0: zilikuwa za uongo. Serikali imesema kwamba Kenya na Uingereza zinaendelea kudumisha ushirikiano wa kimkakati wa muda mrefu wa kihistoria na wa manufaa kwa pande zote, unaotegemea heshima ya pande zote, maslahi ya pamoja na uhusiano wa karibu wa watu.
1: Amini, usiaminiwe.
0: Msikilizaji, serikali ya Qatar hivi majuzi iliwarejesha makwao madereva 75 waendeshaji malori kutoka Tanzania kwa kushindwa kuendesha malori ya kisasa, licha ya kuwa walikuwa wametumwa Doha, Qatar, katika mpango wa serikali wa kuwatafutia wananchi wake ajira. Kufuatia tukio hilo, waziri wa Tanzania wa masuala ya nchi za kigeni Mahmoud Thabit Kombo alitoa taarifa akisema kwamba madereva hao walilemewa na teknolojia mpya waliokumbana nayo katika malori hayo aina ya Volvo, kwa kuwa walikuwa wamefanya mafunzo na malori ya zamani ya analog. Amini usiamini, tokana na tukio hilo, almashauri ya usafiri ya Tanzania ambayo ilikuwa imetoa mafunzo kwa madereva hao kwa kutumia magari ya zamani ilitangaza mipango ya kununua malori mapya ya Volvo ili kuwafunza tena upya madereva hao. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, kile kitengo cha doria ya burudani ndani ya Radio 47. Good morning, saa 9 zingine katika dakika 6.

0: Napenda jinsi anavyomalizia wimbo huu na tayarati.
1: Boche sana mukabane na mapwenye wakeresimi.
2: Wewe!
3: Radio
2: 47.
4: Radio
3: 47.
5: Radio 47. Makao ya ubora.
6: Wanaogopa usi upepo wafendi. Hiki ni kimbunga.
7: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
5: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
5: Tuzo baada ya tuzo.
8: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
5: Bonge la teknolojia.
9: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
10: IP broadcasting system in Africa.
11: Bora zaidi Afrika.
12: Meli.
5: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
13: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
5: Makao ya watangazaji wa Haiba.
14: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
5: Ubunifu na burudani tosha.
15: Oh, sanguta.
5: Tunatisha.
7: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
5: Radio 47. Bonge.
2: Bonge la radio. Unasikia uzito.
7: Na hapa ndipo
2: Radio 47. Of course hapa ndipo.
5: Hapa.
2: Vuma na bado.
5: Ndipo.
7: Mande.
5: Na bado. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Edwin Lenana.
0: Edwin?
1: Lenana.
0: Lenana, uko wapi?
1: Niko Olkalau.
0: Edwin, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mecheza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Na tayari tunavyozungumza Edwin, una hela kwenye simu baada ya kutumia 60 bob.
1: Hela imeingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Edwin?
1: Box number 4.
0: Aha.
1: Ingiza 19k.
0: 19k. Mbona sisikii sauti ya furaha bana? Hii si pesa kidogo mtu wangu jamani. Saa to asubuhi tayari una 19k na umetumia 60 bob. Edwin, 60 bob only.
1: 60 bob only.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hii ni mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Lakini nimekuwa nasikiza watu wakishinda.
0: Umekuwa ukishiriki lakini? But we never gave up.
1: Sijai give up.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Hii ni pesa mzuri sana. Umesema ni ngapi? 19?
1: 19k.
0: 19,000. Una habari kwamba kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000?
1: Asante Mungu.
0: 19,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Nakuja 39k.
0: 39,000. Mie nakuzindikisha na boost ya 20,000. Alafu tunavyozungumza kumbuka kwamba tayari jamaa wameanza kupokea bonuses zao. Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, and you are still eligible, there is no limit, bado waweza kuendelea kucheza. Okay,
1: asante.
0: Karibu sana eh?
1: Aya, asante.
0: Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupokelewa. And then you have more bonuses kuanzia saa 10 hadi 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, katika mpango wa OB47, kabla ya saa 10 ni washindi 5,000 peke yake unapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo, helezi ni zako, na rahisi sana kuzipata mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Zingatia maagizo mia na kuibia siri kwamba unapochagua box, anguka na hiyo box moja. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible. Usichanganye. Kama ni box number 2, anguka nayo as many times as possible. Okay?

0: Daktari Flogas wa Funyula Busia na kuona mtu wangu, good morning. Anel Kabuaz wa BD Moiben, asante sana kwa ile notisi yako.
1: Radio 47 103.0 Machakos, hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.
0: Anel Kabuaz wa Moiben anasema kwamba ya jioni ya jana kumekuwa na Simba Moiben. Mbibi ni jamaa wakae ndani ndani japo KWS walipashwa. Sasa sijui kama walimnasa ama wakumnasa. Mama sena waka night. Mama yangu alinielezea nisitembee usiku, nikifanyia vijana watanitumia vibaya.

wamepoteza maisha na makazi yao, lakini wengi wamehamishwa. Nakwenda na watu ambao wanapenda sana kujenga majumba yao ya fahari karibu na misitu. Wanaoteseka zaidi ni wanyama pori. Pia fikiri wiki moja iliyopita kumekuwa na moto dizainio, moto wa misitu kule Canada. Moto kama huu umeshawahi kutokea pale Savo East.

0: Wimbo wa zamani sana, Truth and the Metals, Bam Bam, ikiwa katika awamu ya tatu, mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa Fande John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47, mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Naongea na John Maloba.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Johnson Makoha.
0: Johnson Makoha.
1: Yes.
0: Nimeshangaa kwani una jina kama la wewe nawe. Amka. Amka. Ngoja amka wewe. Una usingizi mpaka wafikiri unaitwa Maloba.
1: Atuitwa
0: nani Johnson?
1: Makoha.
0: Makoha. Si Makoha, yes. Ni Makoha.
1: Sema Makoha.
0: Sema Makoha. Ha.
1: Makoha.
0: Sawa na, na nini? Inaitwaje nyingine? Nabaholo, Nabaholo. Makoha umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Leo najua nimeanza tu sasa hivi lakini nimebonyeza 4 times.
0: Aha, tayari umetumia etebop na uko na chapaa kwenye simu. Already uko na chapaa kwenye simu.
1: Yeah, box number 1. Leo nimecheza tuna number 1, naona imenipatia 27,000.
0: Umezingatia. Haya, imekupatia ngapi?
1: 27,000.
0: Wewe! Mpaka umesahau jina lako.
1: Ah, wapi?
0: Hadi unaitwa Maloba.
1: Wewe
0: Makoha, Makoha. 27,000 pesa mzuri sana mtu wangu. Unajua ni sato already.
1: Sasa weekend imejipa kujipa.
0: Na we jinsi nisha kuangalia 18 we naona una kama mtu wa masherehe sherehe.
1: Hehehehe. Ndiye imenichelewesha.
0: Eh? Eh?
1: Ndiye imenichelewesha.
0: Ala, ala. Sasa, una habari ya kwamba yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Si kwa na hiyo habari, sasa ndio naipata sasa kabisa.
0: Mie na kuzindikisha na boost ya 20,000 extra on top of what you've already won, mtu wangu. Kwa ujumla inakuwa ngapi yote?
1: 7,000.
0: Inakuwa ngapi?
1: 7.
0: Hapana, wewe umekuwa 27.
1: Yes, ukiongeza
0: 20. Wewe amka wewe. Buha.
1: Kwani lala wapi?
0: Buha. Wewe ukikuwa accountant watu wataumia sana.
1: Ah wewe na wapiga maopa.
0: Ukiwa accountant hiyo kampuni itaenda hasara sana. Aya mtu wangu una 47,000 sasa, maana yake na kuongezea boost ya 20,000. Akisha tunavyozungumza kumbuka kwamba tayari jamaa wanazoa bonuses. Kabla ya saa 10 katika mpango huu. Kabla ya saa 10 washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, maana yake katika mpango wa OB47 tangia tuanze hadi saa 10 washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then kuanzia saa 10 hadi 12 asubuhi more bonuses zitapeanwa. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216#, okay? Makoha. Makoha alishinda chapa akaenda. Shapara chapa na mchanganyikiwa. Bado hajaamini. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Mko kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Na ninavyozungumza tayari jamaa washaanza kuzoa bonuses zao, na vile vile una nafasi ya kuwa mshindi katika mchezo huu kwa kujituma kikamilifu, ambapo unabonyeza *216# na kufuata maagizo. Washindi 5,000 kabla ya saa 10 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# na ufuate maagizo. Kio utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Nasikia maeneo ya Moi Ben, kuna simba ameonekana tokea jana na bado hajanaswa, japo KWS wako na habari. Kwa hivyo makinika mtu wangu, kaa rada. Sijui kawa kitoweo cha simba, kitoweo cha simba. juzi ilikuwa ni Fisi, maeneo ya Utawala pale Benedicta, karibu na Modern Comoro Hospital, karibu na Bakita na Camels, na shule ya Camels. Fisi hiyo pia sijui kama linaswa, lakini alionekana na ni maeneo ya kwangu hayo. Lakini Fisi akae mahali pamoja. Hiyo sasa yuko mbali sana, ama hata labda asharudi Mugani. Anyway, hiyo ni assumption yangu kwamba hayuko pale, lakini tuwe waangalifu jamani. Hata watu wa Rongai, Ongada Rongai

vitengo vyote vya usalama, wote walio kazini, asante sana kwa kuijenga nchi. Madereva masafa marefu, safari njema. Jani Masis, abiria wote.

kutokea kisiwa cha mavisiwa vya Trinidad and Tobago. Jina lake ni Mighty Sparrow. Wimbo wake Mr. Walker. Yani unachumbiana na mwanadada, unamposa na kuambia kwamba, anakuahidi kwamba mtafunga ndoa. Mwaka moja unapita, miaka miwili inapita, unaamua hapana, acha niende nikamwone mzee wake face to face, man to man. Unaenda kujitetea kwa mzee wake. Maanake nikana kwamba zama zile wazazi walikuwa na influence sana. Akisema amesema, huyu ndiye utafunga naye ndoa. Inakuwa ndivyo hivyo. Kwanza wazee wa zamani ungelimwendea na mihela. Mtu wangu, hiyo ni game shot.

93.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Dakika ni kumi baada ya saa kumi ya asubuhi. Happy Sabbath. Kwa mkono wake wa rehema ndipo tumefika hapa ndani ya studio asubuhi ya leo, msikilizaji, ndani ya kipindi Sabato yako. Mwenyezi Mungu amekuwa nasi wiki nzima, bila shaka ni kwa mkono wake.

Ndani ya kipindi sabato yako asubuhi leo msikilizaji, nataka nikukaribishe rasmi ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Hapa ndipo na bado niite Uncle Mike Nyagoka. Baraka tele ndani ya kipindi cha sabato kukaribisha sabato rasmi ya tarehe 25. Tele ndani ya kipindi cha sabato kukaribisha sabato rasmi ya tarehe 25. Mwezi ni wa saba mwaka 2026. Msikilizaji popote ulipo, natumai kwamba umebarikiwa ama umebarikiwa wiki nzima, na sasa unapata nafasi ya kusema sante. Na ikiwa bado, basi jua kwamba Mwenyezi Mungu bado anakufikiria na yale yote ambayo unayatarajia katika maisha yako yatakuja timia kwa wakati wake. Nataka tu nikueleze asubuhi ya leo msikilizaji kwamba tunapoanza kipindi cha sabato yako, God is good. Whatever the circumstances, whatever is happening in your life, God is good. Lazima ukubali hivyo kwamba Mungu ni mwema siku zote na wakati wote. Kwa sababu wakati ambapo unapitia katika changamoto za maisha, wakati ambapo unapitia katika moto, ambapo unapitia katika changamoto za maisha, wakati ambapo unapitia katika moto mkali, lazima ukumbuke kwamba katika Biblia ambayo tunaisoma sisi kama Wakristo, bado kuna wale vile vile waliopitia hapo hapo unapopitia. Katika kuota hii na kuota, nafikiria kuna kuota kama mbili za mwaka huu, tunazungumza sana kuhusu maisha ya mtumishi Mungu Paulo. Na katika leseni ya wiki hii ama leseni ya kuota hii, tunazungumza sana kuhusu mambo ya Wakorintho. Na pale utaona kwamba changamoto alizokumbana nazo Paulo katika maisha yake akiwa anafanya kazi ya Mungu. Kuna wakati ambapo anasema ya kwamba aliweza kuwa mgonjwa, aliweza kukwama baharini, aliweza kufungwa gerezani. Ikiwa nakumbuka wimbo wa Paulo na Sila, walifungwa gerezani. Aliweza kuyapitia haya yote.

mbao tunaweza kuwa tunayapitia katika maisha wakati huu. Lakini wakati mwisho wake ulipofika, alishinda. Hatimaye tutashinda. Nite Uncle Mike Nyagoka ndani ya Radio 47 na kuanzia sasa hivi hadi saa moja ni baraka tele. Baraka tele. Yani leo ikiwa ndio siku ya kwanza utakuwa unasikiliza kipindi hiki, bila shaka nitakuwa nahakikisha kwamba unaweza kupata ule mwanga mpya katika maisha yako ikiwa ndio unatafuta. Na ikiwa ndio wakati ambapo unatafuta vile vile kusema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa shughuli ama kwa yale ambayo amewezesha wewe kuweza kuyatekeleza wiki nzima, wakati ndio sasa tuweze kushukuru kwa pamoja. Nataka tuweze kuingia katika maombi rasmi ili kwamba tuweze kuanza kipindi katika mikono yake Mwenyezi Mungu.

tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutufungulia milango asubuhi ya leo. Baba uliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi hii tukishukuru kwa sababu umetuwezesha kufika hapa. Ni mapenzi yako ya kwamba tuwe na kipindi hiki cha saa tatu kwa ajili ya utukufu wako. Ni mapenzi yako ya kwamba tuwe hai wakati kama huu, na tuwe na sauti, na tuwe na afya, na uwezo wa kufika studioni wakati kama huu. Ni mapenzi yako ya kwamba kuwe na msikilizaji anayefuatilia kipindi hiki katika maeneo mbalimbali nchini Kenya kupitia mawimbi ambayo umetuwezesha kuweza kuyapata. Mungu Baba, mimi mwenyewe nikija nimekaa hapa naweza kufikiria kwamba mimi ndiye mtakatifu, lakini sivyo. Niko hapa nikikubali kwamba mimi nimelegea, na naomba kwamba uweze kunyosha mkono wako, uweze kuibariki sauti hii, na uweze kubariki yale ambayo tutakuwa tunayafanya hapa studioni kwa ajili ya utukufu wako. Baba, uweze kuwafikia wote wanaofuatilia kipindi, walio kitandani, walio kazini, walio kwenye kesha, walio kwenye stress, walio hospitalini, walio kwenye magari, madereva, wasafiri wote wanaoanza safari upya asubuhi ya leo, waliosema ya kwamba leo watakwenda kanisani kwa muda wa kwanza, mwa kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, kwa wale ambao watakuwa wamepanga mipango mingi kwa ajili ya kulinua jina lako, mapastors pamoja na waimbaji wote ambao wanapanga kusafiri kwa ajili ya sabato, wote naomba uweze kuwabariki na kipindi hiki kiweze kuwafaa, kuweze kuwa nami kama naoda, na vile vile uweze kuwa na mtumishi mwenzangu ambaye atakuwa anaingia hapa hewani muda mfupi ujao, SM Amimo. Yote yafanyike kwa utukufu wako. Amina.

anakukupa imizo la leo. Imezo la sabato leo. Kabla hapo bila shaka, ni baada hapo utakuwa na angalia pale kwenye jumbe, niweze kuangalia pia wale ambao tayari wameingia. Lakini nataka nikuweze kupatia nafasi pia nikukumbushe jinsi ya kuwasiliana nami hapa studioni asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kutuma SMS 24047 ndio nambari yetu ya studio. Ikiwa ungependa kuingia kupitia upande wa WhatsApp channel 0719-739-487. 0719-739-487. Nitakuwa nikikonfirm hapa iwapo mitambo bado inafanya kazi jinsi ninavyoizoea. Alafu vile vile ikiwa ungependa kutufuatilia katika upande wetu wa Facebook, tutakuwa tunaweka pale post kadhaa. Katika zile post tutakuwa tukisoma messages zenu. Radio 47 kwenye Facebook is a verified page. Radio 47 Kenya kwenye X is a verified page. Radio 47 Kenya kwenye YouTube. Radio 47 kwenye TikTok. Radio 47 Kenya kwenye Instagram. Na iwepo unataka kutufuatilia live kutoka upande wote wa Kenya ama upande wote wa dunia, ni www.radio47.fm. Pale tuko live, unaweza ukatufuatilia. Na pia app yetu ya Radio 47 pia ipo na unaweza ukatufuatilia. Karibu sana kwenye kipindi cha sabato yako asubuhi ya leo. God use us. Mungu atutumie ili tuweze kupata yale ambayo amepanga tuweze kuyapata asubuhi ya leo. Hiyo ndiyo itakuwa raha yetu, tutembee na Mungu siku zote za maisha yetu duniani. Niite Uncle Mike Nyaguo.

amesema manasi your voice melodies notification dakika 36 baada ya saa 10 ni asubuhi kwangu hapa, lakini ni usiku kokote ulipo kwa wale ambao tayari baada ya kuja usingizi. Lakini ni asubuhi njema ambao tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukubalia tuweza kuingia katika sabato ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni Tanko Mike Nyagoka ndani ya Radio 47. Nimekuambia kwamba unaweza kuzungumza nami, nataka niweze kuwakaribisha ndani, na tayari nishaona wengi kapita kupitia upande wa SMS 24047. Tayari nishaona pale, good morning Mike, Mungu ndiye atufungaye mishipi. Naitwa Evans Kagoni, na muona mimi ni Robert naingia. Ningependa sana kuona mashabiki wapya ambao wanaingia kupitia 24047. Ukifika pale, ikiwa wewe ni shabiki mpya, andika pale shabiki mpya kabisa, angalau uweze kutusalimia asubuhi ya leo. Tuambie unabarikiwa ukiwa upande gani wa Kenya. Ikiwa uko upande wa Nairobi hapa, kumbuka unatupata kupitia 103.0 vile vile kwenye eneo la Machakos. Lakini ukifika Nakuru ni 92.1, ukifika Naivasha 92.1, ukifika Laikipia 92.1, ukiwa Samburu vile vile 92.1, ukifika Narok 93.4. Na muona Martin Omukule Debe wa Kavaluna Checkpoint, salamu zimufikie Sospita Odeke Ojamonga, Senator 2027, Pastor Noah Perere, mwalimu retired Titus Ino, Vero wa Ungwaro, Alois Baraza, Alexander Tuani. Happy Sabbath Uncle Mike, good morning. Ni Hackings Karombora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki. Nimeamka vema tayari nasikiliza kipindi. Happy Sabbath Jimmy Omukule wa Dumai na Musha, Alois Barara na Big Grace Martin Omukule, Debe na Pima, Pamela Omukule, Pastor Noah Perere, Mzee Oyunga, Vero Kawangware pia namuona. Sabato Mike, bwana akupe nguvu. Evans Oyuga Wesonga wa Simba, ufikie Rosemary Oyuga na Morris Ajuanga Akoko na Maina Diblo wa Eldoret vile vile ameingia ndani. Hivyo hivyo ndio mambo yanavyofanywa hapa ndani. Tunapoendelea kupata baraka zake Mwenyezi Mungu. Nikiangalia pale namuona Peter Yeche kutoka Kitale, Teresia Nyavoke, Mama Kipla wakiwa Kitale, anasema Mungu ni mwema sana. Hapo ni kwenye 24047, ndipo naangalia wale waliotangulia. Namuona Sofia Ngima bila shaka alifika mapema kabisa. Nikimuona pia anaitwa nani pale? Mbona hii itaki kurefresh. Haya, Mary Jahenda alishaingia ndani akiwa Moise Bridge, anasema yuko ndani pamoja na Happy Mike, Happy Sabbath Mike, huko Kasivuni Kitui tuko wema, tunasubiri makambi. Nataka nasalimia Adventista wote popote walipo. Mimi ni James Kavoy kutoka Kanzeko. Haya, namuona pale, namuona nani, Avon Chakachaka. Haya, Nyagoka kwa sabato njema ni kwa ajili ya rehema zake Mwenyezi Mungu. Anaitwa Wycliffe Ongede kutoka eneo la Athi River. Haya, Aspirant Boniface Andala Karakita Naivasha, good morning, ni kwa neema tumeiona siku ya leo, kwa shukrani na kwa rabuka. Asanteni sana nyote ambao mmefika pale.

0: Shukrani kama Mungu. Karibu sana Evangelist SM Amimo.
1: Amen, amen.
0: Good morning. Habari asubuhi?
1: Asubuhi imekuwa njema. Thanks to God.
0: Mm-hmm.
1: Nashukuru ameniwezesha kufika hapa.
0: Naam,
1: na tunaanza na nyimbo ambayo inashika, nasema Mungu ni Mungu.
0: Mungu ni Mungu, Mungu tu. Kando kuna nini?
1: Kuna milima na mbele wanaona bahari.
0: Yes. Alafu wanashangaa. You know, ndio situation ambayo watu wengi wanajipata katika maisha.
1: That's true.
0: Kando kuna milima.
1: Kuna stress.
0: Mbele yako naona bahari. Kuna stress.
1: Hakuna kazi.
0: Kuna kazi, pesa hakuna.
1: Magonjwa yako hapa. Unashinda ni vipi? Mungu anakuuliza leo, ni yapi uko nayo mkononi?
0: Yeah.
1: Atakutumia kupasua bahari.
0: What do you have in your hands? Ndani sabato ya leo? Naam, unaona gari bwana, unajua? Umekuwa kwanza kabisa, sikuwa na imani kabisa na huu mtambo, lakini naona kabisa uko sawa. Karibu.
2: Kabisa, habari ya leo?
0: Yangu ni salama.
2: Hata mimi nashukuru.
0: Naam.
2: Na Mungu akupe nguvu hapo studioni.
0: Asante sana.
2: Huyu ni Evan Seyuga wa Songa, kijana wa Sembo kwa Mike. Tunapokea tukikuwa hapa na Rusi Mero Yuga wa Nakuru.
0: Naam.
2: Na Baba Utuka wa Masembe Nakuru.
0: Naam.
2: Na ndugu yangu wapate nguvu akiwa hospitalini, anaitwa Inspector Odera, Peter Odera.
0: Kulifanyikaje Inspector Odera? Ni mgonjwa?
2: Inspector Odera ni mgonjwa. Alilazwa juzi hapa Mother Kevin hapa Nakuru. Tunamwombea amani na apone.
0: Naam, pole. Na atapona lakini.
2: Atapona na Mungu anafanya nini basi. Alafu mwisho ifikie Mulisa Jonga Kuku na Tina Savea Jinsu Duro Dugu Maiku, kuwe na siku kwema na ukwe na sabato yako kwema.
0: Asante sana. Mwajara mengi hapo ni kupitia 0793 047 047. Ningependa sana kusikia sauti za mashabiki wageni. Nikiangalia pale kwenye upande wa WhatsApp channel yetu, tayari kuna mashabiki wageni pale wengi kabisa. Anajiita shabiki mgeni kutoka Mombasa, anaitwa Eli Kavai, anasema sabato njema. Hapo ni kwenye WhatsApp channel ambayo anaipata kwa 0719 739 487. Nataka ni kwende polepole kwa sababu huwa namba zinachanganya sana. Nambari ya WhatsApp ambayo unaweza ukaandika message ama ukaweka voice note ni 0719 739 487. Hiyo ni ya WhatsApp channel. Ya kunipigia simu ni kusikia unavyozungumza, 0793 047 047. Nambari ya muhimu hapo ni 0793. Hiyo nyingine ni yetu, ni kibandiko chetu hapa kwamba sisi ni watu wa 47 047 047. Alafu kwenye SMS ni 24047. Alafu kwenye Facebook ni Radio 47 verified page. Happy Sabbath Mike. Na pasta ni Alfred Nyarande Ogucha kutoka Narok Town. Niko ndani. Andrew Ogwagwa. Happy Sabbath, tumebarikiwa na nyimbo sana, na wasalimia washiriki wote wa Muguni Church. Ujumbe 4110, usiogope kwa maana niko pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu naam, nitakusaidia naam, nitakushika mkono na kuume wa haki yangu, amen. Wasema 4110 lakini hujasema ni wiche kitabu, lakini naelewa. Asante sana. Good morning. Huyu ni Anthony Asava, anasema nimeamka salama na niko ndani ya sabato. Inaamsha mama Precious Sophia na mama Tabita from Senende Village, pia rafiki yangu Valda kwa Mombasa, Lotisa akiwa Senende Village Mombasa. Tune in Asava Anthony. Na muona Nyakuni Jack the CEO akiwa upande wa Meru makutano, anasema inasikiliza. Na Hackings Karombora vile vile yuko ndani.
3: Good morning brother Nyaguoka.
0: Good morning to you.
3: Kama kawaida inaitwa sabato yako mazuri.
0: Bila shaka.
3: Tunashukuru sana. Amesimama nasi siku zote Mwenyezi Mungu. And I want just to appreciate your prayers last week, wewe pamoja na SS Amimo. Mungu awatie nguvu kwa kazi ambayo mnaipiga, baba Mike Nyaguoka na SS Amimo. Na wale wengine wote ambao pia ni wagonjwa, tutazidi kuombea. Mungu azidi kuwashika mkono. Wale ambao mnakapitia katika maisha yenu, msikate tamaa na msikufe moyo, kwa sababu wakati wa Mungu kifika, utayaona mazuri na hautapenda wewe mwenyewe. So zidi kumtumainia huyu Mungu na uzidi kumtegemea.
0: Asante sana.
3: Mike Nyaguoka, ukipata fursa soma Revelation chapter 3 verse 8. zidi kututia motisha. I love this beautiful morning. Ningependa kukaribisha mama Nyambura ndani.
0: Naam.
3: Akina Winnie Mandera, mama Deborah pale, kuna mama Kamau, kijana mdogo Domian. Akina pia engineer Steven Mweresa na mashabiki wengine wengi wazidi kukaa ndani ya mpango wa Sabato yako. Playlist iko to the dope best.
0: Asante sana.
3: Kamanda wa vita iko kwenye playlist.
0: Sijali baba. Sijali baba.
3: Hapa ndipo tuko pamoja.
0: Sijali kaka, tuko pamoja. Namuona pale ya anaitwa nani huyo kutoka Kuisero, sijaona amesema namna gani. Lakini namuona pale shabiki mgeni. Ni shabiki mgeni lakini si mgeni sana. Naitwa Robert Kingili kutoka Kapsulet Eldoret. Namsha my wife Gladys Moranya Machi, my mother-in-law Cecilia Kiruba Moreri of Bonyanche Nyanguso Kise County, my brother-in-law Amfans Aming of Kitengela. Wish them a happy Sabbath. Dale Sabbath akalo.
4: Hello.
0: Hello.
4: Mike Nyagoka.
0: Ndiyo mimi huyu baba.
4: Maina kutoka Eldoret upande wa D-Block Kapsulet.
0: Na kupata vizuri sana ndugu yangu.
4: Eh, ndio ukitoka D block ingia E block yani Eldoret International Airport. Na tunawafuatilia mzuri sana.
0: Naam.
4: Nitangulia kusema pole kwa Evans Oyuga Wesonga, nimesikia yako na mtu mgonjwa. Huko Nakuru, na nisalimie pia Rosemary Oyuga Wesonga.
0: Naam.
4: Haya, kuna SDA ya D block ikiongozwa na Elder Josh Nyamwaya. Haya, pia kuna Alfajiri SDA ikiongozwa na Andrew Misati ya Eldoret Town hapa upande wa Huruma. Pia kuna Pastor Susan hapo. Haya, na kuna Prude na Mida na Evans Wafumilia na Pari Mbwaka na wengine kama kina, yani wengi tu tunawasikiliza Nyakuoka.
0: Asante sana ndugu yangu. Asante sana, nashukuru.
4: Na ukaribu D block.
0: Asante kabisa, nashukuru. Asante sana wale ambao mnaingia, namuona pale mwalimu Geoffrey Mukiri akiwa Likuyani Mapera School, na msha teacher Bella, teacher Kawa, teacher Sheila mdogo, SDA members wote wa Meso Nyabomo na Sango wema wa Mungu kuondoa maovu ya adoe. Aya haya baba.
5: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado hapa ndipo
0: tutakutana kwenye second hour tukiwa na Evangelist Amimo, ambapo sasa atakuwa tunaingia katika mafunzo ya leo kwenye leseni, kwenye mahubiri na mengine mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Karibu ndani ya Radio 47, hapa ndipo, hili ndile bonge la radio. Naitwa Uncle Mike Nyagoka.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

tunaingia katika second hour ya kipindi cha sabato yako. Na hapa wana sanctuary ministers wanatutuliza, wanaturejesha katika tafakari ya maisha yetu. Wanatufanya tuweze kuwaza tena kuhusu maisha yetu upya, na hasa katika imani.

uwe kitulizo chako Mungu wangu. Yani tufanye mioyo yetu iwe sehemu ambapo Mungu anaweza kaingia na akatulia na akafanya kazi yake, akatubadilisha. In the next 5 minutes tutakuwa tunaingia katika leseni ya wiki hii ambapo tutakuwa tunaongozwa na Evangelist Amimo. Lakini nataka uweze kutulia sasa. Take your time, relax. Poa. Relax, let God speak to us. Wacha Mungu azungumze nasi asubuhi. Wacha Mungu azungumze nasi asubuhi.

Hiyo ni Maina anachangia pale leseni. Nafikiria tutamalizia hapo kwa sasa. Tutarejea kugusa gusa zile sehemu ambazo zimesalia na wale ambao pengine wangekuwa wanataka kuchangia hapo baadaye. Kwa sasa tuchukue kipindi kifupi cha mapumziko.

0: tuzae matunda mema, tuzae matunda ya heri, na matunda mema yanazaliwa kupitia Roho Mtakatifu. Na ndivyo hivyo tunavyoendelea tukumalizia pale katika leseni ndani Sabato kalo. Ndani Sabato kalo.
1: Brother Nyawoka.
0: Naam.
1: Okari wa Nakuru, Kaptembo, heshima SDA Church.
0: Asante sana bwana Okari, wasalimie watu wa Kaptembo na heshima SDA Church, karibu sana.
1: Amen. Leo niko na homa brother Nyawoka.
0: Haina shida, lakini reka yako moja nimekupa uweze kutupatia mtazamo wako wa leseni.
1: Paulo, kuna kitu Paulo anatuonya sisi kama Wakristo kwanza.
0: Naam.
1: Kitu ya kwanza tolerating sin tukiwa katika kanisani.
0: Mhm.
1: Jambo la pili, anataka sisi kama watu wa Mungu ambaye tunaitwa disciples of Jesus Christ.
0: Mhm.
1: Anasema ya kwamba we need to have discipline.
0: Yeah.
1: Wakati ambapo tuko kanisani.
0: Mm.
1: Sasa katika suruhu ya yale ambayo yanatokea kanisani, jinsi ambayo umetuelekeza na mwalimu wetu wa mimo.
0: Mm.
1: Tumutegemee Mungu atusaidie ili tuweze kuchua ya kwamba tuweze kuchua jinsi ambayo ya kusolve this disease wa kanisani.
0: Naam.
1: Tutakapo mtegemea Mungu, atutaegemea mahali bobote kwa kusolve this disease wa kanisani.
0: Mm.
1: Tunapo mtegemea Mungu, tutakuwa na discipline ambayo tutaibukana na ule usinzi ambayo Paulo anaongelea katika kanisa.
0: Yeah.
1: Usinzi sio wa ile ngono tu, usinzi ni usinzi, ni dhambi zote sisi tunaofanya kama Wakristo.
0: Mhm.
1: Brother Nyawoka, asanti, Mungu awabariki na muendelee kutuelimisha hivyo hivyo. Thank you so
0: asante
1: much.
0: Asante sana Marokari. Na homa itapoa.
2: Mungu akum.
0: Mungu atamponesha na ili aweze, unajua anafanya kazi kubwa. Ukiona ameamka asubuhi kuchangia leseni, hiyo ni kazi kubwa sana. Ni kazi ya kujituma na baadaye kanisani vile vile. Unajua Waadventista huwa tunalala sana Ijumaa kwa sababu Jumamosi yetu ni ndefu sana. Sasa huwa ukipata mtu anakuambia mimi siniamshe mapema vile kwa sababu anajua kishatoka. Kurejea kwake tena ni saa 12 saa 1 jioni. Kisha maliza kipindi cha asubuhi, amalize kipindi cha mchana. Sasa tumeingia katika msimu wa makambi, aanze tena mkutano wa makambi, aingie katika kufunga, kumalizia kuhakikisha kwamba kanisa limefungwa vizuri. Anatoka pale kanisani saa 1 usiku. Anyway, ameamka mapema, nashukuru sana kwa mchango wako bwana Okari. Haya, unajua tutakuwa tunaingia katika mahubiri hivi karibuni. Lakini nataka nimpatie ile nani mimi nafasi ya kumalizia tu, ikiwa kuna hoja ambayo pengine unahisi ilikuwa ni muhimu sana tuweze kuipata, itakuwa vizuri sana tuweze kuipata mapema kabla hatuja endelea.
2: Ni kwamba the disconnect in Christian life, unapata what we preach.

0: Dakika 35 baada ya saa 11 asubuhi tuko kwenye second hour. Kipindi ni sabato yako ndani ya Radio 47 Bonga la Radio. Hapa ndipo niite Uncle Mike Nyagoka, tuko na mwenzangu Evangelist Amimo. Tumetoka kwenye kipindi cha leseni tukiweza kuangalia jinsi tunavyoweza kushughulikia dhambi ndani ya kanisa. Na maswali ni mengi sana. Watu wanaweza kuuliza, mtu anaweza kusema sasa unanihukumu kwa nini? Mimi niko kanisani, nimekuja, mimi ni mgonjwa, mimi ni mlegevu. Wanasema ya kwamba anayekwenda hospitalini ni mgonjwa, anayekwenda kanisani ni mtu mwenye dhambi. Sasa wewe bora unataka niwe perfect na ndio namtafuta Mungu. Unajua maswali kama haya yanatokea sana Amimo. Yes. Pengine kwa sekunde chache tu kabla tujiingie kwenye mahubiri, utajibuje hilo?
1: Kazi yetu kama washiriki as believers si kuhukumu. Na kuhukumu inamaanisha nini? Ni kusema nani wewe umesin. But kazi yetu kubwa ni kusaidia wenzetu. Tunasaidiana. And that's why we come to church. It's called fellowship. Tunasaidiana, kama mimi brother Mike nitakusaidia na utanisaidia. Utaniambia mimi ukitembea hivi utazidi kuwa vyema, ama ukitembea hivi utazidi kuwa vyema. Lakini naona vile unaendelea unapotea. Hiyo si kuhukumu. Mwenye atafanya hukumu ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye ako na ratili kamili. Kwa sababu when you talk about sin, sometimes even what we see is not sin, is sin.
0: Yeah.
1: Ukikumbuka Yesu anasema kuzini si hata tendo lenyewe, hata fikra peke yake ni kuzini. Kwani mimi naweza jua umefikiria kuhusu hizo vitu? Siwezi jua. So mimi naweza sema uko best, yeah. Na kumbe
0: mambo yako unapigana kivyako.
1: Kivyako. Sasa kazi yetu ni kusaidiana. Na sasa hiyo wakati mwingine pia watu wanatumia the word eti usinijudge ku rationalize, ku justify vitu ambayo wanafanya. Lakini jua itakapofika siku ya mwisho, siku ya hukumu, itakuwa wewe na Mungu
0: wako. Asante sana.

0: Pastor Dominika Tancha anaingia na mahubiri yenye kichwa ya kupasayo, na kitabu ni Mika 6:8. Kitabu ambacho kinasomwa pale ni Mika 6:8. Ujumbe ni ya kupasayo.
1: Bendwa, karibu Radio 47, tubarikiwe pamoja. Hebu tuweze kupata ombi. Mungu wetu, tunashukuru, asante kwa kuwa nazi. Tunapoenda kubarikiwa na neno lako, tunakualika utembee nasi, kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Basi mpendwa, wazo letu asubuhi ya leo linatoka katika kitabu cha Mika. Sura ni ya 6, mstari ni 8, na maandiko yanasema: E mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na ni nini Bwana anataka kwako ila kutenda haki na kutenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Wazo letu linasema ya kupasayo. Wazo letu linasema ya kupasayo. Mpendwa, Mungu hajaja mwanadamu bila kumpa maelekezo yale ambayo anahitajika kufanya anapoishi chini ya jua. Na kwa hivyo mwanadamu anafaa hatii sauti ya Mungu na atende kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ni muumbaji, na kwa hivyo sisi kama viumbe hatuna budi ila kutii ambaye ni mkuu wetu. Basi katika kitabu hiki cha Mika kuna mambo matatu ambayo yanatiririka ambayo Mungu anachukia. Na haya ambayo Mungu anachukia ni aina tatu ya dhambi ambazo hufanyika chini ya jua. Jambo la kwanza ambalo Mungu anachukia, niruhusu niseme kwa lugha ya kimombo ya kwamba Mungu anachukia social sin. Na pia jambo la pili Mungu anachukia ni religious sin. Na jambo la tatu ni economical sin. Basi mambo haya matatu yanachenga maudhui makubwa katika kitabu hiki cha Mika. Lakini kwa sababu hiyo, Mungu hapendezwi na wale ambao wanatekeleza mambo haya. Lakini pia Mungu ni wa rehema, ingawa hapendi mambo haya, lakini pia kuna jambo ambalo ni la tumaini. Ikiwa wale ambao watasikia na kugeuka na kuacha kutenda mambo haya ama dhambi hizi ya aina tatu, basi Mungu ni wa rehema. Na kwa hivyo Mungu anasema, wewe mwanadamu, hili ndilo mimi nataka kwako. Jambo la kwanza Mungu anataka kwako na mimi ni kwamba tuweze kuona lile ambalo ametuonyesha kufanya. Na jambo la kwanza ni kwamba Mungu anataka tuweze kutenda haki. Mungu hapendi kuona watu wakinyanyaswa. Unyanyasaji ni dhambi ambayo Mungu anachukia. Na kwa hivyo dawa ni kugeuka na kutenda lililo la haki. Mungu ni mwenye haki, na yeye anataka kuona watu wake wakiishi wakitendeana haki. Jambo la pili ambalo Mungu ameonyesha mwanadamu ambalo tukilitenda ni jambo ambalo ni la busara na linapendeza Mungu, ni kutenda rehema. Yaani rehema kwa njia nyingine tunaweza sema ya kwamba ni kuwa na huruma. Ni kuwa na huruma. Watu wengine hatuna huruma. Kwa sababu ya kutotenda haki, basi tunakosa kutenda haki kwa sababu hatuna huruma ama hatuna rehema. Ni kwa nini? Watu jinsi wanaishi na wengine, wanasapata ya kwamba hata kama ni kwa familia, mwingine hana huruma na wengine. Mtu anaamka, anaua watoto, anaua mke. Ama mke anaamka, anaua baba, anaua na watoto. Je, hapa kuna huruma kweli? Basi Mungu anasema anataka tuweze kutenda rehema, tuweze kuwa na rehema mahali tunaishi na wale tunaishi na wao, kwa sababu kwingineko maandiko yanasema wenye wanaonyesha huruma. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 inasema wenye wanaonyesha huruma hata wao wataonyeshwa huruma. Kwa hivyo mpendwa, Mungu anataka tuweze kuishi na wenzetu tukiwa na huruma. Matendo ya kinyama yanaonyesha ya kwamba hatuna huruma. Kunyang'anya watu mali yao, kunyanyaza watu, inamaanisha hatuna huruma. Yani, we don't have what we call it in English, the natural affection. Yale tunayoyatenda yanaumiza wengine. Mungu anasema tuwe na rehema. Jambo la tatu na la mwisho, Mungu amesema ya kwamba anataka aone unyenyekevu. Unajua, kuna watu ambao ni wakaidi kwa sababu labda wako na mali, kwa sababu wako na nguvu, wako na you know, wako na mambo ambayo wanaona ya kwamba wako sawa. Basi hawana unyenyekevu. Watu wanatembea kama mapega imeinuka, mudadu mutafanya. Aha. Wacha nikwambie ndugu yangu, dada yangu, Mungu anapenda watu ambao wananyenyekea. Kuna watu wengine anakuambia hata naweza kupiga na nikulipe. Yaani ucheuri, upape, kiburi, machifuno. Mungu hapendi hivyo. Mpendwa, Mungu akubariki unapozingatia mambo haya matatu, kwa sababu ndiyo Mungu anataka tufanye. Hebu tuombe. Mwenyezi Mungu, umetuonyesha sisi kama wanadamu ni nini inahitajika tuweze kufanya. Tusaidie tuweze kutenda haya, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Mpendwa, ubarikiwe na karibu. Ubarikiwe. Amina. Asanti. Mchungaji Dominika Tancha amekuletea wazo hili. Amina.
2: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
0: amekuwa ni Pastor Dominika Tancha. Mambo ya kupasayo katika maisha ni muhimu sana kuweza kujua unapaswa kufanya nini ili kwamba uweze kutembea katika safari hii ya imani kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ni kipindi kifupi ambacho nakupatia nafasi uweze kutuma maombi yako ili uweze kushirikishwa katika maombi wakati ambapo tutakuwa tunamaliza kipindi katika mwendo wa saa 1, na itakuwa muhimu sana ukiyatuma mapema.

Noya pale anaitwa hajataja jina, anatoka upande wa Shinyalo, anasema anataka Mungu aweze kumrejesha ndoa yake. Mungu aweze kumrejesha ndoa yake.

0: Lucy kutoka Busia anahitaji maombi kwa ajili ya ndoa yake. Anasema hana amani kwa moyo wake. Mume ni mlevi sana na mwenye vita kishalewa. Na nampiga na kuwapiga watoto. Mniombe niweze kupona mguu. Huyu ni Simon kutoka Kisii County. Nafikiria tumekuwa tukiombea jambo hilo na tuendelea kuliombea. Aya. Nataka tuweze kupata kwanza vidokezo alafu tutaendelea tukisoma maombi pamoja na kuendelea na kipindi jinsi kilivyopangwa. Nataka tuweze kuangalia pale kwenye vidokezo tuone nini ambacho kinaandaliwa katika meza yetu ya habari. Alafu sijui kwa nini mtambo huu naona umekuja sawa sasa kabisa. Haya, tuweze kupata vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naam, katika vidokezo vya habari za Radio 47 naambiwa hapa ni Edwin Simiyu ndiye atakuwa anaingia pale. Anasema watu wane wafariki dunia baada ya shimo la choo kuporomoka Nyamira. Na huduma za afya kurejelea kikamilifu katika kaunti ya Kericho, mgomo wa daktari ukisitishwa. Mengi zaidi ni saa 12 alfajiri na Edin Simeo. Kisa hiki cha watu wane kufariki dunia kimenifanya nikasikia vibaya sana. Jana usiku walikuwa wakichimba shimo, moja akakwama. Alafu watatu wakasema wanataka kuwaokoa wale mmoja aliyekwama, na wao pia wakafunikwa pale kwenye shimo. Unajua mambo mengine yanatokea paka unashangaa sasa ni nini hiki. Hakuna aliyepanga ya kwamba na ni mtu amejitolea kwa roho safi aende akamsaidie mwenzake. Na hata yule aliyekuwa anafanya ile kazi ni jasho lake alikuwa anataka ale. Ale kwa jasho lake. Alafu yanatokea haya. Poleni sana familia zile ambazo zimeathirika.
2: Mungu awape nguvu
0: familia. Mungu awape nguvu familia hizo. Anam.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naam, endelea kutuma maombi yako kwa 24047. Tuma maombi kwa 24047. Tutachukua maombi hayo na kuyaombea baadaye. 24047 ndio nambari ya maombi. 24047 ama 0719 kwa wale ambao wanapenda WhatsApp 0719 739 487. Sante sana. Takuwa nasoma ujumbe nyingi sana ambazo sijasoma, mniwie radhi, lakini nitazisoma baadaye. Maisha yetu tunaishi kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Wana Makongeni hapa katika wimbo ambao uliimbwa miaka ya kadhaa iliyopita unatukumbusha hayo.

Tukirejea tutakuwa tunaingia katika second hour, tutakuwa tunaingia katika third hour ya samahani, tutakuwa tunaingia katika kipindi cha mwisho kabisa. Nataka kuwachukua tena kutoka mwanzo kabisa pale kwenye wimbo wa Makongeni wa Neema, tuweze kuendelea kuimba kwa pamoja, tukijikumbusha kwamba ni neema yake imetuweka, si kwa nguvu zetu. Wenzetu wameaga dunia wane wakifanya kazi zao za kujitafutia riziki, hawakujua ni neema tu. Nimeona pale maombi mengi ambayo atakuwa anayasoma kwenye tadawa na vile vile jumbe nyingi, lakini kwa sasa naweza kukuaga katika tisawa. Tukutane that hawa ya mwisho katika

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 alfajiri majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba watu wanne wamefariki dunia baada ya choo kilichokuwa kikijengwa kuporomoka katika shule msingi ya Chinche kwenye wodi ya Kiabonyoro katika kaunti ya Nyamira. Mtu mmoja alikuwa amekwama ndani ya shimo hilo baada ya udongo kuporomoka. Baadaye watu watatu wa kujitolea waliingia kwenye choo hicho chenye kina kinachokadiriwa kufika mita 23 kwa lengo la kumokoa. Hata hivyo, wakati operesheni ya okoaji ikiendelea, udongo uliporomoka tena na kuwafukia okoaji hao watatu. Mili yao ya waathiriwa wote wanne imepatikana na hivyo idadi waliofariki dunia imefikia 4. Hivi ndivyo hali ilikuwa wakati wa uokoaji. Namo idara ya polisi inatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na mkasa huo. Pia mwanahabari wetu Kombo Alfayo anaelekea kwenye eneo la tukio na atakuwa anatujuza mengi zaidi katika taarifa zetu za saa moja asubuhi. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba huduma za afya zinatarajiwa kurejelewa kikamilifu katika hospitali zote za kaunti ya Kericho baada ya mazungumzo kati ya serikali ya kaunti na muungano wa madaktari wa farmasia na madaktari wa meno nchini KMPDU tawi la Kericho. Kwa mujibu wa KMPDU, wametia saini makubaliano ya kurejea kazini, hatua inayofungua njia madaktari kurejea kazini kuanzia leo asubuhi. Serikali ya kaunti pia imewaomba radhi wakazi walioathiriwa na kusitishwa kwa huduma za afya wakati wa mgomo wa madaktari uliodumu kwa takriban wiki moja, kiahidi kushughulikia changamoto zilizosababisha mgomo huo. Uongozi wa wizara ya afya katika kaunti ya Kericho unasema wamejitolea kuhakikisha matakwa ya madaktari yanatekelezwa ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Baadhi ya masuala yatakayoshughulikiwa ni pamoja na kupandishwa vyeo, kulipwa marupurupu, kuongezwa mishahara na kuajiri madaktari kwa mikataba ya kudumu.
2: Having had several series of meetings on the issues on doctor's strike in Kericho County, we were doing the reconciliation with the KMPDU officials, Kericho County, together with the County Public Service Board, whom you have witnessed the signing of the agreement for return to work formula by our doctors. We are in agreement that the doctors will go back to work with immediate effect and that issues that are in the agreement will be fulfilled by October 31st. All the issues that were raised, the 7 issues which we had a dispute in, will have been looked into and will have been cleared by then. We are sorry for whatever took place in the hospital.
1: Tuangalie siasa, ambapo kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi kinachoongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kinatarajiwa kuzuru kaunti ya Tanzoia leo hii. Wito wa amani umetolewa kwa kazi kutojihusisha na visa vya kuzua vurugu kwenye mkutano huo unaotarajiwa kung'oa nanga katika eneo la Moi's Bridge, Sibanga kisha mjini Kitale. Gavana kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ametoa wito kwa idara ya usalama kutotumika katika kuchukua uhangaisho kazi watakaojitokeza kwenye ziara ya mkutano huo ambapo hatma yao itakuwa katika kaunti ya Bungoma hapo kesho mwezi huu.
3: Na hii mkutano mbili tafanya Bungoma na Trans Nzoia itakuwa mkutano ya amani. I want everybody to understand that. Nyenye mnajua mkutano yetu kwa kawaida polisi hawakuji kulinda mkutano yetu. Mara nyingi ile mkutano inalinda mwananchi inaharibiwa na polisi wanatupa tear gas huko kati. Ingine unapata polisi wanatandwa na guns wanakuja ku disturb watu. Kwa hivyo sisi wenyewe tutalinda mkutano yetu.
1: Na mengi zaidi pia ndakwenda kujuza katika taarifa zetu za saa moja asubuhi kuhusiana na taarifa ya vuguvugu la Linda Mwananchi ambapo Senator Nairobi Edwin Sifuna amezungumza na baadhi ya vyombo vya habari usiku kwa mkia leo. Michezoni ni kwamba timu ya Gor Mahia imeanza vyema kampeni ya mashindano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati Sekafa baada ya kuibwaga wenyeji APR magoli 5-0 katika mechi ya kundi A iliyochezwa usiku kwa mkeleo kwenye uwanja wa Mahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Nahodha wa Gor Mahia Mike Kibwage alifungua karamu ya magoli kunako dakika ya 34. Dakika moja baadaye Patrick Esembe aliongeza la pili kwa shuti kali la chini. Sajili mpya Paul Okoth alifunga bao la 3 kunako dakika 73 huku Leslie Otino aliongeza la 4 dakika 6 baadaye kabla ya Mugane Ebeneza au kabla ya Mugana Ebeneza Asifwa aliyeingia kipindi cha pili kufunga bao la 5 kunako dakika ya 85. Sasa Gor Mahia inaongoza kundi A kwa tofauti ya mabao wakifuatwa na Vipers wa Uganda ambayo imeilaza Grand Republicana ya Burundi magoli 3-0 katika mechi ya ufunguzi. Wakilishi wengine wa Kenya Tusker FC waliochukua nafasi ya miamba wa Sudan El Merrek kwenye kundi cha watajitosa uwanjani hapo kesho dhidi ya Al Ahly ya Sudan. Pia kuna wenyeji Ryan Sports na KFS Sports Club ya Zanzibar katika kundi hilo. Nam ndio tamati habari za kominika za Radio 47 awamu ni ya saa 12 alfajiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kama cross of Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja asubuhi ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una fuma.

0: Laura from Nandi, pray for my parents wapate fini jiunge na chuo kikuu. Asante sana. Kwa kumwamini Mungu na maombi yatafanywa. Mniwekiwa airstrip niombe magonjwa katika familia yangu. Silivana kutoka Siaya, mniombe masomo yangu yaweze kwenda vizuri. Naomba mniombe tatizo langu liishe na nipone. Anaitwa Nyakara. Naomba kazi ya kujiajiri mwaka huu. Kujiajiri, nataka kujiajiri. Nataka kuajiriwa na mtu. Nataka kujiajiri. Aya, asante sana wote ambao mmetuma maombi. Naomba maombi ni losi na uhitaji maombi kwa ajili ya ndoa yangu, sina imani kwa moyo wangu, mume wangu ni mlevi, nafikiri ila tutakuwa tushali na akili. Na mengine mengi ambayo yatakuja upande wa WhatsApp channel yetu, namuona pale engineer Steven Mweresa anasemaje, engineer. Anasema ana enjoy show from Molem Kisumu.
1: Mimi ningewaombea washiriki wote wa kanisa la Bethel Living SDA Church Kisumu. Mungu awazaidie, Mungu awaongoze na Mungu awalinde kwa majaribu. Pia kwa kila mmoja mwenye naenda kanisa leo, wacha Mungu akuongoze tunapoelekea katika makambi ya huu mwaka. Vile vile ningetuma salamu kwa Ronald Bosire, Umoshi 254, Elvis Makori, Hassan Arani, Faith Musei na kila mmoja mwenye nategea Radio 47. Hapa ndipo
0: bila shaka. Asante sana. Aya, semaje?
2: Ango Mike, hujambo?
0: Sijambo. Happy day.
2: Nixon Omalwa kutokea makao makuu ya Moise Bridge Barus. Nimerauka. Happy Sabbath. Ningependa kutakia wafuatao pia Sabato njema: Mama Mary Maria, kuna huyu anajiita SMS Photoman, kuna jamaa anajiita Steven Kamalo pamoja na Ezekiel Nyakundi. Mwenye uwezo sisi tukutambua, tukilemewa tunajificha kwako, wewe ni mwanga mutuliza bahari.
0: Asante sana. Wanaopenda msanii tawekea kimoa wimbo mmoja pale wa msanii. Yana asubuhi ya leo nafikiria tutazidi hivyo hivyo tu. Takuwa nazungumza ushuhuda wa wiki hii. Unaweza kuzungumza nasi kupitia 24047 ama kupitia WhatsApp channel ya 0719 739487. Alafu namuona pale Paulino Chami. Good morning Mike Nyagoka, thank God for the gift of life today. Anaamsha my uncle Simon Ochami, mama Nancy Ochami, Alois Baraza na mke Grace Akiliko na Moses Idewa na mama Celeste Idewa, mama Jero Teno na Kano na Ezekiel Teno, waamini wa Lupe SDA wote, Mungu awabariki. May God always guide our steps and be still, because God is still God.

0: Kuna mtu ambaye samani majina mazuri kuitwa jina zito. Eh? Hakuna mtu atamani. Kila mtu anataka atambulike. Eh? Lakini kuna jina kubwa ambalo linahitajika sana. Na pia kuna kila kitu kina mwisho wake. Hata ukiitwa rais, rais mstaafu Uhuru Kenyatta sasa yupo State House. You know, haya majina huwa yana mwisho wake. Anyway, ndio hali ya dunia. Lazima tuishi. Unajua unajitafuta, unataka uweze kusikika na kutambulika.
1: I think jina ambao mimi ningetamani jina kuu ni kwamba nimetambulika na Mungu. You see, nanikumbusha nambari 170 katika hymnals zetu ambayo kwa chorus inauliza kwamba
0: hebu tuimbe ina ni mboga ni kama tune haitakuwa imenipotelea
1: number 170

0: limeandikwa aje kule mbinguni ndio muhimu zaidi.
1: Yes.
0: Hapa duniani ni kujitafuta tafuta tu, lakini hivi vyao vinakuja na vinapita.
1: That's true.
0: Anakuja hapa anajiita captain, anajiita jina lolote lile, na hakuna kosa by the way. Kupewa title, ukiitwa lieutenant, ukiitwa major general, ukiitwa president, ukiitwa manager, ukiitwa chochote kile, hakuna kosa. Lakini ni temporary, ni kitu cha kupita. Tutamani yale majina ya kudumu. Je, limeandikwa je? Kweli kabisa. Sikizaji, dakika 34 baada ya saa 12 tunasonga hivyo pole pole, tunaendelea kujifunza na kujitayarisha kwa ajili ya Sabato. Makambi yanaendelea katika baadhi ya makanisa mengine yanaanza. Kwa hivyo ukiwa umepata nafasi, tafadhali ingia tu katika makambi. Mafunzo ni mazuri. Nilikuwa nataka kukuambia kuhusu jamaa anaitwa Wycliffe Abach.
1: Yes.
0: Wycliffe Abach ameandika hapo ujumbe akasema ni shabiki mgeni. Wycliffe Abach ni mwanafunzi wa upasta. I think amemaliza, sina hakika kama anasikiliza. Wycliffe Abach, by the way, ndio nasema katika maisha

Radio 47 Bonge la radio Tunavuma Nabaru Haba

0: Na msini baada ya saa 12 tupate vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Katika vidokezo vya habari, samahani, ni wakati wa habari za kina.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Bila shaka ni habari za kina, na katika habari za kina tunaambiwa kwamba kuna vilio na huzuni Nyamira. Watu wanafariki dunia baada ya choo kuporomoka, na Linda Mwananchi watayarisha manifesto yao kukita kambi, wakitarajia kukita kambi katika eneo la Trans Nzoia leo. Mengi zaidi ni saa 1 asubuhi na Edwin Simeo.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Na bila shaka tunataka tuingie katika kipindi cha maombi kwa ajili ya yale maombi ambayo yameletwa mbele zetu. Nitakachukua dakika moja kwanza niweze kuangalia pale kwenye jumbe. Kuna watu kadhaa ambao wameniandikia jumbe. Omwesh 254, samahani sana. Najua nimekuweka.
2: Mimo, shukrani sana kwa kipindi tamu zaidi, na Mungu aweze kuwabariki, tuweze kupatana wiki ijayo.
0: Na asante sana.
2: Alafu Praised Sabbath kwa engineer Steven Mweresa, mama Nyambura, mama Debora pale akina Winnie Mandera. Na wana sabato wote ambao wanasikiza this beautiful morning, wakue na sabato njema pale.
0: Asante sana. Nani sabato ya leo? Nani sabato ya leo? Nani sabato ya leo? Haya, imekatika hivyo. Paul Nyabuto pia nakuona. Asante sana. Na wengine wengi ambao tayari wameingia ndani. Nataka tuingie katika kipindi cha maombi, kitambulisho kwamba tunaingia dakika za mwisho.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Having had several series of meetings on the issues on the doctor's strike in Kericho County, we are in agreement that the doctors will go back to work with immediate effect.
2: Tuache uongozi wa ujuaji. Paka unajua mahali kuku za funyula zinataka kulala. Na kwenu ni huko Sugoi, bwana boss.
3: Na hii mkutano mbili tafanyia Bungoma na Trans Nzoia itakuwa mkutano ya amani. I want everybody to understand that.
4: Kimo ni kwa lugha ya Kiswahili na judge ni lugha ya Kizungu.
5: Tofauti tu iko kwa utoozi wa judge.
6: Hakimu ni Kiswahili sanifu, judge ni Kiswahili mufti.
7: Ni saa moja asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizo zipa uzito asubuhi hii, kuna vilio na huzuni Nyamira, watu wanne wafariki dunia baada ya choo kuporomoka. Linda Mwananchi watayarisha manifesto huko wakikita kambi Trans Nzoia leo hii. Tuna kamusi mtani na ukweli wa mambo. Tuanze taarifa zetu asubuhi hii kwamba watu wanne wamefariki dunia baada ya choo kilichokuwa kikijengwa kuporomoka katika shule ya msingi ya Chenche kwenye wodi ya Kiabonyoro katika kaunti ya Nyamira. Mtu mmoja alikuwa amekwama ndani ya choo hicho baada ya udongo kuporomoka. Baadaye watu watatu wa kujitolea waliingia kwenye choo hicho lenye kina chenye kina kinachokadiriwa kufikia mita 23 kwa lengo la kumokoa. Hata hivyo, wakati operesheni ya uokoaji ikiendelea, udongo uliporomoka tena na kuwafukia uokoaji hao watatu. Miili ya waathiriwa wote wanne ilipatikana, na hivyo idadi ya waliofariki dunia kufikia wanne. Hivi ndivyo hali ilikuwa wakati wa uokoaji. Na idara ya polisi inatarajiwa kutoa taarifa asubuhi kuhusiana na mkasa huo. Kwa sasa nampisha mwanahabari wetu Kombal Fire ambaye anaelekea eneo la tukio atujuze mengi kuhusiana na mkasa huo.
8: Naam, asante sana Edwin Simioni. Katika eneo hili la Chinche ni bunge la Borabu, hasa wadi ya Kibonyoru. Baada ya muda mchache uchimba kutoka asubuhi kufika majira ya saa 9, udongo uliweza ku poromoka na kuwafukia wawili hao, na zoezi lile lilipoanza la kuwasaidia wale ambao walikuwa wamefunikwa pale ndani, mmoja aliweza kufaulu kutoka. Lakini wakati zoezi lilikuwa linaendelea kufika mida ile ya saa 12 jioni, watatu ambao pia walikuwa wameteremka chini ongeza juhudi zao za kumsaidia yule, kwa sababu trakta ambayo ilikuwa inatarajiwa kufika pale iliweze kuokoa maisha ya yule mmoja ilikuwa imeweza kuchelewa. Lakini wakati waliweza kufika pale, wale nao wakaweza kufukiwa, na zoezi hili likawa gumu. Baada ya trakta kufika pale na kungangana kutoa miili ya wale, ndipo wale nao waliweza kutufunikiwa zaidi, na trakta ilipokuwa inaweza kutoa ile miili ikaweza kuondoa, ila walikuwa tayari washaga dunia. Kwa hivyo bado ni uzuni natakuwa nazungumza na kutembea katika familia mbalimbali. Jina langu ni Kombo Alfayo kutoka eneo hili la Chinche katika wadi ya Kiabonyoro, kaunti ya Nyamira. Narudisha usukani kwa studio, lakini kumbuka kwamba mwendo wa baadaye tutakuwa tukufahamisha msikilizaji wetu ni kipi ambacho kilijiri kwa kina.
7: Nami ni mwanahabari wetu Kombo Alfayo akiwa katika eneo la Chinche kwenye eneo bunge la Borabo katika wadi ya Kiabonyoro kule Nyamira, ambapo atakuwa anajuza mengi zaidi, ambapo atakuwa anazungumza na baadhi ya familia ambao wamefiwa. Tuangalie taarifa tofauti ya asubuhi hii, ni kwamba huduma za afya zinatarajiwa kurejelewa kikamilifu katika hospitali zote za kaunti ya Kericho baada ya mazungumzo kati ya serikali ya kaunti na muungano wa madaktari wanafamasia na madaktari wa meno nchini KMPDU tawi la Kericho. Kwa mujibu wa KMPDU, wametia saini makubaliano ya kurejea kazini, hatua inayofungua njia ya kwa madaktari kurejea kazini kuanzia leo hii. Serikali ya kaunti ya Kericho pia imeomba radhi wakazi walioathiriwa na kusitishwa kwa huduma za afya wakati wa mgomo wa madaktari uliodumu kwa takriban wiki moja, ikiahidi kushughulikia changamoto zilizosababisha mgomo huo. Uokoaji wa uongozi wa wizara ya afya katika kaunti ya Kericho unasema wamejitolea kuhakikisha kwamba matakwa ya madaktari yanatekelezwa ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Baadhi ya masuala yatakayoshughulikiwa ni pamoja na kupandishwa vyeo, kulipwa kwa marupurupu, kuongezwa mishahara na kuajiriwa madaktari kwa mikataba ya kudumu.
1: Having had several series of meetings on the issues on doctor strike in Kericho County, we were doing the reconciliation with the KMPDU officials, Kericho County, together with the County Public Service Board, whom you have witnessed the signing of the agreement for return to work formula by our doctors. We are in agreement that the doctors will go back to work with immediate effect, and that issues that are in the agreement will be fulfilled by October 31st. All the issues that were raised, the 7 issues which we had a dispute in, will have been looked into and will have been cleared by then. We are sorry for whatever took place in the hospital.
7: Tuangalie sasa siasa, ambapo kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi kinachoongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kinatarajiwa kuizuru kaunti ya Trans Nzoia leo hii. Wito wa amani umetolewa kwa wakazi kutojihusisha na visa vya kuzua vurugu kwenye mkutano huo unaotarajiwa kung'oa nanga katika eneo la Moise Bridge kuelekea Kolesi Banga kisha mjini Kitale. Akizungumza na baadhi ya vyombo vya habari katika eneo la Magharibi kuelekea ziara yake eneo hilo leo hii, seneta Sifuna anasema mrengo wa Linda Mwananchi umeanza maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao kwa kuandaa ajenda na manifesto ambayo kwa mujibu wake italenga kutoa mbadala wa sera na uongozi kwa Kenya. Sifuna anasema mashauriano yanaendelea miongoni mwa viongozi wa mrengo huo ili kuhakikisha kwamba mawasiliano au wanawasilisha maono yanayojibu changamoto za uchumi, utawala bora, ajira kwa vijana na huduma kwa wananchi.
2: Ni nchi gani ambayo
7: sauti yake ndio hii?
2: Ni nchi gani ambayo Wakenya wangependa kuona siku ile itakayofuata baada sisi kumgatua Mheshimiwa William Ruto katika uongozi? Na sisi kama wanalinda mwananchi tayari tumeweka pamoja jopo la wale experts, watu ambao wanajua masuala ya uchumi, elimu, masuala ya afya, watutengenezee ile platform ambayo tunaweza kuja kwenu tuwaambie haya ndio mambo ambayo sisi tungeweza kufanya tofauti. Kwa sababu tofauti na huyu William Ruto, mimi kama kiongozi Sifuna nakiri kwamba kuna mambo ambayo sijui. Mimi si mtaalamu wa kwa mfano mambo ya kiekonomia. Mimi ni wakili, kila mtu anajua Sifuna ni wakili. Tunataka kutoka katika huu uongozi wa kujua kila kitu. Unakuta mtu kama huyu William anajiona yeye anajua kila kitu. Mpaka anaanza kugombana na mbuguzu kuhusu kuku inaweza ishi wapi. Si awache hiyo, mimi nimwambie.
7: Governor County ya Trans Nzoia George Natembeya ametoa wito kwa idara ya usalama kutotumika katika kuhangaisha kazi watakaojitokeza kwenye ziara ya mkutano huo ambao hatima yake itakuwa kaunti ya Bungoma mnamo siku ya Jumapili ambayo ni kesho.
3: Na hii mkutano mbili tafanyia Bungoma na Trans Nzoia itakuwa mkutano ya amani. I want everybody to understand that. Yenye mnajua mikutano yetu kwa kawaida polisi hawakuji kulinda mikutano yetu. Mara nyingi ile mikutano ya linda mwananchi inaharibiwa na polisi, wanatupa tia gas huko kati. Ingine unapata polisi wanatambiwa na guns wakuja kudisturb watu. Kwa hivyo sisi wenyewe tutalinda mikutano yetu. Fujo itatoka kwa watu wangu wa Trans Nzoia hapa, mimi nawajua. Lakini kama wataleta ujinga kuja kuharibu mkutano, wewe na utakushuhudia tu vizuri. Wewe kama utaki kutusikiliza, sio lazima ukuje.
0: Habari za kina na Edwin Simiyu.
7: Katika kamusi mtaani leo hii tunaangazia tofauti kati ya hakimu na jaji. Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
9: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Juma hili tukaona mawakili wakitishia kusitisha shughuli katika mahakama nchini. Leo katika kamusi mtaani twazamia misamiati ya mahakamani na tunauliza, je, kuna tofauti kati ya neno hakimu na jaji?
10: Hakimu ni prosecutor, judge ni magistrate. Sawa?
4: Hakuna tofauti. Tofauti ni kwamba hakimu ni kwa lugha ya Kiswahili na judge ni lugha ya Kizungu.
5: Tofauti tu iko kwa utoozi wa judge. Hakimu ni Kiswahili sanifu na judge ni utoozi kutokana na neno judge.
11: Kazi ambayo anafanya ni moja, ila tu ni matamshi hapo ndio tofauti.
12: Wewe unakuuliza swali. Chief Justice kwa Kiswahili anaitwa
5: hakimu mkuu.
12: Si jaji mkuu.
6: Hakimu ni judge.
12: Chief Justice kwa Kiswahili anaitwa
6: jaji mkuu.
12: Wana nikimuita hakimu mkuu.
6: Hakimu ni Kiswahili sanifu. Jaji ni Kiswahili mufti.
13: Hakimu ni jaji mkuu.
14: Hakimu wake advance the more to the extent unazasikiza ndio unakuwa judge sasa. Ni mtu the same tu but levels tofauti.
9: Hakimu ni mtaalamu wa sheria anayeajiriwa kusikiliza mashtaka kotini na kutoa uamuzi. Tafsiri ya Kiingereza ni magistrate. Jaji ni hakimu wa mahakama kuu. Tafsiri ya Kiingereza ni judge. Katika sheria, kuwa hakimu ipo katika safari ya kuwa jaji. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
0: Ukweli wa mambo.
7: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutopeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli hawakuvizii kwa bunduki tena, ujumbe wa simu tu umetosha. Wanajua ukiharakisha kulipa bili au ukiharakisha kulipa bila kufikiria, fedha zako ndizo zitakuwa kodi yao. Tujuavyo mwisho mwezi unakaribia, wengi wanajiandaa kulipa nyumba na mahitaji mengine ya familia, lakini matapeli nao wanajua huu ndio wakati wa kuvuna jasho la watu wengine. Wameanza kusambaza jumbe za uongo wakijifanya mawakala wa nyumba, wakiwataka wapangaji walipe nyumba haraka kupitia nambari za paybill walizobuni na eti zimebadilishwa. Pia wameweka adhabu kwa watakaochelewa ili kukulazimisha utume fedha bila kufikiria. Mezi ukweli mambo imebaini kwamba ujumbe huo hutumwa kwa watu wengi bila kujali ikiwa ni wapangaji au la. Lengo lao ni kuwafanya waogope watume fedha haraka au kuwasiliana na matapeli bila kudhibitisha ukweli wake. Dhibitisha kwanza taarifa za malipo kupitia wenye nyumba, kampuni husika au ofisi rasmi kabla ya kutuma fedha kwa paybill yoyote unayopewa kupitia ujumbe wa simu. Usiruhusu mshahara wako kuingia mfukoni mwa tapeli. Dhibitisha kwanza, lipa baadaye. Pili, usiogope vitisho vya ujumbe usioufahamu. Mhalifu wa kidijitali hutumie hofu kama silaha yake ya kwanza. Ukiona ujumbe unaokushinikiza ulipe haraka, simama kwanza. Hakikisha ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
7: Namna michezoni, timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets tayari ipo jijini Rabat nchini Morocco, tayari kushiriki kipute cha kombe la mataifa ya Afrika WAFCON hapo kesho. Starlets chini ya ukufunzi wa Beldino Demba inayoshiriki dimba hilo kwa mara ya pili tangu mwaka 2016 itafungua kampeni yake dhidi ya wenyeji Morocco hapo kesho kabla ya kukabiliana na Senegal Julai 30 na hatimaye kuvana na Algeria mnamo tarehe 3 mwezi ujao wa Agosti. Timu zitakazocheza hadi nusu finali zitajikatia tiketi kwa kombe la dunia mwaka ujao nchini Brazil. Aidha, timu nne zitakazoshindwa robo finali zitachuana kutafuta ushindi wa wili wa kufuzu kwa mechi za mchujo baina ya mabara. Mbali na hayo michezoni, ni kwamba mahakama ya kimataifa ya kutatua migogoro michezoni CAS imetenga Oktoba 8 kuwa siku ya kutoa uamuzi kuhusu kesi ya kubaini mabingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025. Kesi hiyo iliwasilishwa katika mahakama ya CAS na shirikisho la soka nchini Morocco. Fainali hiyo ilisitishwa kwa zaidi ya dakika 10 kufuatia hatua ya wachezaji wa Senegal kuondoka uwanjani kupiga penalti ya dakika za mwisho waliopewa Morocco. Kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka Afrika CAF ilidumisha ushindi wa Senegal wa bao moja kwa bila, ila Morocco walitaka wachezaji wa Senegal wapokonywe ubingwa kwa kuondoka uwanjani kabla ya mechi kukamilika. Naam. Kabla ya kutamatisha habari hizi katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na pia ukurasa wa Facebook uliodhibitishwa, tulikuwa tumekuuliza swali kwamba moto wa Linda Mwananchi utaendelea kuwaka au utazima? Moto wa Linda Mwananchi utaendelea kuwaka au utazima? Tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii. Leo Linda Mwananchi wanakita kambi katika kaunti ya Trans Nzoia. Niangalie baadhi ya maoni yako. Anaitwa Boniface Manono ya Temere, anasema liwalo liwe, Sifuna will be the next president next year, in fact very early in the morning. Victor Machenje anasema Sifuna ni lion. Dalton Diege anasema Sifuna should trust himself and announce that atawania urais mwaka ujao. Kevin Igaya anasema it is over, one term, our national anthem. Mlari Anthony pia anasema pale, sante sana, wengi wamechangia kweli kweli. Robi Chumba pia namuona, sante sana. Zaidi na zaidi kushiriki, kushare, kulike, kucomment, na itapendeza zaidi na utapitwa na lolote hapa Radio 47. Na ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa moja asubuhi. Tuungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: hali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Babe, you never get tired of chewing?
3: Baby boo, here's the situation.
2: Uh-huh.
3: When I chew, I get you.
2: Chew.
3: What you say sticks with me longer.
2: You too much.

Ukiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: 247.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Farijika.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la buwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibendua kwa raha zako, ndani ya raha.

Assalamu alaikum msikilizaji, wanasema watu kwamba sindano japo chungu naambie sinifiche, maana ndio tiba. Na papa hapa Radio 47 tunayasema na majipu yanapata suluhisho. Karibu msikilizaji, ni siku nyingine ya Jumamosi, ametuja ali ya Mwenyezi Mungu kuiona, ikiwa hii ni siku ya 25 mwezi Julai mwaka 2026. Hiki ni kipindi ukipendacho, kipindi ambacho unakisubiri kama siku za mangojeo, kipindi ambacho kwamba msikilizaji unaiweka asteriski kwenye shajara yako, kipindi ambacho msikilizaji wangu inabidi utumie kila mbinu kuhakikisha kwamba kipindi hakikufutu. Kwa nini? Utasikiliza mambo chekwa chekwa leo hii, chemsha bongo. Rafiki yetu, ndugu yetu Timothy Omusiko yo Wasumba ataweza kuzungumza na wanafunzi kutoka kule Busia, na mambo yatakuwa mazuri. Inaitwa St. Matthias. Vikorombwezo vipo msikilizaji, vitakupa matumaini na kutokata tamaa maishani, vikirejelea hali halisi tulionayo katika maisha yetu ya kila leo. Si hayo tu msikilizaji wangu, utaweza vile vile kuyapata mashairi, na tunamtarajia studioni Mwinyi Bokoko kwa mara ya kwanza ataweza kuzitali studio za Radio 47, maana tumewasiliana jana, kanambia anasafiri kutoka Mombasa na amekwisha kuwasili jiji la Nairobi. Tutakuwa naye studioni siku hii ya leo.

0: Kisha baadhi ya walimu wangu walokwisha kufika studioni mkabala nami namuona rafiki yangu seneta mtakiwa, seneta mtarajiwa kaunti ya Bungoma ambaye huyu ni Tom Kim Baraza mlinda mwananchi. Tom Kim, nilitarajia kwamba leo utakuwa maeneo ya Kimilili Sihendu kumkaribisha rais mtarajiwa. Sasa nikikuona studioni
1: huko ni kesho.
0: Lakini mnaanza leo.
1: Na sisi ni bahari ya elimu.
0: Mnaanza leo.
1: Sisi ni bahari ya elimu na
0: Tom Kims umeangusha jumuiya.
1: Hapana, kwa kesho ndio sasa tunaingia Bungoma. Leo ni kule Transoya. Na tukimaliza unajua kufikia saa 8 tutakuwa kule Kitale.
0: Kwa hiyo kesho
1: kuna uwanja wa ndege.
0: Kesho. Waitwa uwanja wa ndege?
1: Hapo Kitale hapo hiyo.
0: Uwanja wa ndege?
1: Upo.
0: Unafanya kazi?
1: Si tukitaenda Wilson.
0: Uwanja wa ndege upo Kitale.
1: Upo.
0: Karibu sana.
1: Saa moja tutafika hapo hivyo. Nasikia kuna shughuli fulani kule Bungoma kesho. Katika poster ground kwa hivyo. Tutajaja huko hivyo.
0: Na sasa?
1: Naam.
0: Ona mipango ya Mungu. Leo tulitarajia tuwe naye bwana John Wanyama ambaye mwana habari.
1: Yale maeneo ya Eldoret.
0: Eldoret tupige naye gumzo. Lakini hata alikuwa ameanza safari. Ilikuwa alali jiji la Nairobi.
1: Naam.
0: Lakini kwa bakti ambayo tunasema ni kudra za Mwenyezi Mungu. Amefikwa na msiba. Alimpoteza ndugu yake jana. Kwa hiyo hatakuwa nasi.
1: Makiwa. Lakini tunawakaribisha Bungoma. Bungoma kaunti ambayo ni ya rais mtarajiwa. Rais kaunti ya marais.
0: Lakini rais mtarajiwa anapokelewa na nani leo? Kama wewe uko hapa wewe.
1: Vijana wetu tumewatuma kwa huko hivyo.
0: Nilikutana na rafiki yako Abdulaziz Mulama.
1: Mulama.
0: Anaitwa Sadamu hapa.
1: Sadamu. Anaitwa Sadamu kule.
0: Sasa
1: anaye kule Kimilili.
0: Kuna shule inaitwa St. Luke. Hapo St. Luke.
1: Kimilili. Alikosomea Didmas rafiki yako Didmas Barasa hapo hivyo.
0: Yule mtu wangu sana. Sasa nikaambiwa ati njoo
1: na Geoffrey Mngou.
0: Njoo kwa Sadamu Junior. Sasa nikafikiri Sadamu Junior ni eneo. Kumbe anaitwa kumbe ndio kwake, sio? Amekusalimu sana.
1: Ni brand bwana huyo jamaa anafanya kazi, ana wajua uongozi ni kuweza ku
0: Sasa yupo ndugu yake anaitwa wewe tulia. Yupo ndugu yake anaitwa Ahmed wa Mkoya Ramadhan.
1: Naam.
0: Akasema ni kusalimu sana. Pia ni
1: nashukuru sana.
0: Sadamu Junior. Kuja hapa
1: na wanachapa kazi, wanachapa kazi.
0: Kazi gani wewe?
1: Wanachapa kazi. Kazi nyingi sana kule.
0: Tembea uone mwana wa Kampo. Nafurahi kukuona bwana.
2: Hata mimi nafurahi.
0: Kana na hekaya za Tom Kim's Baraza.
1: Wewe unataka watu wachape kazi? Unataka watu wa 200 tuna 100
0: imekuaje sakwa bwana?
2: Wiki imekuwa nzuri tunashukuru Mwenyezi Mungu. Bana pa moto ametuepusha, pa baridi tumepashika.
0: Koja unamvisha nani?
2: Koja nimvishe seneta anaitwaje bwana? Anaongea Kiswahili kizuri sana, alikuwa na Kiswahili kizuri sana.
0: Sasa umjui?
1: Sema seneta mtakiwa Bungoma Tom Kim.
0: Koja unamvisha nani? Koja unamvisha nani baba?
1: Kipindi cha bahari ya elimu.
0: Bahari ya elimu
1: manake kina dadavua maswala tila tila yanayoambatana na elimu na pia lugha ashirafu ya Kiswahili ambayo ni lugha unganishi, lugha wezeshi, lugha ya utambulisho na lugha rasmi, bila kusahau lugha
0: kwa sababu ya muda. Taifa leo wanasemaje Tom Kim?
1: Wanasema yanayosubiri Obado. Kamiti anasema kwamba yeye gavana yeye alizoea maisha ya ufawishi ya kifahari, kutafuna vyakula vya kina. Sasa anatafuna vyakula vya kina yahe.
0: Okay, kwa rumande.
1: Kwenye rumanda hapo hivyo pia kuna wali kaunti za daiwa shilingi bilioni 50, alafu Sifuna bado chaguo bora kwa urais.
0: Sikia amewapiko
1: wa 2027.
0: Amewapiko kina Kalonzo.
1: Kina Wajakoya.
0: Rigiji.
1: Kina Wajakoya
0: naona. Wajakoya huyo si mshindani.
2: Ni nani?
0: Ni mpinzani.
2: Kijana.
1: Alafu Duale akosolewa vikali kuhusiana na matamshi ya chuki.
0: Kuona huyo naye. Marehemu Kalembe Ndile.
1: Naam.
0: Wakati wanafanya kampeni zile za PNU na ODM, aliwahi kusema kwamba wanaweza wakafanya kazi wiki nzima kukusanya kura kama milioni. Lakini kuna watu wawili au mmoja akitoa tu kauli hivi, nusu milioni kura zinafanya nini?
2: Zinapotea.
0: Sasa niliona nafikiri wa Mchomba amezungumza jana akasema Duale ni miongoni mwa watu kama hao ambao wanamchafulia rais William Ruto kwa sababu ni mpioro. Kauli zake kwa hakika alizungumza uchafu na anamchafulia rais.
2: Na hata milioni, nakumbuka milioni
1: Jambo.
2: baada hii hizo kura za

0: lao milio dhambi alisemaje ya kwamba kuna watu wana kiburi sana, wanaongea kwa kiburi sana, ndio wanafanya serikali
1: wanamchafulia na hatutakubali.
2: Kwa hiyo kuna amani zaidi
3: bako
2: alafu wa Kenya wamerevuka sasa wako macho tayari kwa 2027 yani wanakula kwa alafu kura kwa wanasema hivyo. Ni gazeti nalosema sio
1: malizia
2: ya rap propaganda ni sehemu ya siasa kupiga kura wanafaa kuwa angi waelewe vizuri.
1: How Obado was cornered Saturday Nation alafu what next after the collapse of Ruto's varsity funding model. Sifuno overtakes Kalonzo Gashagwa seen as kingmaker in new poll alafu ex-star skipper backs Kenya to shine. Wanaanza kesho kama ulivompata rafiki yetu Edwin Simiu Sifuna akieleza kwenye habari
2: sichangi
1: kwamba wanaanza kesho dhidi ya Morocco. Standard wanasemaje mwalimu Sakwa?
0: Scammed, abandoned by own leaders who will help them, wanauliza. Unakumbuka kuna sakata ya wanafunzi kule Wasengishu walikuwa wameambiwa kwamba watapelekwa kusomea nchi za nchi na ilikuwa ni pesa nyingi bilioni 1.1 lakini wale waliofanya hivyo washaachiliwa.
2: Alafu anasema kule Nakuru.
0: Alafu anasema law firm pay former secretary 5 million after assault ordeal. Civil servants fight to strip PSC of promotion powers in court case. Alafu anasema dreams shattered, tears flow after education scam suspects walk free. Hatari sana. Western MCS elders abandoned ODM for Sifuna. Haya, kuna shule moja inaitwa Gatoto School, battle draws IG Kanja to court. Alafu michezoni wanasema Sawe Ice Glory in Berlin again as his world record is ratified. Alafu Arsenal set to table bid for Guimares. Naitwa hivyo. Alafu kwenye michezo ya shule za upili, St Mary Siala ready for biggest test as national games in Thika begin.
1: Ali Ngangari wao. Haya, kwa hiyo msikilizaji wangu, tukipate kitambulisho cha Babu Kalumekei kisha tuende zetu wasta.
0: Naam.
4: Nasaha, hekima na busara za Babu Kalumekei.
1: Babu Kalumekei, Guru Star Walla Binwala, wiki si nyingi zimepita papa hapa kwenye Radio 47 tukizungumzia maswala haya upioro, tukizungumzia maswala haya ya ngiri. Na wewe msikilizaji, si kwamba tu tukimtaja ngiri, ni ngiri kweli. Tunatumia mbinu ya kumsawiri binadamu kwa kumtumia mnyama, mbinu ya fasihi. Anaifunza sana Tom Kim's baraza.
2: Ngiri usahau sana.
0: Na kuna ile
1: ngiri unatumia wanyama kumsawiri binadamu.
2: Nikamwambia ngiri jina la watu wanaita kasongo ndio ngiri.
0: Na kuna tembo sasa hapa ya.
1: Mwalimu Tom Kim, unaelewa hiyo mbinu naizungumzia ya fasihi?
2: Naam.
1: Ya kuwatumia wanyama kumrejelea binadamu. Yaitwaje? Ha?
2: Urafa.
1: Babu Kalumekei, asalamu alaykum baba.
5: Hassan mwana wali, alaykum salam ndugu yangu, mdogo wangu, mtoto wa nyumbani, nyumbani tu kule anakoishi ambako ni nyumbani, nyumbani kwetu, nyumbani kwake, nyumbani kwao.
1: Manake nafurahi sana kwa ugeni na wageni wanaokuja wasta walishi na mialiko. Naambiwa baadhi ya wageni wameingia baada sisi kuondoka usiku wa manane mwalimu zako.
0: Oh, ile siku Jumamosi iliyopita.
5: Walifika saa 2 usiku.
0: Ai.
5: Hiyo ni shule inayoitwa Kenya Muslim Academy na wakatoka saa 5:30. Hiyo ndio maana na ndio hali halisi ya wasta.
1: Saa 24.
5: Unaweza kuja wakati wowote na ukakaa, maanake yale maandishi kwanza atakunasa. Umefika.
0: Kutoka.
5: Uondoke.
0: Uende
5: wapi? Walitoka saa 5:30 usiku.
1: Hadija Abubakar, ulikuwa na lengo gani?
5: Wacha hata hayo, kuanzia saa 4 karibu saa 4:30 ndio sasa wanafunzi walianza kuogelea.
1: Usiku huo.
5: Usiku. Hey. Bwana mwangaza bwana, ukiwasha hata taa zenyewe huwa tuwashi kwa sababu zinatumia sola.
1: Mbala mwezi ile
5: tayari zilikuwa zimeshawaka kitambo. Yani unakuwa katika ile dunia mpya. Peupe pepepe.
1: Dunia nyingine. dunia mbala mwezi.
5: Ndiyo.
2: Mm-hmm. Shikamoo profesa.
5: Marahaba, marahaba ndugu yangu. Senator.
2: Sisi sote ni bahari.
5: Mwanafasihi, mwanaisimu, mwanafasaha, mwanalugha, mwalimu wa walioelimika.
2: Eh. Sisi tunasalia kuwa ni wana bahari elimu. Kwa hivyo sisi ni bahari elimu.
5: Tunaogelea ndani ya bahari, bahari ya elimu. Tunapasua mawimbi.
2: Ehe.
5: Naam.
2: Tashukuru sana.
5: Safi kabisa.
0: Shikamoo mzee wangu.
5: Marahaba sana mdogo wangu kutoka stendi Muhogo. Maana nina hakika kwamba zao ambalo huwa halisumbuliwi na jua wala halididimii jua linapowaka au mvua inaponyesha sana ni mihogo.
0: Na makiwa sana, ambia SS makiwa sana na pia familia nzima.
5: Hassan Mwanawali.
1: Naam bana.
5: Una swali?
1: Na kusikiliza wewe baba.
5: Naam, nianzie hapo hapo ambapo ndugu Sakwa amepagota hapo. Risala za rambirambi na pole za makiwa kwa dada SS kwa kuondokewa na kaka yake mpenzi juzi. Hali si hali, huzuni si huzuni, majonzi si majonzi, machozi si machozi, ni makiwa hayo, hayajapita. Tunayo.
1: Yupi huyu ndugu?
5: Kwa dada SS.
1: Ndugu ya yupi guru?
5: Huyu SS ana kaka zake wane. Sasa huyu ndiye anayemfuata SS mara mbili wa pili. Ni mtu mzima na boma lake na familia yake, mabinti watatu na mvulana mmoja.
1: Naam.
5: Wewe Hassan una mabinti wangapi?
1: Wawili. Kwa mujibu wa
5: nilifikiri nilikuwa najaribu kufikiria kwamba labda ni watatu na mvulana alafu uwe kama yeye.
1: No, kwa mujibu wa stakabadhi za serikali ni wawili.
2: Wanaojulikana.
5: Kwa mujibu wa ushauri wa mwalimu Sasa ni wengi.
2: Ushauri wangu ni wengi.
5: Unapomshauri unamwambia hivi na vile, fanya hiki na kile.
0: Muhimu sana.
1: Kwa hiyo huyu anaitwa alikuwa kitwa nani huyu?
5: Huyu alikuwa anaitwa John Mutua.
0: Ken.
5: Mutua Ken.
0: Yam.
1: Maana yule KK. Yule nilikuwa namjua ni yule ni KK ama alikuwa anamuita John.
5: KK alikuwa sasa ni Joseph Kioko.
1: Oh huyo ni huyo namjua hawa. Nafikiri huyo nimemuona sana.
5: Yule rangi dakdaki, rangi nyeusi nyeusi.
1: Huyo nimemuona sana wasta.
5: Sasa huyu anamfuata huyo sasa. Usingeweza kumjua sababu hana kierehere, hana kimbelembele, ni mchapa kazi. Ni mtu ambaye tangu alipopata kikataa chake akajijengea kwake, tena kwanza ndiye ambaye amejenga kwake kabisa. Akafanya maendeleo yake huko, ana ng'ombe na mbuzi wake, anaishi huko. Yaani ni mtu wa kujituma sana, kielelezo na pamoyo paroho kwa wazazi wake na ndugu zake. Alikuwa kielelezo chema sana.
1: Makiwa.
5: Makiwa.
1: Kipindi kigumu kweli, makiwa.
5: Sana kizito. Kwa hivyo kama kusingekuwa na kipindi saa hizi, tungekuwa huko tufanye maandalizi, lakini hapana neno, hapajaribika jambo.
1: Maandalizi kila kitu ni sehemu gani itakuwa?
5: Itakuwa salama.
1: Salama, eh?
5: Salama. Sasa pale tulipoenda na wewe pale Kavuko.
1: Naam.
5: Ni upande wa kulia tu, upande wa pande huo mwingine, pande wa magharibi tukiwa pale sasa.
1: Maana Kavuko, Kavuko maarufu sana na shule ya Kavuko pia tulikuwa nao.
5: Tulikuwa nao hapa.
1: Kwa hiyo ni ugeni tena huu wa Kavuko sasa.
5: Sasa ndio hivyo hivyo. Ndio sasa tutaenda huko kesho tufanye matayarisho hapa na pale. Ili tuweke pia tarehe, manake kila jamii na utamaduni wake na utaratibu wake.
1: Naam.
5: Sasa sisi ni jeki. Na jeki kazi yake ni kuinua tu magurudumu ya gari, lakini magurudumu ndio yanayopeleka gari. Kwa hivyo mila na utamaduni ndizo zitakazo sukuma mambo, tufanye hivi tufanye hivi.
1: Makiwa ni pamoja na familia na tutakuwa pamoja hadi tunamzika ndugu yetu Mutua.
5: Nashukuru sana.
1: Naam.
5: Sawa sawa.
1: Asante kwa hilo, asante kwa habari hiyo pia.
5: Aya bana. Tusonge sasa.
1: Naam.
5: Kauli tu ya leo, kauli kiduchu tu. Gurudumu la haki uzunguka pole pole tu mpaka lifike palipo na haki ili haki ipatikane.
1: Na hilo gurudumu limeangaziwa kwenye gazeti haswa habari kubwa. Gazeti la Nation au Obado Skona ni miongoni mwa haya magurudumu tunayozungumzia.
5: Hilo gurudumu hilo hilo limezunguka miaka mingapi? Minane.
1: Half 2006 bwana.
5: Kumbe linazunguka tu kuelekea penye haki na kwenye haki na katika haki.
1: Naam.
5: Utaweza wapi wewe binadamu? Kiumbe tu.
2: Gurudumu la haki.
5: Gurudumu la haki. Uzunguka pole. Kumbe linazunguka kuelekea kwenye haki, penye haki. Ndugu wapenzi, dhuluma zote unazofikiria, unazoziona, unazohisi, gurudumu linazunguka, kisha litafika kwenye haki.
1: The will of justice. The will of justice.
5: Aste. Aste, aste tu.
1: The will of justice. The will of justice.
5: The will of nani?
2: Justice. Justice.
1: Gurudumu, gurudumu la haki.
5: Scammed.
1: Ndio hao. Hata hiyo scammed ni miongoni mwa magurudumu.
5: Scammed. You can be scammed, but at the last
2: minute
5: and the gurudumu will reach the justice.
2: Will gurudumu.
1: We'll see. Mambo mazuri.
2: Mambo ubadilika.
1: Subira maishani.
2: Muhimu sana neno ni subira.
5: Swali la leo. Ndege mjuaji mjinga anaisahau haraka sana ni yupi?
1: Yani ni mjuaji na ni mjinga.
5: Of course, yes. Sasa ujuaji huwezi kukupeleka popote kaka Asra.
1: Yeye anasahau haraka sana.
5: Sana na ni mjuaji mjinga.
2: Ajui kwamba hajui.
5: Ajui kwa.
1: Yani anajifanya mjuaji kumbe ndo mjinga kweli pumbavu.
5: Ndio mjinga kweli.
2: Mwenyekiti wa wapumbavu ndege.
1: Anasahau haraka sana.
5: Sio katibu.
1: Na huko kusahau anatiwa windoni bwana.
5: Yana huyu ndege huyu pumbavu kweli. Mimi simpendi. Ananiuzi.
1: Anaitwaje?
5: Anaitwaje?
1: Ah, nimelirusha tari.
5: Huyo ndege. Katika maisha.
1: Maana wiki jana tulimzungumza ndovu.
2: Ndovu.
5: Kwanza tulianza na mnyama anaisa. Tulianza na tulirashia mnyama msaulifu. Alafu ndovu asiyesahau.
1: Sasa huyu ni ndege msaulifu.
5: Mjanja mjinga.
1: Hana ujuaji wote.
5: Ana ujuaji mwingi sana.
1: Usahaulifu mwingi.
5: Lakini mjinga, lakini anasahau.
1: Swali zuri sana hilo.
5: Ndio hivyo. Binadamu wengi wako hivyo. Wanyuaji. Kumbe ni wajinga jingaji.
2: Kama huyu ndege huyu.
5: Kama huyu ndege huyu. Tumtafute huyo ndege.
1: Asanta.
5: Ni ndege wa kawaida, anajulikana sana.
1: Anatusikiliza sasa hivi akiwa kiotani.
5: Anatusikiliza, tunaye. Nakula nao. Unacheka nao. Abaya ni hawa. Ndugu Hassan, katika maisha.
1: Naam.
5: Mtegemee Mungu akusaidie kwa sababu binadamu uzima simu.
2: Wow.
1: Yale ya kisa cha rafiki yetu akiwa hospitalini. Wakaja kuchukua mwili wakakutana naye. Mwenyezi Mungu hatozima simu yake.
5: Kwenye hii dunia ya misiba, mikasa, masaibu.
1: Haya.
5: Naam.
1: Tuendelee baba.
5: Dibaji za maisha. Dibaji ya kwanza, usiutumie vibaya ubora wako. Hasa tafadhali.
1: Usiutumie vibaya.
5: Wewe, mimi, sisi, Tomkin pamoja na Sakwa tuna ubora mwingi sana, lakini tukitumia vibaya si ubora tena. Ni uozo.
2: Utayeyuka.
5: Dibaji ya pili, makovu ya matendo maovu hayafutiki.
1: Yanadumu.
5: Yanadumu
1: milele na milele.
5: Tena sana. Yatende tu hayo maovu yako. Watu hata sahau. Kila wakitaja jina lako wanataja pamoja na maovu yako. Namba tatu, kubomoa si kujenga, ni kuharibu.
1: Iko wazi kama meno ya ngiri.
2: Kubomoa si kujenga, ni kuharibu.
1: Iko wazi kama meno ya ngiri.
5: Namba nne, ukisahaulishwa sahaulishwa utasahaulika kabisa.
2: Ukisahau.
5: Mara umeshafanywa timbi ukasahau, umesahaulishwa. Tena ukasahau, ukasahaulishwa. wewe ndio utasaulika kabisa. Ukisahaulishwa, sahaulishwa, utasaulika kabisa.
1: Pale kwa ndege wetu yule.
5: Bado tunazunguka pale pale kwenye namba tano, hekima ipigi kelele.
1: Kama zilivyo pesa. Na wenye pesa hawana kelele, hekima zipigi kelele.
5: Hekima haipigi kelele. Dibaji ya sita, sura si roho.
1: Sura si roho.
0: Ukweli.
5: Sura si roho. Kidokezo cha nasaha.
1: Nimeinakili yo.
5: Usiudharau wema wangu.
1: Wow. Ipo siku.
5: Usiudharau wema wangu. Usiudharau wema wangu. Ngulusumu. Neema msichana mwenye bidii, nidhamu na roho safi. Alipomaliza chuo kikuu, akapata degree yake, alienda kutafuta kazi. Akabahatika kuajiriwa katika hoteli Starwood, kazi ya cleaner, kazi ya kutunza usafi wa vyumba vya wageni, kufua, kufagia, kuosha na kubadilisha matandiko ya vitanda akiwa na degree yake kichwani. Alifurahia na kupenda kazi yake. Alilipwa mshahara wa shilingi 70,000 kila mwezi. Gulusumu, usiudharau wema wangu.
0: Maneno hayo.
5: Siku moja mtu mzee sana aliyekuwa pia mgeni pale pale Starwood kwenye hoteli, ambaye alikaa pale kwa muda wa wiki moja hivi, alitoka chumbani kwake kwenda kufungua kinywa saa 2:30 hivi asubuhi. Huyu mzee alipofika kwenye ukumbi wa makuli, aliteleza akaanguka chini pu katikati ya watu. Watu wote walishtuka, wageni na wahudumu walikimbia ovyo, huku wakijigonga gonga kwenye meza, kwenye vyakula, na wengine walicheka na wengine hata walipiga usiai uwe uwe. Labda sidhani walifikiria ni kitu gani, au labda walifikiri ni goons, sijui. Lakini Neema pekee ndiye aliyefanya ujasiri kumsaidia na kumuinua mzee yule, akamketisha chini kwenye kochi atulie. Manager alipoitwa, alimkuta Neema akimpepea pepea hewa yule babu. Manager alitikisa kichwa tu, akamtazama Neema. Gulusumu, usiudharau wema wangu.
1: Maneno hayo. Hapo hapo tuvipate vidokezo babu.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tutaendelea kuchangisha pesa kufadhili mipango yetu. Hatuna mfadhili sisi. Asema Sifuna. Na mizozo ya kisiasa ndicho chanzo cha matatizo kaunti ya Lamu. Mengi zaidi tutakuwa naye Edwin Simiyu Sifuna saa 2 juu ya alama.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Na hata kabla guru hajaendelea, tunazungumzia masuala ya wema na kuchangisha. Tom Kibs, umetuma chochote kwenye paybill yetu ya mzee mzima Sifuna?
2: Ile
1: umetuma.
5: Mkumbushe ndugu wangu.
1: Naam.
5: Wakumbushe namba 30 33 49.
1: Ati 30 33. Kumbe unatembea nayo mfukoni.
5: Wakumbushe baby.
2: Sio 85 555 44.
5: Ah 49.
2: 85 555 44.
5: Angalia vizuri. Watu wasije akamtumia mtu mwingine hata kama ni shilingi 10.
2: Itakuja kwangu hiyo.
1: Haba na haba ujaza kibaba.
2: Kia professor. Wakituma kwa 85544 itakuja kwangu.
1: Tuendelee guru.
5: Najua. Maanake nimeona imetofautiana na ya E.
2: Yeye itakuwa ni ya useneta.
5: EC.
0: Usidharau wema wangu.
5: Ninyi wa Kenya bwana. Usidharau wema wangu. Tuendelee. Mzee alipelekwa kwenye hospitali nzuri, akatibiwa kwa heshima, akapona vizuri. Hizo ndizo habari tulizopata baadaye.
1: Habari njema hizo?
5: Njema sana.
1: Njema mpaka hapo eh.
5: Mpaka pale.
1: Mpata nafuu mzee wetu alhamdulillah.
5: Ndio hiyo ndio huwa maombi yetu siku zote, usimtegemee binadamu, mtegemee Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, binadamu atakuzimia simu.
1: Mteja wa nambari wakati wa dharura
5: wakati wa dharura,
1: mteja wa nambari
5: watakuzimia simu.
0: The person you have called is not available. We will notify them when the police is back.
5: Bwana we. Sasa baada ya wiki moja hivi ya tukio lile lilotokea pale hotelini kuhusu yule mzee, Neema alikuwa akisafisha chumba cha wageni, chumba nambari 13. Chumba bala.
0: Kimepatikana leo.
5: Chumba bala.
1: Nambari nuksi. 13.
5: Mkosi. Akaona bahasha kubwa ya kaki iliyojaa noti za dola za 100.
1: Ala.
5: Zimepangwa vizuri ndani ya bahasha.
0: Naona tola. Dola tola.
5: Bahasha iliandikwa jina Mr. Bwabwaja Sokoro Kwini.
0: Hey, jina tu
2: Sokoro Kwini.
5: Neema alichukua bahasha akahifadhi, akaendelea na shughuli zake za usafi. Alipomaliza alitoka akisema, nikimpata mgeni yule waloni
1: nitampa,
5: nimpe bahasha yake, na nisipompata nipeleke moja kwa moja kwa maneja wetu amtunzie. Simpi sangwenya yeyote bahasha hii. Ngulusumu. Tusiudharau wema wangu.
0: Maneno hayo.
5: Neema alipokaribia jumba la maakuli, alimuona mgeni yule akitoka kuelekea maegeshoni kana kwamba labda anatoka anaenda nje. Alimkimbilia akamwita, boss, samahani, huu hapa mzigo wako, ni mali yako. Mgeni yule alipoona bahasha yake alipiga kelele kwa sauti kama kichaa. Kila mtu akasikia na kujongea kukaribia, wasikie jinsi yule bwana anavyofoka. Wacha afoke tena, akaanza na mama, we mwizi
0: mama bane,
5: msichana mrembo, kumbe mwizi tu.
0: Ai,
5: unaiba pesa zangu, hoteli ya warembo, lakini ni ya wezi tu,
2: warembo wezi.
5: Neema akasema kwa heshima, hapana boss, nilikuwa nikisafisha chumba nikapata bahasha hii juu ya kitanda. Nikaona kwa usalama zaidi nikuletee ama nipeleke afisini kwa maneja wetu. Ngulusumu. Usiudharau wema wangu.
0: Maneno hayo.
5: Tomkin, baraza upo?
2: Nipo kabisa.
5: Tega sikio. Mgeni alibwata kwa hasira zaidi, huku macho yake akitazama ndani ya bahasha kana kwamba anazihesabu pesa zake, huku akaendelea kubwata, we ni mwizi tu, lazima ufutwe kazi sasa hivi. Mgeni akatoa simu kumuita manager. Yule manager naye amesha kuja, amepiga mbio baada ya kusikia kelele huko nje. Akaja manager akauliza, fujo za nini jamani, huyu msichana wako mwizi? Mgeni akajibu, afutwe kazi. Mgeni akachagizwa tena, akabweka haswa, ameiba nini? Manager akauliza, pesa zangu? Manager akauliza, ngapi? Ni hivi hapa kwenye bahasha. Manager akauliza, hizo hapo kwenye bahasa umezihesabu ujue kaiba ngapi ama umepoteza ngapi? mgeni alikwama, asemi kaibiwa ngapi. Ngurusumu, usiudharau wema wangu.
2: Maneno hayo.
5: Manager akasema, haya ndiyo matatizo mazito tulionayo. Hata wenda wazimu waliovalia vizuri tunaishi nao hotelini. Msichana wetu ameokoa pesa zako, siye mwizi. Badala ya kumshukuru unamuita mwizi. Ni msichana mwema sana. Ndiye huyu huyu aliokoa maisha ya baba yangu mzazi hapa hapa alipoanguka chini watu wakimtazama tu. Angekuwa mwizi asinge kuletea dola zako mpaka huku, angepotea nazo. Wewe ni mtu muovu sana, ondoka katika hoteli yetu, tuko tayari kukurudishia pesa zako zote ulizolipa za kukaa hapa hotelini. Ondoka. Wanasokoro Queen Bwabwaja alijaribu kuomba msamaha, lakini binti Neema akamwambia, wewe usiudharau wema wangu.
2: Maneno hayo. Wema.
1: Na mtoto aitwa nani? Neema.
2: Neema.
1: Sio kama mbona hiyo.
2: Wema na Neema. Wema
1: vinaendana.
2: Neema atenda wema. Na kisokoro kusokoro Queen Bwabwaja.
1: Ndivyo alivyo maisha bwana.
2: Sokoro Queen Bwabwaja na anafanya.
1: Ndivyo alivyo maisha bwana.
2: Jamani. Eh. Lakini manager pia mzuri. Hongera sana manager. Una hekima.
1: Mimi na vita na Neema. Mimi na vita na Neema guru.
5: Kwa nini ndugu yangu?
1: Kwa hali halisi ya maisha tulionayo.
5: Naam.
1: Hiyo bahasha unaondoka ukiacha kazi ukitokea dirishani. Kama binadamu ndio hawa.
5: Kama binadamu ndio hawa.
1: Binadamu ndio hawa.
5: Kwa nyumbani.
1: Ai.
5: Ondoka na bahasha.
1: Bahasha ondoka nayo.
2: Unasema bahati uje mara moja. Mara moja.
1: Hamia kule kwa Uluti.
5: Ondoka na fedha usiondoke na
2: fedheha.
5: Ondoka na
2: fedha. Unajua uenda.
5: Ondoka na fedheha.
2: Na uenda sasa hadithi ingebadilika. Unaona angeondoka nayo? Labda angefika tu hivi. Hadithi inabadilika.
1: Wacha ibadilike. Hakuna neno. Wacha ibadilike huko mbele mbele.
2: Alilopanga Mola.
1: Watu wanatoroka na mabilioni kwenye mabenki tunaona.
2: Oh.
1: Neema maskini mtoto malaika. Sasa tutasaidianaje maisha kama ni haya?
2: Umegongana na nyota ya jaha.
5: Utamsaidia nani? Utaamini nani?
1: Utamsaidia nani bwana?
5: Utamsaidia nani atakayekusaidia?
1: Hata huyu mwalimu sako ambaye anasema hadithi ingebadilika, anajua ile bahasha angeitia kwa pande.
2: Angefika studio.
5: Kama maisha angebadilika, anaangalia hadithi ndio ibadilike.
1: Yeye anabadilisha. Bana badilisha maisha, anabadilisha hadithi. Shukrani babu.
4: Radio 47 Bongela Radio Tunavuma.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi na kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna amesema wataendelea kuchangisha fedha kutoka kwa wananchi ili kufanikisha shughuli za kisiasa za mrengo huo. Sifuna anasema vuguvugu hilo halina mfadhili mmoja mkubwa, akisisitiza kwamba linaendeshwa kupitia michango ya wananchi wanaounga mkono ajenda zake. Aidha, amekosoa wanaomkijeli kwa kudai kwamba hana fedha za kuendesha shughuli za kisiasa, akisema nguvu za wananchi ni kubwa ya mfuko wa fedha. Pia mshikamano wa vijana na wananchi ni muhimu zaidi.
2: Tunaamini ukilinda mwananchi, mwananchi atakulinda. Wananchi wanatulinda sisi. Walifikiria ni mchezo ati uweze kufadhili kampeni na shilingi 10 za wananchi. Walifikiria ni mchezo. Paybill yetu inaingiza shilingi milioni 1 kwa siku. Ningetoa wapi hiyo pesa? Haiwezekani. Saa hizi wananchi wanatuma pesa kwa masaa 36 tulikuwa tumefikisha shilingi milioni 2.9. Niambie kama hiyo sio pesa. Nimeona hapa Bungoma mpaka kwenye stages za boda wameweka paybill yetu ya Linda Mwananchi, wanatutumia pesa kwa sababu tunaamini kwamba serikali ama hizi siasa zetu zinaweza kufanywa kitofauti.
1: Akizungumza na vyombo vya habari, baadhi ya vyombo vya habari eneo la magharibi, Sifuna nasema ungwaji mkono wa wananchi ndio utakao kuwa msingi wa shughuli za mipango ya Linda Mwananchi kuelekea uchaguzi mkujao. Kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi kinatarajiwa kuzuru kaunti ya Trans Nzoia leo hii kabla ya kwenda kesho katika kaunti ya Bungoma. Wito wa amani unaendelea kutolewa kwa wakazi kutojihusisha na visa vya kuzua vurugu kwenye mkutano huo unaotarajiwa kung'oa nanga katika eneo la Moise Bridge welekee Sibanga kisha mjini Kitale. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ametoa wito kwa idara ya usalama kutotumika katika kuhangaisha wakazi. Baadhi ya viongozi pia kiwemo naibu spika kwenye bunge la kaunti ya Trans Nzoia Obedi Mwale anasema kwamba mkutano huo utasheheni jumbe za amani, huku akiwaonya wanaopanga kuvuruga kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria.
3: Na hii mkutano mbili tafanyia Bungoma na Trans Nzoia itakuwa mkutano ya amani. I want everybody to understand that. Yenye mnajua mikutano yetu, kwa kawaida polisi hawakuja kulinda mkutano yetu. Mara nyingi ile mkutano inalinda mwananchi inaharibiwa na polisi, wanatupa tia gasi huko kati. Ingine unapata polisi wanatandwa na guns wakuja kudisturb watu. Kwa hivyo sisi wenyewe tutalinda mikutano yetu. Fujo itatoka kwa watu wangu wa Trans Nzoia, hapa mimi nawajua. Haibu. Lakini kama wataleta ujinga kuja kuharibu mkutano, wewe na utakushuhudia tu vizuri. Wewe kama utaki kusikiliza, sio lazima ukuje.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mizozo ya kisiasa miongoni mwa viongozi wa kijamii katika kaunti ya Lamu imetajwa kuwa sababu zinazowakosesha vijana mwelekeo wa maendeleo na uongozi bora. Mkurugenzi wa shirika la Lamu Arts and Theatre Said Ali anasema vijana wengi wamekosa dira ya maisha kutokana na kukosa maelezo ya na mwongozo mwema na mwongozo kutoka kwa watu wa wazee, hususan katika masuala ya uongozi na maendeleo. Anasema wazee wanapaswa kuwa mfano bora kuigwa na vijana kwa kuwalea katika misingi ya maadili, uongozi na maendeleo badala ya kujihusisha na migogoro ya kisiasa kwenye majukwaa ya umma na mitandao ya kijamii.
4: Vijana hawa washulike hivi. Vijana saizi hatuna tena ule moja, kwa sababu wazee huku juu wao hawaelewani, wamegawanyika. So it's hard for vijana kuungana ikiwa wazee huku wanatuonesha mgawanyiko, kwa bana huu ni mrengo huu, huyu am support huu. Alafu sasa inakuwa ni live, tuona kwa TikTok, tuona kwa majukwaa. So for us to be united inakuwa ngumu.
1: Aidha, Said amewarai viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Lamu kutanguliza umoja wa jamii na kuacha siasa za migawanyiko, na kwamba maendeleo ya kaunti hayawezi kupatikana ikiwa viongozi wataendelea kupandikiza chuki na tofauti miongoni mwa wananchi.
4: Kitu cha kwanza, naomba tuangalie namna ya kuweza kuunganisha viongozi wetu. Viongozi wetu waekwe pamoja. Bwana, sisi we have an agenda. Hii agenda tunataka tuokoe Lamu yetu. So, zile tofauti zetu za kisiasa, tofauti zetu za kidini, weka kando. Tuwaeke hawa viongozi pamoja, alafu sasa tumwangalie vijana watakuwa pamoja mahali pamoja.
1: Na michezoni ni kwamba wakilishi wengine wa Kenya katika mashindano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati CECAFA TASC FC wanajiandaa kujitosa uwanjani hapo kesho dhidi ya hali ya Sudan katika mechi ya kundi cha, ambapo kuna wenyeji Ryan Sports na KVC Sports Club ya Zanzibar. TASC FC walichukua nafasi ya miamba wa Sudan El Merrek. Wanamvinyo TASC FC wakijiandaa kwa kipute hicho kesho. Timu ya Gor Mahia imeanza vyema kampeni ya mashindano ya CECAFA baada ya kuwabwaga wenyeji APR magoli 5-0 katika mechi ya kundi A iliyochezwa usiku wa kuamkia leo kwenye uwanja wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Nahodha wa Gor Mahia Mike Kibwage alifungwa karamu ya magoli kunako dakika 34. Dakika moja baadaye Patrick Esembe aliongeza la pili kwa shoti kali la chini kwa chini. Sajili mpya Paul Okoth naye alifunga bao la 3 kunako dakika 73, huko Leslie Otieno akiongeza la 4 dakika 6 baadaye, kabla ya Mugana Ebeneza Asifor aliingia kipindi cha pili kufunga bao la 5 kunako dakika ya 85. Sasa Gor Mahia inaongoza kundi A kwa tofauti ya magoli, wakifuatwa na Vipers wa Uganda ambao ilaza Grande Republicana ya Burundi magoli 3-0 katika mechi ya ufunguzi. Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya 2 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa bora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumeyo.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Lifuatalo ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Shairi nimelipa kichwa, maisha hada, ulimwengu shuja. Linakwenda jinsi nitakavyo ligani. Ninakuita mwanangu kuja usilimaitie, zimedoda siku zangu keti hili usikie. Maisha haya mwanangu maina ni uyatilie. Siseme hukuambiwa hatua zo chungulia. Leo njema afia kwa watembea kwa mikogo. Hunayo mafadhaiko kukicha wazu wazogo. Huijui kesho yako utarushwa kama gogo. Siha njema ushukuru hilo ombi kwa wengine.

Wempi walo safiria makubwa makubwa gari, kama unge wasikia utajiri ni dhahiri. Vichochoro waingia hakuna la kuabiri, usijifiche mwendani maisha kitendawili. Jana alikuwa huru momote alimwenda, marafiki alizuru mitani akiranda. Leo hanao uhuru, rumande amejipinda. Sara

0: zako. Ujambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Timothy Umsiko Usumba, na leo nina furaha tele na furaha chekwa chekwa kutagusana na wanafunzi wazuri kweli kweli. Nazungumzia wanafunzi wachangamfu ajabu, wanafunzi kutoka shule kubwa sana. Nazungumzia shule ya St. Matthias Busia High School. Nani asijua kwamba ile ni pandikizi la shule, shule kubwa kweli kweli. Nazungumzia bonge la shule katika eneo zima la magharibi. Nazungumzia bonge la shule katika kaunti nzima ya Busia. Nazungumzia bonge la shule kote nchini Kenya. Hii ni shule ambayo imetamba na kutaratamba, na Wakenya wote wanaijua kwa ajili ya sifa zao ambazo zimeenea vururu karibu na mbali. Hamjambo wanafunzi? Mwenyewe umesikia jinsi wanavunguruma ngrrr kama simba, kumaanisha kwamba hawa ni simba masomoni. Hawa ni simba masomoni, na nikuwa nao siku ya leo, bila shaka mambo yataweza kuwa barabara kama barabara za bara barani Afrika. Mambo yataweza kuwa bambam, mambo yataweza kuwa Nyerezi, mambo yatakuwa murwa murwa murwa kweli kweli. Na ninao wanafunzi ambao mwalimu amekesha nimegea, mwalimu wao bwana Rovers Wanga kesha nimegea wanafunzi hapa, ambao ni urefu kama tarakilishi, wanafunzi urefu kama akiliunda, wanafunzi wenye vitu vyepesi. Akaniambia kwamba haya ni ulamaa katika tasnia, katika fani mbalimbali za maswali yetu ya Kiswahili. Ni mwanafunzi upi anaweza kuniambia maana mbili za neno mpaka? Ni maana mbili za neno mpaka? Maana mbili za neno mpaka zitakuwa zipi, rafiki yangu? Tuende kazi.
1: Jina langu ni George Bush, mwanafunzi wa shule ya upili ya Mtakatifu Matiasi.
0: Maana mbili ya neno mpaka ni zipi?
1: Mpaka ya kwanza ni kielezi cha wakati.
0: Kweli kabisa.
1: Alifanya kazi mpaka asubuhi. Imeeleza kielezi cha wakati.
0: Nafurahi sana umetoa mfano mwafaka.
1: Ya pili ni kielezi cha mahali. Ni mahali.
0: Naomba utumie Kenya na Uganda. Baba sema shule yetu.
1: Shule yetu iko katika sehemu mpaka, iko katika mpaka wa Uganda na Kenya.
0: Pigeni makofu gwiji. Nani kama huyu gwiji wa magwiji? Kijana mzuri kweli kweli. Ametuanzia mambo kwa gia ya juu, na kwambia anafurahi gaya kufurahi. Hapa mambo yameanza kuwa mazuri kweli kweli. Hapa leo naona patachimbika. Maana mwanafunzi wa kwanza tu amenogesha mambo yameanza kunoga na kunogeana, kumaanisha kwamba siku njema huonekana asubuhi. Pia nimeona mwanafunzi wangu Paladina mwanafunzi wangu akiingia kule majilisini, na tumbukia katika furaha mpwito mpwito. Eleza maana mbili, eleza maana ya neno forodhani. Eleza maana ya neno forodhani. Rafiki yangu naona mkono hewani, tuende kazi.
2: Asante. Jina langu ni Peter Alvin, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Kwanza, forodhani hutokana na neno forodha. Forodha ina maana ya kuwa ushuru unaolipiwa vitu vinavyoingia kutoka nchini. Kwa hivyo, forodhani ni sehemu ilipo forodha.
0: Kweli kabisa?
2: Ndio.
0: Na maelezo yote ya ziada?
2: La, sina maelezo ya ziada.
0: Pia makofu gwiji. Kijana mdogo, akili kubwa, kijana mwerevu kama tarakilishi. Kwa hakika bwana Rovers Wanga kafanya kazi zaidi ya ziada. Manake kuna wanafunzi wameiva hivi, wamepikwa na kupikika, wameoko wakaokeka. Hiyo ni kazi ya mwalimu ambaye anasambazia maarifa, maarifa fokofoko, maarifa double, maarifa double. Eleza maana ya neno mkimbizi. Kuna watu kutoka katika nchi jirani, mataifa jirani, wanakuja kuishi katika nchi ngeni. Wao huitwa wakimbizi. Je, wakimbizi wana kina nani katika lugha sanifu ya Kiswahili?
3: Kwa jina ni Ray Kenneth, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Mkimbizi nina maana mbili ambazo mimi najua. La kwanza ni mtu anayeondoka mahali ambapo anastahili kuwa. La pili ni mtu anayeondoka katika nchi yake ili kujinasua kwenye vita na kwenda katika nchi nyingine.
0: Shabash, Kiswahili sanifu sana. Mpigie rafiki yangu makofi. Ndio kwa ufasaha sana. Kijana Ulamu mvule anazungumza kama aliyemeza kamusi, kama aliyemeza kamusi ya msamiati midomoni. Kwa hakika shule hii ya St. Matthias Busia High School ni moto kama pasi. Shule hii nakwambia ni moto kama pasi. Hapa nakwambia mambo ni barabara kama barabara za bara barani Afrika. Na nikizungumza bara namaanisha eneo la Busia lenyewe, ambalo pia kwa hakika ni barani, liko barani Afrika na ni sehemu ya bara ya barani Afrika. Muta nipe tafsiri, nipe tafsiri ya neno mkimbizi. Tumekusha sikia maana mazuri sana, maana ya neno mkimbizi. Sasa muta nipe tafsiri ya neno mkimbizi katika Kiingereza. Mkimbizi katika Kiingereza. Mkimbizi katika Kiingereza, utasubiri kidogo nifike. Mkimbizi kujua unanaso wa kuwili kuwili. Tuende kazi.
1: Jina langu ni Churchill McCrains, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Na mkimbizi kwa Kiingereza ni tutamuita refugee.
0: Kweli kabisa, refugee. Pige makofi rafiki yangu mzuri. Kwa hakika mkimbizi ni refugee. Mzuri. Kwa hakika mkimbizi ni refugee. Ole wao wasiojua Kiingereza, ole wao wasiojua Kiingereza. Sijasema Kizungu, manake Kizungu si lugha. Ole wao wasiojua Kiingereza, ole wao wasiojua Kimombo, ole wao wasiojua Kingenye. Hapa St. Matthias wanafunzi ni werevu katika lugha zote mbili, wamebobea. Hao wote ni wanafunzi ambao wana ubobevu katika wingi lugha. Ubobevu katika wingi lugha, wanajua lugha nyingi sana sana. Haya, wanaambua hivi. Tafsiri ya refugee camp katika Kiswahili sanifu ni ipi? Refugee camp. Rafiki yangu, naona bado mkono hewani, huyu hajachoka kujibu maswali, huyu hajachoka tiki, huyu mkakamavu sana naona. Twende kazi tena.
1: Jina langu ni Churchill McCrains, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Refugee camp tafsiri yake ni kambi ya wakimbizi.
0: Piga makofi kujibu mara ya pili. Kweli kabisa, ni kambi ya wakimbizi. Refugee camp ni kambi ya wakimbizi. Ananikumbusha wiki jana nimekuwa kule sehemu za Turkana, nimekuwa katika kaunti ya Turkana wiki iliyopita, nikaona kambi ya Kakuma, nikafanya chemsha bongo katika chuo kikuu cha Turkana, nikafanya chemsha bongo katika chuo cha walimu cha Turkana, nikafanya chemsha bongo katika Lodwar High School, na nikafanya chemsha bongo katika St. Kevin Secondary School mjini Lodwar. Kwa hivyo rafiki yangu anaposema hivyo ananikumbusha kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Nafurahi gaya ya kufurahi. Kuna tofauti gani kati ya mahuruji na maduhuli? Mahuruji na maduhuli, rafiki yangu hapa, maduhuli na mahuruji. Hapa mimi ili sielewi, swali kizito sana hiki.
4: Jina langu ni Lawrence Orindo kutoka shule ya St. Matthias.
0: Sitaki kutoka, nataka unaniambia kama ni mwanafunzi, ama ni mpishi, ama ni nani katika shule hii, twende kazi.
4: Jina langu ni Lawrence Orindo, mwanafunzi wa shule ya St. Matthias Busia High School. Mahuruji ni bidhaa ambazo kusafirishwa nje ya nchi na kuuzwa, ilhali maduhuli hizi ni mapato, haya ni mapato yanayosafirishwa na nchi kwa njia ya ushuru.
0: Pepa, pigi makofu guji mzuri, afurahi gaya kufurahi. Na anaposema hivyo, ananikumbusha swala la tafsiri. Nani anaweza kunitafsiria maduhuli na mahuruji? Nani anaweza kunitafsiria mahuruji na maduhuli? Rafiki yangu naona yuko hapa, kijana nadhifu kwelikweli. Pendeza, rangi ya pesa, rangi ya rula. Tuende kazi.
5: Asante sana. Asante sana bwana Timothy Sumba. Jina langu ni Harold Sanya Abangi, mwanafunzi wa shule ya upili ya St. Matthias Busia STEM School. Na importi inamaanisha maduhuli, yaani zile bidhaa ambazo zinasambazwa na nchi kutoka nchini kwetu kuelekea nchi zingine. Ilhali exporti ni mahuruji, bidhaa ambazo kusafirishwa kutoka nchi zingine.

0: STEM inamaanisha science, technical, engineering, mathematics.
1: Mashallah, hata mimi nimejifunza ile na fry guy fry.
2: Kwa hivyo hii ni shule ambayo kwa hakika iko kote kote, iko kote kote katika lugha ipo, katika sayansi ipo, na basi hao wanafunzi wa kijumla na ambao katika michezo pia hao ni Simba, na ambao katika makuzi ya talanta pia mwalimu Rovers Wanga kafanya kazi ya mtulinga, kafanya kazi ya ziada zaidi. Tafsiri ya dual citizenship katika Kiswahili sanifu. Tafsiri ya dual citizenship katika Kiswahili sanifu. Njoo kwa mwingine ambaye hajasema. Tafsiri ya dual citizenship. Kuna watu ambao wana uraia mara mbili, sio? Ni Mkenya pia ni Mganda, ni Mkenya pia ni Mtanzania. Ni Mkenya pia ni Misri.
3: Kwa majina ni
2: majina, hapana, jina.
3: Jina langu ni Timothy Wafula, mwanafunzi wa St. Matthew's Busia High School. Jibu ni uraia pacha.
2: Uraia pacha. Nafurahi sana Timothy, rafiki yangu mzuri kweli. Somo wangu nafurahi gaya kufurahi. Kwa hakika dual citizenship ni uraia pacha. Uraia pacha mtu ambaye ana uraia mara mbili, sio? Utakuwa wewe ni Marekani na wewe pia ni Mkenya. Wewe pia ni Mkenya, sivyo? Mkenya na pia ni Marekani. Unajua ni mimi kwa mwalimu wa wanafunzi wa Marekani chuo kikuu cha Howard. Mimi kufunza chuo kikuu cha Howard Marekani, nikawa mwalimu wa Kiswahili. Kwa hivyo najua kuna wale wanafunzi wanaambia kwa kwamba wao wako Marekani, lakini Marekani hasa si kwao. Si kwao hasa. Ngawa sasa pia washachukua uraia wa kule Marekani, lakini wametoka katika mataifa mengineo. Na wengi wametoka kutoka Afrika. Kwa hivyo unapata mtu ana uraia pacha, mtu anakuwa na uraia pacha. Ni tafsiri ya nation, republic na kuna country, sio? Hapa naona imeandikwa county, ni makosa, country. Ah, tuende kazi rafiki yangu pale, naona mkono hewani huyu tabasamu kama nyana, furahi sana na furahi. Kijana mpwamu, kijana mcheshi. Mwenye furaha tele tele, tunde kazi rafiki yangu.
4: Jina langu ni Rashid Ali, mwanafunzi wa shule ya Busia Boys High School. Tafsiri ya nation ni taifa.
2: Kweli kabisa, nation taifa, paza sauti.
4: Republic ni jamhuri.
2: Kweli.
4: Country ni nchi.
2: Kweli kabisa, nafurahi gaya kufurahi. Makofi huu guji. Amejibu maswali mengi sana mtawalia. Mengi sana mtawalia, huyu ababaiki, atetereki, huyu abahatishi. Maanake anajua kwamba asiye na bahati abahatishi. Huyu tu ameelewa mambo haya vizuri, na ndipo unaona anatokea wote paruanja, anatokea wote paruanja. Kambaliza maneno kwa uzuri katika lugha sanifu, kwa ufasaha, kutuambia maana tafsiri ya nation, tafsiri ya nini, ya ametuambia tafsiri ya taifa, tafsiri ya jamhuri, tafsiri ya nini, nchi, katika lugha ya Kimombo, wengine husema lugha ya Kimayai. Eleza maana ya neno mzalendo. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni nani? Tuende kwa yule ambaye anazungumza. Umesema ndugu yangu? Bado. Tuanze na yule rafiki yetu ambaye yuko karibu. Naona amevalia shati tao maridadi kweli kweli la St. Matthew's Busia High School. Shule zaidi ya shule. Shule moja katika maelfu.
5: Jina langu ni Hilary James, mwanafunzi wa shule ya pili ya St. Matthew's Busia High School. Neno mzalendo linamaanisha raia wa nchi fulani ambaye anathamini nchi yake na kuitumikia kwa mapendo.
2: Kweli kabisa, anafurahi. Mpigeni makofi rafiki yangu. Kweli kabisa, mtu ambaye anathamini nchi yake sana na kuitumikia kwa upendo, sio? Na upendo mwingi kuhusu nchi yake. Niambieni jina la mwalimu mkuu wa shule yenu, jina kamili. Clement. Clement Gudaka, mwalimu mzuri sana, mwalimu mkuu mzuri sana. Tunamuita mwalimu mkuu mwandamizi. Maana yake nimeona pale ofisini wameandika senior teacher, wameandika nini? Wameandika yani senior principal. Senior principal kwa Kiswahili tunaita mwalimu mkuu mwandamizi. Mwalimu mkuu mwandamizi inamaanisha senior principal alitoka, sio? Alikuwa anasema anaondoka, alitoka. Kwa hivyo mwalimu mkuu mzuri sana ambaye ametukaribisha pale ofisini kwa mikono miwili, kwa moyo mkunjufu. Nafurahi kwa kufanya, lazima nitaje jina lake tena na tena, maanake mwalimu mkuu ambaye anathamini elimu yenu, anawapenda. Na mtu kama huyo kwa hakika si rahisi kumpata, walimu wakuu kama hao ni adimu sana kupatikana. Kisha tafsiri ya neno hilo mzalendo sasa katika Kiingereza, hakika tutaka tujue, kuna wale ambao pia waelewi Kiswahili wajue katika Kiingereza.
6: Jina langu ni Sylvester Van, mwanafunzi wa shule ya St. Martin's Busia High School. Tafsiri ya neno mzalendo katika Kiingereza ni patriot.
2: Patriot. Nani kama huyu gwiji wa magwiji? Kwa hakika ni patriot. Unasikia wenzake wamefurahi kweli kweli, wanafurahi mpito mpito, wanafurahi riboribo, wanafurahi cheko cheko, wanafurahi double, furaha foko foko, na ndipo naona wanamnyunyizia makofi tele tele, kumaanisha kwamba hapa leo pameanikiza furaha. Hapa leo pata chimbika, nakwambia Radio 47 hapa ndipo. Haya, naambiwa hivi, mwanafunzi hapa anaweza kuniambia, anaweza kunieleza maana ya neno mlowezi. Anaweza kunieleza maana ya neno mlowezi? Rafiki yangu hapa ikavalia kizibao, tuende kazi.
7: Jina langu

0: Ni Josphat Karan, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Neno mlowezi ni mtu anayehamia nchi ya kigeni na kuifanya makazi yake. Ni kisawe chake ni settler.
1: Shabash. Pige makofu Guji. Ameenda mpaka mbele. Na kutuambia kisawe chake ambacho ni nini? Settler. Swali ambalo watajiuliza. Wanafunzi wazuri sana hawa. Wanaenda wanafikiria hata mbele ya mwalimu. Nafurahi. Kwa hivyo kwa hakika kisawe ameniambia kisawe cha mlowezi ni settler, na pia vile vile ameniambia maana ya neno zuri sana mlowezi. Nafurahi kwa hakika, shule hii nikija hapa kumbe nitafunza msamiati sana, nitajua mambo mengi zaidi. Maana yake wanafunzi ni uerevu wa mambo. Nakwambia hapa Busia High School, na maanisha St. Matthias Busia High School, hapa ndipo. Eleza maana ya neno magendo. Naomba katika eneo karibu na mpakani kuna magendo. Mpakani magendo ni mengi. Sijui magendo ni kitu gani? Nimesikia imeimba kwenye muziki magendo. Sijui magendo ni kitu gani? Ni uimba ama sijui ni kitu gani? Twende kazi.
2: Jina langu ni Sidin Juma, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Maana ya magendo ni ununuzi na uuzaji wa bidhaa kwa njia isiyo halali.
1: Piga makofu Gwiji. Shabashi. Leo nimejifunza msamiati wa mpakani. Sio kuna magendo, mtu ananua vitu, sio? Anakushikushi vitu, anauza kwa njia ambayo sio halali na kadhalika. Anaficha, anazungumza na polisi vizuri, anasalimia polisi. Unajua kuwasalimu polisi sio? Anawapaka asali kwenye viganja vyao, anawapa hongo ama anawapa kadongo, anawapa mlungula, anawapa chichiri, anawapa chirimiri, anawapa kilemba, kisha anaweza kupitisha vitu kwa namna ambayo ni ya chini kwa chini. Haya, sasa natumbukia katika sehemu ya fasihi. Maana mimi ni mwanafasihi. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Naenda katika sehemu ya fasihi ambayo naipenda zaidi na ienzi zaidi. Eleza islai za ushairi. Islai hapa namaanisha terminologies. Kwa hivyo eleza islai hizi za ushairi. Kwanza kabisa, mwanafunzi mmoja anaeleza maana ya neno mloto. Mloto ni kitu gani? Mloto. Mimi usikia watu wakisema tu mloto. Nashindwa, mloto ni kitu gani? Mloto ni nini? Mimi hili mloto huwa linanitatiza.
3: Asante. Kwa
1: jina langu ni
3: Duncan Gichuki, mwanafunzi wa St. Matthias Busia High School. Maana ya mloto ni mshororo wa pili kwa ushairi.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Kweli kabisa, mshororo wa pili katika ushairi. Na anaposema hivyo katika muktadha huo, katika uzi huo ananikumbusha islai nyingine ambayo ni sambamba na hiyo, anamaanisha mleo. Mleo ni nini? Rafiki yangu pale pembeni, naona mkono unachezea hewani, kumaanisha kwamba huu ni mkono wa ushindi. Huu ni gwiji wa magwiji, huu ni ulama, huu ni bingwa. Hataki mchezo na maswala ya elimu.
4: Kwa jina ni Musa Ouma, mwanafunzi wa shule ya upili ya St. Matthias Busia Boys High School. Mleo ina maana kuwa ni mshororo wa tatu katika beti wa ushairi.
1: Kweli kabisa, mpigie makofi rafiki yangu mzuri. Kwa hakika huo ni mshororo wa tatu, unaitwa mleo. Na anaposema mleo, ananikumbusha kibwagizo, ananikumbusha mkarara, ananikumbusha kipokeo, ananikumbusha kiitikio.
5: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, Naivasha. Hapa ndipo. Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Pata flavors zote tamu za juicy kutoka

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.
1: Karibu sana katika kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47 hapa, ndipo nahodha akiwa ni mshititi wa shititi, Hassan mwana wa Ali ambaye pia ni mwandishi wa riwaya maarufu ya Vumba. Na iwapo unahitaji riwaya ya Vumba, tafadhali wasiliana kwa nambari 0794233621, yani 0794233621. Iwapo unahitaji riwaya ya Vumba, tafadhali wasiliana kwa nambari 0794233621, yani 0794233621. Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kim Baraza, Senator Head of State Commendation. Leo katika makala ya fasihi fasaha, leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Julai mwaka 2026, ningependa tuangazie hotuba ya Lonare katika riwaya ya Nguu za Jadi ambayo imeandikwa na Profesa Kilara Momanyi. Baada ya Lonare kuchaguliwa kuwa mtemi wa eneo la Matuo na kuapishwa hadharani, na aliahidi mambo kadhaa. Mwanzo aliwashukuru wana Matuo kwa kumpigia kura na kumpa ushindi. Pili, aliwashukuru sana wafuasi wake kwa kumsaidia kutegua mitego mingi iliyokuwa imetegwa na wapinzani wake. Tatu ni kwamba Lonare aliahidi kukwamua uchumi wa nchi ambao ulikuwa umesoroteka sana. Ine ni kwamba Lonare aliahidi kupambana na ufisadi ili wawekezaji warejee injini, manake wengi walikuwa wamehamia nchi za nje. Tano ni kwamba aliahidi kwamba angeondoa ukiritimba ambao ulikuwa umeshamiri katika eneo la Matuo. Na sita ni kwamba Lonare aliahidi kuimarisha ajira na kupunguza mfumuko wa bei. Saba, Lonare aliahidi kwamba angedhibiti ujasiriamali injini. Na nane ni kwamba aliahidi kwamba ata wainua vijana kwa kuhakikisha kwamba ameweka mambo ama ndio msingi ambayo inawasaidia hawa vijana hasa kwa ajira. Na tisa ni kwamba aliahidi pia angewahusisha wazee katika ujenzi wa inji, manake walikuwa na busara tele. Na kumi mwisho ni kwamba alisema kwamba angezingatia usawa wa kijinsia na kukataa uovu au maovu yote. Kwa hivyo Lonare alikuwa na mambo mengi sana, na hotuba hii ya busara ilisifika hadi inji jirani. Inji ya Matuo ikazaliwa upya. Endelea kusikiliza kipindi zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47 hapa ndipo. Na leo hii pia hapo St. Anthony Boys Kitale, ni prayer day, yani wanaombea watahiniwa wa mwaka huu wa 2026. Nami pia namwombea mpwa wangu ambaye pia anafanya mtihani mwaka huu ambaye anaitwa Michael Sifuna. Kwa hivyo wanafunzi wote wa St. Anthony Boys Kitale, naombea heri katika mtihani wa mwaka huu. Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senior Head of State Commendation.

0: Es que no veo, no.
1: When you use your mashwana.
2: Usahau wema na ukumbuka mabaya.
3: Yule pata off guard. Unasema yeye katika maswala hadi ni professor.
1: Mengi tu elimu.
2: Maswala ya elimu ya fasihi.
1: Kwa sababu
2: ya dini.
1: Unakumbuka ile iliyompata rais. Kwamba msalimie.
2: Msalimie Shalini.
1: Wallahi tu mkizweni wazimu wewe. Anyway, lakini huyu anasema hakimu anasikiliza pale kituo cha polisi Kericho.
3: Hakimu Chichi.
1: Kaka Luceno tulikuwa naye St. Teresa's kwenye kongamano, sasa hivi yupo ni mwana wa Katarina.
3: Oh.
1: Alafu jamaa anaambia sani na wasikiliza kipindi kinaleta raha sana. Tena sana. Ni vijana niliokuwa nao kina Agadias.
3: Eko ha. Oh.
1: Nilikuwa nao pale Amaika.
3: Amaika.
2: Kwa hili Sylvester, makutano kwa ngozi.
3: Ah, vizuri sana.
2: Sikiliza na Dennis Makana na Kuru.
1: Tomkins nitakupa nafasi. Nitakupa nafasi.
2: Usiwe na naona nipigie simu hapo.
1: Usiwe mnyama msauli. Kwamba mda wako utap. Amaika walinipokea vizuri sana.
3: Niliona Amaika na walikupa chochote kutoka kwenye Amaika?
1: Sufuri. Na walikuwa wameahidi kuku.
3: Oh, Amaika hawakupika chochote. Unajua Amaika ni mafiga yale matatu, eh?
1: Mama Christine Lubanga, Mkuyu Lugari, pia yupo na Sim. Sasa hivi tuangalie mjomba.
3: Sifiusi.
1: Edwin ameandaa nini kutoka chumba chetu cha habari, sio? Haya.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Una hadi tarehe 13 mwezi ujao wa Agosti kutuma maombi kujiunga na JC. Na wakazi zaidi ya 600 wanufaika na kambi ya matibabu bila malipo huko Malindi. Ni kionjo cha habari ambazo anazipika sasa hivi Edwin Wasimiu. Atakuwa na sisi changi akichangia habari hizi saa 3 juu ya dama.
2: Ana habari za Kitale.
1: Eh? Kitale. Hata nimeshangaa bwana. Nimeshangaa bwana. Anatakaje? Kwa hali hii atachangia kweli kwenye paybill.
2: Paybill yetu.
4: Vidokezo vya habari.
1: Wewe si changi, tunakuonea ndani ya 18. Na ni kijana huko Sibanga, na Ndolo, na Londo huko
2: kule matunda sana ndio Moses Bridge kule
1: kimilili
2: kiungani kwenye prox
1: sikata mama mabanga
2: mabanga sikhendo
3: jamaa mabanga
2: kama sielo
1: niambiwa ni damu
3: ya mabanga
1: nilikuwa huko juzi kusafisha barabara
2: kwa seminar
1: chewa kaka asani kipindi kizuri sana okisha Evans yupo nasi asalamu alaykum asani. Salamu zimfikie Omari Jumbe Supkem Kapenguria na Omari Hamisi Mwekazi na Supkem. Na usisahau kumsalimia Katela wa nje. Huyu ni Ibrahim Chelule, mwenyekiti wa vijana Supkem.
3: Oh, ni muda bana hujatuma arafa. Kini kuna sijui niseme ama ni nyamazi.
1: Anakusikiliza sema.
3: Naomba njugu. Njugu ba.
2: Masimsim.
3: Njugu tu anajua nini nasema wewe mwenyekiti. Njugu bana wewe paka ulipe hilo deni wewe.
1: Sawa. Matchcom Steven Nyonga.
3: Anasema Nyonga ananyonga.
1: Po St. Stephen's Cathedral Church Kisumu. Wajua nazisoma maksudi mwalimu Sakwa hizi nina imani kwamba kila nikisoma unatiki huko kwako. Maana yake najua pia wamekutumia.
2: Kama kina Haki Mchichi hivi unatiki hivyo.
3: Kimekatawa.
2: Sio umetuma.
3: Chipko Moi Lin pia anakusalimia sana. Anasema anasikiliza kipindi.
1: Silas Amwai na Kevin Mohati na Kevin Namiti Rosterman Kakamega. Pia wapo nasi.
3: Clinton Opili pia yuko nasi.
1: Wewe usapo tukumbushe swali la babu Kalumekei?
3: Swali nasema ndege mjuaji mjinga na husahau haraka. Anaitwa
1: yani mjinga
3: na usahau.
1: Janja, usahau lifu.
3: Na tuna swali la pili, tumeuliza blisters. Unajua wakati mwingine wanafanya kazi paka wanapata hizo blisters katika Kiswahili.
2: Na wajibu wa Kiswahili, sio kwa Kibukusu kama mwingine hapa hivi Masika Leonard akiwa Tongareni.
1: Unasema ni?
2: Horo.
1: Horo, ndiba ni
2: horo. Horo, Masika Leonard.
1: Tom Kim, sisi si wageni umbi.
2: Bwana, najibu sasa tumesema kwa Kiswahili.
3: Kwani unatuona manini yako, sio?
2: Kukuza Kiswahili tendo la kizalendo. Kwanza kukuza Kiswahili. Na Masika Leonard.
1: Tom Kim, kwa Kiswahili. Nimekula chumvi nyingi. Usinione hivi.
2: Sukari kidogo.
1: Kwa hiyo sitazungumza nawe tena kwa kutumia mikrofoni.
3: Hata Ruth Wafula anakusalimia anasema

0: Tomkins kura yangu, kura yangu, mwambia ongee na mimi vizuri.
1: Natumia mjeledi.
2: Kura bwana Hasani kura huko. Unajua ukifungua tu kinywa tu hivi.
1: Mimi.
2: Kura 1200. Lakini jamaa mwingine kula akifungua tu kunywa tu hivi kura zangu
1: zinadondoka. Kwa hiyo baada ya habari za saa 3 tutavipata vikorombwezo, naambiwa pia baadhi ya wageni wetu wamekwisha kuwasili. Na si hilo tu, 24047 mimi na Rafa changamka nasi, uko wapi, unajisikiaje, hali ya hewa namna gani huko, mazingira, hali ya usalama, na Kiswahili hiki unakichangamkia vipi, masuala haya ya elimu, nafasi ya mtoto wa kike, na sio tu 24047 lakini pia ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa.
0: Enda huko utaona mambo mengi sana.
1: Tupo mbashara, tunarusha vitu, densi mbalimbali. Utamwona Tom Kims leo amepiga kitenge kutoka Abuja. Na silo tu, Mwalimu Sakwa naye pia akapiga kitenge kutoka Afghanistan. Hujua mwanangu leo ameniambia shuleni ni siku ya utamaduni.
0: Hata
1: ikabidi nimtafutie kitenge cha Kimasai na Kikoi cha kutoka Amu.
2: Sisi
1: nadhani watu leo ni utamaduni, utamaduni leo. Wanaona mmepiga kitamaduni.
0: Hata shule naenda kule kutoka hapa pale MGM wiki wana siku ya utamaduni leo.
1: Siku ya utamaduni.
0: Naam.
1: Hapo kuko utapata tabu. Huyu ndege mjanja msaulifu mjiga.
3: Atangulia mbele za haki.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba una hadi tarehe 13 mwezi ujao wa Agosti kutuma maombi ya kujiunga na tume ya huduma za mahakama nchini GSC. GSC imetangaza nafasi za ajira 221 katika majopo ya kutatua migogoro nchini pamoja na mpango wa ajira ya muda mfupi kwa wanafunzi. Nafasi 20 za kazi ni za majopo, huko 201 zikiwa za ajira ya muda mfupi kwa wanafunzi. Baadhi ya nafasi hizo zilizotangazwa ni ile ya mwenyekiti wa jopo la kutatua migogoro michezoni SDT, pia nyingine moja katika jopo hilo isiyokuwa ya wakili. Aidha, GSC imetangaza nafasi ya ajira ya naibu mwenyekiti wa jopo la kutatua migogoro ya vyama vya ushirika. Kwenye taarifa tofauti ya asubuhi ni kwamba zaidi ya wakazi 600 kwenye eneo la Malindi katika kaunti ya Kilifi wamepata huduma za matibabu bila malipo katika kambi ya matibabu chini ya ufadhili wa kanisa la Jesus Care Center. Kambi hiyo imefanikishwa kupitia ushirikiano kati ya uongozi wa kanisa, serikali ya kaunti ya Kilifi na timu ya madaktari kutoka taifa la Marekani. Akizungumza na Radio 47, mchungaji Josh Chaka anasema wengi wakazi hawawezi kumudu gharama za matibabu, hivyo kanisa limeanzisha mpango huo ili kuwafikia wenye uhitaji.
2: So hii ndo kazi ambayo sisi kama kanisa tuliona kwamba ni kazi yetu, ni jukumu letu, because we are part and parcel of the community, church is a community. So I think the demand ya watu kutafuta matibabu it's very shocking, because tuko town center, hata tujaenda kule vitongoji, lakini kama kufikia saa mchana tulikuwa wale watu tushawaona wamefika 600, the number that we are taking from the guests ilikuwa ishafika 600.
1: Afisa wa afya wa kaunti ndogo ya Malindi, Emily Karisa, anasema baada ya vipimo magonjwa ya kifua kikuu, shinikizo la damu, saratani ya mlango wa kizazi, matiti na saratani ya tezi dume ndiyo yaliyogundulika. Kwa upande wake, muuguzi wa kitengo cha ugonjwa wa hali mahututi ICU, Collins Likavo, anasema serikali za kaunti na kitaifa nafaa kuongeza uwekezaji katika sekta ya afya ili watu wengi zaidi waweze kupata huduma bora na kwa gharama nafuu.
3: Tukiwa tuna umati kama huu, tuna take advantage ya kukagua hayo magonjwa, ndio tulichile target na tujue kwa tuna kuwa na community ambayo iko salama. So kando hapo tuna consultation, hawa watu wanaenda kwa madaktari, kama wana magonjwa mengine wanatibiwa na wanapewa dawa. Tuna pia HIV testing tunafanya, tukaleta pia daktari wa kuangalia macho. Kwa hivyo tuko na range of services leo ambao tunapeana hapa, na tunaona wananchi wamechangamka, wamekuja kwa wingi, hatukuwa tunatarajia.
1: Tukia chana hayo, tuangalie ya kisiasa, ambapo senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akitarajiwa kuongoza wa viongozi wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Trans Nzoia. Amesema kwamba viongozi wanafaa kuasi siasa za kujipiga kifua, na kwamba taifa halijengwi na viongozi wanaodhani wanajua kila kitu. Linajengwa na viongozi wanaoheshimu sheria, kusikiliza wananchi na kuwajibika kwa maamuzi yao. Ujuaji huzaa kiburi, lakini utawala wa sheria huzaa haki. Akizungumza katika vyombo vya habari kwenye eneo la Magharibi, anasema Kenya kesho inahitaji viongozi wakakamavu. na kwamba taifa linahitaji uongozi unaowajibika, unaoheshimu taasisi za kikatiba na unaoweka maslahi ya wananchi mbele kuliko siasa za ubinafsi.
4: Sisi wanalinda mwananchi, tunajua kwamba nchi hii inaweza kuwa tofauti. Turudishe serikali yetu katika yale zile reli za maadili ambayo tumezunguzia hapa. Turudishe meritocracy, tuwape watu nafasi, wale wataalam. Tuache hii uongozi ya ujuaji. Tuache uongozi ya ujuaji. Paka unajua mahali kuku za funyula zinataka kulala. Na kwenu ni huko Sugoi, bwana boss.
1: Ikumbukwe kwamba viongozi wa Linda Mwananchi watakuwa wanazuru leo maeneo ya Moyes Bridge, Sibanga, na kisha watakita kambi katika mji wa Kitale ambayo ni kaunti ya Trans Nzoia chini ya gavana George Natembeya.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya megithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Uongo wa mitandaoni hauhitaji ushahidi, unahitaji tu nembo maarufu na picha ya mtu mashuhuri. Lakini ukweli haujawahi kuuzwa kwa maneno matupu yenye mvuto. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba Real Madrid imekubali kumuuza mchezaji fulani ambaye hajatajwa ni la uongo mtupu. Kwenye chapisho hilo, bandia wapotoshaji wametumia picha ya afisa mkuu mtendaji wa Real Madrid pamoja na nembo ya Arsenal ili kushawishi mashabiki ya sheki wapenda soka kwa dhati kuamini kwamba taarifa hiyo ni ya kweli.

0: neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kuboro kiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 4 asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Simio.
0: Naam.
2: Umenipa?
0: Kabisa.
2: Mama mazuri.
0: Kabisa.
2: Usomaji wa habari pia ni sanaa.
0: Oh.
2: Nimeona unavyosoma habari, nilikuwa nakufuatilia chumba cha habari cha upande wa pili. Sijui kama mmegundua. Unaona, check. Watu hao wapotoshaji. Haimai. Mliona hiyo sanaa yani? Mapeto yale. Yaani yani. Wewe uko unasoma habari na unkaa tu kama popo.
0: Ajili ya zani.
2: Unaikubali unaendana naye. Kule
0: ajili ya zani.
2: Unaikubali unaendana naye. Kule napata habari kutoka Morocco. Timu ya Super Falcons wale ndo mabingwa watetezi wa kombe la Wolfcon. Hoteli yao inaitwa Marriott kule Casablanca. Semekana wameibiwa kweli. wakati wanajiandaa ya mashindano. Kwa hiyo ikatukumbusha kisa cha leo cha mwalimu Wanga. Neema kule, hakuna neema kuokota bahasha.
3: Na urudishe
2: wenyewe. Yeah, sasa bwana, mimi nafurahi kukuona. Nilitembea siku mbili hivi maeneo ya nanino Bungoma.
0: Naam.
2: Kuna mitaa nakumbuka, niliona Chwele. Niliona Kandui. Kisha nkenda mpaka Kimilili. Wakati nkirudi, bweni lile likuwa limeshika moto la shule ya Lugulu. Ni habari ambazo pia tuliziangazia hapa.
0: Naam.
2: Niliona Kimilili, niliona Mabanga. Matolo. Matolo mabio.
0: Matulo.
2: Niliona Matulo.
4: Karibu na mabisi hapo
2: hivi. Matulo. Wapi kwengine mitaa kule Trans Nzoia kuna barabara?
0: Trans Nzoia?
2: Nalondo, niliona Nalondo hapa Bungoma.
3: Amalondo?
2: Nalondo. Trans Nzoia ni muda, nimekwenda kule mwisho. Kuna shule pale kenda kuwahoji wanafunzi na pia nikafika Bwake.
0: Bwake.
2: Huko Bwake nikaiona.
0: Kuna Bwake primary, Bwake secondary.
2: Ndio mitaa yako ile. Kwa hiyo leo unasema Edwin Simiu Sifuna yuko nyumbani Moise Bridge, sio? Hebu taja vijiji vya kule.
0: Unajua mimi natoka eneo la Bungoma.
2: Bungoma?
0: County ya Bungoma. Japo niko maeneo inaitwa Tongareni.
2: Tongareni kwa rafiki yetu.
3: Tongareni. Yes, Tongareni.
0: Tongareni constituency au eneo bunge la Tongareni liko kwenye mpaka wa county ya Kakamega

0: na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Nambari moja. Coming there very soon.
1: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
1: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
4: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
4: Ndipo.
0: Na bado.
4: Maneno haya.
5: Ndiyo hiyo sasa.
10: Rafiki yangu mwenye bokoko hajawasili.
5: Ndiyo hiyo sasa.
10: Rafiki yangu mwenye bokoko hajawasili. Bado namsubiri, maana kilikuwa kitengo maalum kile cha nani mkali.
5: Naam.
10: Tukiangazia ushairi na maghani ya ushairi.
5: Naam.
10: Lakini tunarejea kupata vikorombwezo. Na kabla kupata vikorombwezo, tunakupeleka sehendu.
5: Bas.
10: Kimilili. Kamukuywa. Na Londo.
11: Si,
10: na Siru. Tom Kim's Baraza.

0: Tom Kim, sasa umeridhika?
1: Niamushe, nicheze pole pole. Niamushe.
0: Ah, ngoja, umeridhika sasa tuweza tukaendelea na kazi.
1: Nimeridhika sana.
0: Wajua ni kama yule ngariba yule.
1: Mwezi wa nane next week
0: unajua. Ikifika August ngariba kuna vijembe akisikia tu.
2: Tinyimba, akisikia tinyimba.
0: Bas. Sasa Tom Kims, kama umeridhika umekinai, tuendelea kipindi.
1: Ah, tuendelea kipindi sasa.
0: Haya, dakika 19 baada ya saa 3 za asubuhi, hii ni Radio 47. Naomba dibaji yote ile mwalimu Sakwa.
2: Ya kwamba mzee amesema ya kwamba tafadhali usitumie ubora wako vibaya.
0: Akimrejelea nani?
2: Binadamu yote yule.
3: Kauleni Arocho Hariano.
4: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza kasi mpira.
5: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
6: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
7: Wadi bwema dakika 30.
8: Ndio.
7: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
9: Rapa kajaja.
5: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
4: Abudo Mar, Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
9: Eladu Uma
5: Mbwembwe.
9: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
7: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
0: Hapa ndipo
5: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

0: Welcome to the baddest reggae show inside Radio 47.
1: Full bashment. Huku uki enjoy football banter. Vibes amtani. Reggae news. Irie mixes na mengine mengi. Tune in to Dreadbeat Reloaded na Katela Macy. Na Selector Henrik. Na DJ Patiz. Kila Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 na kila Jumapili saa 5 hadi saa 8 mchana.
0: Get ready for pure vibes, good energy, pure passion right here.
1: Dreadbeat Reloaded. It is big. It is big and ready. And ready.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
3: Tunaizungumzia dakika ya 23 baada ya saa 3 za asubuhi. Ikiwa ndo mwanzo unajiunga na bonge bonge la Radio 47, ni tarehe 25 Julai mwaka 2026. Kipindi hewani ni Bahari Elimu, kipindi chako cha elimu Kiswahili, makuzi ya talanta kila siku za Jumamosi. Awali tumezipata nasaha na dibaji kutoka kwa Babu Kalumekei, mwalimu wetu Walla bin Wala akiwa kule Wasta. Na kama ulivyopata habari pia, huko kuna msiba, maana SS kampoteza nduguye,
4: kaka mdogo,
3: maeneo ya Kavuko kule Salama. Tunasubiri ratiba na vile vile mipangilio ya mazishi. Na akaturushia dibaji mbalimbali mbali, na baadhi tu ya dibaji ambazo amezirusha, Tom Kimsa ataturushia dibaji mbili hapa.
5: Usitumie vibaya ubora wako, na hekima haipiki kelele.
3: Hekima haipigi kelele. Tumekipata kitengo cha Chemshabongo, wanafunzi wakashiriki kutoka kule Busia, St. Matthias, na rafiki yetu Timothy Omusikoyo wa Sumba. Hapa tulipofikia mpaka sasa, mwalimu Taita Sakwa, tukumbushe maswali yetu alafu tupige hatua.
4: Swali la kwanza babu ameuliza, ndege mjuaji mjinga na usahau sana anaitwaje?
3: Anaitwaje?
4: Alafu si tumeuliza blisters tu, katika Kiswahili tunaitaje?
3: Umelima, umefanya kazi kile,
4: kama hujazoea, lakini kuna wale washazoea, washazoea kishika mpini ama kishika chochote washazoea.
3: Na si kazi tu, hata kuna baadhi ya watu wakivaa viatu na wamesafiri kwa muda. Utaona, sio? Kwenye vitanga vile
4: ama akitembea, lakini sana sana
3: na nyayo,
4: ukitembea sana viatu kwa muda mwendo mrefu, unatokea zile blister. Sasa zinaitwaje katika Kiswahili?
3: Kiswahili.
4: Naam.
3: Kabla ya kupata vikorombwezo, kama nilivyosema, tulimtarajia John Wanyama, tukasema amempoteza nduguye. Mwinyi Bokoko sijui aliko. Nimewasiliana naye akiniambia amefika Imara Daima, kitengo cha mashairi na nani mkali. Amenikumbusha rafiki yangu marehemu Kivuitu. Akisema
5: tu,
3: akisema baadhi, I can't reach them, I don't know where they are. Unakumbuka?
4: Kwa mbaya.
3: 2007 ile.
4: Kwa mbaya.
5: Kuku unacheza ule wimbo, nikaona nyota tu ya jaha inajaa studioni.
3: Wimbo gani?
5: Niamshe

0: hawa wanangu wapuza wanangu ni wasumbufu hivi. Kila Jumamosi wananipa tabu. Titus Sakwa, Tom Kims Baraza, ni Captain Irene Ndanu. Tutapiga naye gumzo maisha yake, safari yake na mwalimu Sakwa ECBE. Kuna baadhi ya wanafunzi wanalenga kuwa marubani. Atawaeleza wanahitaji nini. Na ukitaja captain bila shaka ni rubani, sio?
1: Rubani ndio.
0: Na wameuliza swali hapa, kuna ndege na inaendana na kazi yako. Unafikiri ndege yupi huyu? Yaani anajifanya mjanja, kumbe ni mjinga wa ajabu. Yaani yeye huwa anafanya mjanja, kumbe ni mjinga wa ajabu. Yaani yeye huwa anasawa haraka sana. Maana wiki jana mwalimu Wala aliuliza kuhusu mnyama ambaye hasa hau njia. Tukapata jawabu alikuwa ni ndovu, yule tembo. Na kabla hapo tukamwangazia yule mnyama ambaye usahau haraka sana. Aitwa ngiri. Anasahau sana ngiri. Na tulikuwa tunarejelea binadamu walivyo. Sasa leo tuko kwa ndege na inaendana na kazi yako. Na usiniambie ni Katari yawe. Kwa hiyo karibu sana ndani ya Radio 47.
1: Asante sana.
0: Na nianze kwa kusema hivi. Alinipigia simu bana Mulisi. Akasema Hasani, na mwanadada hapa amefanya mambo mengi sana elimu. Upande wa kina dada. Hasa nkawaza nini, na akaniambia pia michezo humo. Hasa nkasema aje michezo, akaniambia hapana, tuna sherehe kubwa sana Machakos, itaendana na kipindi chako. Sasa tukaandaa ile poster mwalimu Sako. Unajua nikapigiwa na Munai, rafiki yetu Rono kutoka shirikisho la soka nchini.
2: Naam.
0: Akaniambia Hasani, huyu ndo mgeni nitakaomwalike wakati fulani. Alikuwa ameniambia ataka kualike kipindi cha sporti.
1: Ndiyo.
0: Lakini akanambia upo nje ya nchi.
1: Ndiyo.
0: Kisha rafiki yangu mwingine Kirwa, kama alivyokuwa nakueleza, pia aliona akasema pia unaandaa mashindano. Watu wanakutambua sana.
1: Nashukuru.
0: Hii Kenya watu wanakutambua. Watu ambao walikuwa hawakutambui tu ni hawa wawili. Hawa wawili.
3: Kwa nini bwana?
0: Mmesema
3: hawa wawili, hawa wawili.
2: Wawili peke yake. Hawa tu.
0: Kwa hiyo ni makaribisho studio. Karibu ndani ya Radio 47.
1: Asante.
0: Na nilikuwa kule Joska. Bwana mmoja, kuna vitu alikuwa amekuja kunitengezea, akaniambia hata kule Machako zinasikilizwa sana Radio 47 mwalimu Sakwa. Na akathibitisha pia rafiki yetu kutoka Arizona. Musomba.
2: Musomba
0: Alex.
2: Naam.
0: Lakini kabla ya kuzungumza nawe na kufanya nawe mengi katika kipindi chetu hiki, huwa tuna kitengo tunaita vikorombwezo. Kitengo cha
2: vikorombwezo.
0: Naomba jamani wenzangu tusikilize vikorombwezo, alafu ndo tupige gumzo na Irene
2: the captain.
3: Rubani.
0: Haya. Maki wajua
3: yeye anaendesha ndege kifaa chombo lakini si mnyama ambaye tunarejelea.
2: Tumuite mrembo wa miradi. Tumuite hivyo.
0: Na usimpe jina, hataki jina si lake.
2: Mrembo miradi.
0: Muite tu captain.
2: Mrembo miradi.
0: Miradi gani?
2: Miradi umesema nashughulikia
3: masuala ya machaki yao.
0: Hajasema yeye.
2: Umesema.
0: Ngoja aseme. Mimi si msemaji wake.
2: Basi acha mimi nimpe jina.
0: Mbona mnanisumbua?
2: Mrembo miradi.
0: Mwachia kipindi.
2: Haya, mrembo miradi.
0: Endeleeni na kipindi.
2: Alafu napenda kichoko chake kwa
0: kweli. Haya, tupate vikorombwezo.
4: Kikorombwezo. Burudika, elimika.
0: Sasa kikorombwezo cha kwanza hiki hapa. Naomba msikilize kwa makini.
5: Mungu aliumba dunia kwa siku ngapi? Siku 7000, asubuhi na mchana ikawa siku ya kwanza. Na siku moja ya Mungu ni siku 1000 duniani. 1000 mara 7 ni ngapi? 7000. Wewe unataka uanzishe kampuni, ndani ya wiki 2 uwe tajiri. Uje hapa nikuombee, nikwambie pokea gari ili urudi nyumbani ukalikute gari. Mlango ule pale, mama ondoka usinichoshe. Hivi vitu vinataka utaratibu, vinataka process, vinataka ndio maana leo unakuta watu hawana uvumilivu. Hawana uvumilivu kwa sababu hawataki kukubaliana na uhalisia wa maisha. Wanataka kwenda kwa mihemuko. Na ukikutana na viongozi wa dini ambao na wao wanatembea na akili yako, ndio hivyo unabakia hivyo. Wewe mtu anakaa mpaka miaka 100 ndio Mungu anampa mtoto. Kwa hiyo utaweza? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili unaanza kunywa dawa za waganga. Unaona umerogwa. Kumbuka kwenye harusi kuna mama mmoja alikuwa anacheza pembeni yako. Naenda kwenye mkanda mnaangalia. Naangalia mama, watu wanacheza hivi. Si ajui kucheza? Wewe unaona anaroga. Kumbe ajui kucheza katoka kijijini. Unaona? Unaona anachokifanya? Unaona? Staili gani ya kofia lomide hivi? Ndoa. Mwaka wa pili hujapata mtoto, tayari unakimbilia kwa waganga, tayari unaanza kuhangaika, unaona umerogwa. Ndoa mwaka wa pili, uko wapi uvumilivu?
0: Na niliwaambia wale vijana nilikuwa nao, kwa la Amaika Media kule kwamba maisha ataka uvumilivu
2: kind of lifestyle anataka leo hii hii ndio sababu utaona wanafanya vitu ambavyo fifi mtu anajiingiza
0: anataka utajiri wa haraka ufanisi wa haraka
2: muona hata
0: anataka anaanza leo grade ya kwa

0: kesho amemaliza grade 10
1: na sakwa kama mimi nitangaza useneta 2022 na saa hizi sasa tuko kileleni hapo sasa
0: ya huyu ali
1: uwezi kuanza
0: 2022 alitangaza azma ya useneta 2022 mpaka leo ni miaka mingapi
2: miaka 4
0: na hajakata tamaa ingawa mpaka sasa hata kura moja hajapata na hajakata tamaa
1: ya upinzani yani ya upinzani hajapata ile wewe wewe wazi kwamba
2: wewe umetangaza azma yako kuwa mbunge
1: subira
0: tangu na mimi nimetangaza ni mwezi juzi tu lakini kila mahali wanaimba
2: jina lako
0: tunalinda
3: lazima uwe mkali kwenye mambo yako acha kucheka cheka yani achekewi lazima uwe mkali sio vitu vyako vinaharibiwa wewe upo tu Mungu atajibu Mungu no kuwa mkali kuwa mkali hamna undugu kwenye biashara kuwa mkali kama unaona unataka unaogopa lawama kwa kwenye kikao cha familia mtoe weka mtu mwingine unayeweza kumkemea unayeweza kumchallenge akileta masiara unamburuza hadi polisi ni biashara hiyo sio ulokole
2: huyo
0: mwalimu sasa kusema
2: wewe
3: sio ulokole
2: huyo
0: mwalimu sasa kusema
2: wewe huyu naye umezungumziwa wewe kabisa huyu aish paka mimi umwambie wewe nini mbaya na wewe
0: sijamaliza vikorombwezo acha tuvisikilize tutatoa maoni yako
2: maoni gani tutoe tukienda moja baada ya jingine uache hiyo tabia bwana acha wakati mwingine unaangusha mbugi wewe pia
4: halo ni eti nyenye ndio Freemason
5: karibu kwenye ulimwengu wa matajiri
4: ah yani bora yani mwanzoni maisha amenishenyenta mpaka nikasalimu amri nikaona niwapigie mniunge tu
5: yani kaka si wenyewe tuna njaa mbaya tuko hoi yani tuna kitu
4: wewe
5: yani hapa mikopo imetukaba nusu tukimbia dunia yenu yani tuko hoi
4: ila nyinyi si Freemason kabisa
5: yani kaka sisi wenyewe tunashangaa yani aliyetuloga katuweza wanadamu ni mwisho ni tuko hoi
4: jamani kule YouTube muende nimeupload series yangu ya gubu la mama mkwe. Jamani nikifika na msubscribe siwaoni. Si mnaona maisha yanavyo tunyoosha mpaka hawa ndugu zetu.
5: Yaani hapa nilipo. Yaani kaka Kaka Yaani Mungu ni mkubwa tu bora umenipigia simu. Unipata mkono nikale miogo.
4: Yaani Mungu mkubwa tena.
5: Baba sana niokuje Mwenyezi Mungu.
0: Oh hata Freemason. Wanaamini Mungu ni mkubwa.
2: Ali mbaya.
0: Ni ile tu watu hawaelewi Freemason. Hawajui nini wanajichanganya changanya sio?
1: Freemason ni nini?
2: Ni nini? No, hiyo ni ile
3: msomo. Kosa kubwa utakalolifanya.
2: Sikia hiyo.
3: Kosa kubwa utakalolifanya ni kuishi kwenye dunia kana kwamba hakiwezi kutokea chochote. Hilo ni kosa kwa mwanadamu mwenye akili timamu. Lazima uishi kwenye dunia ukijua chochote kinaweza ikatokea. Hakuna watu wanaweza wakafurahia kuona unaishi kwa amani. Watatafuta chokochoko kwa namna wanazojua wao. Kuichafua amani yako. Kumi siwezi kuwa salama siku zote. Hilo nalijua. Najua. Siwezi kuwa salama siku zote. Najua upo wakati wa mimi nitaanguka. Najua. Nitakuwa maiti. Najua. Nitakuwa chini melala. Najua. Najua upo wakati utafika nitaagwa kama nitakuwa naonekana. Najua. Najua upo wakati itakwepo jina tu alikwepo IPM. Najua. Kwa nini? Nimeshajitengenezea mazingira hayo. Najua chochote kwenye maisha kinafanyaje kinaweza kikatokea.
0: Ni nini hiki mwalimu sako unakiona kitakutokea?
2: Kwamba mtakuwa na pesa nyingi tu na tutakuwa pamoja nao wakati huo.
0: Aha, Tomkins.
2: Inshallah.
0: Ni nini hiki unajua kitakutokea maishani?
1: Kinatokea.
0: Yaani wafanyaje? Yaani wewe una imani kitatokea?
1: Hii kuwa mwananchi wa kawaida huu.
0: Tayari wewe ni mwananchi wa kawaida.
2: Sasa wewe umepewa muda wako.
0: Chochote unajua kitatokea ni kipi maishani mwako?
6: Kwa sasa hivi mimi naweza sema ushindi wa kiti ambacho nawania, lakini hakika si ni kifo.
0: Tatokea. Umesikia marhamu?
7: Ulipata nini? Ulipata nini Kiswahili?
8: Kiswahili. Mwalimu alipata mimba mimi nikaachia hapo.
0: Huu bwana ni amope. Alienda kwenye walikuwa na mhoji na wanahitaji walimu wa Kiswahili. Kwa hiyo akamuuliza Kiswahili upata nini?
1: Akasema ukweli tu.
0: Mwalimu pata ujauzito na akaachia mwalimu wa Kiswahili. Na unajua kuna baadhi ya shule mwalimu akipata ujauzito mnasubiri mpaka atakaporudi. Na sana sana nimegundua katika shule mimi nilikosomea shule kule vijijini. Walimu wengi ambao huwa wanakuwa na ujauzito ni walimu wa masomo ya lugha Kiingereza, Kiswahili
2: kidogo.
0: Alafu

0: anza kuulizana, you are the one who was making noise, ndo maana mwalimu
1: yeah, is coming.
2: Mashabiki wa Messi, vamos, vamos.
3: Wewe, wewe mkosa kazi wewe.
2: Mkosa kazi tena.
3: Eh, maana mtu mwenye msukuma mwenzangu, umekalia tu vamos, vamos. Unajua hata maana yake?
2: Yaani sinamaanisha tu ile kuna nini?
3: Kuna nini nini wewe, acha kukalili. Kama unajitukana huko tu unaachama meno yote nje. Vamos, vamos. He, mnenda kale miogo huko.
2: Miogo tena.
4: Maisha ni levo. Usilazimishe levo ambayo hujafika uwe nayo. Unamwona mtu kanunua Land Cruiser na unaforce uwe na Land Cruiser. Unaweza kuituza?
3: Mimi napenda Range Rover.
4: So sasa hivi baadaye injini yake milioni 20 utaweza? Range Rover haitaki mafuta nusu, endaka ujaze full tanki. Utaua pampu huku, tutumie ST huku tunajiunga unga. Usiige maisha, ishi maisha yako.
0: Eh?
1: Weka Michael.
0: Eh.
1: Ah, umenipa.
0: Eh?
1: Eh. Eh, ah, umenipa. Yaani kio yake inabidi uuze shamba. Range.
0: Muona kwenye video.
1: Oh, Lexus L1100. L700. 600. Oh, 600. Hey! Acha tukae vizuri pale.
5: Na DX yako hiyo.
0: Niendelee na zama niachie.
1: Na sapo kando pia. Wewe kama
0: unamalizia vikorombweza maniachie.
1: Achia hapo. Kama wewe ni mtu pro box, endesha pro box.
0: Go tuachie hapo vikorombweza.
1: Naam.
0: Achia hapo kwa leo.
1: Tafadhali.
0: Ocha.
1: Keep you. Ya kuchochea
4: zaidi. Mpendwa mno. Nenye iko wapi ya kupendi? Kila ulichokuwa nakitaka.

0: awe na hata Tomkins na wasikilizaji 19 dakika kadha saa 4 ukiona na umevisikiza vikorombwezo na mambo kama hayo, Irene Ndanu, msikilizaji ataka kujua Irene nani kwa kifupi tu. Irene Ndanu nani
1: kwa ufupi? Asante sana Ali. Kwa ufupi mimi ni mama, ni rubani kwa zaidi ya miaka 20.
0: Zaidi ya miaka 20?
1: Miaka 20.
0: Ngoja, kwani umeanza urubani ukiwa ndani ya tumbo la mama? Kwa zaidi ya miaka 20? Tomkins unaamini? Umeanza ukiwa ulianza ukiwa shule ya msingi?
1: Hapana, nilimaliza shule ya upili. Alafu ndo nikaanza.
0: Kwa hiyo ni uzoefu wa kutosha.
1: Uzoefu.
0: Unaviona sana hivi mambo haya?
1: Nikaanza hapa Nairobi katika shule inaitwa Kenya School of Flying, iko pale Wilson Airport. Hapo ndo nilianzia.
0: Wewe ulianza kama nani haswa kabla hujawa rubani?
1: Nilianza tu kama mwanafunzi wa kawaida. Unaanza kwanza una

0: ya YouTube unaona jinsi ndege inavyopelekwa. So hii mtoto anaweza kasoma. Yaani sasa hii naona kusoma raha.
1: Kusoma raha.
0: So kama kipindi chetu.
2: Na nanyie pia mna lugha yenu huwa mnanichekesha. Kuna wakati tunakaribia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Huyu rubani alituchekesha sana. Akatuambia kuna shida kidogo. Tutachelewa muda wa dakika mbili. Mwalimu sako dakika mbili hizo zitakuwa ngapi?
1: Sekunde 120.
2: Ah, atuambie tu 2 minutes for like 120 seconds. Tukajiuliza unaweza nakaa ni muda mrefu sana ule, lakini ni dakika mbili, lakini ndio lugha yao ile. Alafu Kiswahili chako pia ni kizuri sana.
0: Asante.
2: Na nimeona hata marubani wale, maana wanazungumza Kiswahili.
0: Kwa hiyo lugha ni muhimu.
2: Kwa hiyo wale ambao wanadharau Kiswahili kwamba watakokuwa marubani leo wamepatikana. Lugha lazima waizingatie.
0: Lugha ni muhimu. Ndio.
2: Hii kazi ya urubani.
0: Naam.
2: Unaweza ukachoka kule angani?
0: Ah, siwezi sema unaweza ukachoka. Okay, kuna kule kuchoka kwa sababu ya kukaa umekaa hewani muda mrefu na mazingira ambayo tumezoea wanadamu kawaida si huku chini ardhini. Kwa hiyo kuchoka uchovu upo lakini katika ule uendeshaji tunasema tumechoka sijui mabega nini, hapana. Tuko na autopilot inatusaidia.
2: Kwa hiyo inafanyaje hiyo?
0: Ndio ina yani inakusaidia katika uendeshaji na ina stabilize ndege. So unakuwa ufanyi mambo mengi, kazi yako inakuwa tu ni kutizama kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hiyo utumie nguvu nyingi sijui kuisukuma na ni hapana. Kwa hiyo autopilot inasaidia sana.
2: Inasaidia. Ah, hilo nimejifunza na furahi sana. Hawa wanakaa kwenye lile dungu cockpit wakisukuma ile kazi. Urubani. Ulikuwa shule gani ya upili?
0: Shule ya upili nilisomea Embu, shule inaitwa Nguvu Girls.
2: Nguvu.
0: Yes.
2: Tomkis umefika Nguvu Girls?
3: Yeah, hata Nguvu Boys.
2: Umetembea shule nyingi sana, sio?
3: Hata Chogoria kule.
2: Tembea
3: Goji.
2: Goji, sio?
0: Ndio.
2: Haya, nasubiri radio simu atushie hapa vidokezo. Nikimaliza vidokezo, tutapiga gumzo zaidi. Hata wenzangu wana maswali na wasikilizaji. Ni kwa urubani hapo tukirejelea CBE na maswala kama haya. Wakati unazaliwa utotoni, hawa vijana tukizungumza na huwa wanakuja hapa studioni.
0: Ndio.
2: Unauliza ndoto yako ukubwani ungetamani kwa nini? Wewe tangu hapo, tangu utotoni, ndoto yako
0: nitaka kuwa rubani.
2: Kwa nini? Nini kilikuchochea?
0: Nilipenda tu masuala ya ndege. Kwanza nilianza tu ile kutaka kujua jinsi ndege inavyo operate. Alafu ndo nikapelekea sasa kujua kwamba unaweza ukaifanya sasa ikawa kazi kabisa. Ndo sasa nikawa rubani. Lakini nilipenda tu nikiona ndege inapaa angani. Nasema siku moja hata na mimi pia nitapanda. Nilikuwa nafikiria kwanza kama abiria. Sikuwa nafikiria kama rubani. Ndio.
2: Aha. Haya, tupate vidokezo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ni eni simiu si cha sane juu ya ala kunradhi kwa hilo rangi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 7.
2: Lakini pia na shuku bits. Kama hayupo kachumba cha habari anasika huko aliko. Safari yako ya ndege gani sasa? Mbuka ilikuwa je? Sasa unapani.
0: Ndiyo.
2: Unakwenda nchi gani?
0: Sasa kama ni siri ya kimafunzo kati nasomea au kazi?
2: Kikazi sasa.
0: Kikazi ni pale Afrika Kusini. Kwa hiyo ilikuwa nzuri.
2: Ukawa ni Kusini tu?
0: Afrika Kusini. Afrika nzima. So tunatoka kama Johannesburg, tunakwenda Klerksdorp, tunakwenda Cape Town,
2: Victoria,
0: East Cape. Victoria na Joburg ziko karibu.
2: Ziko karibu. Ikwaje?
0: Ilikuwa nzuri. Changamoto zilikuwa hali ya hewa. Kule yani kama ni joto, kama ni baridi. Kipindi ulichukia kuruka sana ilikuwa ni wakati wa baridi. Yani unasikia baridi dole vinakufa ganzi, lakini zima utoke nje, ushughulikie masuala ya ndege kabla ingia ndani kwenda kwenda. Kwa hiyo nikikumbuka safari yangu ya ndege Afrika Kusini, kiukweli hali ya hewa haikuwa nzuri. Wakati wa baridi ulikuwa unachukia sana
2: ukajuta ukasema hii kazi imeichagua.
0: Unajiuliza kazi nyingine nitafanya kama una mapenzi nayo.
2: Utafanya.
0: Sasa inabidi tunailea.
2: Kuna huyu anatuma na mzedi.
1: Acha huyu ni rubani. Rubani ana tajriba te. Nasikia Kiswahili chake. Angekuwa mwingine. Kitu cha kwanza ambia. Please, can I speak English? Lakini sikiliza irisha Kiswahili chake.
2: Huyu rubani huyu ni Irene Ndanu. Unasema Irene Nzu?
0: Nzuve
2: maana yake ni?
0: Nzuve ni jina la bangu. Ndio.
3: Na maana gani?
2: Maana yake Nzuve
1: ni mtu maarufu. Mtu bidii na anayejituma.
2: Kwa mujibu wa na kweli na rafa.

0: Magashi. Mm-hmm. Saba connection na huyo atakuja studio. Uh-huh. Anisikutafutia mtoto wako. Mesomea mambo ya airstairs. Kwa nini kusoma habari Magashi? Angalia sad file hiyo. Nitokana kezo. Nikakuta maana nimezoea mazoea tabu. Haka nitakuunganisha rafiki yangu Miguna Miguna kutoka Kenya. Wakati kupelekwa Canada. Ilikuwa safari ndefu sana kwa rubani, unakumbuka? Safari kama hiyo palitokea labda rubani msumbufu ama hali ya hewa ilitishia ukasema ya Rabi leo?
1: Hali ya hewa huwa inatishia. Lakini sasa si kuna ule uzoefu na ile imani kwa sababu ya mafunzo ambayo umepewa. Kile ni chombo, ni mashine. So umefundishwa jinsi inavyofanya kazi kuanzia kwenye engine unakuja paka kwa cockpit, hivyo vifaa vyote. Yani unajua kinachoendelea, umekaa pale lakini akilini unajua kinachoendelea. Kama ni mafuta, kama yani kila kitu unajua, hata kasoro ikitokea unaweza ukatambua imetokea sehemu gani. Kwa hiyo imani unakuwa uko nayo kwa sababu ya mafunzo. Lakini katika safari zangu, safari ambayo ilini haikunifurahisha sana ni kama unabeba abiria alafu wanatapika. Kwa sababu sasa sisi tumeshazoea kukaa hewani. So unabeba abiria na anakutapikia ama anatapika.
0: Unajizuia. Sasa unajifanya tu
1: unatabasamu. Mpaka mtue ndo at least mnapata ule unafuu. Alafu chengine ukibeba mgonjwa. Huwa mgonjwa, ukibeba mgonjwa unakuwa kitu cha kwanza ni kumshusha ili aende apate matibabu.
2: Naenda tuseme una wewe ndio rubani wangu ama wetu, naenda Ulaya. Si ndio? Ama sisi hapa hivi. Alafu labda kaka yetu Tomkins aage dunia.
3: Hapana, studio mfano wangu.
0: Tuseme haya mimi hapa. Mimi nimetoka. Mimi
3: nimesema tumeflaki.
0: Muna swali lako?
2: Sasa na tumefika, labda tunaenda Marekani na labda tumepitia Dubai ama kokote. Alafu sasa afia hapo ugundue kwamba sasa tutatua Dubai, si ndio? Sasa mwili utapelekwa?
1: Si unamshusha na peleka katika chumba cha maiti.
0: Hapo Dubai.
1: Unamshusha
2: Alafu sasa kurudi
1: chumba cha maiti.
0: Hapo Dubai.
1: Unamshusha
2: Alafu sasa kurudi
0: kwa familia. Alikuwa anaelekea Marekani tuseme.
1: Paka mweleze familia au mnakwenda paka mnafika. Mara nyingi nimeona safari naam. Anakwenda akishafikishwa sasa kule alikuwa anaelekea. Ndio anashushwa.
0: Sasa mnafahamisha familia.
2: Sasa hawezi kurudi. Sasa
1: hapo paka ufahamishe familia.
3: Oh. Kubali mrudi naye na uzito.
0: Huyu binadamu anachukuliwa ni mzigo kaka.
1: Mzigo, achukua
2: mzigo.
3: Mzigo.
2: Na yuko kama kifurushi hasa. Alafu na yuko kwenye ni huko kwenye
0: niliona kwa hayati Raila wa Mara nakumbuka.
2: Na hata
0: Lucy pia.
2: Hata kuna hawa mufia nje ya nchi na nyingi ukiona wakirudi wanakuwa fulani.
0: Baada ya habari nne tutangaza nini kunakifanya kumsaidia mtoto wa kike, sawa, masuala ya elimu na pia tunazungumzia ni nini changamoto ambazo umepita katika safari yako. Kumbuka tunaye Airdanu Suve Ken wetu studioni.
2: Swahili mzuri.
0: Ataraha
2: sana.
0: Kosha kwa hakika.
2: Alafu ametulia.
0: Kosha.
2: Sema kweli unajua. Jamaa.
3: Unajua kwa ndani tunapaa kwa futi.
2: Ebu sasa. Ebu sema jinsi nyinyi usema sasa tunatua. Ndege na tunatua. Kwenda sasa kutoke.
1: Iyo sasa sinikizu.
2: Sema ime tuseme.
1: Ladies and gentlemen, this is mnarusiwa, huwa tunafurahi tukiona kama mtu amependezwa na jinsi safari ilikuwa ama kule kutua kama mmetua vizuri. Mara nyingi usikiaga wengine wanapiga makofi.
0: Wanashukuru Mungu.
1: Tuna
0: siku pita tu.
2: Na hapa
0: appreciate.
1: Wapi?
2: Hapa studio.
1: Sijakuelewa.
2: Yaani ni swali lake lile. Mimi ndege. Sasa umetu.
0: Nao anachokisema ni kwamba studio ya Radio 47. Umeona muonekano? Ni kama meli ndege.
1: Unapendeza sana.
0: Sasa baadhi ya wageni hujisahau wakapigana pambaja wakifikiri ndege.
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 asubuhi majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba mkuu wa mashtaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan ameondolewa madarakani kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia zilizokuwa zikimkabili. Khan, ambaye aliwahi kuwa sehemu ya timu ya mawakili waliomtetea Rais William Ruto katika kesi iliyokuwa ikisikilizwa katika mahakama ya ICC mjini The Hague, amekuwa akikanusha tuhuma hizo. Hatua hiyo inafuatia mchakato wa uchunguzi uliohusisha taasisi husika za mahakama, huku ICC ikitarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu uongozi wa ofisi ya mwendesha mashtaka katika kipindi cha mpito. Taka waliokuwa wakisafisha katika mtaa wa Ngara hapa jijini Nairobi. Maafisa wa tukio hilo limetokea katika soko la Tsunami mtaani Ngara. Maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria karibu na eneo la tukio walifika na kusaidiana na wakazi kuokoa wafanya kazi hao, ambapo wawili walifariki dunia na wawili kujeruhiwa, huku mwingine mmoja akiponea bila majeraha. Awali tuliangazia tukio jingine la watu wanne ambao wamefariki dunia baada ya choo kilichokuwa kikijengwa kuporomoka katika shule ya msingi ya Chinje kwenye wodi ya Kiabonyoro katika kaunti ya Nyamira. Mtu mmoja alikuwa amekwama ndani ya shimo hilo baada ya udongo kuporomoka. Baadaye watu watatu wa kujitolea waliingia kwenye shimo hilo lenye kina kinacho kadiriwa kufika mita 23 kwa lengo la kumwokoa. Japo hawakuweza kufanya hivyo, pia nao waliaga dunia. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa imepokea rasmi soko jipya la Mikindani katika eneo bunge la Jomfu lenye uwezo wa kuhudumia wafanya biashara 170 kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya. Soko hilo lilijengwa chini ya mradi wa barabara ya Mombasa Mariakani ili kuwasaidia wafanyia biashara wadogo wadogo walioathiriwa na upanuzi wa barabara ya Mombasa kwa Jomfu. Serikali ya kaunti sasa
2: wakazi wa eneo hili waweze kubenefit, kisha na eneo nyingine katika Mombasa watu waje kufanya biashara katika soko hili.
1: Huko dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhifadhi wa mikoko ambayo huadhimishwa kila tarehe 26 Julai, maelfu ya Kenya watakusanyika katika eneo la Jomfu katika kaunti ya Mombasa kwa dhamira ya kipekee ya kujaribu kuweka rekodi ya dunia ya Guinness ya idadi kubwa zaidi ya watu wanaopanda miche ya mikoko kwa wakati moja katika kipindi cha saa moja. Mpango huo unaongozwa na chama cha wana scouti nchini kwa ushirikiano na huduma ya misitu nchini KFS. Pia ni hatua ya kurejesha mifumo ya ekolojia ya pwani, kuimarisha ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, kulinda vyanzo vya riziki ya uvuvi na kuunga mkono lengo la kimataifa. Michezoni ni kwamba kombe la dunia mwaka 2026 lilikuwa na mabadiliko mengi, ikiwamo kuongezeka kwa idadi ya timu kutoka 32 hadi 48. Upanuzi wake ulizipa nchi nyingi imani ya kushiriki kwa kitita katika mashindano hayo. Nchi mfano Korea Kusini, ambazo zilianza mashindano vizuri kwa kuifunga Jamhuri ya Czech magoli 2-1, ziliweka juhudi kubwa lakini hatimaye hazikuweza hata kuvuka hatua ya makundi. Nyingine ni mfano Ureno, zilifanikiwa kusonga mbele lakini safari yao haikufika mbali

0: namna ilivyotarajiwa. Baadhi ya nchi mfano Tunisia waliwatimua makocha wao katika mechi ya kwanza ya michuano hiyo kwa kushindwa kukidhi matarajio. Ronald Koeman alistaafu baada ya timu ya taifa ya Uholanzi iliyokuwa akiongoza kuondolewa kwenye kinyang'anyiro cha kombe la dunia. Senegal pia ilimtimua kocha Pape Thiaw baada ya kuondolewa katika hatua ya timu 32 bora kwenye kombe la dunia. Kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann naye pia alikumbwa na dhoruba ya kombe la dunia kufuatia kuondolewa kwa kushtukiza na Paraguay katika hatua ya timu ya 32.
1: Unamwona dada yetu hapa Irene anatizama unavyosoma habari. Ndio usasa. Mambo digitali.
0: Kabisa.
1: Na umeniambia ulikuwa unamsikiliza katika chumba cha habari.
0: Kabisa.
1: Amekukumbusha nani?
0: Yaani mimi hufuatilia sana mashirika ya kimataifa, BBC, DW,
1: Radio 47.
0: Ana sound sauti yake inafanana kabisa na mwanahabari wa DW, reporter wa Tanzania. Veronica Natalis.
1: Tumelitaja hilo.
0: Yes, Veronica Natalis. Ukimsikiliza Veronica Natalis anafanya kazi na Toto Bulendu. Anafanana sana. Sauti zinafanana.
1: Sauti. Yes. Hata sura. Najua hujakutana na Natalie. Natalie
0: nimekutana. Nimeusi, nimemwona kwenye video. Nimeusi kidogo.
1: Ni miaka ya nyuma. Kwa hiyo ulikuwa na swali kwake ama umeridhika na jinsi anavyopromosha Kiswahili?
0: Mimi nimeridhika namna anavyopromosha Kiswahili, pia namna anavyotueleza mambo ya urubani. Sikuwa na ufahamu sana na urubani, lakini naelimika. Napata ufahamu.
1: Sawa. Nilikuwa nafikiri labda una swali kwamba ni lini utapaa angani na yeye, lakini kama umeridhika na sauti, rudi katika chumba cha habari.
0: Uchovaji wewe.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Leva kushirikiana na Dorcas.
1: Unaupenda wimbo huu?
0: Sana, ameniweka huru.
1: Ameniweka huru. Tumkaribishe nao mgeni.
0: Yeah.
1: Sijajua lengo la Eric wa Mbugu mpaka sasa.
0: No, amemweka huru.
2: Makaribisho tu.
0: Atakuwa huru na atashinda.

0: Mwokozi siku siku zote.
1: Mwani msa kwa wimbo unamfanya Tomkins Baraza anadondokwa na machozi. Anatubia ndani kwa ndani.
0: Dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia. Mwokozi wangu siku.
1: Kanisa lako wanaitwa jilini mwani msa. Kanisa
2: Sikas.
1: Sikas. Yeah. Kwa hiyo tulia utaimba huko kesho.
2: Yeah. Sikas.
1: Irene Danu, mbona eneo la Ukambani umesema wewe ni mtoto wa Kikamba?
3: Ndiyo.
1: Mbona eneo la Ukambani? Na Eric Wambuga ameongezea ujumbe hapa. Utajibu. Mbona eneo la Ukambani kuna udini sana? Na nasema hivi makusudi kwa sababu mwenzetu hapa ambaye anaongoza kipindi cha dini na tunamtilia dua alipata jeraha la mguu Iva Mwalili mama taifa huwa anaturausha kila siku na hata Jumapili tunamtilia dua.
2: Ni wadi mwema tu peke yake labda ndio ana udini.
1: Udini wa mtu anajua Mwenyezi Mungu. Mwanzo wewe ndio una chembe chembe zote za udini.
4: Wadi mwema ni msalihina.
1: Mbona Ukambani kuna udini sana? Na nasema hivi makusudi, nakumbuka wakati wa kura ile ya maamuzi Mwalimu Sagwa. Walipinga sana wakirejelea kipengee cha dini kwamba kinakubali wavyaji mimba. Ukambani udini upo sana. Siri nini?
3: Si dini imekuwa ni
1: unajua kuna maeneo ukitajiwa dini. Ukambani wanaongoza bwana.
3: Ni kweli, lakini naamini kwamba ni kila sehemu kwa sababu ukiongelea udini katika hii issue unaongelea Ukristo. Tukienda kama maeneo ya Mombasa kule kuna Waislamu bado ni udini.
1: Ya nimeuliza makusudi kwa sababu anakotoka nani Tomkins kule Tongareni. Wao pia wana Yesu wa Tongareni lakini hakuna udini kabisa.
4: Lakini mtu wa Friends Quakers Church
1: ndo nani?
4: Kanisa la marafiki.
1: Why are you quaking? Eric Wambugu. Tuendelee anauliza Hassan na wasikiliza na anafuatilia penya kwenye mitandao na amekuona anasema unapendeza.
3: Asante.
1: Eric Wambuga anasema muulize bei za nyele zake. Ni laki ngapi? Kwa nini?
3: Anataka kuninunulia.
1: Labda.
4: Na hii ni laki ama na kwa dola. Hiyo unaweza kwa dola.
2: Bro.
4: Hapo.
2: Sicheze.
4: Hapo.
1: Ama mimi I'm not keen.
2: No. Wewe unaona ni normal.
1: Mimi nilifikiria tu
3: ni kawaida, mambo ya kawaida.
4: Kama dola ngapi hivi?
1: Nimeuona mkono. Hebu imba kidogo mwani msako.
2: Kusu?
1: Aya. Njoki anasema simu sumu. Okongo James Adet.
2: James Adet.
1: Yuko Kayole. Na Ramadhan Nyale pia anatusikiliza. Lumbasi kutoka Malemba. Ulimtumia ya time?
2: Ya, ilimtumia. Asa hii angekuwa amekutumia na anakuambia

0: Pia mimi ule kijana aloshinda kutoka shindano la nanimkali
1: Kariyako
0: nilituma, lakini tokea namba ya Rose. Rose yu Wanjiku ama kanambia huyo nafikiri ni mama. Kwa hiyo alipata hela zake. Athanas Joseph yupo nasi na Victor Tore Mogire na Alex Hamasi MCA huyu kutoka Kakamega. Bwana mzuri sana tena sana, tulikuwa naye yupo nasi. Mama Rema anasikiliza. Nipo Eshibimbi Bukura Ingo. Msalimu sana bibie Irene Dennis Okeno, Blue Line Safaris wanasikiliza, na mzee Mandevu pia yupo nasi anasikiliza kipindi. Irene.
2: Naam.
0: Uli, wakati anasoma habari hapa Edwin Simi ulitaja kwamba pia ulipenda sana lugha.
2: Ndio.
0: Zote mbili, Kiswahili, Kiingereza.
2: Ndio.
0: Ukiwa shule ya msingi na ya upili.
2: Msingi na ya upili.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu nilikuwa naona ni masomo rahisi, alafu nilikuwa napenda sana kusoma. Nilikuwa nasoma vitabu vya hadithi. Kwa hiyo kwangu Kiswahili na Kiingereza yalikuwa ni masomo mepesi. Ndio.
0: Mwaka gani umefanya KCSE?
2: 2000 sindo tumekaribisha karne mpya, mwongo mpya
0: ya shamba la wanyama.
1: Alafu
0: wakachukua siku njema ya walibora. Alafu wakati huo ndo msoma
1: alafu the river and the source.
2: River and the source pia. And the,
0: the burdens.
3: The burdens. Ah, ilikuja baadaye.
2: Hiyo ilikuja baadaye.
3: Lakini Wamala hiyo ilikuja baadaye.
0: Ngoja
1: kitabu.
0: Kuna collection of short stories ya English.
2: Ilikuwa Rain God.
3: Looking for a Rain God.
2: Yes.
0: Looking for a Rain God and other stories.
4: The girl with a twisted future.
0: Nilikipenda sana kitabu cha Aoko.
1: Oh,
0: the River and the Source.
2: Akoko.
0: Akoko.
1: Na wamerudisha?
0: Eh.
3: Ilikuja ikatoweka tena.
0: Tena ukaregesha.
3: 2015 paka hapo.
0: Hivi ukiangalia maisha yako tangu utotoni, umesema wewe mtoto kutoka Ukambani. Kijiji cha
2: Mua, Kitanga.
0: Kitanga. Hadi hapa umefikia.
1: Na unajua James we were date Okonko. Amenitumia, unajua amepata shemeji kutoka huko. Amenitumia neno Mua Hills. Sasa umesema Mua.
2: Mua ndio.
1: Kwa hivyo anakujua.
2: Okay, msalimie sana.
1: Anakujua sana na anakufuatilia sana. Jinsi ulivyosema kuna watu wanamjua. Kwa hivyo James Sadeti
0: na pia ule mwalimu wa Lions Girls Bimua.
3: Bimua ule Ndanu. Na sasa pia anaitwa Mua Ndanu.
0: Ndanu.
2: Wow.
3: Ana mwalimu wa Kiswahili.
0: Huko kwa Mua Girls. Na Mua Hills. Sasa Bi Irene.
2: Naam.
0: Huyu mtoto wa kike ukimwangalia hapa ulipofikia na ufanisi.
2: Ndiyo.
0: Wanapitia changamoto nyingi sana.
2: Ndiyo.
0: Mtoto wa kike, na unakuta katika vijiji unakwenda shule, ukirudi nyumbani unateka wewe maji na nino kuni. Kama wavulana wale ng'ombe unamkama asubuhi kabla hujakwenda shule. Na hiyo shule ni mbali
2: kweli.
0: Unakuta ni umbali wa kama hata kilomita 20
2: kweli.
0: Inabidi utoke mbio na mchana ikipigwa kengele ya kurudi nyumbani ni urudi nyumbani tena upike wewe
2: kabisa.
0: Wewe ulikuwa shule ya bweni?
2: Nilikuwa shule ya mabweni.
0: Na msingi pia?
2: Msingi nilikuwa shule ya
0: kutwa.
2: Yeah.
0: Ya kutwa. Na nasema ya makusudi ni kikurejelea na ufanisi ambao umeupata na miaka hii 20 na ukiwa rubani. Unamsaidiaje huyu mtoto wa kike? Unarudi vipi kijijini? Tomkins Baraza anambia kuna vitabu anasambaza vijijini, madawati,
3: kalamu
0: sari, na makongamano ya lugha. Mwalimu Sako hapa kula na kotoka Stand Mhogo amewanunulia kina mama ng'ombe wa maziwa, vifaranga na nini kingine?
1: Kuna mbuzi pia wa maziwa wanafanya vizuri sana.
0: Na mipira hii wanacheza. Yaani ninachokisema ni kwamba turudi katika jamii zetu tukimshukuru Mungu huko tulikotoka.
2: Kweli kabisa. Kweli.
0: Sikuweka tu mamilioni kwenye akaunti zetu.
2: Kweli.
0: Wewe unafanyaje?
2: Mimi nimerejea nyumbani.
3: Oa huyo.
2: Ndio hapo sasa.
3: Nani atakayeoa yeye?
2: Nani ataishi naye?
0: Ataishi bila kuoa.
2: Ndio yani ni kule kuishi.
3: Ndio muhimu sana.
2: Kwa hiyo nazingatia sana kumsaidia mtoto wa kiume na pia wa kike. Wa kike amesaidiwa sana na watu wengi, kwa hiyo tu tunaendeleza pale watu walipofika, lakini niko na nne nazingatia na mazingatio maalum ya mtoto wa kiume. Kumpa mafunzo,
1: nice,
2: kuhakikisha kwamba hawaingiani hawajiingizi katika mambo ambayo yasiofaa, ulevi, kutumia madawa ya kulevya, alafu pia yani kuwasisitiza na kuwapa motisha waendelee kusoma, zaidi kusoma, kuwapa mafunzo mafupi ili waweze kujikimu.
0: Unawalipia karo ama unafanyaje? Ama ni kuwahimiza tu wapende masomo?
2: Ni kuna kuwahimiza na kuna wale nalipia karo.
0: Oh.
2: Lakini kwa sasa kuna mpira ambao nimeandaa, ndio nimepeleka nyumbani Machakos kaunti nzima. Tuko na wadi 40 na sub county 10 sasa hivi. Zilikuwa 8 nikianza, lakini sasa hivi ziko 10. Kwa hiyo nimepeleka mpira pale ndani ya miezi 6 sasa, tuko karibu kutamatisha na nilizingatia

ya mtoto wa kiume na wa kike pia wanacheza katika ile tournament. So hiyo ni moja wapo ya mambo ambayo nimerudisha nyumbani kusaidia kusaidia mtoto wa kiume. Mtoto wa kike na usaidizi naompa mbali na mafunzo ni kuwapa zile so

0: tunamtizama sana
1: Yamal.
0: Yes. Alafu Argentina ilikuwa imeingiliwa na kashishi nyingi.
1: Sijui ati FIFA inawabeba nini. You. Propaganda nyingi na umbea nyingi na umbea mwingi.
0: Bas. So mimi nikawa nashabikia Spain.
1: Kesho dada zetu Starlets wanaanza dhidi ya Morocco.
0: Yes, of course. Ndio.
2: Unaona?
0: Tunawatakia kila la heri. Wako fiti, wako poa sana. Nishatizama mechi zao kadhaa wakicheza na wako poa.
1: Unapenda michezo sana?
2: Naona.
0: Na ni mitamu, michezo ni mizuri. Yaani ukitafuta kitu ambacho cha kuku keep busy ama tu ile tu unajua kutizama mpira uwanjani na kwenye runinga si sawa. Kuna feeling fulani unapata ukiwa uwanjani, sio ya kawaida.
1: Kwa hivyo viwanja vingi umeingia viwanja vingi.
0: Nairobi nashukuru nimeenda
2: sana. Sasa nakualika rasmi FC Leopards
3: Ingwe
2: ya Matere. Uwe shabiki. Ndiyo. Na uwe pia ni member katika

0: Preparatory School St. Mark Jogo Kisii. Mm-hmm. Asante sana kutukumbuka sisi wana Avieta. Tunajifunza mengi. Ni Otinya Duncan alafu ameniwekea mchoro
1: wa wale wa Avieta.
0: Mchoro
1: na aviation.
2: Fulia wewe.
1: Avieta na aviation.
0: Asalamu alaykum asani, wasalimu wote studioni na toa pole zangu pia kwa mpendwa wetu SS kwa kufiliwa nduguye na Mungu ampe nguvu wakati mgumu. Ni mama Rehema yupo nasi. Hassan ujambo, kipindi kimenoga ndani ya Radio 47 bonge la radio. Msamaria mwema, magari yote ya Msamaria Manyulia. Hezbon Tongola Manyulia.
1: Wale usikiliza. Kuna hilo kama Msamaria mwema? Wao usikiliza sana. Unakumbuka ile siku kijamani kuna bana alikuleta alikushusha pale New Stage.
0: Sikumbuki lakini kwa vile umesema wanasikiliza wanasikiliza tu.
1: Acha huyu.
0: Hassan huyu ndege anaitwa Mbuni. Mbuni ndiye ndege.
1: Anaitwa?
0: Mbuni.
1: Mbuni
0: ndio jawabu. Mwalimu Sako arafa 2-3 hapo kabla ya kupokea simu.
1: Kuna arafa kutoka kwa mwanadada anaitwa Shali Wambua. Nadhani wa Machakos pia. Ruth Shali. Ni wa Machakos. Anasema salimia dada yangu. Natumai umesalimika.
3: Nimesalimika, nimepokea.
1: Na ikiwa una kura pia ndio hiyo kura. Kama unataka nasikia unataka kura ndio hiyo kura. Alafu yupo Emmanuel Junior anasema kipindi kizuri sana jamani. Alafu studio inapendeza. Unajua ni audio visual.
3: Yes.
1: Anasema umerembesha studio sana. Alafu yupo
0: no, lakini kabla hujaendelea, baadhi hawa wasikilizaji pia ni wanafiki. Mnangojaje leo mnasema studio ime studio imerembeka siku zote. Mnasemaje nyie?
1: Watu weupe mimi na Irene pekee hapa hivi. Unaona sasa unaona kama tumebadilisha mandhari hapa.
0: No, mnikome.
1: Wengi ni wanadada leo wanatuma. Sweet Baby Mwangi anasema anasikiliza kipindi, anasema kipindi kizuri sana. Asanteni kwa kuleta dada yetu. Haya Christina Uma pia. Yaani leo ni Edna anasema pia kipindi kizuri. Oh, kuna Pastor Oleket Asman. Akiwa Garsen anasema anapendezwa na kipindi sana.
4: Mwalimu Koira kutoka Subukia anasikiliza. Na Matthew Tanui anasema Kiswahili chake ndani ni kizuri sana.
0: Na unajua ametukumbusha ndani? Mwandishi pia ndani maarufu sana.
4: Msarifu Matthew Tanui akiwa Nakuru anasema Kiswahili chake ni kizuri sana. Utanya Paul anasikiliza. Wajakoya Ken Munai mzalendo anasema akija Kakameka mambo yatakuwa mazuri sana. Ukitembea Kakamega kule hivyo itakuwa mazuri sana hapo hivyo.
1: Tutembee huko.
0: Haya, kwa hiyo msikilizaji, simu ndio hivi wameanza kupiga 0793 047 047 0793 047 0787 0747 0747 na ukurasa wetu FB wa Radio 47 ama ukurasa wangu Hassan Mwana wa Ali. Maana tusiandikie mate na wino upo. Unawasikia wenzangu akimsifia Irene, unaweza ukachungulia chungulia zile video na ukaona ni nini kinazungumzwa. Halo Radio 47.
5: Mshikiki Hassan Mwana wa Ali hujambo?
0: Salama baba. Nani mwenzetu na kwapi?
5: Kijana yako huyu kaka Dan kutoka Kitengela.
0: Habari za Kite Dan?
5: Kitengela kwema, jua ndilo limepotea kabisa.
0: Na Friday. Haya, karibu sana, ujumbe wako.
1: Kitengela kwa Machakos.
5: Okay, mimi nilikuwa na swali moja tu hapa kwa rubani huyo. Mara nyingi wasafiri tunapenda sana maswali ya kuhakikishiwa hasa katika hizi sekta za uchukuzi Hasani. Mfano utapata tunauliza kama usafiri huu ni salama, rubani naye atakuwa tayari kukujibu kwamba ni njia ya kipekee ya usafiri. Ningependa sana aweze kunijibu tu. Okay. Ama aweze kufafanua kama vile ni vile huwa wanataka kutuondolea hofu kama wasafiri ama namna gani. Kakadan kutoka Kitengela.
0: Na kwa taarifa yako Kakadan?
5: Naam.
0: Ulijua kwamba usafiri wa ndege ndio usafiri salama zaidi duniani?
5: Napinga.
0: Unapinga eh?
5: Ndio,
0: oh, usafiri unaamini sana ni wa miguu.
1: Ama wapunda.
0: Haya, atakujibu baba.
5: Naam, kaka Dan kutoka Kitengela.
0: Kaka Dan kutoka Kite. Bibi Irene, ni kama anasema nyewe mnahakikishia abiria hadi ni salama nini. Na huwa anashindana na watu. Wanasema wataalam kwamba usafiri salama zaidi ni wa ndege. Unaona kaka Dan anakataa. Yaani mnahakikishaje wasafiri kule angani kwamba usafiri utakuwa salama? Ndio wasiwasi wake.
3: Hebu niulize. Hiyo ndege ambayo wewe upo ndani pia mimi nipo hapo ndani.
0: Kwa hiyo uwezo kumdanganya.
3: Nitajihatarishiaje maisha yangu? Kwa hiyo kama mimi niko salama, ajue yuko salama.
0: Kwa hiyo nakubaliana na huu utafiti kwamba usafiri wa salama ndio usafiri wa ndege.
3: Ndio.
0: Ndio usafiri salama zaidi.

0: Neza kubali ndio. Neza kubali ndio.
1: Na nukweli kwa sababu ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba nilikuwa nasoma mahali ya kwamba ni ajali ngapi za ndege zinapatikana kwa mwaka ukilinganisha za ndege na
2: barabara, majini. Wasiwasi wa wasikilizaji ni kwamba ikatokea hiyo moja ajali tuseme.
1: Moja.
2: Ikatokea hiyo moja. Inazoa kijiji.
3: Salama zaidi tena ni hatari.
2: Sio. Ikatokea moja inazoa. Hata kama mna sio hata ukitokea dharura wao mnatuambiaje? Hata kuna maboya. na kuna dirisha la kutokea. Alizakwa. Cheza polepole. Wajua kuna ndege, majidege yale makubwa. Na kuna hivi videge hivi vidogo. Sana sana vya Wilson. Sasa vile ukisafiri na watu wa oke utapata adhabu wakati vinachuana kule angani na mawingu.
0: Lakini viko salama kwa sababu vimeundwa kustahimili kukaa angani.
2: Kuna mwenzangu nafanya naye kazi hapa anaitwa Papa Fred Rocho. Anambia anaogopa sana ndege lakini ubidi tu. Maana kazi nyingi inabidi nje ya nchi asema anaogopa sana. Mimi naipenda vile.
0: Ndege.
2: Napenda sana.
3: Kizoea hiyo mambo na jet lag inaishaisha pia.
2: Napenda sana.
1: Napenda ndege.
2: Unakaribishwa korosho pale.
1: Uliona tu korosho peke yake?
2: Kahawa na wahudumu.
1: Tuanze na wahudumu kabla ufike kwa korosho.
2: Anakuomba ufunge mkanda. Radio 47 alo?
4: Hasan mwana wa Ali.
2: Ujambo baba?
4: Uni mwalimu Fini Utimbe Baraza.
2: Mwalimu Baraza uko wapi leo?
3: Taita.
4: Bado niko Taita tu.
2: Taita sehemu gani?
4: Niko Undanyi.
2: Habari za Undanyi?
4: Undanyi kwema kabisa, kunapendeza.
2: Uwanja ni wako?
4: Msalimu mhandisi pale.
2: Rubani huyu.
3: Rubani huyu.
4: Rubani.
2: Irene.
0: Nimesalimika.
4: Mimi huwa napenda sana Kiswahili kitumika hasa na wale wanadada.
2: Mhm.
4: Jambo la kwanza.
2: Naam.
4: Nina swali moja tu kwake. Kuna mwanasiasa mmoja leo nimesikia kijigamba sana. Eti amekuwa mhandisi wa ndege kwa miaka na mikaka. Akaanza kumponda mwanasiasa mwenzake. Je, ni vyema kutumia taaluma zetu kuwaponda wengine katika mikutano ya hadhara?
2: Kwa hiyo wewe unalazimisha swali la siasa kwenye muktadha wa urubani wewe na kuona, he?
4: Si siasa lakini. Ni swali la kifasihi tu. Jambo la pili ni kwamba nataka nimuulize bwana Tomkins Baraza.
3: Damu, piga kura wangu.
4: Damu. Katika tasnia ya lugha ashrafu ya Kiswahili.
3: Damu.
4: Aswa fasihi kitabu cha Nguu za Jadi.
3: Naam.
4: Kuna baadhi ya wanafunzi ukiwapa swali pengine waangazie waangazie pengine ufafu anwani Nguu za Jadi. Wengi wanatapatapa sana. Kwa mfano nguu, kwa mfano akisema nguu ni nini na jadi ni nini, je, ni lazima mwanafunzi aanze kufanua kwa kina maana ya anwani kabla aanze kuziainisha hoja? Na akiainisha zile hoja, je, kuna baadhi ya wanafunzi hawahusishi mhusika na pengine nini kilitendeka katika riwaya ya Nguu za Jadi? Nataka pengine utenge kipindi maalum kabla waanze mtihani wa KCSE. Tuwafahamishe kwa kina, kwa sababu swali kama hilo ni alama 20. Wengine pengine swali ni wazi na alama 20. Mwanafunzi anakuandikia hoja 10 tu.
2: Haya, tumekupata.
3: Baadaye tutaangazia.
4: Naam, asante. Nawatakia siku njema. Mimi leo natafuta usafiri wa kwenda Bungoma kesho, kutapata chimbika pale Bungoma.
2: Kuna nini kesho Bungoma?
4: Siwajua, kila mtu anajua Sifuna anadunda dunda Bungoma. Nani hajui? Hata binguni kumandikwa.
2: Sina habari mimi, ndio unanipa habari vile.
4: Utazipata.
2: Unakwenda Bungoma yefu. kwa nauli yako, sio? Amedondoka. Tomkins pia utakuwa unaelekea huko. Anasema sana kwa kweli Irene amerembesha kipindi zaidi. Naomba kujuzwa kwake anishike mkono mahali nilipokwama. Anasema malenga chomba nikiwa Kirinyaga, jawabu la leo ni kuku. Sasa hakuniambia ni wapi hapa amekwama.
3: Kuna Simba Geoffrey Mungo hapo hivyo. Anasema muulize Dani wa Kitengela iwapo anaweza kufika Ujerumani na Kuwait kwa miguu kwa vile ni salama. Lazima tumie ndege. Tena ni ile salama. Huyu Simba mwenyewe bwana.
2: Huyo ni kwa idha. Simba mwenyewe.
3: Simba mwenyewe
2: kutoka Mlimelikon. Anamuuliza Dan.
3: Dan wa Kitengela hapo hivyo.
2: Manu kama anaweza kenda.
3: Mimi na Simba tabaki Nairobi ataenda Bungoma.
2: Na huyo Dan alikuwa ame make anaofia hofia usalama lakini wajua si ndege tu. Hata daladala hizi haya matatu haya, hata baisikeli. Kwanza bodaboda zimekuwa hatari zaidi.
3: Hizo ndio mbaya hospitali bwana.
2: Sio.
3: Ukienda hospitalini kwanza ajali za pikipiki. Ni hatari sana.
2: Kwa hiyo
3: ndege ni salama. Na uzuri rubani huwezi kuwa peke yako tena. Mnakuwa wawili kama
2: mmoja. Maka anasema
0: usafiri ndefu. Na ndege. Ikata safari ndefu mnakuwa mko wawili.
2: Kwa hiyo mnapishana.
0: Mara nyingine kama mkiondoka mnakuwa mko wawili. Lakini kunakuwa kama ni safari ndefu sana, kunakuwa kuna timu nyingine ambao mkifika pengine sehemu angani mnabadilishana.
2: Oh, sasa nyinyi mnakuwa abiria na wao wana.
0: Mnakwenda kupumzika, wao wanamalizia.
2: Kazi inachosha.
3: Na hata naruhusiwa kulala pia ndege kile
2: inachosha akili. Manake ni akili, ni mashine zile kompyuta nini.
0: Lazima ukue focus. Unaona kama hapa mitambo jinsi ilivyo, lazima unajua kila kitu ambacho kinaendelea.
2: Na umesema umeniangalia hizi studio na haya mashine ukaona ni kama rubani ninavyocheza na vyombo. Unagusa hapa pale.
0: Unagusa kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Kwanza hizo nyekundu nyekundu za tupendi kuziona sana.
2: Oh, mkiziona inaashiria mambo si mazuri.
0: Tahadhali.
2: Kuna ujumbe.
0: Ndio tazama pingine kuna kitu
2: na. Kwa hiyo umeona hapa nyekundu kaingia na wasiwasi. Asa nyekundu inaashiria nikicheza kwa mfano pale ile ni kompyuta yangu mlango wa kwanza huu. Alafu wa pili usio na wasiwasi. Na hii inawaka kuonesha mikrofoni yako nimeiwasha. Kwa hiyo hali ya usalama iko shwari.
0: Sawa.

0: wanajifunza kupaka makeup, wanajifunza kutengeza makucha. Kwa hiyo hapo ndo nimeweza kuwasaidia mbali na mpira.
1: Hongera sana.
0: Alafu pia wamesisitiza kuangalia swala la mental health.
1: Ah, hilo.
0: Ndio,
1: muhimu sana.
0: Kwa kuwaongelesha, wanaeleza matatizo yao, kupewa mwelekeo na mwongozo.
1: Huyo ni boy child huyo.
0: Ndio, boy child.
2: Wengi wameadhirika sana.
1: Sana na inasemekana utafiti uliofanywa juzi kwa nasoma anasema kwamba hicho ndio kitu sasa hivi kinasababisha vifo zaidi duniani.
0: Kweli, kweli. Wanajitoa uhai sana sasa hizi, wakata tamaa.
1: Hongera, unafanya vizuri.
0: Asante.
1: Asante sana.
3: Mwana Ali, asante kwa kutuletea binti Irene. Umeongeza mwanga katika nyota za binti zangu katika maamuzi na chaguzi zao za siku za usoni.
0: Wow.
3: Kongole kwa binti Irene kwa upeo aliofikia. Ni Joshua Sumba wa Chisienya, Deputy Principal Kivaya Boys. Na huyu bwana na ulemavu wa kutoona. Haoni kabisa. Nimekuwa nikamfanyia makala.
1: Nakumbuka.
3: Kwa hiyo amefurahi ajab.
1: Bwana tualike Kivaya tuje tuwakilishe huko.
3: Walai wakia wanafikira hali. Tunawapata tukiwa ASK Show Kisumu, Kibaa Maseno University, Olenyo John.
1: Sasa kuna huyu pizaji kwa tunauliza swali. Mfano ukiwa kwenye ndege, uruhusiwi kuwa na simu yako?
0: Ni hauruhusiwi kuitumia. Unaweza ukawa nayo lakini usiitumie.
3: Kwa maana kwenye ndege watu ni flight mode.
0: Sisi tuko na pia tuna radio, tukitambo kama hii tunatumia the same frequencies na zikaitilafiana. Alafu pia vyombo ambavyo tunatumia tupa mwelekeo vinatumia hizo frequencies. Sasa unaweza unajua kama sasa kwa mfano umelenga kuelekea kama ta degree 3. Ikienda sana unajua utapotea. Inasaidia katika kuhakikisha haitilafiani na vifaa vyetu.
3: Ndio nakwambia tuzime simu.
0: Tunakwambia zaidi leo tunapopaa na wakati kutua kifika huko juu wakati
1: straight
0: and low kama ndege inaruhusu unatumia simu
3: chanua. Tukishapanda tu mimi na simu yangu.
4: ATV kuu ipendayo imeburi zaidi. Tumeongeza channel 7 mpya TV za kutia ikuburudisha wewe mjia yako huku na mchana. AMC Movies, BCF na Noli Africa kwa sinema Kiafrika. Music Boxes na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa penzi wa kandanda na Food Net Channel kwa vipya upishi. Jikamatie dira yako ya ATV leo. Lingi 1000 pe Udika na satellite dish kwa shilingi 1500 pekee. Malipo yetu ya kizini na fuu kuanzia shilingi 100 Azam Lite, shilingi 990 kwa Azam na shilingi 1500 Azam Playback. Filamu zaidi, muziki zaidi, mchezo zaidi, vyakula zaidi. Yeah, mahali popja. Tupitimu leo 7098-44000 Azam D. Burudani kwa wote. Unajua kwamba naweza kukuza zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya Eka Savings? Jiunge na Shwari Smart Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6 cent kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili uhamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za shilingi 1050. Shwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

0: Kana mashindano ya shule za upili.
1: Naam.
0: Yatakuwa pale Kiambu.
1: Naam.
0: Nimeona tamasha za muziki ni Morocco. Gumu sana, yupo Algeria vile vile, Senegal. Asante Edu, unaviona.
2: Vidokezo bari za Red 47.
0: Mwalimu, hivi vidokezo ni vikali sana na nakuomba uvisome wewe. Mimi nimeondoa.
1: Asante. Siasa kuchatra Nzoia, viongozi wa Linda Mwananchi waanza kuwasili kile. Waziri Duale amejitetea dhidi ya tuhuma za uchochezi wa kikabila.
0: Sasa Duale anajitetea mfupi tu, lakini siku chache baada Hassan Omar pia.
1: Na alafu vile vile asubuhi unakumbuka

0: kishtumu masumu yake kabisa.
1: Goro na nini? Kila msikiliza shekhe wangu du. Na hakuna damu kamilifu. Ulimi ni kiungo
2: kidogo.
3: Kama ameomba samaha.
4: Dokezo vya malengelenge.
1: Malengelenge. Mr. Zile. Malengelenge. Alafu kabla wa kusema naye na kuondoka, na tumia rafa hapa naambiwa ndano na habari. Namleta Kenya ASEAN.
5: Asamoah ndio.
1: Anaingia lini?
5: Inshallah.
1: Huyu mwalimu Sakwa wa Asamoah jani?
0: Of course na boy.
1: Tom Kibu amjua?
0: Mchezaji maarufu sana
1: Abungu wa Ghana. Juzi nimemfuatilia SuperSport akichukua la dunia. Yeah. Tunamkumbuka nate aliyepoteza dhidi ya Uruguay. Akasema sipigi tena penalty baada ya kuambiwa na mama. Na ni mwanamke yule pia? Anaingia Kenya.
0: Kata sifu.
5: Tunairidi ndani soka summit.
1: Itakuwa Jumamosi.
5: Jumapili tarehe 2 mwezi.
0: Oh, ijayo.
5: Jumapili ijayo.
1: Sio hii.
0: Ijayo.
1: Tarehe 2.
5: Sio hii kesho.
0: Hiyo ni free.
3: Sasa kwa hivyo na mshititi sana mwana wangu.
5: Na karibu show mna
3: karibu. Sasa hapa inaongozwa naye hapo.
0: Ukitaka sasa wa kushika mic tangaza. Ukitaka watu wa kushika mic pale kutangaza.
5: Ndio.
3: Na watu wa Machakos msahau ndanu.
0: Dafali.
3: Msimsahau.
1: Babu Kalume.
3: Nataka nione nani.
6: Mwana wangu mtoto nyumbani kutu nyumbani Kenya kuchi kwenye inta ya inchi kata inchi ya wagara gigogo
1: kipema kamba wajisikia aje
6: bana wewe ukitaka kamba umenitana kwa taarifa yako jina danu maana cheshi mwenye furaha mchangamfu au pia kwa mtanu na shangaa huko muuliza maana ya jina nauliza jina la baba
1: hilo nilikuachia wewe ndio utakuja nalo hivi
6: na unapomwona ana cheshi amechamka ndio jina lake hilo kwa hiyo majina

0: Tokea tarehe akaitwa kwenda JKUAT. Alisoma semester moja tu akasema huu ni upuzi huu. Mimi tangu utotoni nilikuwa nitaka kuwa rubani. Toka Wilson Airport akaenda Fort Elizabeth. Kutoka huko kama alivyoenda na Dayton Ndanu kule Chez. Yeye sasa kapteni alienda Netherlands. Makina Amsterdam huko.
1: Amsterdam.
0: Sasa baada ya hapo ni kwenda hapa na pale, tulikuwa naye hapa jana akiwa ametoka Singapore.
2: Wow.
0: Kwa hiyo nikamwambia kwamba wewe umefika Singapore hata kwa kabla ya wale wa utandoto ya Singapore hawajafika huko.
3: Ndio safari ya kwenda Singapore.
1: Kwa hiyo Wakenya wameanza kwenda Singapore.
0: Akaniletea zawadi ya Kisingapore ambayo siku moja ukinialika studio ni nikija. Utaniona nikiwa vingine.
1: Naona mwalimu wana alivyomcheshi mwandishi. Tayari kupitia mwanawe amefika Singapore.
2: Wow.
1: Mwanawe rubani pia kweli.
0: Rubani bwana Kenya yawe hizo bwana.
1: Na umesema guru mwanao amewahi kukubeba pia angani?
0: Bwana siku hiyo haikuwa siku ya kawaida. Yaani mimi sielewi tu. Afadhali uishi duniani upate matukio hata kama ni mawili au moja la kufurahisha.
1: Naam.
0: Ili kwamba ukilala kaburini roho inachangamka. Aliwahi kunibeba, nashtukia tu amezuka. Kutoka huko kwenye dungu lao hilo. Tulivyokumbatiana mbona hata wazungu wote wakageuka kuwa weusi.
1: Babu Kalimeki.
0: Nipo.
1: Na wewe Irene umaye kumbeba mwanao?
2: Nishabeba familia yangu yote.
1: Inakuwa raha.
2: Ni raha.
1: Inapendeza. Yaani mnanifanya. Naam, guru.
0: Ndugu, kabla sijamaliza nisije nikasahau kuwashukuru sana wote ambao wamemtumia dada SS risala za rambi, za rambi rambi, kumliwaza na kumfariji.
1: Tuko pamoja.
0: Pamoja na Steven Kamau dereva anasema poleni sana, pole SS. Ndio, hayo ni yale ya kavuko.
1: Ya kavuko.
0: Huko Makueni. Mbele ya salama hapo.
1: Naam.
0: Nitaje jibu?
1: Bila shaka.
0: Sijui kwa nini watu hawajamchunguza sana huyu ndege anaitwa Kasuku.
1: Kasuku.
0: Anajidai mjanja, kumbe mjinga.
1: Anasahau sana
0: Wewe ukitaja tu neno naye anasema mbona, alafu ukinyamaza utaje tena jingine, lile la kwanza amesahau. Anakuja na uwezi kumkuta anaendelea kuimba au kama hujamshitua na jambo jingine, anaendelea tu hivyo. Alisema. Ukija kusema kingine
1: amesahau,
0: na hivyo ndivyo alivyo agaga gigigogo. Wanaambiwa wanaiga, wanashangilia. Yakipita wamesahau waliambiwa nini. Huyu ndege ni Kasuku.
1: Wanakuwa ngiri.
0: Ndio maana hata kuna ukasuku mwingi sana.
1: Uigaji.
0: Katika taifa langu hili. Waache ukasuku kusahau.
3: Wakagagigogo.
0: Kila likipayukwa nao wanapayuka hilo.
3: Wakagagigogo.
1: Shukrani sana. Shukrani sana babake Captain Jitu.
0: Safi.
1: Tomkins cha ziada? Tukiondoka ndio hivi tumeondoka cha ziada kwa msikilizaji?
3: Ninamaliza tuna debate.
1: Karibia Mike. Mwalimu sako cha ziada?
4: Namalizia na mzee alivyosema, mtegemee Mungu, binadamu huzima simu.
3: Kubomoa si kujenga ni kuharibu.
1: Kubomoa si kujenga ni kuharibu. Mtegemee Mungu.
4: Binadamu huzima simu.
1: Nami nikasema sindano japo chungu, usiogope ndio tiba.
4: Naam.
1: Bibi Irene?
2: Ndiyo, mimi nasema haraka haina baraka.
1: Umeona maishani. Tunafurahi sana kuwa nasi studioni. Na karibu nyumbani Radio 47.
2: Asante.
1: Unaambiaje watu wa nyumbani Kikamba kuambia asanteni kwa kunisikiliza Radio 47?
2: Ni muvea muno kwa kuidhukisi ya Radio 47.
1: Atini?
4: Ni muvea muno.
2: Muvea ni asanti.
1: Sawa.
4: Na una.
1: Asanteni sana wambea.
2: Kwa kuidhukisia.
1: Kukusikiliza, sio?
2: Yes, Radio 47.
1: Na kusema mtu ni mrembo?
2: Mundo, ni mwanake.
4: Sana.
1: Watu wa Ukambani? Irene Ndanu ni mwanake.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Na ni saa 5 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa afya Aden Duale amejitetea dhidi ya shutuma za uchochezi wa kikabila, akisema matamshi yake yenye utata yaliyotolewa katika eneo la Lafe kwenye kaunti ya Mandera yalinukuliwa visivyo na kuchukuliwa nje ya muktadha. Katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X, Duale anasema matamshi hayo ni msemo unaojulikana sana. Matamshi hayo ni msemo unaojulikana sana wa Kisomalia, akisisitiza kwamba ujumbe wake ulilenga kuangazia kujitolea kwa serikali katika ujumuishaji na fursa sawa kwa Wakenya wote badala ya kudhalilisha jamii yote. Tayari tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imesema Duale amefungua rasmi NCIC imesema kwamba imefungua rasmi uchunguzi kuhusu matamshi hayo kufuatia malalamishi ya umma, ikidai kwamba yalikuwa ya uchochezi wa kikabila hasa baada ya kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Lukalau ambapo chama cha UDA kilionyeshwa kivumbi na kile cha DCP ambacho mgombea wake alibuka na ushindi. Waziri Duale ameendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi mbalimbali kufuatia matamshi hayo katika video iliyosambazwa mitandaoni ambayo viongozi hao wanadai yanaweza kuchochea mvutano wa kikabila nchini. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga na mwenzake wa Kirinyaga Ann Waiguru wameyataja matamshi Kenya kwa misingi ya kikabila hasa wakati taifa linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Aidha, mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba amemkosoa Duale kwa kumsuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta kimtaja kwamba mkabila. Aidha, Mushomba amemtaka Duale kukubali kwamba serikali ilishindwa katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Lukalau badala ya kueneza semi za kikabila kumlenga Uhuru Kenyatta. Tukichana na hayo, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameongoza kwa mwezi mmoja tahadhari ya kiusalama iliyotolewa kwenye maeneo kadhaa katika kaunti ya Marsabit ili kuruhusu operesheni za kiusalama katika maeneo hayo. Maeneo yaliyotajwa ni Hill Gorgaro, Hilo Orofa na Hilo Walkete na kule Hilo Tanzania pamoja na Iris Abar Matile na Hilo Guto ndiyo yaliyotajwa miongoni mwa maeneo mengine. Notisi hiyo imetumika kwa kipindi cha siku 30. Au notisi hiyo itatumika kwa kipindi cha siku 30. Kuongezwa kwa muda wa notisi hiyo kuna maanisha kwamba shughuli za kiusalama zilizoimarishwa zitaendelea katika maeneo yaliyoorodheshwa huko serikali kile.

0: inga kushughulikia changamoto za kiusalama katika maeneo hayo. Aidha, kupitia notisi hiyo, Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja alipiga marufuku miliki wa silaha katika maeneo yote ambayo maagizo hayo yatadumishwa. Katika siasa, ni kwamba viongozi wa vuguvugu la Linda Wananchi wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo pamoja na Willis Raburu, rais wa LSK Faith Odhiambo na Brian Weke wameelekea katika kaunti ya Trans Nzoia wa helikopta kushiriki mkutano mkubwa wa kisiasa wa vuguvugu hilo. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao yao ya kijamii wenye kauli Trans Nzoia here we come, viongozi hao wameashiria utayari wao wa kushiriki mkutano huo unaotarajiwa kuwaleta pamoja wafuasi wa Linda Mwananchi katika kaunti hiyo wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Mkutano huo ni sehemu ya shughuli za uhamasishaji na mashauriano ya vuguvugu hilo katika maeneo mbalimbali nchini kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi kinachoongozwa na Edwin Sifuna kinatarajiwa kuizuru kaunti ya Trans Nzoia leo hii na pia kaunti ya Bungoma hapo kesho. Wito wa amani umetolewa kwa kazi kujitojihusisha na visa vya kuzua vurugu kwenye mkutano huo unaotarajiwa kung'onanga katika eneo la Moise Bridge kwenye soko la Sibanga kisha mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli ya Megathiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Uongo kikosa miguu hupewa mabawa. Leo gari linaloruka sekunde inayofuata linageuka droni. Wapotoshaji hawangaiki na mantiki, wanangaika na idadi ya watu watakao danganyika. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba mara nyingine ulinzi uliza tu maelekezo ya njia. Mara nyingine ulinzi uliza tu maelekezo ya njia. Kuzindua gari linaloruka ili kupeleleza mazoezi yetu ikiwa hatua ya ujasiri. Kwa bahati mbaya droni yako ilikwama angani kabla haijaona chochote, ila kupotosha. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo lina madai yanayochanganya na kukosa mantiki. Kwa upande moja linadai kwamba gari linaloruka, huku upande mwingine likisema kwamba ni droni iliyokwama angani. Aidha, linajaribu kuhusisha tukio hilo na barabara ya Kisikitale bila kutoa ushahidi wowote, tarehe, eneo sahihi au chanzo kinachothibitisha madai hayo, na kwamba eneo linalodaiwa kwamba gari hilo au droni hiyo imekwama ni barabara ya Kisikitale. Tukio hilo halijatokea eneo hilo. Wapotoshaji wamebuni simulizi hiyo ili kuvutia hisia za watazamaji wa mitandaoni na kuongeza usambazaji wa taarifa isiyo na msingi. Machapisho yanayobeba maneno ya kusisimua lakini yakakosa maelezo ya msingi kama chanzo rasmi, picha halisi, video kamili au thibitisho kutoka kwa mamlaka husika, huwa ni taarifa ya kupotosha na haina ukweli wowote. Usikubali kushangazwa na taarifa inayojipinga yenyewe. Kama simulizi linalobadilika kabla halijamaliza kusomwa, ujue ukweli haujawahi kuandikwa humo. Kubuni hadithi ni rahisi, lakini ukweli huwa ni tabia moja, haujajitatanisha. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa tano asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilia kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 6 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari.

0: na si tu za weekend, lakini ni pesa maybe za kukusaidia sehemu. Kuna jackpot ya 300k ambayo bado mpaka sasa hivi haijashinda niwe. Alafu bado kuna shilingi 10,000, kuna shilingi 5,000, kuna shilingi 15,000, shilingi 50,000, na zimesetiwa kwenye boxes tofauti tofauti. Asa ni wewe tu utafute ki 20 bob sehemu, fungulia box yoyote na hiyo 20 bob yako, alafu any amount ambayo unaangukia, basi wanakupa wewe hapo kwenye M-Pesa account yako. Na ni *216#. Kwa hivyo silaze damu teke teke, tukiendelea kuvibe ndani ya Sato Vibe, the vibe of the city. Sisi tuko site na sasa hivi tunataka tume request yako kupitia 0793047047. If you have any jam, any tune ambayo unataka kusikia kutoka kwake DJ Davo, wewe fanya kweli, fanya haki. Hello Radio 47, habari ya asubuhi. Hello.
1: Mambo mzuri.
0: Mambo. Tunaongea na nani? Ati gani hiyo?
1: Ati gani? Era Ivan inaitwa Moyo.
0: Inaitwa Ebu sema tena.
1: Ebu sema tena.
2: Moyo ama sema nini?
0: Moyo.
2: Yeah.
0: Haya, sawa. Wow. Oh my god. Please. Please, please, please, mwana vibe uge tupigia simu, tafadhali punguza sauti ya radio, to avoid sisi kujisikiza huko, na pia yani ndo tuweze kupata request yako haraka upesi. Hello Radio 47, good morning.
3: Good morning, Mkamburi.
0: Karibu sana, tunaongea na nani?
3: Uni Kelly Kulibalezo wa Nakuru.
0: Karibu sana.
3: Salimia digeda wabu wako aje.
2: Miko fiti sana bro.
0: Kwani unaugua Kevo?
3: Abana,
0: hey, niko sawa mga. Hey, you sound really low. Ais, uko sawa kweli?
2: Ama ni sauti ya kuamka?
0: Ameamka sahi?
2: Wezi jua?
0: Hey.
3: Ni ile hani niko.
0: Farm for me. If the guy is from where I suspect is from. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
4: Nzuri sana.
0: Karibu sana, tunaongea na nani?
4: Naongea na Amos Mutoka kutoka wasaidi za wagigi.
0: Amos, karibu ndugu yangu. Aye, unatuambia aje Saturday ya leo?
4: Mimi nilikuwa nataka nikurequest hiyo ngoma.
0: Ya Saturday ya leo.
4: Mimi nilikuwa nataka nikurequest hiyo ngoma ya kijana anaitwa John B.
0: Kijana anaitwa nani?
4: John B ameimba ngoma inaitwa Upinde wa Mshale.
2: Eh?
0: Pinda Mshale, John B.
4: Upinde wa Mshale. John B.
0: Upinde wa Mshale.
4: Ambia DJ Davo anaijua.
0: Davo hata ndio anakaa amechanganyikiwa zaidi, hata afadhali mimi.
4: anaitwa John B.
0: John B. Haya, sawa. Anafikata atakutafutia. Haya.
4: Sawa.
0: John B. Upinde afaid.
5: Chokoroma kweni.
0: Karibu.
5: Gote kitu nono.
2: Fresh sana brother.
5: Makweni, tunawasikiza loud and clear.
0: Mm-hmm.
5: Kama kao chokoroa makweni.
0: Mm-hmm.
5: Davo.
2: Yeah, bro.
5: Utaniekea kiongozi ya balozi wa ghetto.
2: Okay.
5: Kiongozi wa balozi wa ghetto.
2: Sawa, ita come through.
0: Kiongozi balozi wa ghetto. Haya, yes. Kore. Haya, zidi kupiga simu, zidi kutuma request kwa kama dakika 14 hivi, request hawa zifungike, tunafunga by saa 6. Hello Radio 47, karibu, habari ya asubuhi, hapa ndipo.
6: Radio 47.
0: Karibu, hapa ndipo. Tunaongea na nani?
6: Unaongea Richard Sina, kutokea Teso.
0: Karibu.
6: Ozalima ni kutokea.
0: Nini yo?
6: Ozalima.
0: Ozalima. Unataka Ozalima ya Mboso?
6: Yeah.
0: Aya, sawa, utapewa. You request it and we play it. Hiyo ndiyo policy yetu hapa. Endelea ku request before saa 6. Window ya ma request inafungwa. Hello Radio 47, hapa ndipo.
7: Yo, mambo vipi?
0: Poa sana, mambo.
7: Nashukuru mzima wangati hivyo tona hapa.
0: Okay, karibu.
7: My name is Jeptai.
0: Karibu.
7: Got something big hapo.
2: Wangati, unasemaje brother?
7: Nashukuru mzima kakangu mazee, kazi kitu unafanya.
2: Shukran sana.
7: Utanipigia ile ya fever yake whiskey maji. Nashukuru kwa sana kakangu.
2: Whiskey fever, okay.
0: Aye, swafi. Keep requesting. Tutakuscheki before mwendo wa saa 6 kamili. Ni

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika ni 10 tuingie mwendo wa saa 6 kamili na wahudumu wote wa afya wa nyanjani CHPS watakuwa chini ya SHA. Asema Rais Ruto, na operesheni ya uokoaji Nyamira ya kamilika, shimo la choo liliporomoka, watu wanne walifariki dunia. Ana mengine mengi mwendo wa saa 6 kamili na Edwin Simi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hello, habari ya asubuhi.
1: Nzuri, labda yako.
0: Mimi niko salama, naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo niko na DJ Davo. Tuongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Kent Rope, niko eneo ya Marakwet.
0: Kent Rope maeneo ya Marakwet. Haya, umedial start 16 hash ndugu yangu?
1: Nimedial.
0: Imekupeleka aje?
1: Nimeponyesha box.
0: Ehe.
1: Namba 3 mara 3 ni kanipea 8K.
0: 8K box number?
1: 3.
0: Box number 3 imekupea 8K.
1: Yeah.
0: Nzore. Sema ameponyesa box number 3 mara 3 na amekula 8,000. Kwa hivyo pesa iko, either utakula 10,000, utakula 20,000, utakula 50K, utakula 5K, hautatoka kitupu. Alafu tukiingia next hour mpaka saa 8, bonus pia nazo zitakuwa zinatembea kutembea. Bonus ya 5K, bonus ya 10K, zote ziko. Kwa hivyo changamka pale kwa star 216 hash. Tunakucheki fiti. Ukisha dial vile, utaletewa list ya book 6, fungua na 20 mo peke yake. Any amount unageti, inakuwa ni yako bila jasho. Haya, tunaruka next hour. Na tukiingia next hour, stories ni nyingi. Yani hata nilikuwa nataka tuanze kuzizungumza sahi lakini ngumu. So next hour tutakuwa tuna vibe na wewe, alafu takupa swali ambalo pia utakuwa unachangia. Acha nimeze maji, sijui kuna kitu gani kimeninyonga. Tukutane next hour. Ini Radio 47 hapa ndipo. 5 minutes tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili. Radio 47 hapa ndipo. Show ni Sato Vibe, the vibe of the city. Mkamburi Chigogo pamoja

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 dhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto ameagiza kuwekwa kwa wahudumu wote wa afya wa nyanjani CHPs chini ya bima inayosimamiwa na mamlaka ya afya ya jamii SHA. Katika hotuba yake wakati wa mkutano na wahudumu hao kwenye ikulu hapa jijini Nairobi muda mfupi uliopita, Rais Ruto anasema kwamba wahudumu hao pia wanastahili huduma bora za afya ambazo wamekuwa wakitoa kwa wananchi.
2: And every one of you will be covered under Social Health Insurance Fund. Na namwambia Waziri Aden Duale, tayari tuko na pesa ya kulipia hawa community health promoters shilingi milioni 390 kila mmoja wao.
1: Aidha, Rais ametoa kipindi cha siku 90 kwa Waziri wa Afya Dendwani kuhakikisha kwamba wahudumu hao wa afya CHPs wanapata sare mpya za kazi. Si hayo tu, Rais ameahidi kufanya mazungumzo ya kujadili nyongeze ya marupurupu kwa wahudumu hao ili kuimarisha mapato yao.
2: Hiyo stipend nilisema tuone vile tunaweza kuongeza, si ndio? Mimi nawatambua. Mimi najua mnafanya kazi ya muhimu. Hiyo stipend yenu nitaketi chini nione vile ninaweza kuipanga iongeze. Na nitaketi chini na hawa county governments tukubaliane hiyo kazi itasonga mbele namna gani.
1: Tukiachana na hayo, shughuli ya utafutaji wa miili na uokoaji katika choo kilichokuwa kikijengwa kuporomoka katika shule ya msingi ya Chinche kwenye wodi ya Kiaboronyo katika kaunti ya Nyamira imekamilika. Maafisa wa uokoaji wanasema

0: Operesheni hiyo ilihitimishwa majira ya saa 3 asubuhi baada ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine aliyekuwa amefukiwa chini ya udongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu wanne walifariki dunia katika mkasa huo, huku mtu mmoja akiokolewa akiwa hai na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Daniel Atinda ni naibu mkuu kwenye bodi ya shule ya Chinja.
1: Tulikuwa na zima ambayo tulikuwa tunachengewa ambayo ni joo ya wanafunzi wasichana, yenye tulikuwa nayo ilikuwa na shida ikapomoka. Tulipoitisha msaada kutoka kwa NGCDF ya Burabu, tukapatiwa contractor akaingia akaangalia site na bodi tulikuwepo, tukampatia mahali pa kujenga hiyo choo. Na hiyo choo ilikuwa kiwango cha futi 13 kwa 14 and the depth was to be 25 feet. Na wajamaa wenye walikuwa wajimbe hiyo shimo walikuwa watano. Walikuwa wamechimba mpaka chana ndio walikuwa wamalize. Nikakimbia hapa nikapata kwamba mmoja imemulalia kabisa. Ile mwingine ilikuwa imeshikilia mpaka kwa kiuno, wamemtoa hapo hapa chini. Nikambereka na kibiki nikamkimbiza Nyamira kwa Revaro akaendelea kutibiwa.
0: Baada ya kukamilika kwa operesheni hiyo, eneo la tukio limefungwa huku mamlaka zikianza uchunguzi wa kubaini chanzo cha maporomoko hayo na mazingira yaliyosababisha vifo hivyo. Mengi zaidi katika tutakujuza katika taarifa zetu za saa 7 mchana. Una hadi tarehe 13 mwezi ujao wa Agosti kutuma maombi ya kujiunga na tume ya huduma za mahakama nchini GSC. GSC imetangaza nafasi za ajira 221 katika majopo ya kutatua migogoro nchini, pamoja na mpango wa ajira ya muda mfupi kwa wanafunzi. Nafasi 20 za kazi ni za majopo, huku 201 zikiwa za ajira ya muda mfupi kwa wanafunzi. Baadhi ya nafasi hizo zilizotangazwa ni ile ya mwenyekiti wa jopo la kutatua migogoro michezoni SDT, pia nyingine moja katika jopo hilo isiyokuwa ya wakili. Aidha, GSC imetangaza nafasi ya ajira ya naibu mwenyekiti wa jopo la kutatua migogoro ya vyama vya ushirika. Michezoni ni kwamba makala 23 ya michezo ya Jumuiya ya Madola yanayoendelea leo nchini Glasgow nchini Scotland, huku macho ya Kenya yakielekezwa kwa mashindano yaliyosalia na wanamichezo humu nchini wakisaka medali katika michezo hiyo. Timu ya Kenya imeendelea kuwa na matokeo ya kutia moyo katika baadhi ya fani, huku ikikumbana na changamoto katika mashindano ya kuogelea. Henel Kodwal alianza vyema katika kwa kushinda hiti ya tatu ya mbio za mita 100 za kuogelea kwa wanaume kwa muda wa saa 1 dakika 4 na sekunde 30. Hata hivyo hakufuzu hatua inayofuata baada ya ogeleaji 16 kutoka hiti nyingine kurekodi nyakati bora zaidi au wakati bora zaidi. Katika mpira wa kikapu wa walemavu, timu ya wanaume ya Kenya ilipokea kichapo cha 16-3 kutoka kwa mabingwa wa dunia Canada. Robert Ngugi alifunga alama mbili, huku Etkan Kiplian akiongeza alama moja. Baada ya mchezo huo wa na michezo wakiongozwa na Milton Ilahuya, wanasema kwamba timu imepata uzoefu muhimu licha ya kupokea kipigo, akieleza kwamba wanaendelea kuonesha maendeleo kila wanapokutana na mabingwa hao wa dunia. Wakati huo huo, timu ya wanawake ya Kenya ya mpira wa kikapu ilifungwa 21-5 na Australia, lakini sasa inaelekeza nguvu zake kwenye mechi zijazo. Matokeo hayo yanajiri siku moja tu baada ya ujumbe wa Kenya wenye wanamichezo 94 kuandamana kwa fahari katika sherehe za ufunguzi wa michezo hiyo ikiongozwa na mbeba bendera Dennis Adul. Tutaendelea kufuatilia michezo hiyo ya Jumuiya ya Madola ambayo inaendelea kule Scotland nchini Uingereza, ikiwa ni makala ya 23. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 6 adhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 7 kamili ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

setup. Katela na Davo wanasema kuna ni yeye mwenyewe kama alikuwa anajua hawezi kupiga udj. Kazi usichukue. So wewe unasemaje? 24047 ama 0719 7394 87 zungumza nasi, tunarudi ndani ya Sato Vibe.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: 10 dakika tuingie saa 7 na operesheni ya uokoaji Nyamira ya kamilika. Shimo la choo liliporomoka na fungwa. Na Linda Mwananchi kukita kambi Trans Nzoia, Jesifuna ametosha urais au akuwe mgombea mwenza. Hada mingine mengi mwendo wa saa 7 kamili na Edwin Simio.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Each and every one of you will be covered under Social Health Insurance Fund.
2: Tumeleta Sifuna! Sifuna aende wapi?
3: Jamaa wenye walikuwa wajimbe hiyo shimo walikuwa watano. Walikuwa wamechimba mpaka chana ndio walikuwa wamalize. Nikakimbia hapa nikapata kwamba mmoja imemulalia kabisa.
4: Namu ni saa 7 kamili majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakuja mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito mchana huu ni kwamba operesheni ya uokoaji Nyamira yakamilika, shimo la choo lililoporomoka la fungwa. Linda Mwananchi wakita kambi Trans Nzoia. Je, Sifuna ametosha urais au kuwa mgombea mwenza? Pia tuna ukweli wa mambo. Tuanze taarifa zetu kwamba shughuli ya utafutaji miili na uokoaji katika choo kilichokuwa kikijengwa kuporomoka katika shule ya msingi ya Chinje kwenye wodi ya Kiambonyoro katika kaunti ya Nyamira imekamilika. Maafisa waokoaji wanasema operesheni hiyo ilihitimishwa majira ya saa 3 asubuhi baada ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine aliyekuwa amefukiwa chini ya udongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu 4 walifariki dunia katika mkasa huo, huku mtu mmoja akiokolewa akiwa hai, huku akikimbizwa katika hospitali kwa matibabu. Mwanahabari wetu Komba Alfayo amekuwa katika eneo hilo kifuatilia matukio hayo na sasa anatujuza kile kinachojiri.
5: Na asante sana Edwin Simiu, nimeweza kufika katika eneo hili la mkasa na kufikia sasa naona kwamba wale maafisa wa dharura kutoka kaunti ya Nyamira wameweza kuondoka eneo lile choo lilikuwa limeweza kufukiwa, huku mili ya wale ambao walikuwa wameaga dunia ikiwa imepelekwa katika makafani ya Nyamira. Na hii ni kauli ya naibu mwenyekiti wa bodi saa ya Chinche shule ya msingi. Hebu tusikie kauli yake.
3: Tulikuwa na zima ambao tulikuwa tunachengewa ambao ni Joe ya wanafunzi wasichana, yenye tulikuwa nayo ilikuwa na shida ikapomoka. Tulipoitisha msaada kutoka kwa NGCDF ya Grabu, tukapatiwa contractor akaingia akaangalia site na board tulikuweko, tukampatia mahali pa kujenga hiyo choo. Na hiyo choo ilikuwa kiwango cha futi 13 kwa 14 and the depth was to be 25 feet. Na wajamaa wenye walikuwa wajimbe hiyo shimo walikuwa watano. Walikuwa wamechimba mpaka chana ndio walikuwa wamalize. Nikakimbia hapa nikapata kwamba mmoja imemulalia kabisa. Yule mwingine ilikuwa imeshikilia mpaka kwa kiuno, wamemtoa hapo hapa chini. Nikambeleka na kibikitu nikamkimbiza Nyamira kwa Revaro akaendelea kutibiwa. Sasa akajaribu akapata tena mwili umeonekana. Akasema wacha niteremsha watu watatu waende kumfua kidogo ndio tumtoe. Sasa katika ile harakati ya kupeleka hawa jini kawapeleka, wanapoendelea kusongeza mjanga trakta ikaisa mafuta. Ikatoa ule mkono wake juu, sasa ikaendelea kuwekwa mafuta. Sasa ile namwekea mafuta, ule mjanga tena ukapomoka tena mwingi kushinda ule wa kwanza. Ukafunika hao watu, so wakawa watatu wamefunikwa wakiwa hai na yule mwingine aliyekuwa amekufa ako ndani. So we had 3 at once. Plus the other one wamekuwa wanne. Sasa walipofunikwa hivyo, huyu wa trakta akajaribu aone kama atawaokoa. Ile hali ya kujaribu kuwaokoa, Saira nafuruta mjanga kumba ametoa mwingine kichwa. Kufuruta tena amekata mwingine kiuno.
5: Na asante sana, ndivyo kauli au hali ilivyokuwa kwa sasa. Familia bado zinaendelea kuomboleza, wengine wakiwa katika makafani pale Nyamira wakiendelea kuangalia hali ilivyo. Sina la ziada ila kukomea hapo. Jina langu ni Kombo Alfayo, kwako studioni.
4: Namo shukrani sana Kombo Alfayo kuhusiana na taarifa hiyo ya kusikitisha. Baada ya kukamilika kwa operesheni hiyo, eneo la tukio sasa limefungwa, huku mamlaka zikianza uchunguzi wa kubaini chanzo cha maporomoko hayo na pia namna choo hicho au shimo la choo lilivyoporomoka na mazingira yaliyosababisha vifo vya wanne hao. Kwenye taarifa tofauti mchana huu ni kwamba Rais William Ruto ameagiza kuwekwa kwa wahudumu wote wa afya wa nyanjani CHPs chini ya bima inayosimamiwa na mamlaka ya afya ya jamii SHA. Katika hotuba yake wakati wa mkutano na wahudumu hao kwenye ikulu hapo jijini Nairobi, Rais anasema kwamba wahudumu hao pia wanastahili huduma bora za afya ambazo wamekuwa wakitoa kwa wananchi.
1: Each and every one of you will be covered under social health insurance fund. Na namwambia Waziri Aden Duale, tayari tuko na pesa ya kulipia hawa community health promoters shilingi milioni 390 kila mmoja wao.
4: Aidha, Rais Ruto ametoa kipindi cha siku 90 kwa Waziri wa Afya Aden Duale kuhakikisha kwamba wahudumu hao wa afya CHPs wanapata sare mpya za kazi. Si hayo tu, Rais ameahidi kufanya mazungumzo ya kujadili nyongeza ya marupurupu kwa wahudumu hao ili kuimarisha mapato yao.
1: Hiyo stipend nilisema tuone vile tunaweza kuongeza, si ndio? Mimi nawatambua. Mimi najua mnafanya kazi ya muhimu. Hiyo stipend yenu nitaketi chini nione vile ninaweza kuipanga iongeze. Na nitaketi chini na hawa county governments tukubaliane hiyo kazi itasonga mbele namna gani.
4: Aidha, Rais ameagiza wahudumu wote wa CHPs wanunuliwe simu mpya za kazi ili kuimarisha utendakazi wao. Amewakosoa viongozi ambao wamekuwa wakipinga SHA na kupendekeza kurejelewa kwa bima ya awali ya NHIF, akisema kwamba viongozi hao hawana maono ya taifa.
1: NHIF ilikuwa inalipa bilioni 5.6 kwa miezi mitatu. Leo SHA inalipa shilingi bilioni 12 kila mwezi. I mean, honestly, good people, we must be honest with ourselves. We must speak the truth. We must leave politics aside. Our nation is changing.
4: Kwenye taarifa tofauti mchana huu ni kwamba Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi amehimiza kazi wa Pwani kumunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisema hatua hiyo itampa fursa ya kuendelea kufanikisha miradi ya maendeleo katika eneo hilo. Kingi anasema serikali ya Rais Ruto imeleta usawa katika maendeleo tofauti na serikali zilizopita. Amehimiza kazi wa Pwani kujisajili kwa wingi kuwapiga kura ili kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao na kumhakikishia Rais Ruto muhula wa pili wa uongozi. Kingi ameyasema haya wakati wa mkutano wa kisiasa na wakazi uliofanyika katika uwanja wa shule wa Hadija huko Mombasa.
6: Tunataka sisi wa Pwani tarehe 10 mwezi wa 8 tuwe na sauti moja. Tukisema tunaenda left, sote tunaenda. Tunataka rais ambaye ana agenda ya Pwani, na hakuna mtu mwingine ana agenda nzuri ya Pwani kushinda Mheshimiwa William Samoe Ruto.
4: Ikumbukwe mnamo siku ya Alhamisi wiki hii, mahakama kuu ilitupilia mbali kesi iliyolenga kumzuia Spika Kingi na mwenzake wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kushiriki katika shughuli za kisiasa. Jaji wa mahakama kuu David Mburu alifuta ombi hilo kwa misingi kwamba iliwasilishwa mapema na halina uhalali wa kisheria. Jaji Mburu aliamuru kwamba kundi la Vocal Africa lilikiuka njia muhimu za kisheria. Mahakama ilisisitiza kwamba walalamishi walipaswa kwanza kuwasilisha malalamishi yao kwa tume ya na kukabili ufisadi ICC chini ya sheria ya uongozi na uadilifu kabla ya kuomba kuingilia kati kwa mahakama. Viongozi wa Linda Mwananchi kwa sasa wanaendeleza mkutano wao wa kisiasa kwenye kaunti ya Trans Nzoia wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na pia gavana wa Siaya James Orengo pamoja na Willis Roburu, aliyekuwa rais wa LSK Faith Odhiambo na Brian Weke. Viongozi hao wamefululiza hadi katika kaunti ya Trans Nzoia wakianza ziara yao ya kisiasa katika kaunti ya Uasin Gishu na pia kaunti ya Kakamega, hasa eneo la Matunda ambalo limegawanywa kwa kaunti mbili, ambapo upande mmoja ni kaunti ya Uasin Gishu, upande mwingine ni kaunti ya Kakamega. Nazungumzia eneo la Matunda.
7: Matunda oye! Matunda oye! Hawa jamaa wanasema wataiba kura zetu. Wataiba kura, watatuweza kweli? Kama komando wako pale mbele, wataiba kura, wataweza? Mchukue kura, mshike kadi, tupige kura, ama namna gani?
8: Mrejua gavana wa Kakamega, tunaomba mtupatie boni halwale na urais je, na rais wa Kenya, na rais ni nani? Basi wacha nimpatie mheshimiwa Uhundo.
7: Mheshimiwa Uhundo kutoka Funyula.
9: Watu wa Kitale, hamjambo? Oe! Harambe!
10: Wantam.
9: Harambe!
10: Wantam.
9: Pokea salamu za watu wa Busia. Tunasema sisi ni Sifuna.
4: Namo ikumbukwe kwamba kikosi cha vuguvugu la Linda Mwananchi kinachoongozwa na seneta Edwin Sifuna kinatarajiwa pia kuzuru kaunti ya Bungoma hapo kesho baada ya kutoka katika eneo la Matunda. Kikosi hicho kimeelekea katika eneo la Moyes Bridge, kisha kitakita kambi katika soko la Sibanga, na kilele cha mkutano wao itakuwa katika mji wa Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Waziri wa Afya Ande Ndwale amejitetea dhidi ya shutuma za uchochezi wa kikabila, akisema kwamba matamshi yake yenye utata yalitolewa katika eneo la Lethi kwenye kaunti ya Mandera yaninukuliwa visivyo na kuchukuliwa nje ya muktadha. Katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X, Ndwale anasema kwamba matamshi hayo ni msemo unaojulikana sana wa Kisomalia, akisisitiza kwamba ujumbe wake ulilenga kuangazia kujitolea kwa serikali katika ujumuishaji na fursa sawa kwa Wakenya wote badala ya kudhalilisha jamii yoyote. Tayari tume ya kitaifa ya utengamana NCIC inasema kwamba imefungua rasmi uchunguzi kuhusu matamshi hayo kufuatia malalamishi ya umma ikidai kwamba yalikuwa ya uchochezi wa kikabila baada ya kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau, ambapo chama cha UDA kilionyeshwa kivumbi na kile cha DCP ambacho mgombea wake aliibuka na ushindi.
0: Habari za kina na Edwin Simiyu.
4: Katika makala ya tashtiti ya wiki, Askofu William anasema kazi ya kuzaa wazazi muachie serikali. Wewe tafuta mtoto, gharama zitashughulikiwa. Wakati huo huo, Batoto Bakipsigis wameingia hema ya Wamunyoro. Kunani? Huyu hapa Alan Wetungu na makala haya.
11: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
12: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
13: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
14: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology it is gone. Capture ni capture.
15: Hiyo ni simple kabisa. Jamani simple.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
16: Tumekula fair na hatuondoka na.
17: Bana rigati, tunapenda wewe kabisa.
18: Kwa nini wamsemi ya kutosha mnapenda yeye?
19: We love you. Kichaminwe rigichi.
20: Our guns tutazima Kenya, lazima iwe ni inchi yenye iko na amani.
21: Wanasema ulimi unaokula mafuta hauogopi kula nyama. Karibu kwenye toleo hili la tashtiti ya wiki, msikilizaji.
22: Utalipa mama apate mtoto.
21: Huyo ni rais wenu, askofu. Vijana utafikiri kupumzika ni mbinguni jamani.
22: Sio kazi yako sasa ati kila siku hapana.
21: Rais, unajua kazi siku za kazi ipo kwa kulea.
22: Sio lazima wewe kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell?
21: Economy tutaiweza kweli? ama niachane na wewe.
2: Msisumbue kina mama.
21: Ah, askofu, wakati mwingine ni wao wanasumbua.
2: Ati unaambia mama ati ah, si unajua ile mahali ni free.
3: Hiyo ni kukoza adabu.
2: Acha sisi tuendelee.
3: Bana,
2: bana bana.
21: Sasa hayo ya uzazi tuweke kando kwanza. Huko Kipsigisland kuna wale wanasema wa Munyoro tosha jamani.
17: Bana rigati, tunapenda wewe kabisa.
18: Kwa nini wa msemi wa kutosha mnapenda yeye?
19: We love you. Kichana inwerigichi.
20: Eti mnapenda yeye? Mnapenda yeye namba gani?
17: Macho kwa macho, face to face. I love you virigichi.
21: Rigiji, unaona kweli?
5: Hawa mama.
17: Mheshimiwa rigati, karibu huko tigir.
21: Sasa hapa naona askofu akileta mushkili.
5: So William mtu tukubaliane? Hawa wakale ni watu wangu. Tutagawana na wewe nusu bi nusu.
21: Askofu unaelewa anachotaka rigijie?
23: Tufanye kitu wakale njini wanasema 50-50.
5: Nitakuachia 50 kwa sababu wewe ni mzee usiharibike sana.
23: 50-50.
5: Wewe na mimi because tulikuwa kitu kimoja. You take half, I take half. It's fair.
23: Nusu kwa nusu, sina mna hiyo.
5: Lakini mlimani, I give you nothing.
24: Hiyo siwezi kubali.
21: Wewe bwana Oscar, unaona vile mambo yanakwenda nyoko nyoko.
5: Msiweko kwa mtaro na mtu mwenda wazimu. Najua hii madharau hii wa watu ya mtu wako nae. Ati mtu ya salari tu, ati watu ya mlima msifuate rigiji.
23: Wewe rigiji.
5: Mtu ya salari tu, you want to advise these people?
21: Sudi.
5: Msifuate hui wazimu. Akina Sudi, mtu ya salari tu. Anataka fita. Ukiona vile anaongea mpaka macho imefura. Mpaka siku hizi anaongea kitetemeka.
25: He is always in a fighting mood.
5: Ile gari inafikisha Ruto asubuhi. Lazima iende na watu yake. Hakuna mtu anashuka. Ile gari ya Kasongo. Wawekwe ndani na ile mlango ichomelewe na ile gas leader. Ndio wasitoke.
23: Hiyo mtu ni mtu kasia.
17: Jamani mtulie.
21: Nitakomea hapo kwa leo kwenye makala haya. Niite kijana mtanashati Alan Wetungu.
17: Sisi tumeamua kukula tiara. Kuja, mtu wa kuja. Sisi tutatembea na tenten.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
4: Namo tashtiti ya wiki hujia kila siku ya Ijumaa saa moja usiku na marudio yake huwa siku ya Jumamosi saa saba mchana.
0: Ukweli wa mambo.
4: Namo katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Sasa wasambazaji wa habari feki wana uwezo wa wamezua gumzo kubwa na pia taharuki, na kwamba muhalifu wa kidigitali hutumia hofu kama silaha yake ya kwanza. Tujuavyo shule zinatarajiwa kufungwa kuanzia juma lijalo. Sasa matapeli wako macho tayari kuanza kuvuna mahali ambapo hawakupanda. Waenezaji wameanza kueneza ujumbe kwenye simu bila kujali wewe ni mzazi au la. Na je, wewe ni mzazi wa kiume au wa kike? Wao wanatuma tu ili kunasa yote mbaye atashawishika na uongo wao. Mfano, kuna baadhi ya wazazi wametumiwa ujumbe nikinukuu. Hi mom, shule zinafungwa. Pia kuna wanafunzi ambao wanapanga kuchoma shule. Mpigie mwalimu mkuu kupitia nambari hizi. Kisha utume fea nirudi nyumbani kwanza. Yani ujumbe huo ni wa matapeli. Wananuia tu kukuibia wewe mzazi ambaye utaingiwa na hofu kuhusiana na ujumbe ambao umetumiwa kwamba shule zinafungwa, wengine wanapanga kuchoma, na pia nitumie nauli nirudi haraka nyumbani. Mzazi kwa haraka anaweza kutuma fedha bila kubaini kwamba hao ni matapeli. Usibofye viungo vya kutilia shaka, kutoa taarifa binafsi au kufanya malipo yoyote kutokana na ujumbe usiodhibitishwa. Hakikisha kila kinachotangazwa ni cha ukweli kupitia njia rasmi za taasisi au shule husika kabla ya mzazi kuchukua hatua. Naam, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Namna michezo ni timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets tayari ipo jijini Rabat nchini Morocco kushiriki kipute cha kombe la mataifa ya Afrika WAFCON hapo kesho. Starlets chini ya ufunguzi au kufunzi wa Beldino Demba inayoshiriki dimba hilo kwa mara ya pili tangu mwaka 2016 itafungua kampeni yake dhidi ya wenyeji Morocco hapo kesho kabla ya kukabiliana na Senegal Julai 30 na hatimaye kuvana na Algeria mnamo tarehe 3 mwezi ujao wa Agosti. Nam ndio tamati ya habari za spoti, na kabla ya kuondoka katika mitandao yetu ya kijamii tulikuwa tumekuuliza swali. Je, Edwin Watenya Sifuna ametosha kuwania urais au awe mgombea mwenza wa Kalonzo namna wanavyodai wengi? Kwa sababu akiingia kwenye muungano huenda akawa running mate. Wengi wameteta kweli kweli, anasema Robinson Wamalo anasema let him be deputy for either Kalonzo or Matiang'i. Okay, alafu Keta Mandela anasema sasa hii ni swali gani? Francis Obango anasema Edwin Sifuna Watenya ametosha. Mambo ya deputy vitu gani? Alafu Eden Kipchirchir anasema huyo bado mungoje kidogo. Mwingine anasema Edwin Sifuna Watenya 6th, Kalonzo akitaka awe DP ni sawa, hatutaki Sifuna awe DP. Wengi wamechangia kweli kweli, zidi na zaidi kushiriki maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii, itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 7. Ungana mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Jina langu ni Edwin Semeo.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

7 at 1. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo. Sato Vibe, top 7 at 1.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kumi dakika tuingie mwendo wa saa 8 kamili. Acha vitisho, kama una ushahidi ninahusika na vurugu ni kamate. Gachagua amjibu Murkomen. Na watu watano wakamatwa kwa kuhusika katika uchimbaji haramu wa madini kule Pokot Magharibi. Mengi zaidi mwendo wa saa 8 kamili na Iwadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1,500. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepuzilia mbali madai ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kwamba ana njama ya kufufua kundi la uhalifu la Mungiki katika eneo la Mlima Kenya kwa lengo la kufanya uhalifu dhidi ya wafuasi wa Rais William Ruto kwenye eneo hilo. Akizungumza leo hii akiwa kule Mbeere Kusini katika kaunti ya Embu, Gachagua amemtaka waziri Murkomen kuchukua hatua ya kumkamata ikiwa na ushahidi wowote wa kuhusiana na madai hayo ya Mungiki.
2: Wewe Kipchumba umesukuma sisi kwa ukuta, na tumesema kama serikali ya West linda sisi, tutajilinda kama jamii. We have a right for self defense and we shall protect ourselves from goons and from police. Those young men you are calling Mungiki, shame on you. They are here to protect the community, to protect their businesses, to protect our churches, to protect our women. Pale Olokalau tuliwanyorosha watu kunyorosha hawa.
1: Aidha, Gachagua ameonya kuwa ikiwa watakamatwa wafuasi wake watajitokeza kumtetea, akisisitiza kwamba hawezi kutishwa na ataendelea kuzungumza kwa ujasiri huku akiwatetea vijana wa eneo hilo la Mlima Kenya, akitaja kwamba hawahusiki na wavurugu bali wanalinda jamii dhidi ya wahuni.
2: Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine guns na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya. Na haitawezekana. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume si ukamata Rigiji upeleke kwa sel. Wewe kwa mwaka moja unatisha Rigiji. Oh utatuona, oh tutashika wewe. Bona unangoja nini? Si unishike. Uonane na hii watu ya Mlima Kenya. Kama wewe ni mwanaume kamili. Si ukuja unikamate.
1: Matamshi yake yanajiri siku moja baada ya waziri Murkomen kumtuhumu kuwa na njama ya kufufua kundi hilo hatari la Mungiki huko Mlima Kenya, akiendelea kumhusisha na siasa za ukabila na vurugu. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi nao wanaendeleza mikutano yao katika kaunti ya Trans Nzoia wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna pamoja na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo miongoni mwa viongozi wengine. Viongozi wametumia ziara hiyo kuendelea kupigia debe mrengo huo wa Linda Mwananchi, huku wakiendelea kushabikia azma ya Sifuna kuwania rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hapa ni kauli ya seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale akisisitiza umoja wa jamii ya Mulembe.
3: Nimwambie siri, mimi ndio Sifuna. Ninyi ndio nani? Asanteni sana ndugu zetu wageni ambao mnatoka nje ya Western. Naomba muangalie na msikie ile porojo mnaambiwa kwamba watu wetu hawako pamoja ni uongo wa town, ni uongo ambao hauko hapa nyumbani. Our people are together.
1: Tukiachana haya siasa, maafisa wa idara ya madini wamewatia nguvuni watu watano kwa kambaroni kundadhi watu watano kwa kuhusika katika uchimbaji haramu wa madini katika kaunti ya Pokot Magharibi. Morris Njagi, afisa msimamizi wa idara hiyo ya madini kwenye kaunti hiyo, ametaja kwamba watano hao watafikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kukosa leseni za kuchimba madini, vile vile kwenda kinyume na kifungu cha 10 cha sheria ya madini. Ametaja kwamba uchimbaji madini kinyume na sheria bila kuzingatia mwongozo wa mamlaka kitaifa ya mazingira NEMA umeathiri pakubwa mazingira katika eneo hilo, hasa ardhi na barabara, akiahidi uhamasisho kwa wakazi dhidi ya uchimbaji haramu wa madini na kuhimiza uhifadhi wa ardhi.
4: Katika kuchimba hii dhahabu mazingira yamepata kuharibika kwa njia ambayo haiwezi furahisha sana. Au wachezaji wakati wanatoa udongo, wakichimbua udongo, wajakuwa wakieza kurudi na kufunika haya mashimo. Kwa hivyo ukienda kuko utapata kuna mashimo ambayo yanahatarisha maisha ya binadamu, maisha ya mifugo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Zama hizi za mitandao zinazidi kuwapa matapeli uwanja mpana kwa vizia wananchi kwa nia ya kuaibia. Meza ukweli wa mambo inazidi kuwakemea vikali matapeli wanaobuni wavuti na kurasa bandia zinazofanana na biashara halali ili kuaibia watu fedha zao. Wanapamba matangazo yao kwa picha za kuvutia, bei za chini na maneno matamu. Wanakuharakisha ulipe kwanza, lakini baada ya malipo simu hazipokelewi, akaunti zinatoweka na bidhaa uliyoahidiwa haifiki. Radio 47 inaweka mambo paru uwanja kwamba huu si ujanja, ni wizi, ni utapeli mkubwa, ni unyonyaji unaolenga kuharibu jasho la wananchi wanaotafuta bidhaa kwa njia halali. Tunawaambia matapeli hawa, siku zenu zinahesabika. Hawa mtajificha nyuma ya akaunti fake na wavuti bandia milele. Sheria itawafikia na haki kuchukua mkondo wake. Kwa wananchi, msidanganywe na muonekano wa wavuti pekee. Kabla ya kulipia bidhaa yoyote ile, hakikisha kwamba umeithibitisha uhalali wa biashara hiyo. Soma maoni ya wateja wengine na epuka kushawishiwa na bei zisizo na uhalisia. Tahadhari ndio ngao siku zote. Matapeli wamekuwa wengi mno. Ukweli ukidhihiri, 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hata tukiungana na Kidagashagwa, Sifuna ndiye anafaa kuwa mwaniaji urais. Senator Osotsi asema, hatutishwe na watu wana rekodi yoyote ya maendeleo. Kindiki azidi kuwa suta wapinzani. Hey, things are boiling on nicely, msikizaji. Kwa hizi nazinyeza kwa minika, ungana na Ewadi Mwema Satisa Kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wameendelea kusisitiza kwamba watakuwa na mwaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza wakiwa kule Trans Nzoia, kiongozwa na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi wameendelea kumtafutia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na uungwaji mkono kwa nia urais katika uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwaka ujao. Kulingana na Osotsi, hata ikiwa viongozi hao wataungana na wenzao upinzani, Sifuna ndiye anafaa kuwa mwaniaji wa urais.
2: Wakati itakapofika, huyu Sifuna hatakaa chini na Kalonzo Musyoka, hakae chini na Rigathi Gachagua, hakae chini na James Agri Orengo.
3: Mheshimiwa Babu, umesema ati Sifuna aende kwa meza na wengine. Mimi nasema hivi, Sifuna ataenda kwa meza kama presidential candidate.
4: Sisi ndio yule mtu mkubwa, yale vuguvugu zingine nje kwa Linda Mwananchi. Na Linda Mwananchi lazima iwe na presidential candidate.
1: Tukitoka huko Trans Nzoia tuelekee kule Meru, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuwaomba wakazi wa kaunti ya Meru kumpigia kura Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisisitiza kwamba rekodi yake ya maendeleo inamfanya stahili muhula mwingine. Akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa kiwanda cha malisha wanyama cha Meru Maziwa Mela soko Mitungu katika eneo la Imenti Kusini, Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, akiwaomba wakazi wa huko Meru kumuunga mkono Rais Ruto kikamilifu.
5: Si Rais Ruto saa hii ni rais already? Si amebakisha tu tamu moja? Si next year tunampatia ndio amalize, aende retire, aungane na Uhuru Kenyatta? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Apewe asipewe? Kumpatia kura next year, sisi ndio tutakuwa tunajipigia kura.
1: Aidha, Kindiki ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani, akisisitiza wote wamewahi kushikilia nyadhifa za uongozi lakini hawana rekodi yoyote ya maendeleo kujivunia.
5: Kuna watu wengine wanakuja hapa na Kiingereza mingi, wanatuongelesha lecture mrefu, ati wanatuambia tutoke kwa serikali, ati kuna serikali ingine wanatafuta ambaye ijulikani mwenyewe, ati sasa hii serikali ya William Ruto ambaye fireman ako namba mbili, ati tuondoke, ati tungojee serikali ingine ya watu wengine ambao walikuwa mamlakani na hakuna kitu wamefanya hata kwao, ati tunaambiwa huyu ndio atakuja atujengee barabara huku kwetu.
1: Msemaji wa serikali anayeondoka Isaac Mwaura ameelezea ukuaji wa ofisi ya msemaji wa serikali katika miezi 33 iliyopita, akitaja kwamba taasisi hiyo imebadilika na kuwa kitovu cha mawasiliano ya serikali cha kisasa. Akizungumza wakati wa hafla ya kumwaga katika jumba la Harambee Annex hapa jijini Nairobi, Mwaura alitafakari kuhusu mafanikio ya pamoja yaliyopatikana tangu alipochukua ofisi tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka wa 2023. Mkutano huo uliwaleta pamoja maafisa kutoka idara sita za ofisi hiyo ili kupitia hatua muhimu kusherehekea mafanikio na kutafakari mabadiliko ya taasisi hiyo. Mwaura anataja kwamba ofisi ya msemaji wa serikali ilipanuka kutoka operesheni ndogo hadi kuwa na wafanyakazi 80, idara 6 maalum na bidhaa 33 za mawasiliano zinazohudumia mamilioni ya Wakenya kupitia runinga, redio, magazeti na majukwaa ya kidijitali. Miongoni mwa mipango ya mawasiliano iliyoanzishwa ni pamoja na Sema na Spokesbonga na Gava, jarida la serikali, na kila wiki GOK Today, nukuu za Gava, hadithi za makala, maelezo ya sera na matangazo ya huduma kwa umma yanayolenga kufanya taarifa za serikali zipatikane zaidi na kwa urahisi. Mwaurali sifu mafanikio hayo kutokana na ushirikiano na kujitolea kwa pamoja.
6: Nimefurahi sana kuwa msemaji mkuu wa serikali kwa muda uliopo, kuwa sauti rasmi ya serikali na kuzungumza ukweli wa mambo. Wakati mwingine kumekuwa na kukanganya mkubwa kwa sababu watu wanafikiri serikali haisemi ukweli. Ni kipindire. Hapa ni stori za jaba. Lakini sisi wenyewe tumejaribu kuhakikisha kwamba tunahadithia yale makuu ambayo serikali imeweza kufanya.
1: Mwaura anaondoka katika ofisi ya msemaji wa serikali kufuatia kutolewa kwake kwa mkuu wa ofisi ya ujumuishi na haki za watu wenye ulemavu katika ofisi ya rais, kwa nafasi yake msemaji wa serikali ikichukuliwa na aliyekuwa msemaji wa idara ya polisi Charles Owino. Michezoni, beki wakati wa klabu ya Manchester City Abdul Qadir Khusanov amerefusha mkataba wake kwenye klabu hiyo hadi mwaka wa 2031. Klabu ya Man City imethibitisha kwa beki huyo raia wa Uzbekistan ameongeza mkataba wa miaka 5. Mbali na Khusanov, Joško Gvardiol ni beki kutokea taifa la Croatia pia aliongeza mkataba katika klabu hiyo ya Manchester City, huku tangazo rasmi la kurefusha mkataba kwa winga wa klabu hiyo Jeremy Doku likisubiri wa kutangazwa na klabu hiyo ya Manchester City, huku ikiendelea pia kuwasaka wachezaji kadhaa katika dirisha hili la uhamisho wachezaji baada ya kumsajili kiungo wa kati Elliot Anderson kutokea Nottingham Forest. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Saa moja, twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanzandimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
1: Yani mshabaha wa lugha.
2: Ndio hivyo. Yani lugha mshabaha tu. Chakula unachokula hapa ni elimu.
1: Elimu.
2: Busara, ujuzi na hekima.
1: Santa.
2: Tunasubiri hekima kwa heshima.
3: Maneno hayo.
0: Satano Mkamburi Chigogo.
4: I'd give Kenyan men number one. Because I...
0: Kwenye Sato Vibe. Ifikapo sanane. Dreadbeat Reloaded. Na Katela Macy.
4: Cool it up again a big tune, dad.
0: Kwanzia kumi, Mibabe wa Sporty, Hassan mwana wa Ali, Fred Arocho na Lucky Heriano wanakuletea mikiki ya Sporty. Kwanzia mbili usiku, anajaja Manucho Manucho the Young Baller ndani ya Burdan Sato. Ni Jumamosi murua na Radio 47 na bado. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nikiwa rais wa huni watakiona cha mtema kuni, Matiang'i asisitiza chuo cha ufundi cha Nambale kule Busia kubadilishwa kuwa KMTC. Hizi zinazingiza kuaminika, msikilizaji wa Adimwewa, saa 10 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kuikosoa serikali kwa kile anasisitiza kwamba imeshindwa kukabili tatizo la uhuni nchini. Akizungumza katika kanisa la utawala Satellite SDA leo hii, Matiang'i amesisitiza kwa haja ya uhuni kukomeshwa mara moja. Ameeleza kwamba kuna taifa linaloweza kustawi likishindwa kukabili vurugu na ukiukaji wa sheria. Aidha amesisitiza kwamba yupo tayari kunyosha mambo hasa kukiwamo kwa kabili wahuni iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: We have to act courageously and firmly on these matters. You can't tell me that with the security capability we have, people are moving around the streets of this country with rungus and pangas and arrows and so on and so forth, and threatening people, disturbing meetings, stoning people. Those silly things should come to an end. And we have a government in place. We are not a country without a government. We are not a banana republic. We have a government in place, a government that is legitimately in office. We all respect the government. Act decisively, Mr. President. And family, and ensure that these things are sorted out. This thing wouldn't happen if I was president. I mean, you would never ever talk about this thing if I was in charge. Never. How?
1: Tukisalia na taarifa kuhusiana na uhuni, na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja amesisitiza kwamba wahuni watakabiliwa vilivyo. Akizungumza wakati wa mkutano wa usalama kule Kuresoi Kusini katika kaunti ya Nakuru, Kanja amehakikisha kwamba kufuatia agizo la Rais William Ruto, tatizo la uhuni litakomeshwa. Aidha ametumia mkutano huo kuomba wazazi kuwaonya watoto wao dhidi ya kutumiwa kuzua vurugu.
3: Rais wetu Jose ametangaza na akaambia mimi, lazima kunitumia nini? Lazima tuchugulikia na chugulia kabisa, sirio? Lakini mimi niulize, hiyo kunzi wanakaa wapi? Si wanakaa danienu? Kwa hivyo, kunzi ya kichugulikia kianza kulia, asiseme hakuwabi? Asiseme hakuwabiwa. Kwa hivyo, vijana wenu, wazee wale wako hapa kina mama, vijana yenu wabia kabisa, wakae bali kabisa na hiyo, maana itakuwa kulia. Hapo hivyo kumumia, sirikwe? Kwa hivyo, maneno ya kunzi, lazima iishe.
1: Kanja ameandamana na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Tukiachana hayo, mwanamume mmoja amefariki dunia baada ya kudungwa kisu kwenye mzozo kumhusu mwanamke mmoja katika mtaa wa Fata Nyayo hapa jijini Nairobi. Mwanamume huyo kwa jina Boniface Mirongo Ombiro alifariki dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya South Bay baada ya kudungwa kisu kifuani wakati wa mzozo huo. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtu huyo pamoja na mshukiwa wa mauaji ambaye ni mfanyakazi wa kibarua wote walikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanamke mmoja mkazi wa mtaa wa Majengo hapa jijini Nairobi. Wanaume hao walitofautiana baada ya kukutana, ambapo mmoja alichomoa kisu na kumdunga mwenzake, hali iliyosababisha kifo. Mshukiwa alijaribu kutoroka kabla ya kunaswa na maafisa wa polisi kwa kizuiliwa kabla ya kufikishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Tuelekee kule magharibi ya nchi, ambapo katibu mkuu kwenye idara ya mipango ya uchumi Boniface Makoha ameelezea kuunga mkono wito wa kugeuza chuo cha ufundi nuwai cha Nambale kwenye kaunti ya Busia kuwa chuo cha utabibu na uuguzi KMTC. Akizungumza katika eneo bunge la Nambale, Makoha ametaja kwamba yupo tayari kuongoza mchakato huo kupitia ofisi ya katibu mkuu kwenye idara ya huduma za matibabu nchini Daktari Ouma Oluga wiki ijayo, na kwamba iwapo mpango huo utafaulu utaliwezesha eneo bunge la Nambale kupata chuo cha kwanza cha hadhi ya juu.
4: Let's write to P.S. Oluga and remind me on Tuesday we do that, so that we request. Already they have provided a solution. There is an existing institution, so it doesn't require a lot to be converted into what they are asking.
1: Wakati huo huo, Makohame ametaja kwamba jukumu lake ni kuisaidia serikali kuafikia ajenda zake za maendeleo na kwamba hana nia yoyote ya kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha kisiasa.
4: I am not coming there. Hata mkienda huko nje wapeni nisema mimi sitaki kuja kusimama siasa. Hizo shida wanapitia, simirudi class. Rudi pale university nafunza. I have my peace. So I'm not ready for that.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki ambapo wanafunzi wengi wanatuma maombi kusajiliwa kwenye taasisi mbalimbali za elimu ya juu, matapeli wanatumia fursa hiyo kufanya ulaghai. Hawana huruma kabisa, wanatumia ndoto ya vijana ya kujiendeleza kielimu kuaibia. Hawa ni matapeli wanaovizia wanafunzi na wazazi kwa ahadi za uongo kwamba wanaweza kuhakikishia nafasi katika taasisi mbalimbali. Wameendelea kuiandama taasisi ya mafunzo ya utabibu KMTC, wanatengeneza matangazo ya bandia, wanatumia nembo za taasisi hiyo, wanaandika namba za simu na kuagiza watu wawasiliane nao kwenye WhatsApp au kukuwapigia simu kwa ajili ya kupata huduma za usajili. Kisha uanza kauli zao za kawaida kuja inbox, tuma pesa, ninamfahamu mtu wa ndani. Huo ni mtego wao. Ukweli ni kwamba KMTC haipokei maombi ya usajili wa wanafunzi kupitia WhatsApp wala namba za watu binafsi. Mchakato huo ufuata njia rasmi na mawasiliano utolewa kupitia KMTC na mfumo wa usajili wa wanafunzi KUSIPS pekee. Kwa hiyo yeyote anayekuahidi barua ya usajili wa fedha ni tapeli. Yeyote anayekushinikiza utume pesa ili akuhifadhie nafasi ni mwizi wa ndoto za vijana. Kuwa macho. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

msikilizaji, dakika ikiwa ina katika 10 baada ya saa 10 za mchana ndani ya Radio 47 Lava Lava na kibao cha kikilio. Karibu sana katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti, ambapo hii leo msikilizaji, nchi inasherekea ushindi wa Gor Mahia kule Rwanda, na vile vile tunamtarajia mwenyekiti wa FC Leopards coach Boniface Ambani katika kipindi. Ndio maana leo nimeanza na maswala kutoka kule Dar es Salaam. Asante sana, asante sana. Kibao hichi basi msikilizaji, kila tukaribisha katika kipindi, kipindi ambacho kitakuwa na wewe kuanzia sasa hadi mida ya saa 2 usiku. Asante sana watu wa Dar es Salaam, wanasema Rucho unaosikiza. Tutakuwa na rais wa FC Leopards Boniface Ambani. Alafu baadaye tutakuwa tunaangazia kuhusu timu ya taifa ya wanadada ambayo imesafiri kuelekea kule Morocco. Tutakuwa jaribu kutafuta jamaa kule Morocco, tujue mambo iko vipi, wanadada walifika na mambo iko vipi kule Morocco. Lakini kabla ya kuelekea kokote, nataka tuanze safari yetu leo. Tupiga simu nyingi sana msikilizaji. Kabla tuelekee katika Ariano's Corner, nataka tuelekee kule Rwanda tuweze kumtafuta the man of the moment. The man of the moment msikilizaji. Anaitwa kocha wa Gor Mahia. Nataka nimtafute coach akiwa kule Rwanda baada ya Gor Mahia kupata ushindi mnono dhidi ya APR hiyo jana. Nataka tupate sauti yake. Kabla tupate Ariano's Corner, nataka tupenyeze kuelekea kule Rwanda. Lava Lava na kibao chake kilio, kibao ambacho kinatuanzisha kipindi. Na basi pale msikilizaji, niweze kupanda milima na mabonde, nielekee kule Kigali Rwanda, maeneo ya Nyamirambo, niweze kumtafuta kocha mkuu wa Gor Mahia. Rejea tuone mambo itakuwa vipi. Niweze kumtafuta coach, nambari hiyo yake ya coach. Haya, tuweze kumtafuta coach kabla kuelekea kwenye Ariano's Corner. Karibu sana katika kipindi chako cha Mikiki Sport. Mimi naitwa Fred Arocho, na bila kupoteza muda msikilizaji, niweze kutafuta mambo hapa. Simu isije kaniangusha jamani, balaa. Haya, hebu tuangalie upande huu mwingine kama mambo itakuwa sawa. Simu yangu hii, alafu sasa hebu ni hapo nambari ni hiyo, tuweze kumtafuta coach msikilizaji kule Rwanda. Simu iko sawa ama inakuaje? Asante, naona simu imetereza. Nielekee Rwanda.

0: Sasa Manchester una matumaini rafiki yangu. Wewe unasema nini? Niko na msemaji wa United hapa. Mimi namuita mwalimu lakini jina lake labda mwenyewe atuambie unaitwa nani boss wangu.
1: Kwa majina naitwa Inea Wijuli.
0: Na hii mwalimu ni wapi?
1: Hii ni like naonyeshanga mpira. Sasa watu wamezoea hiyo jina mwalimu.
0: Oh, unakuita mwalimu.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Jana Mani wa maangukia unasemaje ba?
1: Hiyo si kuangukia.
0: Kwanza Rosenberg timu iko kule jini Norway yuko chini.
1: Juu tulitumia team C. Hata si timu A.
0: Kwani timu A ya Mani ni gani na timu C ni gani?
1: Si wakina Bruno Fernandes waje hawako ground. Wakirudi hapo itakuwa sawa.
0: Itakuwa sawa. Kwa hivyo mwangukia.
1: Hatu kuangukia ilikuwa sawa.
0: Machila Casemiro naona kwamba wengi wasema kwamba labda ikakuwa msimu ujao ikakuwa noma.
1: Ndio tunatafuta mtu mwenye ata nini hiyo nafasi yake. Tunatafuta huyo kijana wa Roma, huyo midfielder
0: mwanza,
1: huyo Kone. Huyo ndiye atafaa hiyo kiatu yake juu nani Telemans, huyo ni number 8.
0: Number 8.
1: Si number 6. Na Sando zipata kwa jini, huyo bado sijaridhika naye.
0: Sando zipata kwa chini?
1: Ah, huyo kwa chini.
0: Simenua 50. Unajua kuna mchezaji ya 50 na maana kwamba yuko vizuri.
1: Ah, Jels walitukonga.
0: Hiyo waliwaiba.
1: Hiyo walituipia.
0: Kuja Thomas. Huyo ni kulinda rafiki yangu. Huja makofia kuja bana.
1: Walituipia.
0: Sasa waliwaibia?
1: Ah, walituipia.
0: What do you think? Sato sana labda kama ni pesa nyingi ungepeana ngapi?
1: Ah, hiyo ilikuwa 30. 30 35 hapo hiyo iko sawa.
0: Thomas huyu jamaa sema mliwaiba.
2: Kuiba nani?
0: Santos mliwapatia na 50 badala ya 20.
2: Santos huyo ni mchezaji mkubwa bana huyo.
0: Sikuja kwa nakaa kiti.
2: Huyo mjamaa sasa tunamkalisha kiti la kitu kimleta ana perform tu poa.
0: Kwa hivyo iko vizuri. Mwalimu huyu jamaa sema wako iba ni kama aliwapea kifaa.
1: Ah, bana huyo kijana yuko jini. Ukimweka na maino yako juu. Lakini sasa itabidi atulie ama tumpeleke loan ndio improve ndio ndio tumrudishe kwa kikosi.
0: Hiki tumepatia backup. Unaona backup ya Netulani. Tilsman.
1: Huyo yuko sawa, huyo naye yuko sawa.
0: Huyo hajawaiba.
1: Shida. Huyo yuko sure.
0: Namshambuliza, mtafute mshambulizi mnambari na mimi Sasco.
1: Si Rashford vile amerudi. Rashford anaweza cheza hiyo wing yote force 9 pia anaweza cheza. Anaweza mwekea acheza hapo force 9 ama kunya pia acheze number 9. Ya ina shida. Lakini nataka kwa ajili ya Sasco huyo. Huyo si mzuri.
0: Zaki nasikia chesi mtaka Zagzi.
2: Si tunamtaga saa tumtengeneze.
0: Mtengeneze?
2: Jusi akikuja huko ataperform. Lakini si mchezaji akitoka Chelsea akienda Man U anaribika kama Mason Mount.
0: Mason Mount alikuwa moto.
2: Huyo alikuwa moto kabisa. Bila alifika huko sijui saa chakula ilirudi chini ama ni.
0: Ngawa nibadilisha menu. Kwa hivyo unasema kwamba Chelsea ndio Man U wanaribu wachezaji.
2: Mani ndio wanaribu wachezaji.
0: Mtu wa Man City. Nyanyuka bwana, unasema yeye ndio umekaa chini. Hebu nyanyuka bwana. Man City msimu ujao unatarajia nini?
3: Mabao.
0: Mabao. Mabao? Unajua kwanza kocha wako ni nani sasa hivi? Usi wewe si shabiki wa Man City. Mwalimu wewe ni shabiki wa Man City kweli?
1: Huyo ni bora ni wa kujiekelea tu. Tunataka bora lakini ligi huu mzimu ni yetu.
0: Tukipata
1: Manchester hii mzimu ni hii ligi ni yetu.
0: Rafiki yangu.
1: Ni yetu.
0: Liverpool yuko hapo, Man City yuko hapo, Arsenal pia anawasha mataa, Chelsea ndio anasign kila siku.
1: Chelsea hiyo nayo wakisign nani huyo koji huyo
0: Alonso
1: huyo ataweza Chelsea.
0: Kwa nini?
1: Jiwezi ukasign mchezaji anasign miaka 7.
0: Miaka 7
1: Hiyo hiyo si vizuri. Huyo nani ungempea miaka 5. Hiyo
0: hivyo unadhani kwamba kupea mchezaji miaka mingi kama miaka 7 labda kidogo inachangia kuvurunda kutungia mechi ya game yake ndio chini?
1: Si ndio yeye unajua anakuja tu akiangalia mshahara. Jua atajituma sana. Atajituma. Hiyo ndio inaleta shida ya Chelsea.
0: Lakini unasema hii ligi ifichwe ni yenu?
1: Hii ligi ni ya Manchester. Hiyo ni sure bet.
0: Tom.
2: Yes.
0: Ligi ni ya wenyewe sio Man U wenye ligi.
2: Sawa, unajua sawa Man U. Man U sasa inacheza karibu sijui hivi kombe 7 ama gani.
0: Wako kila mahali.
2: Wako kila mahali. So hata inabidi sasa pia rudi tu tena kwa soko. Wachitume tu vizuri ndo atafaulu kucheza juu hii champion.
0: Wako Champions League, wako Carabao, kila mahali.
2: Hii champion ndo itakuwa mbaya sana.
0: Watotolewa kwa makundi?
2: Wawezi wakafika huko quarter final.
0: Sasa unasema anabeba?
2: Wawezi wao.
0: Treble.
2: Wawezi.
0: Kwa nini unasema wawezi?
2: Jamaa sasa unajua ni bila wachezo yao kucheza game mingi.

0: Tuko na wachezaji wengi, hatuna shida. Vile Rashford amerudi, yeye atatengeneza tu hiyo nini wingers hiyo, tuko sawa, hata hatutaenda soko kununua tena.
1: Wengi wanazungumzia Carrick Ball. Labda mnatajari kutoka kwa Carrick, mara yake mmekuwa na kocha, mlikuwa na Ten Hag, mambo yakaenda upogo, mmechukua Ruben Amorim pia mambo yamekataa. Sasa hivi kuna kocha mwingine pia mlikuwa naye mkamwachilia, sasa hivi mko na Carrick ambaye ni legend wa timu. Labda unaona kwamba yeye ndiye anaelewa timu vizuri, mara yake alipoingia ndani ya mechichacha akafanya matokeo akakuwa mazuri.
0: Carrick yako na experience, amekaa Manchester, anajua kila kitu ya Manchester. Juu Amorim alikuja akaanza kukosana na wachezaji wengi, lakini Carrick vile alikuja akatoa nani maino akamleta kwa kikosi na perform game mzuri. Vile alikuwa England huyo tuje ile alikuwa na ukabila si vizuri, lakini tuko na imani na Carrick atatupea kitu huu mzimu.
1: Umetoka bure?
0: Tutatoka bure.
1: Hivi hiki buri si mtotoka bure na hiki buri.
0: Na hiki kombe huu mzimu, hizi vikombe zote paka moja tuende nayo. Na yenye tunaona sana ni league.
1: Yo, Champions League?
0: Champion bado. Hiyo nayo kusema hiyo bado.
1: Unasema kana tuseme tu ukweli kwa faida ya mashabiki wa United, ni ukweli kwamba Champions League bado?
0: Hiyo bado. Hiyo nayo kuna matimu za wenye champion wako huko. PSG bado ikapo itasumbua.
1: Bayern
0: wako watasumbua. Sasa naona kwa umbali, lakini bado hawana hiyo nini. Watasumbua pia, lakini kwa champion hiyo
1: kwa champion haiwezi.
0: PSG bado wana dominate.
1: So Champions League mnachia Chelsea basi.
0: Sasa wako maybe watacheza.
1: Mnachia Chelsea basi.
0: Sasa wako maybe watacheza champion, watakuja kucheza champion ya nini? Hii kikombe ya Afrika hii.
1: AFCON.
0: AFCON hiyo ndio watacheza.
1: Lakini wako Champions League?
0: Wako kwa vikombe zote.
1: Si mko Champions League?
2: Champions League hatuko huko.
1: Amukufika huko? Amukufika point ya kwenda Champions League?
2: Hatukufikia. Lakini ndo maana sasa tumefocus kwa hii kikombe. Ndo maana tumefanya new signing mingi. Tunataka ni tu focus tu kwa hii kwa hii Premier League hii. Tubebe.
1: Unaona shabiki mwingine hapa wa football. Rafiki yangu, mambo vipi?
3: Poa.
1: Naitwa nani?
3: Naitwa Peter.
1: Peter nani? Jua unasema Peter.
3: Peter Masinde wa Nyonyi.
1: Wa Nyonyi. Shabiki wa timu gani Masinde bwana?
3: Mimi ni wa Chelsea.
1: Chelsea. Chelsea jamaa sema kwamba next season mnaingia Champions League, mtapepa Champions League. Kwani mko Champions League?
3: Tuko Champions League but next season inafaa tuingie.
1: Mtaingia? Mkifanya nini?
3: Si tutakuwa top 4 alafu tuingie Champions League.
1: Labda ni kitu gani ambacho mlikosa msimu uliopita, labda kiliwapiga chenga ndio maana hamkufuzu kombe la kila bingwa?
3: Kitu yenye tulikosa msimu uliopita ilikuwa striking yetu.
1: Akisi mko na Dilap?
3: Tuko na Dilap but hakuwa na support.
1: Na Mandago? Jackson?
3: Jackson hakuwa but nasikia anarudi.
1: Anarudi.
3: Sasa lazima round hii. Lazima tupepe Premier.
1: Kwa hiyo mtaka lengo yenu kubeba Premier League?
3: Premier League
1: ya Uganda. EPL. Tom.
3: English Premier League.
1: Premier League. Alafu so far naona mnafanya kusajili, mnajipanga panga. Labda hizo signings unaona kwamba zitasaidia kikosi ama itakuwaje?
3: Itasaidia, wala nasikia Mbappe anafaa kuje.
1: Mbappe?
3: Na alafu nasikia tulichukua nani huyo?
1: Wa Palace.
3: Huwa Palace.
1: La Coroa, ndio La Coroa Maxence.
3: Huyo. Sabi leo wamekuja hivyo.
1: Mbona mmechukua Morgan Rogers wa Aston Villa mkaibia Arsenal nyambo kwa mdomo?
3: Hata najua Morgan Rogers tupata foul nje ya 18 hiyo ni sure bet.
1: Ni sure bet. Maana ni mzuri kupiga mpira mifu.
3: Ni hivyo.
1: Alafu kocha Ashabalozo unamuona ina mifu.
3: Ni hivyo.
1: Alafu kocha Ashabalozo unamuona imani naye.
3: Kocha si sahi koja ako fit sana.
1: Si wewe mnafukuza tu sipe mlili ama mnasema ako sawa?
3: Sawa, escort yake iko sawa, anapanga vilivyo. Anashinda wewe mwenye alienda kiasi.
1: Tukimalizia tu labda kesho kuna soka la kina dada, nazungumzia AFCON ambapo timu yetu ya taifa ya Harambee Starlets wanacheza na Morocco. Unaona kwamba kuna imani tuweza anza vizuri na Morocco ama Waremo wanaweza tulemea?
3: Hawezi tulemea Morocco, lazima tuijape hiyo kesho. Starlets ni win.
1: Ni win. Mwazo kama wanaume tuliwapiga kwa CHAN, kwa hivyo pia Waremo tuwapiga.
3: Lazima.
1: Tomaso. Harambee Starlets labda soka la kina dada unalizungumziaje? Kesho tuko na Morocco kwenye makala ya AFCON kule Morocco.
2: Wachana wetu wa Harambee Starlets ukiona speed yao iko fiti sana. Sasa vile tutaingia huko, si tunataka tushindi, lazima tutachi. mchapa hiyo Morocco.
1: Nasema tukijamii tutampiga Morocco.
2: Tunaweza mchapa.
1: Mwalimu? Wewe suka na wadada linakuhusu kweli?
0: Ni nuzu. Lakini mimi vile naona

0: kusema ukweli siati nini hiyo kusema tu ukweli
1: hiyo kundi letu huko ni ngumu
0: Morocco itatuchapa itatuchapa
1: maana tuko na Morocco tuko na Senegal na Algeria tutaweza kweli
0: hiyo ni mbaya hiyo ngumu ni
1: hiyo kundi ni ngumu
0: ngumu kabisa
1: lakini kwa tile tu dua kama ikitokea wameshifuzu ndio hivyo sio
0: eh ndio hiyo
1: sasa na mkizaji wa Radio 47 ndani ya Neno Kona nikiwa maeneo ya Halumuli Webuye constituency Bungoma County nimetangamana na mashabiki tu ambao wameweza kufanikisha Neno Kona kwamba kipindi kazidi kunoga asante sana kauleni upande wa pili ambao umeshikilia gurudumu nimekuwa naye Thomas msemaji wa Chelsea nimekuwa na Wanyonyi pia ni msemaji wa Chelsea msemaji wa Man City alikuwa baridi baridi lakini ndio hali ya game na msemaji wa Manchester United papa mwalimu Ainea ameweza kuwakilisha vizuri wana Man United anyways back to you Hassan mwana wa Ale tola Keriano tukutane tena viwanjani
2: Bashiri wa mechi ndani ya Heriano Kona
3: Asante sana Lucky Ariana akiwa kule maeneo ya amesema Kimilili ama yuko wapi kule Bungoma. Asante sana tumekupata kwa njia iliyo safi kabisa dakika 37 ikiwa inayeyuka baada ya saa 10 za mchana ndani ya Radio 47 nataka tu sasa tuweze kuangazia ushindi wa Gor Mahia hiyo jana mabao 5 kwa nunge kule Kigali Rwanda. Mechi ya ufunguzi katika michuano ya Sekafa na basi tumesikiza anavyosema kocha Charles Akno ambaye tumewasiliana naye kutoka kule maeneo ya Rwanda muda mchache uliopita. Tupatie maoni yako na kama ungependa kuwapatia hongera jamani wakati ndio huu. Nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Timu ya Gor Mahia jana katika mechi ya ufunguzi walimpiga APR Rwanda mabao 5 kwa nunge. Na ilikuwa ni mwaka gani ule? APR walitupiga hapa 5. Huyu Gor Mahia alikula 5 kwa mikono ya APR. Wacha tuone msikilizaji mambo vipi na shikilia tu hapo manake punde tu baada ya habari za saa 11 tutakuwa tunamkaribisha mwenyekiti wa AFC Leopards Boniface Ambani ambaye tayari yuko ndani ya studio. Lakini kwa sasa Kogalo hii ni yenu. Hello Radio 47. Hey, jamani, jamani. Ai! Reverse call. Mabao 5. Ai jamani. Ai. Hello. Radio 47.
4: Hello Radio 47.
3: Hapa ndipo mimi naitwa Arocho kipindi cha Mikiki ya Sporti.
4: Unaongea na Daniel Mamuti kutoka na Sianda likuani.
3: Daniel Gor Mahia jana alipiga mtu ngumi kule Rwanda.
4: Naona walifanya mambo mzuri.
3: Ndio.
4: Naona ni kama walilipisha hiyo kisasi yenye walipiga 1000 na 5.
3: Na umemsikia vile kocha anavyoongea, kocha anaona kwamba kuna uwezekano Gor Mahia anaweza toa kombe la Sekafa.
4: Wakiendelea wakicheza vizuri hata mimi naona wanaweza wakachukua hiyo kikombe.
3: Wanaweza chukua kikombe, sio?
4: Wakiendelea kutuma hivyo wanaweza patika na waka kata matokeo mazuri paka wakapata hiyo kikombe.
3: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa.
4: Hapa ndipo.
3: Wewe pia msikizaji ni wakati wako ya kuipatia timu ya Gor Mahia pongezi. Ushindi mkubwa jana katika mechi ya ufunguzi kombe la Sekafa. Sekafa ambayo inajumuisha nchi 14 kanda hili la Afrika Mashariki. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
3: Hapa ndipo mimi naitwa Arocho, wewe waitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Evan kutoka upande wa Baringo.
3: Karibu sana Evans. Gor Mahia jana alikaribu aribu mambo kule Rwanda.
4: Mina mpea ongera zangu kabisa.
3: Kongole kwa Gor Mahia, si ndio? Umemsikia kocha wa Gor Mahia anavyosema, anasema kwamba vile alivyopanga iliingiana.
4: Hata mimi napenda hiyo confidence yake.
3: Na ameongea vizuri, si ndio?
4: Ashikilia hapo. Yaani hata mimi niko na imani watashinda.
3: Zidi kusikiza bonge la redio manake hapa.
4: Hapa ndipo.
3: Asante sana msaji wewe pia wakati ndio huu 0793 047 047 au 0783 047 047. Ni wakati wa kuipatia Gor Mahia maua yake. Jana kampiga AP Rwanda. APR wanajiita Apere ndio mabingwa wa kandanda kule Rwanda. Na jana rais wa Rwanda alikuwa amekaa pale. Jamani Gor Mahia huyu Gor Mahia bei gani? Hello Radio 47.
5: Radio 47.
3: Hapa ndipo.
5: Arocho mambo vipi?
3: Niko gangari kama mti. Nani mwenzangu na uko wapi?
5: Okay, ni Kimeli Semera kutoka Eldoret.
3: unasikia vile Gor Mahia jana alikosesha mtu adabu mbele ya rais wa nchi?
5: Okay. Nimekupata kabisa. Kumbe Gor Mahia wanatosha.
3: Haya.
5: Kwanza Aruto.
3: Eh.
5: Kwanza napenda show yako. Unaona wakati unatangaza mpira?
3: Ndiyo baba.
5: Alafu kuna kitu unapendanga kusema rabo kajaja.
3: Tukae kwa mada rafiki yangu. Si sasa tuko Rwanda tunasherekea.
5: Okay, sawa, nikae kwa mada. Alafu nasemaje? Kuna wakati fulani nilikuambia kuna mwanadada kutoka Lusweti anaitwa Elizabeth Mideva. Niliona kwa Radio 47 kuna huyo msichana wa Ulinzi.
3: Ndam.
5: Muli walipewa transfer anaenda kule Europe.
3: Na ulisema ni jirani yako?
5: Yes, huyo mwanadada anaitwa Elizabeth Mideva.
3: Ndiyo.
5: Niliona kuna transfer anaenda kule Europa ama anaenda wapi?
3: Wacha nichunguze manake timu ya taifa kwa sasa iko kule maeneo ya Morocco. Wewe pia msikilizaji tupatie maoni yako kama uko na wazo, pendekezo ama kuna lolote unataka kumwambia Gor Mahia. Jana katika uwanja wa Nyamirambo kule Kigali Rwanda, bingwa wa Rwanda alikula ngumi ya Gor Mahia. Hello Radio 47. Hello. Ai. Hata watu wa Rwanda wamepenyeza. Manake simu hiyo ni kama imekatwa tu. Hello Radio 47.
6: Ha, Radio 47.
3: Hapa ndipo baba.
6: Habari ya leo Arojo.
3: Niko gangari na raha sana, mwakilishi wa Kenya anazidi kupeperusha bendera yetu.
6: Sasa tunataka huyu anajiita Simba huyu na Yanga huyu.
3: Ala.
6: Sasa tuwapiga wengine tano sasa.
3: Unasema pia mtu kutoka Tanzania kule tano. Halo, namna gani anapeleza. Wewe pia unaweza kuchangia kupitia mitandao yote ya kijamii kwenye Radio 47, kwenye Facebook iliyothibitishwa, yani iliyo na blue tick, na wewe wa X, wewe wa YouTube, wewe ambaye ungependa kuwasiliana sisi kupitia Instagram, tuwasiliane kupitia anwani radio47_kenya. Sema nasi.
7: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
8: Radio 47 93.4 Bomet. Hapa ndipo. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonya
9: bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
3: Yes. Inasalia dakika 14 kutaya kutimia saa 11 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho, ambapo kwa sasa nazidi kuchukua maoni yako, simu yako. Kama ungependa kuipongeza Gor Mahia ambao hiyo jana waliweza kupata ushindi mnono dhidi ya APR kule Rwanda, wakati ndio huu. Nambari ni ile ile 0793-047-047 au 0783-047-047. Tuwasiliane kupitia mitandao ya kijamii. Jamaa anasema hapa kwenye Radio 47 Facebook, anasema: Arocho, mimi nilifurahia sana Gor Mahia kupata ushindi mnono dhidi ya APR. Hii kombe inakuja Kenya. Go go Gor Mahia. Mwingine hapa kwenye Radio 47 kwenye X anasema vipi? Anwani ya Radio 47 underscore Kenya, anasema anajiita Mickey G, anasema: Arocho, good job Gor Mahia. It shows that the league is strong. If we can beat the leaders in Rwanda, then we are not bad. Wewe pia msikizaji, nipatie maoni yako. Nambari ni ile ile 0793-047-047 au 0783-047-047. Sema nami. Hello, Radio 47. Hello.
10: Hello,
3: ye baba.
10: Bari ya leo.
3: Gangari kabisa, nani mwenzetu?
10: Ni Lewis kutoka Kitale.
3: Karibu sana Lewis, habari ya Kitale?
10: Nasema shukrani sana kwa
3: Gor Mahia. Halo.
10: Wamejikakamua vizuri sana.
3: Kweli, kupiga mtu tano kwake nyumbani mbele ya rais wake, jamani.
10: Hiyo ni hatari.
3: Huyu Gor Mahia ana adabu. Jamani, unapiga mtu mbele ya rais yake tena.
10: Huyu
3: Gor Mahia bei gani?
10: Asante sana.
3: Salimia watu sana maeneo ya Kitale 95.5 manake hapa.
10: Ndipo.
3: Ni wewe pia tupatie wazo lako. Manake mimi msikilizaji, huyu Gor Mahia anakosa adabu. Piga mtu hata mbili tano mbele ya rais na ni timu ya majeshi. Hey, to hello Radio 47. Halo, nani mwenzangu? Jamani, hizi simu nadhani pia ni za wale jamaa manake unajua pia tunasikika kule Rwanda, wale mashabiki wa APR. Hello Radio 47, mambo ya chingwe weka kando, sahii tunaisimamia nchi.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Habari hizi ndio zitarajie na mengi zaidi. Anasema hivipi: tutawakabili wahuni na sio maneno tu, Waziri Murkomen akikisha. Na DCI wachunguza madai ya mwanabodaboda kushambuliwa jijini Nairobi. Wadi Mwema atakuwa natua hapa chini ya dakika 10 zijazo kuweza kuyaweka hayo parwanja.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Wewe shabiki wa Chingwe usikae mbali, manake tuko na rais wa Chingwe Bonface Ambani yuko hapa ndani ya studio. Kumbuka baada ya kuchaguliwa ashawahi kuja hapa mara moja. Leo nataka tueleze msimu mmoja amekuwa kiongozi wa Chingwe, ni nini imetendeka na huyu Chingwe, makucha imerejea ama bado ni mambo ya pedikiwa. Hello Radio 47. Hebu punguza sauti ya radio tafadhali kwanza. Hello.
11: Punguza sauti ya radio tafadhali.
3: Jamani, sitaki nikate simu ya mtu. Waitwa nani na uko wapi? Hello. Tafadhali ukipiga simu, tafadhali naomba kwa hisani yako wewe ambaye unanisikiza. Ukipiga simu punguza sauti ya radio ili tuweze kuwasiliana. Hello Radio 47.
11: Hello Radio.
3: Hapa ndipo nani huyo pia ameingia mitini. Jamani, dakika ikiwa inakatika dakika 51 baada ya saa 10, nichukue simu mbili za mwisho kabla kuipisha habari. Na baada ya habari tuko na rais wa Chingwe hapa ya Matere, Chingwe Yola. Hello Radio 47. Jamani, ai, to ndani ya radio reverse call inakuwa ngumu jamani. Jamani, hello Radio 47. Mimi naitwa Arocho na hii ni Radio 47. Nani mwenzangu na uko wapi? Hello. Hey. Haya, basi niipishe habari.

Kongole Gor Mahia. Tutakuwa tunazidi kueleza wanacheza vipi, maanake mechi ya inayofuata Gor Mahia anacheza na bingwa kutoka Uganda wanaitwa Viper. Kwa sasa nipumue kiduchu tu niipishe habari, na baada ya habari hii ya Matere Ingweyola niko na Boniface Ambani aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa Harambee Stars, ameichezea Chingwe, kwa sasa ndio rais Mr. President, atakuwa nasi baada ya habari. Radio 40.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kusisitiza kwamba asasi za usalama zinaendeleza operesheni ya kuwakabili wahuni na magenge ya wahalifu kote nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa usalama kule Kuresoi Kusini kwenye kaunti ya Nakuru, Murkomen ametoa hakikisho kwamba idara ya usalama itakabili tatizo la uhuni na uhalifu ambalo limezua gumzo kubwa nchini.
2: Ile maneno nilisema jana, nimesema juzi, ya kupigana na magenge na wahuni na goons wote, sio ni hiyo, sio story ya Nairobi ama sio ya Olkalau ama ya Kisumu, ni sehemu zote za Kenya. Jana tumefanya kazi hapa Nakuru, wakora karibu 20 wameshikwa, na mmoja wao alijaribu kupiga polisi na akakutana na sheria ile kali. Mimi nataka niseme ya kwamba maneno yenye tunasema sio matamshi bure. Kupigana na magenge tunaendelea kufanya hivyo.
1: Aidha amehakikisha kwamba wizara yake itaruhusu wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa ama kuhusika katika uhalifu wa aina yoyote ile.
2: Tutahakikisha kwamba goons na gangs wameshukuliwa kwa Kenya mzima. Wale wanavamia mashamba ya watu, wale wanavamia biashara ya watu, wale wanafanya kuvamia mikutano ya kisiasa. Nimesema kwamba hakuna mkutano ya kisiasa tutakubali tena magengi na wahuni waingie kuharibu. Kila mmoja ako na haki Kenya kufanya mkutano yake ya kisiasa.
1: Wakati huo huo, Waziri Murkomen ameagiza kuhamishwa mara moja kwa maafisa wote wa polisi katika kituo cha polisi cha Keringet kule Nakuru, huku serikali ikiimarisha juhudi za kukabili matumizi ya dawa za kulevya. Murkomen amesema maafisa ambao wamehudumu katika kituo hicho kwa muda mrefu wanadaiwa kushiriki katika matumizi mabaya ya pombe na sasa kwamba mbali na kuhamishwa watachukuliwa hatua za kinidhamu. Pia ametangaza kitengo maalum cha polisi kitatumwa katika eneo hilo ili kuongoza operesheni mpya inayolenga wanaohusika na uuzaji wa dawa za kulevya na kutengeneza pombe haramu. Waziri wa Afya Aden Duale ameendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi mbalimbali kufuatia matamshi yake hivi majuzi ambayo viongozi hao wanadai kwamba yanaweza kuchochea mvutano wa kikabila nchini. Naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni wa hivi punde kumkosoa Duale. Ametumia hafla ya ibada kwenye kanisa la SDS Satellite Utawala kukosoa matamshi hayo ya Duale, akitaja hatari kwa mshikamano wa kitaifa.
3: The leader has don't profile communities. Tunaanza kusema hii shida iko kwa nchi yetu. Eti wale kabila hii na ile kabila ingine. Kiongozi mjinga tu ndio anaongea namna hiyo, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nani? Sisi wote ni watoto wa Mungu. Na mambo ikifanyika haiwezi kuwa eti inafanyika kwa sababu huyu kabila yake iko namna hii ama kabila yake iko namna hii. We all must fight this thing, my brothers and sisters. We must fight this business of ethnic profiling. And it doesn't matter where it comes from, whether it comes from those elements who are in government or those elements who are outside of government.
1: Haya yanajiri wakati ambapo Waziri Duale amejitetea dhidi ya shutuma hizo za uchochezi wa kikabila, akieleza kwamba matamshi yake yenye utata yaliyotolewa katika eneo la Lafe kule Mandera yalinukuliwa visivyo na kuchukuliwa nje ya muktadha. Katika ukurasa wake wa X, Duale alitaja kwamba matamshi hayo ni msemo unaojulikana mno kwa Kisomali, akisisitiza kwamba ujumbe wake ulilenga kuangazia kujitolea kwa serikali ya Kenya kwanza katika ujumuishaji na fursa sawa kwa Wakenya wote badala ya kuidhalilisha jamii yoyote. Ikumbukwe kwamba tayari Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imeanzisha uchunguzi kuhusu matamshi hayo ya Duale. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto na mawaziri kadhaa wamefanya uteuzi katika bodi na uongozi wa mashirika ya serikali na taasisi za umma. Uteuzi huo umehusisha sekta muhimu ikiwa ni pamoja na ile ya kawi, kilimo, maji, elimu, afya, mawasiliano, biashara na utawala wa umma. Miongoni mwa mabadiliko yaliyofanywa ni pamoja na Rais Ruto kumteua tena mhandisi Gilbert Maluki kuwa mwenyekiti asiye mtendaji wa bodi ya mamlaka ya kitaifa ya unyunyiziaji maji mashamba. Aidha, Moses Wekesa ameteuliwa kuwa mwenyekiti asiye mtendaji wa mamlaka ya kudhibiti bei ya kawi na petroli EPRA. Wakati huo huo, rais amebatilisha uteuzi wa Thuo Mathenge kuwa mwenyekiti wa shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO, waziri wa kawi John Mbadi, aidha amemteua George Marungu Muthui kuwa mwenyekiti wa bodi ya ununuzi pamoja na wanachama watano watakaohudumu kwa mihula mitatu mipya. Wakati huo huo, waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amemteua Aden Haji Ali kuwa mwenyekiti asiye mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mashirika ya umma. Pia amemteua Sophie Chepkorir Sang katika bodi ya mamlaka ya kitaifa ya kukabili matumizi ya pombe na dawa za kulevya NACADA. Michezoni, tuanzie humu nchini ambapo klabu ya Tusker imemtangaza rasmi beki Abud Omar kuwa mchezaji wa kimpya. Omar amejiunga na wanamvinyo wa Tusker kutokea klabu ya Kenya Police. Na kule ughaibuni, nayo klabu ya Arsenal imeanza kufuatilia winga wa klabu ya Real Madrid Vinicius Junior, ikilenga kumsajili katika dirisha hili la uhamisho wa wachezaji. Wakati huo klabu ya Nottingham Forest inayoshiriki ligi kuu ya soka nchini England nayo imewasilisha ofa ya pili kwa Jiviro Riad kuwa beki mpya wa kulia kutokea klabu ya Feyenoord ya kule Uholanzi. Ofa hiyo ni ya euro milioni 20, huku mchezaji huyo akiwa tayari kwa ajili hii ya kujiunga na timu ya Nottingham Forest. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ndarajia hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: And Big Bang. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Dakika ikiwa inakatika 11 baada ya saa 11 za mchana. Ngoma imeshika tabasamu. Karibu sana, kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwa sasa tunaingia katika awamu ya pili, ambapo tuko na mgeni hapa msikizaji. Wakati unapotabasamu, ushindi wa Gor Mahia, vile vile tunaangazia masuala ya chingwe ya Matere, ya Matere. Hapana machezo msikilizaji. Asante sana tu wale ambao wanatutumia harafa hapa wakati ngoma inapotabasamu. Dakika 12 hiyo baada ya saa 11. Karibu tena katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Wewe ambaye unaungana nasi kwa sasa, kipindi kiko hewani kuanzia saa 10 hadi saa 2 usiku kila Jumamosi na Jumapili. Shughuli inaanza bila ya saa 11 hadi saa 2 za usiku. Ndani 11 hadi 2 za usiku. Ya tuko na rais wa FC Leopards Boniface Ani. Ambani karibu sana Mr. President ndani ya Radio Otis.
1: Nashukuru bwana. Mzima?
0: Yes, kumbi hatujapiga. Tumecheza na wewe wiki mbili zilizopita. Pale Ruaraka. Mambo vipi?
1: Mkenda, nini ulinisha za kweli? Hii juzi mechikawaza ya primigi.
0: Asikuwe, nilikuwa kisu. Kwa ni mendagwa. Hata wewe ukwenye, ukucheza. Ndiyo mana kupiga mabao.
1: Fungo. Any freshies.
0: Karibu sana ya Radio 47 kingine. Kwanza kabla tujasunga, naona pamba ya chingwe. Unajua hii pamba ya chingwe, sijai pamba. Ai.
1: Baya.
0: Aisha. Hii chingwe umeibadia. Chingwe walikuwa na pamba, lakini haikuwa hii. Ile pamba ya shika.
1: Haikuwa hivi. Sijui kama mwana mtandao lakini. Nimeona vijana wangu wametoka leo, wameelekea wapi? Wameelekea camp, wanaenda pre-season. Wamepiga pre-season kidogo.
0: Watakuwa nje.
1: Watakuwa Nakuru County.
0: Naam.
1: For the next maybe 2 weeks.
0: Ndio.
1: Alafu the last week ndio kupiga friendly camp 2-3 pale Tanzania.
0: Ndiyo, yeah. Mtaka mfike Tanzania.
1: Yeah, so utavuka enda Tanzania.
0: Kwa faida kabla tutaongelea hapo Tanzania.
1: Yeah, so utavuka enda Tanzania.
0: Kwa faida kabla tutaongelea hapo baadaye kuhusu pre-season na nini. Lakini tuanze safari. Ulipoingia ni kama mwaka sasa tangia uchaguliwe.
1: Yeah.
0: Ambani chingwe ilikuwaje wakati ulipoingia, na pia mashabiki wangependa kujua kwa sasa chingwe imefikia wapi? Ndio haukuchukua ligi, lakini tuanze nyuma, ilikuwaje chingwe?
1: Yeah, unajua ni klabu ambayo nilisema naifahamu tena kwa undani sana. So wakati naingia nilikuwa najua aswa nini nafaa kufanya na ni wapi nafaa kufanya, nilipi nafaa kufanya. Ilikuwa pabaya sana. Ndiyo. Lakini naweza shukuru Mungu kwamba na NEC shughuli yenye tumeweza kufanya, tumeweza kuirevive.
0: Ndiyo.

0: Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Inasalia dakika 12 kutimia saa 12 za mchana ndani ya Radio 47 wewe ambaye unaungana nasi. Karibu sana na wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo. Hii ni Radio 47, kipindi chako, kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwa sasa tunapiga gumzo na rais wa Chingwe Boniface Ambani, ambaye ametupatia story tangia awe changia achaguliwe katika ofisi na basi tumefika ikulu ya Nairobi, yani State House, ambaye mimi Ambani hata ukiniambia sijui nini. Mimi ni vile tu siku hizi niliwacha ile kelele yangu ya maneno, mitandao. Siku hiyo naye nilikuwa nataka kupeana maneno. Rais wa nchi wa klabu ya Chingwe. Alafu unajua wewe wewe unayaweka pa ruanja.
2: Kabisa. Kwa sababu I had for very strong points. I'm sure president could have akuna angeruka.
1: Na unasema tu hata what president's handlers were president.
2: Angeruka.
1: Team vijana wamekuja State House. Ndio, rais amesema wanawapatia 10 million. Lakini hata ka million kamoja hivi, vijana wakirudi nyumbani. Najua sasa utaongea hapo Ambani. Lakini kitu ambayo you know,
2: unasema kupea vumbi.
1: Watoe vumbi vijana wakitoka hapo nje.
2: Anaweza kanyaga mayai.
1: Hata wapee, unaweza kanyaga mayai ya mtu hapo kwa gate ya State House. Surely. Unajua, no, I'm saying this from experience.
2: It's true.
1: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Nimeenda State House mara tatu. Nimeenda na Harambee Stars, nimekuwa safari moja na Gor Mahia, Harambee Stars mara mbili. Yaani ilikuwa vijana mkitoka. Pale kwa gate.
2: Yep.
1: Lazima kuwe na kitu ambaye inaonyesha ni kama ukienda Mombasa. Lazima ubebe zile zinaitwa nini, pebbles. Nimetoka kwa inaitwa nini? Nimetoka kwa beach.
2: Nimetoka kwa beach.
1: Lakini sasa wewe.
2: Nimetoka kwa beach.
1: Hata kama hii 10 million inakuja.
2: 10 million inakuja.
1: No, mimi naye nitasema tu Ambani utataka niseme. Lakini ukweli nitasema isifanyike tena. Timu kama Chingwe ya Matere wamefika State House, wapukatiwe keki.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nitakuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto 2027 na waombea mate wadhifa huo. Ole wao, Kindiki anasema. Anasema wanaomezea mate wadhifa wangu, ole wao. Si matamshi yangu, ni matamshi yake Kindiki. Na Karua amkashifu Duale kufuatia matamshi yanayodaiwa kuwa ya kikabila. Hayo na mengi zaidi anayadondoa Wadi Mwema, na itakapotimia mida ya saa 12 atakuwa anayachilia paruanja.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika ikiwa inakatika dakika 51 baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47, kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwa sasa tuko na rais wa Chingwe. Tumefika State House na ni wakati wako wewe sasa kuweza kuuliza swali. Nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Kama uko na swali kwa Prezida Boniface Ambani, kazi kwako. Hello, Radio 47. Hapa ndipo.
3: Unaongea na Will Karano Likuyani.
1: Karibu sana.
3: Mimi ningependa kuuliza tu Presta.
1: Ndio.
3: Ni timu ya Ngoa kati ligi ilikuwa ikiisha.
1: Naam.
3: ilikuwa at least inakuja kana tembea Western kama hapa tupari Lukiano kuna kati mwingine ilikuja.
4: Okay.
3: Kuna sio kama hiyo team jaribu hata kusaidia hata kuchangiwa.
4: Oh, team itembelee Western eh?
3: Eh, hata at least watu wanachangia pesa kidogo ili team iache kuhangaika.
4: Okay. Hey, lakini team inahangaika kwa sasa kweli? Halo. Eh, hey, wewe basi hujaona Chingwe of late. President ameingia hapa na pamba ya jivova. Ai, nyeupe kama pamba, nyeupe kama pamba.
2: Anasema tuvihangaika.
4: Timu, lakini ile timu ya Shikanda ilikuwa inahangaika sana. Kwa omba omba saa zote. Hello, Radio 47.
5: Wakati rejea roja.
4: Salama sana, nani mwenzetu na uko wapi?
5: Mheshimiwa Sizoma Riga hapa ni Karen.
4: Karibu sana.
5: Omwami ambani wahera.
2: Wiri.
5: Uwero kulamu.
2: Kulamu za kabisa.
5: Kwanza senda yanzu lua zure shifumbisho uwele na limu mojo wao bandu wakupre kura
2: urio
4: wiri tukaye kwa mada wiri
5: arojo
4: ye baba
5: siya mugaga wala mchawi
4: niko na rais hapa unasikia walienda state house naambia rais tafadhali vijana wakikuja wapatiwe kitu hata kama ni milioni moja wagawe hapo.
5: Hata mimi nakuunga mkono lakini kuna swali yangu kama mawili matatu.
4: Nipe baba nipe.
5: Swali wa kwanza naenda kwa rais wetu wa Ingwe.
4: Ndio.
5: Ameona vile nani amefanya makeke sijana. Mpinzani wao, sitamtaja jina mpinzani wao.
4: Gor Mahia alipiga mtu ngumi. Watakuwa nini wewe bwana?
5: Ndio namwambia sasa. Aliona mpinzani wao alimfinya mtu tunamuita mshemeji wetu. Aliona shemeji akimfinya mtu tano jana.
4: Alipiga mtu ngumi.
5: Tano.
4: Ndiyo.
5: Aya, tumuona masaji limekuja maile kwa wakule kukina ambano wanasemanga machina. Semanga machina.
4: Ndiyo.
5: Wakora masaji ni nga machina. Sasa ya mejipangaje kwa mpinzani wako kwa sababu nimeona tumutima Christopher wamesaini kulipa mbaesi ya mjua zile. Na ayu suweka kutoka Gambia ni ambasi ni Gambia kitika maiyo. Suweka kutoka Gambia ni ambasi ni Gambia kitika maiyo.
4: Ndiyo.
5: Na bado so far so kwangu mimi naona bado wangali mbali sana kumufikia mtu anampiga mwenzake mbele ya rais wao tano high five.
4: Wewe unaonea shemeji wivu.
5: Simuonei wivu lakini unajua pia mimi nafanya jipange.
4: Oh ndio shemeji akikuja.
5: Na mwenye pia mimi nambebea juju. Unajua mimi ni nani ni?
4: Ndio.
5: Ingwe kwa kizungu inaitwaje?
4: Ya Matere.
5: Ya Matere ndio nasema kwa kizungu inaitwaje Ingwe?
4: Inaitwa Yola.
5: Anaitwa Chui.
4: Asante na uzidi kusikiza bonge la redio.
5: Haya.
4: Asante sana nasema umejipanga pangaje mwenzangu ambani. Basi itabidi tuipishe habari msikizaji naona swali bado kibao. Tupishe habari na baada ya habari msikizaji bado tuko naye hapa Bonface Ambani rais wa Chingwe. Mashemeji wanasema jana mtu alikula ngumi. Shemeji amejipanga vipi? Na kwa mara nyingine naona Rafa imepenyeza hapa Ambani. Kutoka kwa jamaa hata sema hataki jina lake litajwe. Anasema Rocho umesema kweli. Ndiyo tulikuwa promised 10 million. Lakini kitu kidogo ya vijana ya kutoa vumbi. Uwezi ingia state house utoke tu hivyo jamani.
6: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: Radio 47. Kwa utangazaji Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Teknolojia ya kisasa. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Nitakuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wale wanaoumizia mate wadhifa huo, ole wao, ni kauli yake naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akizungumza wakati wa awamu ya 11 ya mkutano wa kila mwaka wa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa kule Meru. Kindiki ameweka wazi kwa yeye ndiye atakayekuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto, licha tetesi ambazo zimekuwapo kwamba huenda Rais Ruto akaamua kumteua kiongozi mwingine kwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ujao. Kindiki amepuuza tetesi kwamba Rais Ruto atamtema kufuatia chama cha UDA kubwagwa na kile cha DCP cha Kirigathi Gachagua katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua.
2: Mimi nimesema tutangangania huku ndani. Si namna hiyo? Najua wengine wanauliza, "Ji next

0: Sijui next year itakuwaje, sijui kutakuwaje. Next year kutakaa tu hivi. Hakuna, kutakaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Yeah, there are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi, the way it is sahi. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko, namna hii, alafu namna hii.
1: Kindiki pia amemuomba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi kuzungumza na rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kuhakikisha eneo hilo linabaki kuwa na umoja wa kisiasa kufuatia tofauti zinazojitokeza miongoni mwa baadhi ya viongozi huko Mlima Kenya.
0: Unajua mzee Kiraitu, hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. Kwa hivyo utafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta, umwambie muzungumze. Ndiyo sasa kama watu ambao mmestaafu, muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile tuliipata. Hatuwezi kukubali hii jamii ya area hii iongee kwa lugha tofauti. Tutaongea lugha moja, na lugha ambayo tutaongea ni lugha ya two term.
1: Viongozi mbalimbali wanaendelea kumshutumu waziri wa afya Aden Duale kutokana na matamshi yake yanayodaiwa kuwa ya kikabila. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua ni miongoni mwa viongozi wa hivi punde kumshutumu Duale. Akizungumza akiwa kule Nakuru baada ya mkutano wa faragha na viongozi wa ngazi ya chini wanaoshirikiana na chama hicho, Karua ameyataja matamshi ya waziri Duale kuwa yasiyofaa. Kando na hayo, amewahimiza vijana kuepuka kutumiwa kuchochea ghasia humu nchini.
2: If there is something that CS Duale said which doesn't make sense, I am not going to amplify it. I appeal to the young people in this country, do not agree to be misused, to go and fight proxy wars. We do not have to fight to do our politics. Everybody has their vote in their pocket. I cannot raid your pocket to get your vote. I can only persuade you so that tomorrow when elections are called, you give me your vote.
1: Mwingine ambaye amemkosoa Duale ni naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i, kwa kutumia hafla ya ibada katika kanisa la SDA Satellite kule Utawala pa jijini Nairobi kukosoa matamshi hayo yakitaja hata kuwa hatari kwa mshikamano wa kitaifa. Ikumbukwe tayari Duale amejitetea dhidi ya shutuma hizo za kikabila akisema kwamba matamshi yake yenye utata yalitolewa katika eneo la Lafi kwenye kaunti ya Mandera yalinukuliwa visivyo. Tukiachana na haya, tugeukia taarifa nyingine ambapo jukwaa la habari mtandaoni la Elgon TV Kenya linasema kwamba wanahabari wake walishambuliwa na kiongozi mmoja na watu waliokuwa naye walipokuwa wakifanya mahojiano yaliokuwa yamepangwa katika makazi yake kule Kimilili kwenye kaunti ya Bungoma Alhamisi iliyopita. Kulingana na Elgon TV Kenya, baadhi ya wanahabari walijeruhiwa huku vifaa vyao vya kazi vikiharibiwa. Shirika hilo linasema tukio hilo liliripotiwa katika kituo cha polisi na kwamba baada ya kutoa taarifa, wanahabari wake waliendelea kutishiwa, hali inayowafanya kuhofia usalama wao. Elgon TV Kenya sasa inamtaka kiongozi huyo kuweka wazi picha kamili ambazo hazijahaririwa za kamera za CCTV kutoka kwenye makazi yake zikionyesha matukio yote yaliyojiri baina ya saa 8 adhuhuri na saa 11 jioni siku hiyo ya tukio. Shirika hilo pia linasema linamiliki video zinazohusiana na tukio hilo ambazo litazikabidhi kwa mamlaka husika na kuzitoa kwa umma kwa wakati unaofaa. Wakati huo huo, shirika la Mount Kenya Elgon Press Club kupitia kwa mwenyekiti wake Crispinus Wafula limeshutumu vikali shambulio hilo likisema ni tishio kwa uhuru wa vyombo vya habari na haki ya wananchi kupata habari. Shirika hilo limeitaka huduma ya kitaifa ya polisi NPS, ile ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, baraza la vyombo vya habari MCK pamoja na asasi nyingine za usalama kufanya uchunguzi wa haraka kuimarisha usalama kwa wanahabari walioathirika na kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa kulingana na sheria.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. wapotoshaji wanaojifanya kuwa wanahabari wa taarifa za michezo wanakera mno. Wamekwamilia usajili wa wachezaji ili kujinufaisha mitandaoni. Kwa sasa wanasambaza chapisho linalodai kwamba mshambulizi wa Al Hilal Darwin Nunez amekamilisha usajili wake kwenda Barcelona kwa kauli ya "Here we go." Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo uliosukwa kimakusudi ili kutumiwa kama chambo kunasa likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni. Chapisho hilo ni bandia. Barcelona haijamsajili Nunez. Fahamu kuwa si kila kinachoandikwa kwa herufi kubwa breaking ni ukweli. Wapo wapotoshaji wanaotengeneza picha na machapisho ya kuvutia ili kuwapotosha mashabiki wa soka. Ujumbe wa meza ukweli wa mambo kwa wapotoshaji unasalia: acheni kueneza uzushi kwa tamaa ya kupata likes na shares. Ukweli hujengwa kwa uthibitisho, si kwa uvumi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Na Wadi Mwema, kabla hujadondoka, umemsikia rais wa Chingwe Bonifasi Sambani alivyokariri safari yao kwenda State House.
1: Ndio.
4: Na umesikia yale nimesema. Uko pande gani?
1: Ah, mimi nimekusikia, na kikubwa ni kwamba wakishafika pale lazima vijana pia
4: rais achangamke. Ni kama wakati tulipokuwa wachanga hapa Nairobi. Unajua mimi nimelelewa hapa mjini.
1: Ndio.
4: Sasa wakati tulipokuwa wachanga mnaenda trip.
1: Ndio.
4: Tumunaenda ngoa
1: trip
4: kule Mombasa.
1: Ehe.
4: Sasa mkienda trip, sasa wale ambao unajua watu wengi hapa bara hawajafika pwani.
1: Naam.
4: Sasa unapotoka trip Mombasa.
1: Ndio.
4: Lazima ukuje na zinaitwa pebbles.
1: Ehe, yani mabuyu yale, nazi.
4: Lazima uoneshe ishara kwamba
1: ulikuwa wapi? Pwani, Mombasa.
4: Ingia ikulu.
1: Sawa sawa, acha tuache hapo.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Anaitwa Sheba, kibao kinafahamika kama Neaziza. Dakika hiyo 10 baada ya saa 12. Karibu tena, kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Tunatoka kule maeneo ya Kampala, tunarejea jijini Nairobi ambapo tuko naye hapa rais wa AFC Leopards Boniface Ambani, ambaye bado tuko naye hapa katika gumzo. Na tunamalizia maanake tumekuwa naye hapa inakuwa kwaje hapo, mambo sio mabaya sana, na tumekuwa naye hapa kuanzia jamani, kuna kero hapo, sijui itakuwa kwaje, nadhani kuna lakini mambo sawa, msikizaji. Tukimalizia gumzo hapa, maanake tumekuwa naye hapa katika gumzo kuhusu timu hii ya Chingwe, kikosi ambacho kwa sasa kinawanoa makali kukaribisha msimu mpya.
1: Tobwe la wiki, mjadala bevu wa Sporti.
0: Naam, Ambani, tumezuruzuru, tumetembea, tukaweza kujua mambo vipi. Tulikuwa tunachukua maswali, tumechukua swali moja kabla kuipisha bari. Nichukue maswali kadhaa uweze kuyajibu. Jamaa ameongea kuhusu Chingwe kwenda mashinani hasa kule Western, lakini acha tujumuishe maswali kadhaa hapa, maana naona simu zinawakawaka, kuna kero hapo, sijui inakuwa kwaje. Nadhani hapo, naam, sasa fadhali itabidi sasa tuchukulie tu hapo. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Yeye nani mwenzetu?
2: Huyu ni Jonathan Otuabe kutoka Eldoret.
0: Jonathan, niko na rais wa Chingwe hapa.
2: Namjua vizuri sana Boniface Ambani.
0: Ndio.
2: Akiwa Eldoret huwa sometimes tunatangamana kwa kiasi, ni mtu mpole.
0: Ndio.
2: Mtu hana madharau, ni mtu ambaye anajielewa.
0: Ati Boniface Ambani ni mtu mpole?
2: Mpole na anajielewa, si mimi namjua.
0: Okay, sawa, tuendelee.
2: Sasa kwanza,
0: ndio
2: maana inafanya anasema anajielewa.
0: Naam.
2: Kuna kocha mmoja hapa amechukua. Bernard Mwalala.
0: Ndio.
2: Huyo ni mtu ako serious, season inayokuja ni kama anahitaji kikombe.
0: Unaona kwamba Mwalala ataisaidia Chingwe kubeba kikombe?
2: Mwalala namjua.
0: Ndio.
2: Amekuwa Shabana.
0: Naam.
2: Akitoka Shabana alituacha na majeraha.
0: Ndio.
2: Maana alipotoka tulikuwa karibu na 2-3.
0: Ndio.
2: Lakini baada ya msimu uliona yaliyotokea.
0: Naam.
2: Kwa hivyo nampongeza.
0: Ndio.
2: Alafu yuko wapi Edwin Mkenya?
0: Tutakuwa na wewe ni shabiki.
2: Edward Kauka.
0: Aha. Wewe ni shabiki wa Shabana?
2: Mimi ni shabiki wa Shabana tangu kitambo.
0: Ah bana, tumeumia sana, lakini tumepata kocha Mwarabu.
2: Ngawaje historia yake sijaijua vizuri. Na
0: hata mimi hapo kidogo.
2: Lakini nawapongeza kipindi, asante sana.
0: Asante sana. Umeongea kuhusu Edward Kauka, ule alikuwa timu ya Pipeline.
2: Yes, Edward Kauka.
0: Edward Kauka siku hizi yuko maeneo ya Kiambu huko.
3: Anafanya kazi na Posta, yuko
0: anafanya kazi na Posta.
3: Alikuwa Posta Ranger, so alikuja kaandikwa kazi hapo Posta. Tutampata GPO ama
0: Edwin Mkenya.
3: Edwin Mkenya yuko Kitale.
2: Moses Gikenyi
3: mara mwisho niliacha kama yuko Seychelles. Sijajua yuko wapi.
2: Asante sana, muone kipindi njema jioni hilo.
0: Hata wewe uzidi kusikiza bonge la radio.
2: Asante
0: sana. Jamaa amesema wewe ati Ambani ni mtu mpole. Jua Ambani. Tupatie wazo lako, nambari ni ile ile kama uko na swali 0793 04. Jamaa kujua. Hello Radio 47. Ye baba.
4: Inakuaje Rojo? Tuko mwenyewe baba Lohonela.
0: Ishakuwa tuko na president wa Chingwe hapa.
4: Msalimie sana, anaitwa Boniface Ambani.
0: Ndio.
3: Asante.
4: Swali la kwanza.
0: Naam.
4: Huyu ni Ambani mwenye nilikuwa nasikia kichezea Rambe Stars.
0: Wewe ulimsikilia wapi?
4: Wewe baba, Lohonela.
0: Ngoja.
4: Wewe si wa hii swali.
0: Ngoja.
4: Umesikia?
0: Sawa, sawa, lakini ndio tujue unaongea kuhusu Ambani gani. Wewe ulimsikilia wapi?
4: Boniface Ambani mmoja, kwani kuna mwingine?
0: Sasa mbona unatuuliza kama ndio yeye? Mbona unatuchocha tu?
3: Ndio yeye sasa.
4: Ah, sasa.
0: Eh.
4: Arojo, kama si swali si lako si lako, alafu acha tuende kwa swali mwingine.
0: Sawa, basi haya. Ambani, wewe ndio ule Boniface?
3: Ni mimi ndugu. Ni mimi ndugu.
4: Sasa kama ni le president, inafaa kwanza akuje kwa ground. Kuna vijana Kakamega hapo huwa wanatusumbua sana na wamecheza miaka mingi na pia hawana kilabu. Sasa angekuja kwa grassroots.
0: Ndio.
4: Pia nasa akuja atuangalie maplayer wenye wanacheza vizuri. Kuna maplayer wazuri sana huko chini.
0: Ndio.
4: Kama anaweza tembea huko Kakamega, acha tuseme hata kaunti zote tuna support. Sasa shida ni nini hii jingwe? Jingwe ya inaipenda lakini sasa kwa nini haishindi? Na changa ilishinda kitambo kikombe sana ya KPL.
0: KPL.
4: Sasa kwa nini sasa shida iko wapi? Na nikiangalia vizuri kikosi ya Jingwe ama FC Leopards iko vizuri kabisa.
0: Okay.
4: Unaona? Kuna mwalimu Elite pia anasikiliza hiki kitu sana.
0: Asante sana. Na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa
4: ndipo bwana balozi mkubwa huyu.
0: Balozi huyu ndiye Ambani. Wewe pia kama uko na swali, pendekezo ama wazo, nadhani labda tuchangia. Kuna jamaa wengi wanaongea kuhusu kikosi, wangependa kuiona kule mashinani, uweze kumtembea na kikosi. Hapo sijui umejipanga vipi?
3: Unajua kwanza kusema unatembeza timu, unatafuta wachezaji. Sahi, unataka kwenda Western, unaanza kutembea watu na timu, unatafuta wachezaji hapo, kidogo itakuwa ngumu.
0: Hii levels ya.
3: Kwa hii level, sa zingine, tumejaribu hivyo for a very long time, but haijaweza kuleta aswa ile manufaa inafaa kuleta. So, kitu tumefanya tu, tuko na wasewa kwa ground, uko chini, kwa hizo games uko chini, Western hivi, kama kuna tournaments, kuna wasewa natuangalia, na at the end of the day, au ni wale wachezaji tunataka na young players. So, uzuri tuko na junior team. So hao young players natafuto kama huko vile anasema kwa mashinani, hao tunawaleta kwa junior team, and then from there wanakuwa assessed pale kwa junior team. Kama wanatosha mboga, wanabaki hapo kwa junior team, and then maybe in the next 1-2-3 years atapata nafasi ya kupanda. Yeah. So, lakini kusema tu nataka kutoka utoe team upeleke Western, utacheza na timu gani huko Western? Sasa timu ni nyingi huko Western, utacheza na gani?
0: Unajua umeniaibisha kwa sababu timu yangu fulani sitalitaja walikuwa na trials.
3: Sasa for example kama saizi FC Leopards ikiitisha trials asubuhi ya rocho wewe uko hapa, wachezaji wangapi wao? Kama kuna siku niliona kuna siku Posta Rangers, si Posta la majini walitisha trials, Mungu moja nilikuwa napita, zilikuwa ni ilikuwa pale zi railways club ama zi wapi hapo kwa highway hapo, kuna ground iko hapo, my friend rocho, I saw almost 400 players.
0: Na hiyo hata utakuwa na nafasi ya kujua nani ndiyo nani.
3: So 400 players wamekuja trials wote. Bwana, utafanya nini ndio upate the best player? And maybe you only need maybe 10 players, yeah?
0: Ama
3: so 400, ama hata mmoja mawili. You'll end up even without even getting a single player. So 400 players walikuja trials.
0: Sio, sio.
3: It's exhausting, yeah?
0: Sio amateur.
3: Yeah. Yeah.
0: Hello. Radio 47. Radio 47. Hapa ndipo.
5: Mimi naitwa Jack Uchenga Wili kutoka kaunti ya Kisumu Kajulu kwa Jabondo. Nauliza huyo Fred Ambani.
0: Yes.
5: Ndugu yake Boniface Ambani walikuwa anacheza naye sana sana. Yeye ndio mkubwa ama Boniface ambaye ni mkubwa? Na sasa yeye ni chairman wa FC Leopard. Kati sasa hivi anafanya kazi gani? Hiyo hiyo chairman ndio huwa anafanya. Na kuna mchezaji alikuwa anaitwa Hassan Seisei.
0: Umesema uko wapi?
5: Mimi niko Kajulu Gotnyabondo kaunti ya Kisumu. Mimi natoka kaunti ya Kisumu.
0: Gotnyagulu.
5: Gotnyabondo.
0: Huko Nyabondo?
5: Ni Gotnyabondo inapatikana kaunti ya Kisumu pande ya Kajulu.
0: Oh, okay.
5: Sasa nilikuwa nakuuliza Boniface Ambani. Anafanya kuna kazi yenye anafanya part for me sasa chairman ya AF Leopard, na ule ndugu yake mwenye alikuwa anafanya, walikuwa anapiga, walikuwa anacheza mpira na yeye, alikuwa anaitwa Boniface Ambani.
0: Huyu ndio Bonfas. Walikuwa anacheza na Fred.
5: Basule Fred Ambani, Fred Ambani.
0: Eh.
5: Kati ya yeye vile walikuwa anacheza mpira, walikuwa watoto, walikuwa twins ama kuna mkubwa na mwingine anafuata mwingine.
0: Okay, shikilia hapo atakuwa na kujibu.
5: Na kuna mchezaji alikuwa anaitwa Hassan
0: Seise.
5: Hassan Seise.
0: Yes.
5: Saizi ako pande gani na anachezea timu saizi anashughulika na shughuli gani saizi, kwa sababu najua saizi ako ni mzee.
0: Okay, asante sana na uzidi kusikiza Bonge la Radio hapa.
5: Sawa sawa baba.
0: Iko maeneo ya Kajulu.
3: Kajulu.
0: Umesikia? Ameuliza ule ndugu yako Bonfa Sambani yuko
3: hapo. Eh. Ako anafuatilia baada kwanza. Unajua kwa ako anafuatilia baada ya yake
0: ulipata.
3: Yeye lakini wacha nimjibu. Fred ndio mkubwa. Fred Ambani ndio mkubwa wangu. Alafu mimi ni mdogo wake. So na mimi ndio rais.
0: So Fred yuko wapi?
3: Fred.
0: No, na mwakilisha tu, ameuliza Fred Ambani yuko wapi. Na ameuliza kuhusu
3: unajua vile umeniuliza swali lolo. Wewe unaniuliza kama
0: ah, unajua mimi naongea kwa niaba ya msikilizaji.
3: Fred coach wa FC Leopards.
0: Na sise
3: Hassan Cisse alirudi
0: kwao. Walikuwa watu
3: walikuwa foreigners. So siwezi jua Hassan Cisse asiwa yuko wapi.
0: Walikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Kayimba.
3: Kayimba, James Kayimba.
0: James Kayimba.
3: Kulikuwa na Hassan Cisse, James
0: Kayimba. Kulikuwa na alikuwa ule striker, ule Rastaman.
3: Kulikuwa na John Magwe. Alafu kulikuwa na Kakonge.
0: Kakonge.
3: Peter Kakonge. Kakonge na jamaa mzee Joe alieli kujaka kwa mgonjwa akafariki alizikwa hapa Kenya. Pia tulikuwa pia na Marus Mugisha pia alizikwa hapa Kenya.
0: Mugisha pia alizikwa hapa. Okay, chukua simu nyingine hapa. Hello. Radio 47. Hello. Huyu ameingia mitini. Jamaa ameuliza ni kazi gani ambayo unafanya kando.
3: Kazi mimi ni biashara bwana. Shughuli yangu najihusisha na vitu za sports.
0: Ndio.
3: Kampuni yangu inaitwa Boch and Sports.
0: Ndio.
3: Hiyo ndio shughuli mimi upiga.
0: Asante. Hata mimi ni mteja wako.
3: Hata hello. Mteja.
0: Radio 47.
6: Hello Fred ya Rojo.
0: Sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba. Nani mwenzetu?
6: Asante sana, unaongea na ndofu alikuyani.
0: Ndio.
6: Niliacho kioti wiki ya mani wa FC angali ndaabu.
0: President bado yuko hapa.
6: Sasa wache niulise, mimi naulise ana mpango gani ili kuhakikisha ya kwamba, kwa sababu mwaka ya huu msimu uliopita
0: ndio
6: wenyewe walingangana sana na akafikisha FC mahali penye ijawahi fika.
0: Ndio.
6: Sasa nilikuwa naulisa ana mpango gani ama ameweka mikakati gani ili kuhakikisha hii msimu yenye tunaanza hii tunachukua liki na tunakuwa mahali pasuri ili tuweze kurutisha China ya FC ili iwe juu kama vile ilikuanga miaka sile zilizopita. Bwana Fred ya Rojo ni ndofu alikuyani.
0: Asante sana ndofu, na uzidi kusikiza Bonge la Radio manake hapa
6: ndipo.
0: Asante sana. Wengi wa mashabiki wangependa kujua inakuwa bila, tukimalizia gumzo utupatie pia hapo hapo tu katika vision yako ya msimu huu, mashabiki watarajie nini? Umesema vifaru vimeshuka, labda bado havitatajwa, lakini kwa jumla tu mashabiki watarajie nini?
3: Nadhani definitely unajua team ndio uweza kushinda league, ni lazima uweza kusign quality players. Na so far hiyo ndio kazi tumeanza kufanya huu msimu, na tumeweza bring in a lot of quality. So mashabiki kongoje, na yetu tu ni kuwaomba na kuwasi wazidi kushabikia timu, lakini timu tumeisuka kwa camp. Sasa tuone vile msimu utaanza.
0: Ndiyo, yeah. Na msimu mulielezo inaanza lini? Manake
3: msimu tuko tumeelezo kwamba inafaa kuanza tarehe 22 Agosti.
0: Ndiyo.
3: Lakini tuko na kesi ziko kotini, kama kesi ya Kariobangi Sharks.
0: Kariobangi Sharks wanapeleka kesi gani hiyo kotini?
3: Wanapeleka kesi kotini kwamba wanafaa kucheza playoffs. Kwamba sheria zenye zilitumika msimu hawazielewi. Wanajua sheria zilitumika kwa ligi zilikuwa 2019. So kama sheria za 2019 ndizo zinatumika, basi wanafaa kupiga playoffs.
0: Okay.
3: Yeah, lakini kwa hiyo meeting nilifahamishwa kwamba bado kuna sheria za 2026 zile zilikuwa zime zimetolewa na pia clubs zilikuwa zimefahamishwa, so waza tungoje tutaona watafika na
0: manake. Kwa faida ya msikizaji zile ambani anasema 2019 ilikuwa inasema kwamba timu mbili zinashuka moja kwa moja, ya tatu
3: napiga playoffs
0: na yule namba tatu. Sasa hiyo inamaanisha Sharks wacheze
3: na Mombasa
0: United. Manake wao ndio walikuwa watatu kule manake aliongoza
3: Migori
0: alafu
3: na 3K.
0: Ni 3K basi ndio naenda. Si 3K ndio walikuwa watatu ama ni Mombasa?
3: Mombasa United ndio walikuwa watatu.
0: Kuambatana na sheria hii nyingine ambayo wanaifuatilia ni 3 up 3 down.
3: 3 down.
0: Inamaanisha 3
3: ingeenda
0: wale NSL
3: ziende, na
0: alafu Sharks anatimka,
3: which to me I think is the best, if you can follow that I think is the best.
0: Gani 3 up 3 down?
3: 3 up 3 down at least mutu ajue tu hapa
0: even hizi mambo za playoffs
3: to me azikuangi si poa vile ni sheria hata zi tulifikiria
0: tulizitoa wapi
3: ndo kwanza kucheza playoffs. Wacha mtu kama apambane tu ujue kwamba timu mbili zinashuka, kama ni mbili ni mbili zinashuka,
0: na zingine
3: kama ni tatu ni tatu zinashuka na zingine zipande. So kila mtu apambane.
0: Tukimalizia Ambani, ningependa unipatie your best FC Leopards team na vile vile your best Harambee Stars kabla tudondoke. Na kama unatusikiza na ulikuwa mchezaji na Ambani, tafadhali kama hutotajwa sio kwamba hukukua ni vile labda hujatosha mboga. Sasa wewe utatajwa kwenye kikosi kingine. Tuanze na Chingwe.
3: Chingwe sasa unajua sasa Chingwe nataja kikosi gani? Kikosi
0: wewe una your best. Wachana na
3: mchezaji nao. Wachana na kikosi gani?
0: Ile ulicheza nao. Wachana na hawa sasa.
3: Unajua pia kuna wale wengine walicheza mbele yangu kina Masiga. Unajua sasa
0: unaweza waweka kama ni wazuri.
3: Kama
0: George Sunguti alikuwa mtu wa orodha. Utamwekaje hapa? Ambani pia wacha tuache kudanganyana. Kama George Sunguti mulicheza na yeye na alikuwa ni mtu wa kupiga mpira nje. Usimtaje.
3: Sasa okay. Hapo penye umeniweka katika njia ambayo nikiangalia wale wachezaji walikuwa hapo mbele yetu. Emazo walikuwa tu wazee.
0: Na unawaweka kama utakuweka hao wote.
3: Unaona kama Mohamed Abbas.
0: Sasa wewe ndio goalkeeper wako huyo.
3: Mohamed Abbas he was the best keeper.
0: Thank you. Sawa, tutakataa. Namba 2.
3: Namba 2
0: your best.
3: My best. Namba 2 na 78 kwa sababu naweza ruka namba 2 kidogo.
0: Alicheza na Lichuku sio?
3: Lichuku, Maremu.
0: Yes.
3: Lakini Maremu ndio alikuwa Lichuku alikuwa
0: central.
3: Alikuwa central defender. And then namba 3 huku naweza sema Francis Odor. Bana na alikuwa
0: obvious. Central defense.
3: Central defense kulikuwa na Wycliffe Jumba. Lakini pia kumbuka pia kwa hiyo central defense na kulikuwa na kina, kwa hiyo hizo enzi zilizopita, Morila. Controller.
0: Ndio.
3: Sasa unaona ni baadhi ya ukienda kwa generations kidogo.
0: No, wewe unaweka tu yako. Kama unaona Morila ametosha kucheza na hapo kwenye central, sawa. Haya, tusonge.
3: Tusonge pale mbele kulikuwa na
0: ujue namba 2 bado umeacha.
3: Namba 2 bado nimeacha.
0: Haya, tusonge.
3: No, namba 2 kulikuwa na kama sija kwasi kasi yeye alikuwa Ariano Papa.
0: Haya, sawa.
3: Alafu
0: midfield sas.
3: Midfield huku kulikuwa na nasema nani? Wilberforce Mulamba. Hizo enzi sasa.
0: Wewe naona unaweka tu wazee lakini sawa.
3: Lakini sasa
0: Sunguti utatusamee wewe huku. Manake namuona Sunguti niko kwa wall fulani hapa typing deleting typing ajua kwamba hujatajwa usijaribu kulazimisha.
3: Juu kwanza Sunguti chapita namba
0: kwa sababu ishapita na defense.
3: Kwa hivyo
0: atatusame.
3: Unasema atatusame
0: hapo.
3: So wingers nasema kwamba wale wacha ndudi kwa wale watu pia tulicheza na ball. Right wing kulikuwa na Philip Ouma.
0: Yule kijana mfupi.
3: Kijana
0: kutoka Nyabondo yule. Yuko Uganda.
3: Yuko Uganda. So unaona. Pia kwa hizo wings pia kulikuwa na Kadenge.
0: Oscar huyo. Ama Francis.
3: Francis.
0: Oh. Hey, Francis. Oscar, nimeshangaa Oscar naingiaje hapa. Endelea.
3: Kwa striking force hapo kulikuwa akina nasema the best pia a lot of PTA Silopas ya. JJ Masiga.
0: JJ.
3: Huyo ni mtu ambaye ni one of the players wale nilikuwa nafikiria.
0: Na enzi.
3: Nikiwa kijana.
0: Okay.
3: And then mwingine ni William Inganga.
0: Ah, Inganga, William.
3: Yeah, William.
0: Hey, yule jamaa alikuwa anakimbia.
3: Alikuwa akimbia.
0: Hey, wacha tu. Sikuzi amejaza kifua.
3: Amejaza kifua.
0: Juzi nimekuwa na yeye
3: ameingiza.
0: Hiyo lineup imeisha.
3: Yes, lineup imeisha.
0: Eh, kwa bench.
3: Kwa bench, kwa bench wachezaji wengi. Eh, kwa bench. Ya wachezaji wengi kwa bench.
0: Tuko tu watu wanne, bench hizi hatutakaa wote. Sunguti unajua. Bado anaona
3: anamtafutia nafasi. Ina kama ndio unajua. Unajua ukijaruka kwa bench, wewe unaweza kutuchukua 11, the best 11. Ujaruka kwa bench. Sasa ni kama unatafutia Sunguti nafasi kwa bench
0: ama. Awekwe ama asiwekwe.
3: Eh?
0: Sunguti ya.
3: Kwa sababu bado kwa bench Sunguti bado.
0: Hata tosha.
3: Eh.
0: Haya, kaa nje. Kaa huko juu. Sunguti kaa na watu huko juu. Eh, endelea.
3: Sunguti atanua baya. Sasa kulishikaria Sunguti. Yeah, I think to me those are some of the best players all
0: people. Umecheza FC. Haya, tusonge kwenye Harambee Stars. Labda wale ambao umecheza nao. Unataka tu unipatie tu.
3: Eh, wale labda umecheza nao. Kulikuwa na kina Matthew Otamax na Francis Anyiso.
0: So Otamax iko Mchumani.
3: Otamax iko Mchumani.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Juzi alinikera mahali lakini tulipatana. Tulipatana. Defense
3: Bura Shikanda, Shibaktu.
0: Okay. Ibrahim Shikanda.
3: Ibrahim Shikanda.

0: Yeah.
1: Uh-huh.
0: Taters. Uh-huh. The flanks. The flanks tokana nani? Yeah. Flanks kuliko Max Rengo.
1: Max Rengo.
0: Mm.
1: Yeah, kushoto yule.
0: Hey.
1: Na kukimbia. Okay, wacha nisikulazimishe. Kuna mtu hujataja lakini utapigiwa nduru hapo katikati hujamtaja.
0: John Mururi alikuwa yeye.
1: John Mururi. Uh-huh.
0: Then Mariam Steve Odiaga.
1: Steve Odiaga.
0: Yeah.
1: Rambi Stars. Wow.
0: Yeah, mpe flower
1: yake. Kwa mshambulizi mzuri sana Steve.
0: Eh, na pia brother nani? Nani? Na Deno. Alafu lete Deno.
1: Dennis Oliech.
0: Yes.
1: Hey. Unajua? Naona. Hey. Unajua? Naona. Naona sepe ya king'ware.
2: Nola mulama nini bwana?
0: Nini bwana? Nani jikarisha na mulama sasa?
2: Mulama, upo kwa bench. Upo kwa bench. Autaniwa. Mulama huko kwa bench, tafadhali. Tafadhali. Hey, mulama alinitumia rafa hapa.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki number uno.
5: Kwa ground ni radio.
6: Radio 47.
7: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
8: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
7: Tusiwashtue hata kidogo.
6: Ground inaongea.
9: Ground imesema radio ni radio 47.
10: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
9: Mitandao inaongea.
6: Tafiti zinaongea.
7: Tafiti ziko wazi.
8: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
8: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
6: Msikilizaji anaongea.
11: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
9: Radio 47 ni tosha.
6: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
13: Wanaelezea what's fake, what's good.
9: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
14: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
6: Kwa heri namba 2.
12: Bye bye.
15: Nambari 1. Coming there very soon.
9: Hii ni namba 1.
12: Sisi hao.
6: Hii.
9: Tumeichukua asubuhi.
11: Tunachukua
6: kwa kishindo.
7: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
9: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
6: Sisi.
7: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
6: Ground inaongea.
7: Inaongea. Ewe.
6: Hapa
7: tulipo.
6: Ndipo. Na bado.
7: Maneno haya.
6: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47. Leta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Layer Flour, nurturing the world.
1: Dakika inakatika 36 baada ya saa 12 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwa sasa tunamwaga rais wa Chingwe, Bonfas Ambani. Ambani bwana.
0: Yeah.
1: Wajua nimekuwa kwa radio miaka 16. Sijawahi cheka. Unajua sasa hiyo tunaongea.
0: Ukatupa mic.
1: Sunguti, baka mic nikaipoteza. Okay, Sunguti ametuma arafa. Anasema jamani, Arocho usinilazimishe kwa timu. Kama Ambani anitaki kwa timu, usilazimishe. Na Ambani
0: hizo sepe pia.
1: Sepe. Ah, wachezaji wazuri. Simon Mulama very good. Mulama very good player.
0: Yes.
1: George Sunguti very good player. Ambani.
0: Exactly.
1: Mwisho unasema nini kwa mashabiki wote wa Chingwe na Radio 47 kwa jumla?
0: Mashabiki wote wa Chingwe, kwanza nawashukuru sana. Msimu uliopita mmeweza kusukuma timu, mmejitokeza kwa wingi. sana.

0: Msikilizaji, dakika 50 hiyo inakatika baada ya saa 12. Wanasema zinasalia dakika 10 kutimia saa 1 usiku.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Nimewasamehe waliohusika na mauaji ya binti yangu. Mamae Sharon Otieno anasema nipe nikupe ya viongozi kuhusu uhuni yaendelea, na tupo ngangari kuingia Ikulu mwaka 2027, viongozi walinda mwananchi wasisitiza. Hayo na mengi zaidi anayadondoa mwenzangu Wadi Mwema na tayapakua itakapogonga mida ya saa 1 juu ya alama.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Sadakta kabisa msikilizaji, dakika ikiwe inasalia dakika 9 kutimia saa 1 usiku, niziipishe habari, na baada ya habari tutakuwa tunarejea tena kipindi chako cha Mikiki ya Sporti, awamu ya mwisho katika masuala ya tetesi za uhamisho. Ni nani anahama, nani anasalia? Hayo na mengi zaidi baada ya habari.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I've mourned my daughter enough. I want her to rest in peace. Actually, she has found justice. I've forgiven those who might have involved themselves in that act.
2: Najua wengine wanauliza juu next year itakuwaje. Next year kutakaa tu hivi. Yeah, there are no changes. It will be like this.
3: Wameninyang'anya kila kitu ambaye baba yangu marehemu baba aliniwachia, lakini kwa sababu Mungu ni mkuu, mimi najua chini ya miezi 12 yote ambaye imeliwa na nzige nitarejeshewa.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa leo tulio kuandalia, nimewasamehe walohusika na mauaji ya binti yangu. Mamae Sharno Tieno asema nipe nikupe viongozi kuhusu uhuni yaendelea, na tupo ngangari kuingia ikulu mwaka 2027, viongozi walinda mwananchi wasisitiza. Nimewasamehe wote walohusika kwenye mauaji ya mwanangu Sharon Otieno, kwani hatimaye amepata haki, ndio kauli ya Melinda au mamae Sharon Otieno, ambaye mahakama imempata na hatia aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, aliyekuwa msaidizi wake Michael Oyamo na mfanyakazi wa kaunti Caspal Obiero, ya kuhusika kwenye mauaji ya kikatili ya Sharon aliyekuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Rongo na mwanawe aliyekuwa tumboni mwaka wa 2018. Mamae Sharon ameeleza faraja kubwa kufuatia uamuzi huo. Au pamoja na familia yake wametaja kwamba uamuzi huo wa mahakama unafikisha kikomo harakati ndefu na mahangaiko ya miaka 8 ya kutafuta ukweli. Japo ameeleza kuridhishwa na uamuzi wa mahakama, ametaja kwamba huzuni mkubwa wa familia unabaki, kwamba sababu ya maisha ni kwa sababu ya maisha ya binti wao hayawezi kurejeshwa tena.
1: Whatever the judgment that was there on the 23rd, that is what court so. But according to me, there is nothing I can say because I've mourned my daughter enough. I want her to rest in peace. Actually, she has found justice. I've forgiven those who might have involved themselves in that act as a Christian.
4: Kesi kuhusiana na kifo cha Sharon Otieno imekuwa miongoni mwa kesi zilizofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini kutokana na mazingira ya tukio hilo na maswali yaliyokuwa yameibuliwa kuhusu kuwajibishwa kwa viongozi kisheria. Kwenye uamuzi wa kijaji Cecilia Githua, aliamuru kwamba ushahidi uliwasilishwa na upande wa mashtaka uliwahusisha kikamilifu Bado Oyamo na Obiero na mauaji hayo ya marehemu Sharon. Kesi dhidi ya washtakiwa itatajwa tarehe 18 mwezi Agosti kabla ya mahakama kutangaza tarehe ya kutoa hukumu. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine hasa kuhusiana ni penikupe ya viongozi kuhusiana na uhuni, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepuzilia mbali madai ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kwamba ana njama ya kufufua kundi la uhalifu la Mungiki katika eneo la Mlima Kenya kwa lengo la kufanya uhalifu dhidi ya wafuasi wa Rais William Ruto kwenye eneo hilo. Akizungumza akiwa kule Mbere Kusini katika kaunti ya Embu, Gachagua amemtaka waziri Murkomen kuchukua hatua ya kumkamata ikiwa ana ushahidi wowote kuhusiana na madai hayo ya kumuhusisha na Mungiki.
5: Wewe Kipchumba umesukuma sisi kwa ukuta, na tumesema kama serikali hawezi linda sisi, tutajilinda kama jamii. We have a right for self defense and we shall protect ourselves from goons and from police. Those young men you are calling Mungeki, shame on you. They are here to protect the community, to protect their businesses, to protect our churches, to protect our women. Pale Olokalau, tuliwanyorosha hatu kunyorosha hawa.
4: Aidha ameonya kuikiwa atakamata wafuasi wake watajitokeza kumtetea. Amesisitiza kwamba hawezi kutishwa na ataendelea kuzungumza kwa ujasiri.
5: Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine guns na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya. Na haitawezekana. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume si ukamata rigiji upeleke kwa sel. Wewe kwa mwaka moja unatisha rigiji. Oh utatuona, oh tutashika wewe. Bona unangoja nini? Si unishike. Uonana na hii watu ya Mlima Kenya. Kama wewe ni mwanaume kamili, si ukuja unikamate.
4: Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i pia alitumia ibada kwenye kanisa la SDA utawala Settlers hapa jijini Nairobi pia kuendelea kuikosoa serikali wakili anataja kwamba imeshindwa kuwakabili wahuni.
6: We have to act courageously and firmly on these matters. You can't tell me that with the security capability we have, people are moving around the streets of this country with rungus and pangas and arrows and so on and so forth, and the threatening people, disturbing meetings, stoning people. Those silly things should come to an end. And then we have a government in place. We are not a country without a government. We are not a banana Republic. We have a government in place, a government that is legitimately in office. We all respect the government. Act decisively, Mr. President, and firmly, and ensure that these things are sorted out. This thing won't happen if I was president. I mean, you would never ever talk about this thing if I was in charge. Never. How?
4: Wakati tatizo hilo la huni likiendelea kuibua gumzo kubwa, wizara ya masuala ya ndani ya nchi nayo imehakikisha kwamba italikomesha. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesisitiza kwamba asasi za usalama zinaendeleza operesheni ya kuwakabili wahuni na magenge ya wahalifu kote nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa usalama kule Kuresoi kusini kwenye kaunti ya Nakuru, Murkomen amehakikisha kwamba uhuni na uhalifu utakabiliwa vilivyo.
7: Ile maneno nilisema jana, nimesema juzi, ya kupigana na magenge na wahuni na guns wote, sio ni hiyo, sio story ya Nairobi ama sio ya Olkalau ama ya Kisumu, ni sehemu zote za Kenya. Jana tumefanya kazi hapa Nakuru, wakora karibu 20 wameshikwa, na mmoja wao alijaribu kupiga polisi na akakutana na sheria ile kali. Mimi nataka niseme ya kwamba maneno yenye tunasema sio matamshi bure. Kupigana na magenge tunaendelea kufanya hivyo.
4: Aidha amehakikisha kwamba wizara yake haitaruhusu wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa ama kuhusika katika uhalifu wa aina yoyote ile.
7: Tutahakikisha kwamba guns na gangs wameshukuliwa kwa Kenya mzima. Wale wanavamia mashamba ya watu, wale wanavamia biashara ya watu, wale wanafanya kuvamia mikutano ya kisiasa, nimesema kwamba hakuna mkutano ya kisiasa tutakubali tena magengi na wahuni waingie kuharibu. Kila mmoja ako na haki Kenya kufanya mkutano yake ya kisiasa.
4: Matamshi sawa na haya yametolewa na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja ambaye aliandamana na waziri Murkomen.
8: Rais wetu Josi ametangaza na akaambia mimi lazima kunstufanya nini? Lazima tuchukulikie na tuchukulikie kabisa, sivyo? Lakini mimi niulize, hiyo guns wanakaa wapi? Si wanakaa ndani yenu. Kwa hivyo guns akichukulikia akianza kulia, asiseme hakuabiwa. Asiseme hakuabiwa. Kwa hivyo vijana wenu, wazee wale wako hapa kina mama, vijana yenu waambie kabisa wakae bali kabisa na hiyo, maana itakuwa kulia. Hapo
9: mheshimiwa.
8: Hapo iko kuumia, si kweli? Kwa hivyo maneno ya guns lazima iishe.
4: Tulekea kule Nyanza ambapo wakazi wa eneo la Chinche kwenye kaunti ya Nyamira wameombwa kudumisha utulivu na amani kufuatia mkasa uliosababisha vifo vya watu 4 baada ya shimo la choo lililokuwa likijengwa katika shule ya msingi ya Chinche kuporomoka, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo. Wito umetolewa kwa viongozi kuandalia marehemu ibada ya heshima, huku wakazi wakitaka huduma za dharura kuimarishwa kupitia mafunzo maalum ya kukabili majanga kama hayo. Kombo Alfayo na kina cha taarifa hii.
9: walikuwa wawili ndani, sasa mmoja akaambia Odonge ameanza kutingisika, hao wajuu walikuwa juu, walikuwa wajamaa watano. Sasa wakawatupia kamba waende kutokea ndani. Kwa bahati mbaya wakati hilo alikuwa anataka kutoka ndani, mmoja kamufungia chini, mwingine kamufungia karibu ikafika Odonge kafika kwa kifua.
10: Sehemu ya wakazi waliendelea kufika katika eneo la mkasa katika shule ya Chinche baada ya watu watatu kufariki dunia walipokuwa wakijaribu kufikia mwili wa mwenzao aliyefukiwa na mchanga katika choo hicho.
9: Sasa wakati ya kutoa udongo, saa kidogo dakika kidogo ndio udongo tena iliteremka kutoka saidi ya upande moja ikafunika wale watatu ndani. Nyakati ya kutoa wa jamaa, kwa bahati mbaya mjamaa wa drug kutoa hao ndio akapata mikata hao singi.
11: Ile hali ya kujaribu kuwaokoa, Saira nafuruta mchanga, kumba ametoa mwingine kichwa. Kufuruta tena amekata mwingine kiuno. Ikapatikana ya kwamba wote wamekufa. So they tried mpaka late kitu kama saa 4 saa 5 akaweza kutoa miili yote. Hiyo miili sasa imepelekwa iko mochwari na miili ilifalo hospital.
10: Wametoa wito kwa serikali kugharamikia mazishi ya wanne hao baada ya shughuli ya upasuaji kufanyika.
11: Hasa kuanzia national government to the county government. Wenye wamekufa ni wadogo sana. Wameacha familia ambazo hazina uwezo. Wengine watoto, watoto wao wako colleges, wengine secondary schools na wengine primary. Like now wazazi wawili ni wa shule ya Chinche.
9: Yaonea watoto wenye wamebaki na hao wenye na wenye wameenda, itusaidie wakati ya mazishi ni gharamia watoto waende kusoma shule mpaka wamalize.
10: Baadhi ya viongozi katika eneo la Nyamira wakiongozwa na Ben Mumanyi wameitaka idara ya masuala ya dharura kushughulikia majanga ya dharura kupitia mafunzo kamili.
12: Kwa hivyo ni vizuri kama county watafute watu ambao wako na ujuzi kila ujuzi wa kila aina, so that if there is an issue, watu wale ambao wako na ujuzi kwa area hiyo ndio wanaenda kufanya kazi, sio tu
13: mheshimiwa
12: wote wanaenda wanaharibu zaidi.
14: Na bila nasikia ile shimo limepita kiwango na zile ile ilikuwa inafaa elimu, ndio tunawahimiza kama makontrakta, ukishaambiwa na kamati ya shule pia wewe unafaa wasikize, kwa sababu ndio wenyeji wa huku ndio wanaojua nini inafaa ifanyike kwa hiyo eneo lao.
10: Kumbo Alfayo Radio 47.
4: Shukran Kombo Alfayo kwa taarifa hiyo na makiwa kwa familia ambazo wapendwa wao walifariki dunia kutokana na mkasa huo. Tukisonga mbele, viongozi mbalimbali wanaendelea kumshutumu waziri wa afya Aden Duale kutokana na matamshi yake yanayodaiwa kuwa ya kikabila. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua ni miongoni mwa viongozi wa hivi punde kumshutumu Duale, akizungumza akiwa kule Nakuru baada ya mkutano wa faragha na viongozi wa ngazi ya chini wanaoshirikiana na chama hicho. Karua ameyataja matamshi ya waziri Duale kuwa yasiyofaa. Mbali na hayo, amewahimiza vijana kuepuka kutumiwa kurutika kuchochea ghasia.
15: If there is something that CS Duale said which doesn't make sense, I am not going to amplify it. I appeal to the young people in this country, do not agree to be misused, to go and fight proxy wars. We do not have to fight to do our politics. Everybody has their vote in their pocket. I cannot raid your pocket to get your vote. I can only persuade you so that tomorrow when elections are called, you give me your vote.
4: Mwingine ambaye amemkosoa Duale ni naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kwa kutumia hafla ibada katika kanisa la SDA Satellite kule Utawala jijini Nairobi kukosoa matamshi hayo, akiyataja hatari kwa mshikamano wa kitaifa. Matamshi sawa na hayo pia kitolewa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alipokuwa akihutubia wakazi kule Embu.
5: Ametukana watu ya Mlima Kenya ati sisi ni mafisi. Na mimi nataka niambie watu mlimani, hao matamshi ya Duale sio ya Wasomali. Wasomali bado tukana jamii ya Mlima Kenya. Huyu ni Duale binafsi. Na mimi nataka niseme watu ya Mlima Kenya, naomba nyinyi msilaumu jamii ya Wasomali. Wasomali na sisi ni chanda na pete. Wasomali na watu ya jamii ya Mlima tunafanya biashara pamoja.
4: Tayari Duale amejitetea dhidi ya shutuma hizo za uchochezi wa kikabila, akisema kwamba matamshi yake yenye utata yaliyotolewa katika eneo la Lafe kwenye kaunti ya Mandera yalinukuliwa visivyo na kuchukuliwa nje ya muktadha, kwa kisitiza kwamba yupo tayari kuomba msamaha kuhusiana na hilo. Ikumbukwe kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC inaendeleza uchunguzi kuhusiana na matamshi hayo. Kufuatia siasa zinazozingira wadhifa wa naibu rais, hasa atakayekuwa mgombea mwenza wa rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amejitokeza na kuweka mambo wazi akizungumza wakati wa awamu ya 11 ya mkutano wa kila mwaka wa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa kule Meru. Kindiki ametangaza kuwa yeye ndiye atakayekuwa mgombea mwenza wa rais Ruto, licha ya tetesi ambazo zimekuwapo kwamba huenda rais Ruto akaamua kumteua kiongozi mwingine kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ujao. Kindiki amepuuza tetesi kwamba rais Ruto atamtema kufuatia chama cha UDA kubwagwa na kile cha DCP cha Rigathi Gachagua katika kinyang'anyiro cha ubunge kule Olkalau katika kaunti ya Nyandarua.
2: Mimi nimesema tutang'ang'ania huku ndani. Si namna hiyo? Eh? Najua wengine wanauliza sijui next year itakuwaje? Sijui kutakuwaje? Next year kutakaa tu hivi. Hakuna, takaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Yeah, there are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi, the way it is saa hii. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko, namna hii, alafu namna hii.
4: Kindiki pia amemwomba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi kuzungumza na rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kuhakikisha eneo hilo linabaki kuwa na umoja wa kisiasa kufuatia tofauti zinazojitokeza miongoni mwa baadhi ya viongozi katika eneo hilo la Mlima Kenya. Tukisalia na taarifa kuhusiana na siasa, viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wameendelea kusisitiza kwamba watakuwa na mwaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Viongozi hao wamesema hayo wakiwa kwenye ziara ya kisiasa katika kaunti ya Trans Nzoia. Mwanahabari wetu Isaac Famba amefuatilia ziara ya viongozi hao na kutuandalia taarifa ifuatayo.
13: Nimwambie siri, mimi ndio Sifuna.
16: Msafara wa kikosi hicho cha Linda Mwananchi ulianzia eneo la Moses Bridge Sibanga kisha kutua mjini Kitale, ambapo viongozi wa mrengo huo walipata fursa ya kuwahutubia wakazi.
17: Mnasemaje? Bridge mnasemaje?
16: Wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Vihiga Godfrey Ososi, wameendelea kumtafutia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna uungwaji mkono wa kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao.
18: Na mimi Orengo, mimi ndio chuma ya zamani na chuma ya leo. Tukishikana na Sifuna na Babu Owino na ndugu yangu Ososi, who can beat us? A people united can never be defeated.
16: Kulingana na Ososi, hata ikiwa viongozi hawa wataungana na wenzao upinzani, Sifuna ndiye anafaa kuwa mwaniaji urais.
19: Mimi nasema hivi, Sifuna ataenda kwa meza kama presidential candidate. Wangapi wanakubaliana na mimi? Kwa sababu we have reached a point where this region must also produce a presidential candidate.
16: Aidha, Sifuna aliweka wazi masaibu ya kupokonywa viti muhimu kwenye bunge na chama cha ODM, ambapo anasema hali hiyo ilitokana na msimamo wake dhabiti wa kutetea Wakenya.
17: Nilikuwa na majina mengi ambayo baba alikuwa amenipatia. Nilikuwa naitwa katibu mkuu wa chama cha ODM, nilikuwa naitwa naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Lakini baada ya baba kuaga, nzige wakaingia ndani ya chama cha ODM. Wameninyang'anya kila kitu ambayo baba yangu marehemu baba aliniwachia. Lakini kwa sababu Mungu ni mkuu, mimi najua chini ya miezi 12 yote ambayo imeliwa na nzige nitarejeshewa.
16: Ikumbukwe hivi majuzi ambapo

0: Ng'atuka anaenda nyumbani, tunataka kukomboa taifa letu la Kenya.
1: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi watazuru kaunti ya Bungoma hapo kesho baada ya ziara yao ya leo kule Trans Nzoia. Sasa wapotoshaji wamejipenyeza na kueneza porojo kama kawaida yao siku hizi. Wamebuni chapisho fake linalodai spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametangaza kujiunga na mrengo huo wa Linda Mwananchi na kumuunga mkono Senator Edwin Sifuna. Walivyo wazusha wametanguliza chapisho lao na maneno mimi ndio Sifuna, kuaminisha umma. Sasa Papa wa Roma ameamua kumuunga mkono Sifuna. Hawajakomea hapo, wamedai eti Wetangula ametangaza atahudhuria mkutano wa Linda Mwananchi katika uwanja wa Posta huko Bungoma hapo kesho. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huo ni uongo mtupu, ni porojo zisizo na msingi tena zilizovuka mipaka. Huu si mchezo wa kisiasa bali ni upotoshaji wa makusudi. Wanaotengeneza uzushi wa aina hii wanajaribu kuwachochea wananchi na kuwapotosha wapiga kura kwa kuibua mjadala usio na msingi. Puuza uvumi huo. Kama Wetangula angetoa tangazo kubwa kama hilo la kujiunga na Linda Mwananchi, bonge la redio lingekuwa la kwanza kukujuza. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Mniingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook kuhusiana na swala ambalo tulikushirikisha baada ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kusema kwamba yeye abanduki pale, atakuwa mgombea mwenza wa rais Ruto 2027. Tukao tumekuuliza iwapo unahisi kwamba kama atakuwa chaguo bora kwa rais Ruto. Empress Happiness pale Facebook anasema kwamba 2027 will tell who will be the deputy president of the Republic of Kenya. Kiangalia mwingine hapa, Kellyanne Opila anasema kwamba return home prodigal son, the mountain will forgive you. David Morias anasema kwamba Professor Kindiki ni fire. kisha huyo Joel Wambua anasema ni ukweli, Kindiki atakuwa mgombea mwenza wa rais Ruto. Kisha Odi wa Kakamega anasema kwamba ni kama hana ground. Ni wengi wamechangia akiwemo Mulunje Ingoi, Ibrahim Ndunde, Francis Wasike, Derek Kezimbeba na wengine wengi. Asanteni sana kwa kuchangia kuhusiana na swala hilo, zidi kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ya saa moja usiku ndani ya Radio 47. Awamu ya mwisho kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Kipindi huwa kiko hewani kuanzia mida ya saa 10 siku ya Jumamosi hadi saa 2. Inamaanisha kwamba muda unatupa kisogo katika Mikiki ya Sporti. Na sasa basi tunakaribia katika masuala ya tetesi za uhamisho. Hapana machezo. Kijana wa Dar es Salaam huyo Mbosso akitoweka hapo. Na basi tuweze kuona mambo itakuwa kuaje katika tetesi za uhamisho.
1: Tetesi za uhamisho.
0: Kuna tetesi hapa kwamba Arsenal wanamvizia Vinicius Junior. wana Arsenal. Arsenal wanamvizia Vinicius Junior. acha sitasema kitu hapo. Mimi nimekupa tu habari kwamba Arsenal kwa sasa wanamvizia Vinicius Junior. Na upande ule mwingine ni kwamba Chelsea, Arsenal na Tottenham kwa sasa wanamezia mate Marcus Rashford. Baada kucheza kombe la ulimwengu, wanamvizia tuone itakuwa kwaje. Manake pia Aston Villa ni kama mchezaji wao Enzri Konza pia anaviziwa na Arsenal. Vile Tottenham na vile Chelsea wanawavizia hawa wachezaji. Upande ule mwingine ni kwamba Liverpool wanataka kumsajili mchezaji Barcola. Hapa pesa lazima itaanguka. Liverpool wanamvizia Barcola. Tuone itakuwaje hapo. Ndio tetesi hizo ambazo zinaenda, manake kwa sasa Liverpool wanamkaribia Bradley Barcola. Na basi itawezekana. Tuone kama Liverpool wataweza kumpiku mwana Arsenal na vile Bayern Munich kumsajili mchezaji wa PSG Bradley Barcola. Tuweze kuona hapo mambo itakuwa vipi. Naye Real Madrid wanasema wao watamsajili mchezaji Rodri kutoka Man City. Hapo kuna kazi. Manake Rodri ambaye alitamba uzuri sana katika kombe la ulimwengu, kuna vile mambo yanazidi kuwa moto upande huo. Mbari zingine hapa tetesi za uhamisho ni kwamba Jokeres, Jokeres. Jokeres ni kama atatumika kuweza kumleta Julian Alvarez pale Arsenal. Inaitwa Mekweit. hao ndio wachezaji ambao uhamisho ambayo kwa sasa vinagonga vichwa vya habari. Na nazidi kukumbusha kwamba niko na mihela, msikilizaji wewe ambaye unanisikiza, niko na mihela ya kwako. Naona jamaa upande ule mwingine ananiambia Rocho hauna mihela. Tuko na mihela. Kile ambacho utanifanyia ni mboga tena kabisa, wewe ambao unatusikiza, manake niko na miela ya kwako. Asante sana. Nasema vipi hapa? Bonyeza *406 hash, chagua box moja, na basi unaweza kujishindia zawadi kochokocho. Bonyeza *406 hash. Na basi chagua box moja kati ya box sita ambazo zinadondoka pale, na unakuwa na nafasi ya kuweza kujishindia pesa kocho kocho. 32 dakika baada ya saa moja usiku ni wakati wako msikilizaji wa kuweza kunipa matarajio yako.

0: ndani ya 92.8 Kilifi tupo na bado. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 0207909062 au 0209962 au barua pepe @koro.co.ke.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta kupikia? Je, unajua na ya kufanya biashara ATM ya mazitena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupaki maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako ya ATM, ziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, liana na FAK, utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako kwa biashara ya faida, si hara. Wasiliana FinTech kupitia 0729777071777112. Mashine zote zina warranty miezi 12.
0: Media 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo.

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.
1: Dakika 19 inasalia kutimia saa 2 usiku, na kama kawa inapotimia saa 2 usiku wanaipisha habari. Lakini kabla ya hapo, msikilizaji, tuweze kupata maoni yako kuhusu tetesi za uhamisho. Nimekueleza kwamba Arsenal wangetaka kumsajili Vinicius Junior. Wewe wakati wako wa kuweza kujieleza. Kama kuna timu yako ambayo ungeipenda isajili mchezaji yote, wakati ndio huu. 0793 047 047 au 0783 047 047. Kupitia Radio 47 kwenye Facebook, jamaa anasema hapa, Arocho, sisi kama Manchester United tutaki kusajili mchezaji yoyote. Team Nejaga na tuko tayari. Asante sana Solomon akiwa maeneo ya Marakwet, anasema anatusikiza kwenye Instagram ya Radio 47. Jamaa anasema good job Bonfas Ambani. Nadhani Ambani tayari ashadondoka, lakini pia bado iko sawa. Anasema Ambani anafanya kazi nzuri sana pale Chingwe. Kwenye X ya Radio 47, yani Radio 47 underscore Kenya, anasema hapa Solomon akiwa maeneo ya Eldoret 100.9, anasema anawapata kwa njia iliyo safi. Show iko bomba, huwa sikosi kipindi cha Mikiki ya Sporti. Wakati wako ndio huu, msikizaji. Kama kuna mchezaji ambaye unaona kilabu chako ambaye unaishabikia wastahili kumsajili, nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Hello Radio 47.
2: Hello, ni Aki ya Rocho.
1: Salama sana, nani mwenzangu?
2: Bila shaka naongea na wamoja.
1: Uko wapi?
2: Ana kusikiza kutoka Ruiru.
1: Karibu sana. Wewe unaishabikia timu gani kule majuu?
2: Mimi na support Manchester United.
1: Kuna mchezaji United wamesajili ambao umefurahia naye ama bado?
2: Sijafuatilia bado.
1: Bado shikilia tu hapo basi, nitakuwa nakueleza mengi kuhusu usajili wa timu ya Manchester United. Wewe pia jamaa anasema hapa. Anasema Arocho, sisi kama United mambo yetu bado ni lukumba lukumba. Anasema kupitia Radio 47 underscore Kenya kwenye X. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Sema nasi.
3: Mimi Arocho.
1: Ndiyo, sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba.
3: Okay, kabisa.
1: Unaitwaje?
3: Mimi naitwa Brian Oloch.
1: Uko wapi Brian?
3: Niko county ya Kakamega.
1: Uko Kakamega?
3: Kakamega, Kakamega ndani.
1: Unashabikia timu gani baba?
3: Manchester United.
1: Haya, the Red Devils.
3: The Red Devils. Team jaonako yoyote.
1: Team inakaaje Red Devils kwa sasa?
3: Niko sawa kabisa.
1: Unasema team nejaga.
3: Tumefurahia.
1: Okay, zidi kusikiza bonge la redio manake hapa.
3: Hapa ndipo.
1: Anasema hapa ndipo dakika 44 baada ya saa 1 usiku.

0: 92.8 Mombasa. Hapa ndipo.
1: Na msikilizaji, inasalia dakika 12 kutimia saa 2 usiku. Na kama kawa, kipindi kiko hewani, kipindi cha Mikiki ya Sporti kuanzia mida ya saa 10 siku ya Jumamosi hadi saa 2. Inamaanisha kwamba muda unazidi kutupatia kisogo. Lakini kabla kudondoka, nichukue simu moja hapa. Hello. Radio 47 jamaa hapa nataka kutupatia maoni yake kuhusu tetesi za uhamisho kabla tudondoke. Lakini naona ni kama kuna mushkili katika simu pale. Na kwa kwaje. Hello, Radio 47.
2: Halo, Arocho.
1: Sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba.
2: Huyu ni Omo Kerema William Mwomweri kutoka Kakamega.
1: Karibu sana.
2: Timu yangu ni timu kubwa, Jerry.
1: Wanaendeleaje, Jerry?
2: Jerry, wamenunua wachezaji wangapi? Hiyo ndio swali langu.
1: Oh, swali lako ni Chelsea tayari amenunua wangapi? Shikilia tu hapo baba, nipige mbizi. Niweze kuona Chelsea hadi sasa ni kina nani wamesajiliwa. Na hapa nyumbani unaishabikia timu gani? Hapa Kenya unashabikia timu gani?
2: Hapa Kenya?
1: Ndiyo.
2: Ni timu kubwa sabana.
1: Oh, Tore Bobi? Yee baba. Ai, uko sawa. Huyo ni mtu wa Tore Bobi. Ai, yuko nyumbani bwana. Si kwa nimenini. Sasa nadhani nimenini.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mhubiri ajipata kwenye taharuki baada ya kutabiri ajali. Riam Mashiri Embu. Ai. Uongozi wa UDA kule Busia wakashifu Linda Mwananchi kwa kuyumbisha chama hicho. Hayo na mengi zaidi, bamdogo Wadi Mwema atayaweka paruanja itakapogonga saa 2 juu ya alama.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kabla sijadondoka, jamaa ameuliza hapo Chelsea amesajili nani. Wamemsajili anaitwa Morgan Rogers. Naona ndio mchezaji ambao tayari wamesajili. Maxence Loxios ambaye pia ametoka Crystal Palace. Namba ngapi? 5, 4, 6.
3: Namba 4.
1: Alafu Marco Palestra. Palestra kutoka Atlanta. Hao ndio tayari wameingia. Jamaa ameuliza hapo kwamba Chelsea.
3: Timu yangu hiyo.
1: Na mtaweza kweli?
3: Mimi kitu kimoja nina wasiwasi sana, Rocho. Kwanza wali gani kwanza, Rocho? Uko vizuri?
1: Namshukuru Subhana. Kweli. Niko gangari. Mambo yangu yaenda sawa.
3: Yes.
1: Na namshukuru Maulana manake bado amenipa pumzi.
3: Inaonekana bwana. Sasa kwa kueleza, mimi msimu ujao nina wasiwasi na Chelsea. Manake tutapigwa sana.
1: Watakuhama.
3: Tutapigwa sana. Picha. Tutapigwa picha. Msimu ujao.
1: Tutapigwa picha manake mmenawiri ama mambo itakuwa baya.
3: Sasa tuko vizuri, Arocho.
1: Haya.
3: Angalia, Chelsea imemchukua Morgan Rogers. Imemchukua kijana anaitwa yule Maxence, yule defender yule.
1: Naam.
3: Imemchukua defender. Palestra. Tayari kulule kijana yule alikuwa yule hujamtaja yule alikuwaga kule Sporting. Kwenda.
1: Ndiyo.
3: Pia amesainiwa pale. Yaani sisi tunasaini.
1: Sawa.
3: Sisi tunanena.
1: Sawa.
3: Wenzetu hapo tu there wanapiga.
1: Wako mtaani. Wanapiga raundi.
3: Wale wa Manchester wale. Zinapiga sisi tunanunua wao
1: wanapiga. Wajua wanikumbusha leo nilikutana na shabiki mmoja wa Gor Mahia.
3: Yes.
1: Akanambia sisi Gor Mahia tumesajili. Tuko saa tumeanza mazoezi. Wenzetu bado wako mtaani. Wanapiga raundi. Alafu baadaye referee ametubeba.
3: Inapendeza sana. Lakini by the way Kenya pia
1: ligi ya Kenya. Yaani baada ya Gor Mahia kupiga mtu 5 jana. Sasa mashabiki wa Gor Mahia. Wenzetu mashemeji bado wako mtaani. Wanapiga raundi.
3: Ndio.
1: Siku ile tutakuwa tumewaka.
3: Referee
1: ametubeba.
3: Mara kiwanja kilikuwa na tatizo.
1: Na umetuandalia nini katika burdan?
3: Kuna mengi. Yaani mshoo siku ni kwamba mimi kama navyosemaga tu inavyofika Jumamosi hizi masaa mood inakuwa ina change.
1: Ndio.
3: mudi inabadilika, tunaingia kwenye sherehe, tunapiga burudani, mziki kibao, yani vitu kama vile leo ni mziki sana, lazima watu wanaisi, yani kila Jumamosi lazima watu wafurahi.
1: Wamaanisha kwamba burudani sato inakuja kwa njia aina yake leo.
3: Njia aina yake leo.
1: Asante.
3: Vipimo hata madaktari wameconfirm by the way.
1: Ziko sawa.
3: Madaktari, confirm.
1: Mimi namshukuru, nimemalizia malizia.
3: Kweli.
1: Nataka niende mtaani nikatulia kidogo, kesho nina mechi asubuhi.
3: Ah,
1: wazee, zile zetu za wazee.
3: Yes.
1: Touch. Unaona touch bado ipo.
3: Touch bado ipo.
1: Naweza chelewa ku take off.
3: Jamaa yangu pale unamwangalia. Namshauri sana sana.
1: Aje uwanjani?
3: Aje uwanjani.
1: Lakini mueleze, unajua unaweza kuja uwanjani. Unajua uwanjani pia ukishakuwa mzito kama mimi.
3: Sasa kama yeye, yani wewe na
1: yeye. Sitamuongelea. Acha nijiongelee. Unajua maneno ya uzani inaweza kuletea shida. Mtu ukishakuwa mzito kama mimi.
3: Yes.
1: Na una touch,
3: yes.
1: Hauwezi fanya mazoezi. Labda ana touch anaona akiingia atajiumiza.
3: Ana control.
1: Unajua mimi naweza kuwa ni mzito kusonga,
3: lakini control
1: ukinipa
3: pilo,
1: mashallah inatulia
3: pilo.
1: Asante. Sasa kwa mdogo
3: ndio hivyo mzee. Kila laheri katika mechi yako ya kesho.
1: Naam,
3: acha sipige pia mimi na mechi kesho lakini itakuwa mechi ya Rocho.
1: Nakusikiza, nakusikiza. Nakusikiza.
3: Yes, ya klabu yetu pia tuna mechi kesho saa 8.
1: Wapi huko?
3: Kiwanja kinajulikana kama Kihara.
1: Kihara hii wapi hiyo?
3: Kihara iko nta describe vipi Kihara?
1: Iko pande gani? Unajua mimi hakuna uwanja ambao sijui.
3: Kiambu
1: pande gani?
3: Kuna
1: banana, kuna
3: wendi bano.
1: Pande gani?
3: Unaingia vile kama unavyoenda gashie pale.
4: Kama unaenda
3: gashie? Sabu ya tu pale maeneo ya gashie.
4: Kihara Primary School.
3: Yes, Kihara Primary School.
1: Iko wapi? Jamani, unajua mimi.
4: Iko ndani.
1: Hakuna uwanja.
3: This is really.
1: Katika radius.
3: Yes.
1: Ya kilomita 20 jijini Nairobi.
3: Okay.
1: Hakuna kiwanja sijui.
3: Kweli Rucho?
1: Ukinipeleka mpaka kule Ruai.
3: Uh-huh.
1: Kuna uwanja kule chini kabisa. Unaitwa sijui Mushiri sijui Angoa.
3: Yes.
1: Huko nimefika.
3: Sasa iko simu ya Dendero hapo.
1: Dendero. Sasa ona. Unajua pale Dendero, area ya Dendero kuna uwanja ambao uliwekwa carpet.
3: Okay.
1: Sijui kama mshaipitia.
3: Sijafika.
1: Kuna uwanja hapo iliwekwa lakini iliwekwa carpet na ule alikuwa governor wa Kiambu Kabogo.
3: Wakati ule.
1: Lakini hao walichukua carpet wakaweka juu ya mchanga. Haikuchukua mwaka mmoja ika.
3: Ama ndio kile kiwanja juzi wakati wa mafuriko stories zikaja kwamba
1: hiyo iko hapo. Kule ni Dendero kule. Ndenderu, nimecheza sana maeneo ya Ndenderu huko. So nafahamu.
3: Fresh Rucho.
1: Nacha nikuachie mzigo. Teremka nao mimi sasa basi nikaangalau nifike mtaani. Nikaangalia mambo yako vipi mtaani.
3: Mungu asaidie.
1: Amen. Timu yangu ya Shabana. Unajua tumesajili coach. Ni mimi ule coach ananiposwa.
3: Watu wanasajili nyinyi mpo.
1: Sisi hatuko mtaani, tumesajili kutoka Misri. Lakini
3: Mbona Abudu
4: hauna amani naye ama?
1: Abudu sina imani.
3: Abudu ashaanza kupiga mazoezi.
1: Ngoja bwana. Huyo kocha wangu sina imani.
3: Mimi yule chapotoka Misri.
1: Nisikizeni. Nisikizeni jamaa.
3: Misri si kuna soka.
1: Hata
3: bro.
1: Kocha aliyekuwa kocha wa Bandari kutoka sijui Tunisia sio Algeria.
3: Yes.
1: Kocha lazima awe na history.
3: Oh.
1: Kocha hamkagi tu ati mimi ni coach.
3: Sio kama yule engineer wetu yule.
1: Mtaletewa
3: engineer.
1: Kocha kibogoyo.
0: Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo mhubiri mmoja kwa jina John Robert alijipata katika hali ya taharuki baada ya baadhi ya waendeshaji bodaboda kule ya Mashiri kwenye kaunti ya Embu kujaribu kumtimua katika eneo hilo. Walikuwa wakimzomea kufuatia kutabiri kwamba ajali ya barabarani ingetokea katika barabara ya Ria Mashiri na ingesababisha vifo vya watu watatu. Waendeshaji bodaboda hawa walimzomea mhubiri huyo wa kanisa la Power of God kukueneza hofu miongoni mwa wakazi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi walimtetea wakiingilia kati na kuzuia makabiliano hayo, huku wakisisitiza kwamba walitaka kusikiliza unabii huo. Tukio hilo lilivuruga shughuli za kawaida kwa muda mfupi kabla ya utulivu kurejea.
2: Diposa nikuja niliambiwa ya kwamba kuna ajali itakayofanyika area hii, na hiyo ndio maana roho Mungu akaniambia nikuja area hii ya kwamba kuna accident itafanyika. Na wakati wa accident yafanyika hapa, ndipo nilisema ya kwamba gari ya polisi itakuja kusimama hapa ikiokota mizoga ya watu watatu.
3: Penye nimepata huyo mhubiri akihubiri, anahubiri neno la Mungu na anaambia watu ukweli, na kulingana na venye anahubiria watu, huyo ni muamini Mungu. Na kila mtu anatakiwa heshimu mtu ule anahubiri Mungu, kwa sababu hujui neno lake kama ametumwa na Mungu.
1: Makabiliano hayo yanajiri miezi michache tu baada ya mhubiri mwingine kutembelea kijiji hicho na Ria Mashiri na kutabiri kifo cha mkazi mmoja ambacho kulingana wenyeji unabii huo ulitimia baadaye. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo licha kukabiliwa na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi mbalimbali, waziri wa afya Aden Duale ametaja kuwa hajutii matamshi aliyoyatoa yanadaiwa kuwa ya kikabila. Akizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha kwenye eneo bunge la Sako kule Marsabit, Duale ametaja kuwa hayupo tayari kuomba msamaha kwa kuwa matamshi hayo yalieleweka visivyo, huku akizidi kumsuta kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kueneza siasa za migawanyiko na ukabila.
4: Na msijali ya maneno maneno kwa social media. Mimi si I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma. Kwa sababu mtu amesimama anaongea juu ya shares. Hakuna hate speech mbaya kushinda mtu akisema wewe una shares kwa hii serikali, huwezi kupata kazi.
1: Viongozi mbalimbali akiwemo kinara wa DCP Rigathi Gachagua, mwenzake wa PLP Martha Karua na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni miongoni mwa wale ambao wamemkashifu vikali Duale kutokana na matamshi hayo aliyoyatoa ya kitajwa kwa kikabila kulenga jamii ya Kikuyu. Ikumbukwe kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC inaendeleza uchunguzi kuhusiana na matamshi hayo ya waziri Duale. Tugeukie taarifa nyingine ambapo uongozi wa chama cha UDA kwenye kaunti ya Busia umetaja hatua ya baadhi ya viongozi wa chama hicho katika eneo bunge la Nambale kuhamia katika mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kwa uamuzi binafsi ambao hauwezi kuathiri mipango yao. Wakiongozwa na katibu wa UDA katika kaunti ya Busia Stephen Muluma na mwenzake wa eneo bunge la Nambale Felix Wanga, wametaja kuwa tayari nafasi zilizoachwa na mwenyekiti Isaac Omeri pamoja na viongozi wengine watatu zimeanza kuzibwa kulingana na katiba ya chama. Kauli hiyo imetolewa na naibu wa mwenyekiti wa UDA kwenye eneo bunge la Nambale Ann Mutua, ambaye anataja kuwa ipo tayari kuendeleza jukumu muhimu la kumtafutia Rais William Ruto muhula wa pili baada ya kuchukua majukumu ya uwenyekiti kutoka kwa Isaac Omeri.
5: Kazi ni kazi.
6: Tutam.
5: Nambale Busia.
6: Tutam.
5: Nataka kuhakikishia kwamba chama cha UDA hapa Nambale kiko imara. Juzi tumekuwa na mchezo, mtu mmoja pamoja na rafiki zake wawili wakatoka kwenye chama. So it is 4 out of 100 wameenda kutangatanga.
7: With immediate effect, the vacancy created by Mr. Omeris has been filled in line with the UDA party constitution.
8: Wakati chair ameenda kurandaranda huko, nimechukua jukumu na mimi ndio chair. Na Mbale tuko imara, chama cha UDA kiko imara. William Ruto amefanya kazi nyingi na Mbale. Kwa hivyo tuko tayari rais wetu aende 2 term.
1: Tukiachana haya, mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu Kenya haimetangaza kufungwa kwa muda kwa sehemu ya barabara ya Waiyaki A8 ili kutoa nafasi ya ukarabati wa barabara hiyo. Katika taarifa ya umma iliyotolewa na mkurugenzi mkuu Luka Kimeli, mamlaka hiyo imetaja sehemu itakayofungwa ipo baina ya maeneo ya GTC na Kempiski. Kufungwa kwa sehemu hiyo ya barabara ya Waiyaki kutaanza tarehe 31 mwezi huu, ambayo ni siku ya Ijumaa wiki ijayo hadi Agosti tarehe 31. Kenya Highways inasema kwamba kufungwa kwa muda kwa barabara hiyo ni muhimu ili kutoa nafasi ya shughuli za ukarabati. Mamlaka hiyo imewaomba watumiaji wa barabara kuzingatia njia mbadala ili kupunguza msongamano wa magari katika barabara hiyo ya Waiyaki. Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
9: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: Ndaskien.
1: Yo.
0: Kishash, kishash kwa bash.
1: Skia. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachanga mkia se. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. Kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachanga mkia. After scene kabaridi.

0: Asa Christian.
1: Kesi kuhusiana na kifo cha Sharon Otieno imekuwa miongoni mwa kesi zilizofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini kutokana na mazingira ya tukio hilo na maswali yaliyokuwa yameibuliwa kuhusu kuwajibishwa kwa viongozi kisheria. Kwenye uamuzi wake, jaji Cecilia Githua aliamuru kwamba ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka uliohusisha kikamilifu bado Oyamo na Obiero na mauaji haya marehemu Sharon, kesi dhidi ya washtakiwa ikitajwa tarehe 18 mwezi wa Agosti kabla mahakama kutangaza tarehe ya kutoa hukumu. Tukiachana haya, tugeukie taarifa kuhusiana na Nipe Nikupe ya viongozi kuhusiana na tatizo la uhuni nchini, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepuzilia mbali madai ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kwamba ana njama ya kufufua kundi la uhalifu la Mungiki katika eneo la Mlima Kenya kwa lengo la kufanya uhalifu dhidi ya wafuasi wa Rais William Ruto katika eneo hilo. Akizungumza akiwa kule Mbere kusini katika kaunti ya Embu, Gachagua amemtaka waziri Murkomen kuchukua hatua ya kumkamata ikiwa na ushahidi wowote kuhusiana na madai hayo.
2: Wewe Kipchumba umesukuma sisi kwa ukuta, na tumesema kama serikali hawezi linda sisi, tutajilinda kama jamii. We have a right for self defense and we shall protect ourselves from goons and from police. Those young men you are calling Mungiki, shame on you. They are here to protect the community, to protect their businesses, to protect our churches, to protect our women. Pale Olokalau tuliwanyorosha hatu kunyorosha hawa.
1: Aidha ameonya kuwa ikiwa atakamatwa wafuasi wake watajitokeza kumtetea.
2: Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine goons na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya. Na haitawezekana. Na wewe hapana tisha. Na haitawezekana. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume, si ukamata Rigiji upeleke kwa sel. Wewe kwa mwaka moja unatisha Rigiji. Oh, utatuona. Oh, tutashika wewe. Bona unangoja nini? Si unishike. Uonana na hii watu ya Mlima Kenya. Kama wewe ni mwanaume kamili, si ukuja unikamate.
1: Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i pia alitumia ibada ni sana la SDA utawala pajini kuendelea kuikosoa serikali wakilana tajia kushindwa kwa kabili wahuni.
3: We have to courageously and firm these matters. You can't tell me that with the security capability we have, people are moving around the streets of the country with rungus and cars and arrows and so on and so forth. There are people doing meetings, stoning. Those silly things should come in. And we have a government in place. We are not a country without men. We are not a banana. We have a government in place. A government legitimately in office. We all respect that. Act decisively, president. And family, and ensure these things are sorted out. This thing won't happen if I was president. I mean, you will never ever talk about this thing if I was judge. Never. How?
1: Haya najiri wakambapo waziri wa masuala ya nchi Kipchumba Murkomen amesisitiza kwa taasisi za usalama zinaendeleza operesheni ya kuwahuni na magenge ya wahalifu kotini. Akizungumza wakati wa mkutano salama uliofanyika Kuresoi kusini ya Nakuru, Murkomen amehakikisha kwamba uhuni na uhalifu utakabiliwa hivyo.
4: Ile maneno ni kama jana nimejuzi kupigana na genge uhuni goods wote, sio ni hiyo story ya Nairobi ama sio ya Kalau ama ya Kisumu, ni sehemu zote za Kenya. Jana tumefanya kama Nakuru wakora karibu 20 wameshika, na mmoja alijaribu kupiga kisi na kukutana na sheria ile kali. Mimi nataka niseme ya kwamba maneno yenye tunasema matamshi bure, kupigana na genge tunaenda fanya hivyo.
1: Hakikisho sawa na hilo limlewa na Inspector Mkuu wa PC Douglas Kanja ambaye aliandamana na waziri huyo.
5: Rais wetu Jose ametangaza pia mimi lazima guns tufanye kama tuchungulikie na chumisa sirio. Lakini mimi niulize, hiyo guns wapi? Wanakaa ndani. Kwa hivyo guns akikia kianza kulia asiseme hakuwa mimi. Asiseme hakuwa. Kwa hivyo vijana wenu, wazee wale wako hapa kama vijana yenu, waambie wakae mbali kabisa na hiyo. Ana itakuwa Hapo iko kuhumi kwenye Hapo maneno ya kuhuni lazima iishi.
1: Tulekee kule ambapo wakazi wa eneo la Chinchi wa kudumisha utulivu kufuatia mkasa uliosababisha vifo vya watu wanne baada ya shimo lililokuwa likiwa katika shule ya msingi ya Chinchi kuporomoka. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kalfayo Wito, tolewa kwa viongozi kuandalia marehemu ya heshima kwa wakazi wa kidumu za dharura kuimshwa kupitia mafunzo maalum ya kukabili majanga kama hayo.
6: Wawili ndani, mmoja akaambia aondoke, tingisika hao walikuwa juu, walikuwa jamaa watano. Sasa kupia kamba waende ndani. Kwa bahati mbaya wakati

0: Ile alikuwa anataka kutoka ndani, mmoja kamfungia chini, mwingine kamfungia kagavika udonge kifua.
1: Kazi waliendelea katika eneo la mkasa katika shule ya Chinja baada ya watu watatu kufariki dunia walipojaribu kufikia mwili wa mwenzao ukiwa na mchanga kati hicho.
0: Sasa wakati kutoa udongo kidogo taika kidogo udongo tena ilitema kutoka saidi ya pande moja ikafunika wale watatu ndani. Kati ya kutoa wajamba bahati mbaya watu wakitaka kutoa kapata amekata hapo.
2: Ile hali ya kujaribu kuokoa Saira na mtu mchanga kumba ametoa mwingine kichwa. Kuta tena amekata mwingine kiuno. Ikapatikana ya kwamba huku sote itwa mpaka leo kitu kasaini saa tano akutoa miili yote. Hiyo miili sasa imekuwa iko mochari Kalifalo Hospital.
1: Kutoa wito kwa serikali kia mazishi ya wanne hao na shughuli ya upasuaji kufanyika.
2: Asansia national government to the county government. Wenye wamekufa ni wadogo sana. Wameacha familia ambazo hazipo. Wengine wao watoto wao colleges, wengine middle schools na wengine mali. Like now sasa wawili ni wasiwe Chinja.
0: Yaonea watoto wenye wamebaki na wenye waenda itusaidie wakati ya mazishi ni gharamia watoto wao kusoma shule na malisi.
1: Kombo Alpha Yore 47.
3: Viongozi mbalimbali wanaendelea kumshutumu waziri wa afya Aden Duale kutokana na matamshi yanayodaiwa kuwa ya kikabila hasa kuilenga jamii ya Kikuyu. Kiongozi wa chama cha Pima Martha Karungu ni mmoja wa viongozi hao wakizungumza akiwa Nakuru baada ya mkutano wa faragha na viongozi wa ngazi chini wanaoshirikiana na chama hicho. Karungu ametaja matamshi ya waziri Duale kuyofaa mahayo yanaendelea kuhimiza vijana kwa kutumiwa kuchochea ghasia.
4: If they say that as Duale said it doesn't make sense, I am not going to amplify it. Appeal to the young in the country not agree to be used to go and fight proxy war. We do not fight to do our politics. Everybody has their vote in their pocket. I cannot need your pocket to get your vote. I can only persuade you, so tomorrow when elections are called, you give me your vote.
3: Kiongozi mwingine ambaye amekosoa Duale ni pamoja na naibu wake wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i na kinara wa chama cha DCP Gachagua ambaye alikuwa akiwahutubia wakazi kule Embu.
5: Ametoa watu ya mlima Kenya ati sisi ni mafisi. Mimi nataka niambie watu mlimani, hao matamshi ya Duale sio ya Wasomali. Wasomali bado tukana jamii ya mlima Kenya. Hiyo ni Duale binafsi. Na mimi nataka teme watu ya mlima Kenya, naomba nyinyi msaumu jamii ya Wamali. Somali na sisi ni chanda lete. Wasomali na watu ya jamulima tunafanya biashara pamoja.
3: Tayari Duale amejitetea dhidi ya tuhuma hizo za uchochezi wa kikabila akisema kwa matamshi yake yenye utatari yaliyotolewa katika ila lafe kwenye mti ya Mandera ili kulipa visivyo cha kukabiliwa na ukosoaji huo mkali. Waziri huyo anadai kwamba hajuti matamshi hayo. Zungumza katika hafla changisha fedha kwenye bunge la SACCO kule Marsabit, Duale ametaja hayupo tayari kuomba maha kwani matamshi hayo aliweka visivyo kwa kizungumza utagashagwa.
6: Na msijali ambaye mnaona kwa social media, mimi si mtu wa police. Mimi nirudi nyuma kwa sababu mtu amesimama anapea juu ya share. Hakuna speech na kushinda mtu akisema wewe una share serikali kupata kazi.
3: Kumbuka tu taifa ya uwiano utangamano NCC na endelea uchunguzi kuhusiana na matamshi hayo. Subiriwa kuona iwapo itamwagiza waziri huyo kufika mbele yake. Tukiachana na hayo, tuki taarifa nyingine ambayo ni siasa zinazozingira wadhifa wa rais. Sasa atakayekuwa mgombea mwenza rais William Ruto kwa uchaguzi mkuu ujao, rais Profesa Kindiki tukiza na kuweka mambo wazi akizungumza wakati wa awamu ya 11 mkutano wa kila mwaka wa wafugaji ng'ombe na wa mazikule Meru. Kindiki ametangaza kwamba yeye ndiye atakayekuwa mgombea mwenza wa rais Ruto licha tetesi ambazo zimewapo kwamba huyu rais huakaamua kumteua kiongozi mwingine kwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ujao. Amepuuza tetesi si Ruto atamtema kufuatia macha UDA kubwagwa na lecha DCP na Kirigathi Gachagua kinyang'anyiro choge kule Olao kwenye kaunti ya Nyandarua.
7: Mimi nimesema tutagangania huko ndani. Sina mna wengine wanauliza next year, hii next year itakuwa sije kutakuwa aje? Next year kutakaa hivi. Kuna kutakaa tu hivi. Kama tumeelewana. Yeah, there are changes. Itobila kwa hivi the way it is. Ndia itakuwa hivyo. Alafu na hii rais huko namna hii, alafu namna hii.
3: Aidha ameendelea kutoa wito mmoja wa eneo ana la Mlinya kuwa kimuombe kwa gavana wa kaunti Meru Krait Murungu Mzana na mstaafu Uhuru ili kuhakikisha eneo hilo linabaki kuwa na umoja kisiasa.

0: Ukiwa mzee kila kuna mtu mwingine ana CV ambayo unayo. Kwa itafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta. Umbie, mzungumze, ndio sasa kama watu wamestaafu, muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile ilipata. Hatuwezi kubali hii jamii ya area hii iongee kwa fauti. Tutaongea lugha moja na lugha tutaongea ni lugha ya Tutam.
1: Sasa tulikiri kule mbibia nchi ambapo gozi wa vugu vugu linda mwananchi lea kusisitiza kwa mkwana mwaniaji wa ura katika uchaguzi mkuu wa viongozi hao mea sahayo wakiwa kwenye siasa katika county Trans Nzoia. Ikumbuka kwamba hapo kiota akiita kambi kule Bungoma mwanaitu Isaac Vamba ifuatilia ziara ya viongozi hao na kuandalia taarifa ifuatayo.
2: Fara wa kikosi hicho linda mwananchi ulianzia eneo la Mosbury Tibanga kisha kutua mjini Kitale ambapo viongozi wa mrengo huo walipata fursa ya kuwahutubia wakazi. Wakiongozwa na gavana wa Siaya Jorengo na seneta wa Vihiga Godfrey Osoti wameendelea kumtafuta seneta wa Nairobi Sifuno Ngwano wa kuwa rais katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka ujao.
3: Na mimi Orengo, mimi ndio chuma ya zani na chuma ya leo tukishika Sifuna na Bowino yango Osoti. Who can us a people united can never be defeated.
2: Kulingana na Osoti, hata ikiwa viongozi hao wataungana za upinzani, Sifuna ndiye anafukua mwaniaji wa rais.
4: Mimi nasema hivi, Sifuna aenda kwa meza kama penjo kadide. Wangapi wanakaa na mimi? Kwa sababu we have reached a point where this region must also produce abstention candidate.
2: Aidha Sifuna aliweka wazi masaibu kupokonywa viti kwenye bunge na chama cha ODM ambapo asema hali hiyo ilitokana na msimamo wake dhabiti wa kutetea wa Kenya.
5: Nilikuwa na maji mengi ambaba alikuwa anipatia. Nilikuwa naitwa katibu wa chama cha ODM. Nilikuwa naitwa ganja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Lakini baada ya baba waga nzige ingia ndani ya chama cha ODM, wameninyang'anya kila kitu ambaye baba yangu marehemu aliniachia. Kini kwa sababu Mungu huu mimi chini ya miezi 2 yote ambayo imeliona nzige nitarejeshea.
2: Ikumbukwe hivi maji ambapo alivuliwa wadhifa wa naibu kiranja wa wachache katikati na nafaka kuchukuliwa na seneta wa Migori Ed Okech. Aidha viongozi hawa walinda mwananchi wameendeleza vyao dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza huku akisema kwamba hali hiyo imechangia kutoridhishwa na kuzi uliopo.
6: Hakuna pesa ya hoteli, hakuna kodi ya nyumba, hakuna roho ya shule, kisha mnaambiwa mko na serikali. Serikali bandia.
7: 27 Ruta anaenda nyumbani. Tunataka kukomboa taifa letu la Kenya.
2: Kwa habari za 27 kutoka Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
8: Ukweli mambo.
1: Kati kinzi hii ambapo matukio fake fulia na majina kutafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio Fountain inakuwa shukeli wa mambo ijilinde dhidi ya upotoshaji ulagha propaganda mitandao ya kijamii uwanja uzi ambapo baadhi ya wanatafuta umaarufu kwa kubuni habari uongo. Upotoshaji unazidi kutumia hiki cha uhamisho chaji kusaka likes na shares kwa kueneza poro zao. Maneno here we go dandel ni mingi mno japo yanatoka visivyo na wapotaji. Sasa wametua madai kwa wing RB Leipzig ya Young Diomande tayari amejiunga na klabu ya Arsenal na kwa kauli here we go wanadai Diomande amesajiliwa cha pauni milioni 100. Za ukweli wa mambo ni kamambo paruangwa huu ni upotoshaji kusudi. Picha inayosambazwa ya hiririwa iliyo nani kama chapisho halisi mwanahabari mashuhuri wa soka Fabrizio na taarifa zilizoonyesha Arsenal kufanya uchunguzi na mawasiliano awali kuhusu mchezaji huyo, lakini hakukuwa na makubaliano yaliyokamilika kama inavyodaiwa kwenye hiyo. Kwa sasa Diomande anahusishwa kujiunga na Real Madrid. Kumbuka si kila chenye nembo ya klabu, si kila nuhu yenye maneno hiyo na si kila kaunti yenye jina la mtu maarufu ni chanzo cha ukweli. Ya taarifa kachonjo, ukweli dhahiri uongo kujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio.
8: Kweli wa mambo, kuwa kini.
1: Na bila shaka ni nje ya kurasa zetu za kama ukurasa wa X 47 underscore kivile vilulu wa Facebook ambazo zimethibitika kiangalia pale ule amechangia kwa taarifa tulikuwa tumekuhusu baada ya waziri mkuu Musalia Mudavadi kukejea upinzani akisema kwamba huu ni upinzani ambao kama moto wa gazeti. Upinzani ulikuwa ule wa Rodinga. Wengi wamechangia pale kuuliza kama na kauli Mudavadi. Naangalia Lucy Carlos anasema kwamba la hasha, kauli ya Mudavadi ni ya kisiasa tu, inalenga kudhoofisha taswira ya upinzani nchini. Kisha Lev Vice Funa anasema kwamba moto pinzani upo anga.

0: gari kabisa ni mbaya tena zii. kisha ma hahonya anasema kwamba huyu masasa amekosa cha kumzia. Anasema kwamba yeye atulie tu. kisha Joseph anasema kwamba kauli ya David haipingwi. Kisha nikiangalia mwingine hapa anasema Aderi, hii sio ya la bwana. Kisha Clayton anasema kwamba kazi ipo. Amechangia kuhusiana na hilo. Asanteni sana. Kiwemo Justus Owa, Wilton Moku, Sambafula, Ivalusaka mwingine mwingi. Asanteni sana kuchangia mjadala. Na habari za kina na zikaza Radio 47 awamu ya saa 3 usiku mahali wa kesho asubuhi. Ungana na mwenzangu Kwa Sweti kwa habari zidi. Mimi ni Adi.
1: Raisi vijana wasema. Sasa bado ndio kuna hadithi fulani zile za tulikuwa tusoma kule tukiwa chechea.
0: Ehe.
1: Uona izungumzi sana. Wakati nyani yule wanamwita wanamtaja kuna jina lingine nyani ama wale
0: kuna nyani kima mbili.
1: Kima sasa unajua kule nyumbani ndio hapo wengi.
0: Ehe.
1: Sasa hii wakati kima ama nyani aliposhindwa kuyafikia ile matunda, mwisho wa siku alisimama chini akaambia hata hata sitamu.
0: Hata
1: ya matuta. Hata siku anayataka. Sasa hivi mimi namzungumzia sasa hivi waziri
0: Mdavadi. Ndio.
1: Yaani kuna kitu ambacho hakiwezi kuchika. Kitu ambacho inaonekana. Na mimi najua zungumza lakini haimaanishi.
0: Ala.
1: Ah bro.
0: Wasema tu ni siasa tu.
1: Kuna vitu sio vya kupuuza.
0: Wasema ni pabaya.
1: Kuna sio vya kupuuzwa.
0: Yaani
1: mimi kimwangalia Funa. And let me tell you bro. It was aziji kwa sababu harufu tu. Hizi vitu zinakujaga kwa bia grace. Kaka kupendwa na watu.
0: Hasi mchezo.
1: Kupendwa tu sio bidii.
0: Ndio yako.
1: Kupata tu sio experience. Kumekuwa na wanasa bro ambao wamekuwa siasani zaidi ya miaka 30 wapo mpaka hivi. Mfano ta Kalonzo. Unataka kuniambia Kalonzo aende sasa hivi pale rimu ambayo
0: Tanzania
1: kule. Yaani kufumba bwana sio kwamba ha maarufu la kupendwa
0: na kuvutia ile idadi kubwa.
1: Hicho sasa kitu ambacho Raila alikuwa
0: ilikuwa.
1: Baba ungesikia kwa baba yuko Kiambu.
0: Ndio.
1: Kaho ashwa, yani unawashike. Yaani bila kusukumwa, bila kupewa chochote, bila
0: kupewa hata shilingi.
1: Hivyo. Unaona bro? Usifune. Alafu sasa unajua ambao umeaona. Hata soko.
0: Kule natembea kule.
1: Amekuwa na tatu.
0: Ndio. Ametembea kwa
1: komando. Komando. Sasa ke
0: nyumbani.
1: Atakuwa nyumbani.
0: Bungoma.
1: Angalia kesho.
0: Ala.
1: Mara ya kwanza bro sijaisikia nyumbani kwetu. Watu wameosha bara.
0: Niona hiyo jana.
1: Mimi ever since nimeanza ku mimi ni mtu mdogo kaka.
0: Ndiana
1: na mambo ya mistake.
0: Lakini hujawahi kushuhudia kama hicho.
1: Sijawahi kushuhudia barabara zikaoshwa kwa sababu ya mwanasa, kwa sababu ya mhubiri, kwa sababu ya msanii, kwa sababu ya mtoto maarufu, lakini tumezungua barabara zikaoshwa. Asaniambia ati ni moto wa kasi. Agopa.
0: Letu jicho.
2: Bali za kina za Radio 47 zimeletwa kwa na Stanbic Bank. Stanbank inakuwezesha kutimiza mali yako kwa mara na huduma za fedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee fedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Anasema mtu bwana vipi Kenya watatokea kupicha. Anasema msikia devo ikatokea story ile. Kenya watatokea watatoka kutafuta madem na kupiga picha. Simo kutoka undani. Sasa mwingine hapa nileze kwamba Banuchi na mtu wangu anasema Kenya siku na kiburi Romax don't compete Uganda. Asafi sana. Niomba kwamba mwanze kwenye start one nashibali kwa pesa na kuna watu wamezidi kutoka na pesa. Kikubwa sana mnaweza kueleza ni kwamba bwana usisuie kwamba jaribu moja mbili tatu ne unajua 50 shillings 60 shillings ni pesa mtu. Ukiamua kuzia vizuri tu ziweza kupata kitu. Lakini pia ukiamua zipotee tu yani 50 hizo kupiga shot kwa klabu.
1: 50
0: hizo kupiga shot.
1: Hata nini hizi shika?
0: Sasa hata nini? Hata kama mtu lazima uongee.
1: Pia hiyo.
0: Sasa right now very easy thing. Anasema Nucho mnipe gosh oh gani gosho modo ai nyanya atupewe 3 hours space funated na piga party eh? Labda tupewe hiyo 3 hours funated na party sawa tu who we are going kibo tu alafu tukirudi na wewe msikilizaji simple surf star 216 ni kodi ya pesa ni kodi ya hela ni kodi ganja nikirudi simu zinaanza kumbea kwa mpigo tena karibu mara 1 2 3 chagua hiyo alafu piga pesa kwa pandani video foot are you ready cheza na ukae karibu na yako.

0: nikiwa eneo Kitengela town tulikusonga pamoja nipe mapenzi kilio. Nenda waulize wenzi ni mdudu wa siki hakiki ungata usiki ile yote. Naimba kilio lakini kusaha. Nikil aje na marafiki yako bado wananiita meji jameni. Fake tale.
1: Shem ni atembelea lini?
0: Aje. Okay, na hii ndio sio mimi kama dem.
1: Yes.
0: Dem ukikuja kwa ndugu yetu acha kuri. Sisi ndio sisi ndio tunajua shemeji yetu. Usikuje kiburi.
1: Mabeshte wa mtu wako.
0: Madem, wakati mnambele mabeshte zetu, wacha kiburi. Sisi tunanishimeji yetu.
1: Yes.
0: We know
1: favorite.
0: But stifiaga hinyo wako though. The good thing. Zetu wadukani tukirudi tume message za wasi. Why appeal at the crossing? Afu kitu cha pili ni kipia. Ningi. Ta kukupigia. 2-1-#. Ukifinya tu hivyo, biria pale simia. Nije ni kupigia. Ni kuangalili kueleze kwamba inakaaje mangu. Manake zile 30,000. 300,000 zinakusubiria mahali popo. Ndavo hapa unyama mwingi. Turudi tu wako tuna ma DJ.

0: inasikiliza video 47. Okay, sawa, endelea tu. Anasema shida ya mabeste wa jamaa, jamaa unadetu kiwapo wanakusifia, mwingine analetu anasifiwa, unafikiria umegonga ndipo, kumbe mapenzi shikamo. Mapenzi mapenzi marahaba. Ama ni mahabara, mapenzi mahabara. Mapenzi mahabara. Luya language deserves to be a national language because mimi ndo sifuna. Hey. Njiga Steve Mweresa. Aya, mwingine amesema Manucho, mwanaume unachukua aji long ku heal, kwani umeumwa?
1: Hiyo ni Hassan Arani.
0: Hey, hey, vipi Manucho? John Biketi kutoka maeneo ya Kitale Endebis, niko ndani ya show, ndani ya burudani mpaka tamati. Aya, mwingine amesema Manucho anakuja kutoka maeneo ya Kisisi, unaeka tukonda tunasikiliza bonge la video, aje nieleze ni nani. Gideon Mogeso au Tanyabangi Kabia Kabianga Kiricho locked in. Amazing tu sana. Michael Ateko Hotel Dori, tunakuaje manzee? Tukonda tunasikiliza DJ Davo. Ni Brim, shabiki mgeni kutoka maeneo ya Viga Mbale. Karibu sana, hapa ndipo shabiki mgeni. Show kubwa sana hii, tunakupenda sana. Billy Biento, Kiringet Massive. Tunasikiliza video 47. Ameeleza kwamba Manucho bana, mimi ni mtu wa Davo na hujanipiga bonus kabisa, kwa nini unanifanya hivyo? Amenitumia pale, let me check kama kule umeingia. Kumbuka tunamalizana na story ya Davo pale mwendo wa saa 5 kamili baada ya pale ni watu wangu. Anaitwa Abel Maina. Abel Maina, Manucho tafadhali nipige na mimi pia bonus, so we are coming back with you in a few. Sasa ukiingia watu wa Davo tumalizane please. Davo watu wa Migori, watu wa Siaya, watu wa Nairobi, watu wa Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapengale, Kapenguria, Masabit, Mandera.
2: Kina snow watu msobecho.
0: Ikifika saa 5 kamili mniachie watu wangu pia. Star 216 ash. Ingia tupige pesa zikufai zinifai pia au vipi?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: And special shout out, man. Special love, more love. Lenza isho manzimu ndo sambili pale with that energy kama kawaida. And a big shout out to everyone ambaye ameingia toka tunaanza manze. Bado nipo na DJ Davo hapa ndani kwenye Once and Twos. Tutakuwa tunapiga naye mpaka mundo wa saa 6. Tuna dakika kama 6. 6. Dakika kama 6. Wewe kuweza kufunga na wewe kina Elvis Makori nimekuwa na check sana. Shaniz, umekuwa unasemaje mtu wangu? Let me hear you alafu niangalie pia watu wangu huko wanasemaje Shaniz. Say it.
1: Show me nice. Kwema night poa. Bye.
0: Hii nadhani itanisukuma wiki mbili. Hii ni mambo ya good night bye. Itanimaliza wiki mbili. Tayari mwangimi wiki mbili yangu. Hata nisipofikia.
2: Unajua je mwangi? Ujamaa nenda kulala kama nikaa anacheza golf. Mkono wapi? Hapa.
0: Unaongeaga vibaya. Ila ni sawa tu manze. Sasa acha nitumie hizi shilingi zangu ambazo niko nazo tukimalizia show. Kwa wapi hapa ndani? Gloria Chumba. Ndabo. Gloria Chumba tumpatie 5000 zake tayari. At least kwa tu anaingia saa hizi tu yote ambaye anaingia saa hizi tuone kama tunaweza msaidia tukitoka, sio? Leonard Mambo. Eish, na kucheki pia 5000. Ali Baraza na kucheki. Kuna Topista, kuna Felix, kuna Ann, Adhiambo, safi, kuna Sami, pale Freshi, Patrick, Mary, Steven, Maslin, wote ambao mazemu nazidi kuingia kwa hizi dakika tano ambazo zimebaki. All the best, kila lahiri kwenu mana kibadu inawezekana tu, vipi. Dapo upendo wako ulikuwa unasemaje tukimalizia?
2: Ata, imebaki dakika ngapi? 6, lakini najua umenibia 1 minute, lakini wase wangu wenye wananisikiza.
0: Una watu wako.
2: Mimi na watu wangu. Simple and easy. Dial to star isha isha. 216 hash. Hakuna like kuna 5 minutes. Mbona inakuwasha?
0: Imeisha.
2: Mbona inakuwasha?
0: Acha mimi niongee bwana.
2: Acha ni dispense pesa. Wewe shida yako nini?
0: Anasema Manucho Mgoteki tunaona hapo kwenye Suezi na Suezi Suezi date dem. Anitana na kila msee bestio. Alafu cha kuharibia sana, anajisikia sana. Ni Carlos wa Kitale. Bana mimi namalizia hivi by the way. Turn off mimi Davo. Demo yenye amefunga zile vitu kwa mguu.
2: Okay.
0: Chini. Demo amefunga hizo vitu kwa kiuno.
2: Kitu gani hivyo?
0: Si zile anafunga kwa sijui nyororo ama nini wanakuwa wamezifunga kwa miguu, kwa kiuno, kwa mkono.
2: Hiyo ni urembo.
0: Bro. Choose your profession. Kama unataka kuwa mganga fresh. Simple. Hivo, iko tu sawa. Sisi tutakuja tukusupport kwa bizi yako. Lakini wewe kwa hivyo bro, mnogo na date ni, siwezi kuleta.
2: Ah, kwanza hao ndo mbwe.
0: Siwezi kuleta.
2: Ah, mwangia kona kawa 6. Yaani uone mbona mwangia amefurahi tu throw.
0: Unajua kati tutavunja ndoa wenyewe.
2: Uzuri wa msikia askizwi.
0: Utavunja ndoa wenyewe na kwenu ni last born. Yuko na vizi sana mtoko kwa kila mtu ambaye aliweza kuchangia toka tunaanza pale mida za 2:00 mpaka saa 6. Naamini kwamba tumekufurahisha. Kwa wale ambao tuja kufurahisha, tutakufurahisha on Monday. Kwanzia 1-2-3 alipia takuwa na kufresha next weekend pia from 8 to midnight kwa good vibes. Bye for now.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za kika.

0: Saa kumi na moja Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shabaka. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, Kali za Kale kuanzia mbili usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na Maloba moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 103.0 Machakos hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea. Unaongea.
6: Kwanza ni bonge.

0: la radio na vipindi motomoto.
1: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
2: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli, hapa ndipo na Radio 47.
4: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
7: Number 1, coming there very soon.
8: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
5: Hii.
8: Tumeichukua asubuhi.
10: Tunachukua.
5: Tunachukua kwa kishindo.
11: Frequency za Radio 47 zimejaa
5: kwa kishindo.
11: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima
5: kishindo.
11: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
12: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
13: Wengine wote tuseka chini.
12: Wamelala. Wewe
14: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
5: Sisi.
12: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
12: Inaongea. Ewe.
5: Hapa.
12: Hapa tulipo.
5: Ndipo.
12: Ndipo.
5: Na bado.
12: Maneno haya.
5: Radio 47. 101.8. Garissa. Mandera. Marsabit. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB47.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo Radio 47 95.5 Busia. Haba ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: 97.5
1: Kidale kapuria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchaokoka, kuja upate uokopu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, Amazon kulia, chenga kwanza kubali mbushe kilege namna gani? Kisha nyumbani Mansur analeta namna gani huku piga kicho toka nje
3: hapo hapo sasa Fred Arocho anabagana ganda anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu
8: Calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, hapa, ndipo. Hii ni OB 47, ndani ya Radio 47.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasempira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Mvua mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abu Omar captain fantastic pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Rahaf.

bado. Radio 47 101.8 Marsabit, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na

Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Lodwa, hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
1: hapa ndipo. Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
3: Heri upambane lakini ushindwe.
4: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
5: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
6: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
7: Hapa ndipo
8: maneno haya.
9: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalidi.
11: Mwalidi washindi, Yesu ameniokoa.
10: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibara ambapo unapata uncompromised undiluted gospel.
9: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
12: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
0: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Radio 47 97.3 Muranga. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Wagwan.
1: Radio 47. Bongela Radio.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.